0: اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاب‌آوری دست به گریبون بوده؟
1: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست، منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این قضیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سر و سر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن و نشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی، خب بنابر یه ویژگی هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن، دقیقا کلمه سوء استفاده رو بکنن برای اینکه توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانواده رو پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم حداقل، که مثلا آیا میشود جوامع گذشته را اصلا حالا این از جمله جامعه ایران را خیلی شادی رو توش برجسته کرد، به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض میکنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض میکنم که شادی یک پدیده مدرنه. این من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش یه دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است، اینجوری عرض بکنم. الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمان، حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میگه. آستانه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهان هم هست. آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغ، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
0: یعنی دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
1: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانواده معذرت‌خواهی میکنم، شاید دارم کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلند، اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن، یعنی پروژه هست، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید می‌کنه که میگه اگه مثلا ما دچار همین وضعیت بشیم که تحریم‌ها هستن الان، مثلا ما حاصل اقتصادی هست، جامعه ما تاب‌آوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاب‌آوری یه امر پوزیتیو متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستون‌های مثل اعتماد اجتماعی که اون شاخص‌ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی، مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخص خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه، با شاخصهای توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم قدری تونسته باشم یه کمی بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
0: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. یعنی تو جامعه ما این حکومتی ها هستن که، یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاب‌آوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره، میدونی؟ یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاب‌آوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم‌ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بی‌پناهی هستن، یعنی ما یک ملت بی‌پناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندوم یه عده‌ای از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دوچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتاب خیز نمیدونم انرژی بجون که انرژی بدیلو بکنین. چرا میخواین این کارو بکنین؟ چرا میخواین این بمب رو بسازین؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته، میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات و جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آورن. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بیم بگیم که در واقع حالا برمیگردیم به اون نکته که، یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
0: بله، که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
2: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سر دنیا باشه یه جور به جان خریدن غم.
0: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه.
2: بله یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا. بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من داشتم اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میخونم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن. شما اونجا این روند رو میبینین، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه، یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، بر روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگی شده، در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینید یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدونی این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش، یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
0: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
2: بله اینم سوال خیلی خوبی. ببینید وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده. یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهبی چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی اون مثلا گفتن گاندی، این فکر میکردن که یک خمینی، یک فرد روحانی، مثلا یک چیز، اصلا اون جنبه های ایدولوژیکش رو خیلی کمتر میدن. یه عده‌ای هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده، که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هن. یه بخشی از مردم هن. یعنی اینجوری مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا اصمان تا یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوگر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشد، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکوندنده بود طول دوره‌ای که روش کار میکرد. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بعد حجابی، با حجاب اجباری، بعد حجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه، یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره، اینا به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدین تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسمش رو تو زن زندگی آزادی و بعدن در دوره اخیر دیدیم، یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه

0: روی الگوهای احتمالی کنش در میون ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش، واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
1: چه هزار بابی، حقیقت اینست که این سوال یکقدر برای من حداقل این سوال یکقدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من میفهمم از این سوال، چون خود سوالم یکقدری به نظرم پیچیده میام، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدید،
0: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
1: نه اجازه، شما در فرمایش در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی یا در جوامع گذشته؟ ببینید، اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادبیات استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شعار به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ و فرخزاد، یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخت. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل میکردن، این رنج تحمل میکردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخت، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست، ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفی که لوکاچ میزد، جستجوی تباه ارزش های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسایی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، با یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علی‌رغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته، با اون اندوهی که منتج می‌شده به نتیجه، این فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، من تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون چیایی نیستم بگم آقا مثلا در ساحت فلسفه اتفاق میفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی به مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونده، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
0: عباس قادری، بله، نعمت‌الله آقاسی و اینها میشه دید.
1: آره من دقیقا میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون

0: دارن از یک رنج بیهوده ارز. اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه. یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خواست مایل بودم راجع به مثلا توضیح بدم که شما فرمودید، سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادیه امروز. چطور آقای پرستش، من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب به هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید.
0: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من، من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم، به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماهوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول، The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم. ماهوان این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثل که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم، آقا این دنیا سرمایه داریم اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقوله ها به نظر من، مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم، حالا چرا حکومت بگش برای شادی کنیم بگش جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله، به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله چون باید به جنبندی هم برسیم.
0: چشم. اجازه تمام حکومتی توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر کنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا و تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشتن میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیاید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخش.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید؟
2: ببینید آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این، میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثلا اون بچه‌ای که استاد رومین و الانم از هر به اصطلاح استنگاف میکنه، یعنی ابا داره از اینکه راه صلحو بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست، این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو برید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیته رو میخوان به مردم تحمیل بکنن، و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن، و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا بجز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم آقای پرستش. بله آقای پرستش، از شما بشنویم در دو دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
0: خدمت شما عرض کردم که من سعی کردم در این جلسه که در خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله قوم پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا ببینید تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، این که ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. اون رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده‌ای درش دخیل نیست و ما بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولاً یه امر پوزیتیوه، یه امر مثبته و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید به سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل هانا آرنت بشن میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید، محمد آندرلاین زرقامی، و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

چهار صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجارهای طبیعی میشوند. عباس عراقچی میگوید پروژه آزادی ترامپ در تنگه هرمز به بنبست میرسد. و رهبران جهان حملات پهپادی و موشکی تهران به امارات را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد چاه‌های نفتی ایران به زودی با خطر انفجارهای طبیعی روبرو خواهند شد. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به حد نهایی است. آقای ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین فشارهای مکانیکی میتواند به انفجار منجر شود و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از دست خواهد رفت. او تاکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی خواهند بود و چنین رخدادی میتواند آسیبی جدی و بلند مدت به زیرساخت‌های صنعت نفت ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات اخیر در تنگه هرمز طرح موسوم به پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ را پروژه بن‌بست توصیف کرد و تاکید کرد که بحران‌های سیاسی راه حل نظامی ندارند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تحولات اخیر در تنگه هرمز نشان می‌دهد استفاده از گزینه نظامی نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود. عباس عراقچی همچنین به روند مذاکرات اشاره کرد و از نقش میانجیگری پاکستان به عنوان تلاشی سخاوتمندانه یاد کرد. وزیر خارجه ایران در ادامه هشدار داد که ایالات متحده باید مراقب باشد تحت تأثیر بدخواهان قرار نگیرد و از تشدید تنش‌ها خودداری کند. او همچنین از امارات متحده عربی خواست در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها همچنان در خلیج فارس ادامه دارد. اما در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفته است. فردریش مرتس صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد برلین در کنار مردم امارات و شرکای منطقه‌ای خود ایستاده و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. همزمان پادشاه بحرین نیز تاکید کرد کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد حمایت خواهد کرد. در عربستان سعودی ولیعهد این کشور نیز در تماس با رئیس امارات این حملات را غیر موجه خواند و آن را محکوم کرد. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به یک توافق امنیتی پایدار تاکید کرد. این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ اعلام کرده است که برای بازگشایی تنگه هرمز آماده عملیات است. خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که در پی حمله به یک مجتمع مسکونی متعلق به یک شرکت در استان مسندم دو تبعه خارجی زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حمله به چند خودرو نیز آسیب زده و شیشه های یک خانه در نزدیکی محل حادثه شکسته شده. مقام های عمانی هنوز منبع این حمله را مشخص نکردند. مسندم منطقه جدا افتاده از خاک عمان است که در حاشیه خلیج فارس و در همسایگی امارات متحده عربی قرار دارد، در حالی که امارات در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی تهران قرار گرفته، عمان تا کنون کمتر با چنین حوادثی مواجه بوده است. این رویداد نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا، و به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، از روز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده است. ساعت پیش هم سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده. گزارش رسانه‌های ایران هم مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکاست که از سوی ارتش آمریکا رد شده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی‌ها آماده‌اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی‌ها را همراهی نخواهند کرد. نخست گزارش همکارم جمشید زن رو در این باره بشنویم، بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناو جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرد. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش آمریکا به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. ساعتی پیش یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفت قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده و تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
4: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
3: نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. او در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات مشترک نظامی با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و مالی به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.
5: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
3: در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
6: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
3: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما همزمان با آغاز عملیات موسوم به پروژه آزادی که از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا گزارش شده، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن هم وارد مرحله‌ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌دهند، گزارش از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه دقایقی پیش با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
7: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه. به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد، اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن. و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه. به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن، این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
1: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید. با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
7: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنی در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات متکی کرد. دلایلش متعدده. یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت‌هایی که داشتن تحریم‌ها رو دور می‌زدن و با ایران کار می‌کردن، و این سیاست‌هاییه که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده، و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
1: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
7: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده. تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت، یک چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگه رو کنترل خواهد کرد. و دو، اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیشون مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه، وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده، که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
1: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. داشتیم برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
7: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها انجام شده، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره‌ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر دادند، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این مسئله رو رد کرده. در همین زمینه با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش از انقلاب هم که اکنون ساکن بریتانیاست، گفتگوی کردیم. این گفتگو رو همکارم مهدی طاهباز انجام داده و نخست از او درباره واقعیت شلیک به ناوچه آمریکایی پرسیدیم.
8: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دوتا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره؟ در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران. من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکنهای بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
9: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت، که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
8: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنه که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه‌ای رو که از امروز برابر حتی نوشته‌ای در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
9: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
8: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
9: و نقش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت‌های کشتیرانی این ریسک رو به نظرتون قبول می‌کنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراهه بشن؟
8: نظر من به هیچ وجه. به هیچ وجه نمیشه به صحبت‌هایی که آقای ترامپ می‌کنه و به قول‌هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن. از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهند کرد، برای که خطرناکه واقعا. راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنثا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
9: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای رو منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
8: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
9: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
8: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی. ولی الان در حالت جنگیم، ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهان خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهانه خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
1: گفتگویی بود با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران ساکن بریتانیا. اما در ایران پس از اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران خوانده است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی در ایران در داخل تولید می شود. چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
10: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشته. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
11: با توجه به این که پالایشگاه های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلا متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده، یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
10: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگی هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
12: اولا مردم عزیز در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شود.
10: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین اغلو نیز تاکید میکند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
11: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودند و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
10: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
13: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
10: اما آقای خاتین اغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
14: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
10: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دوچار مشکل کند.
0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: و اما بر اساس گزارش های خبری و داده های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی گسترده اینترنت بین الملل در ایران از 2 ماه عبور کرده. این قطعی همچنان با محدودیت های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم های خارجی ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان، آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران حدود 25% گزارش شده بود. اما اکنون با قطعی کامل اینترنت، فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردم که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات جهانی محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنها گذاشته است؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم شاهین بشیری از مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا پرسیده است.
15: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت امر اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم فنی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و هی همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آماره هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. توی اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که 1 اینترنت قطع شده، 2 هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصا میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعا به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
16: ببینید، یک صفحه‌ای در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردن. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
15: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن، یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد و یک سری از جوامع به طور کلی همینجور زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت

0: اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد، پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست. انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی، انگاری سختتر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه. یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید، مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن، فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلأ و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلختر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرش رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه، قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
0: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرد محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه. به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
2: مدیسه توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا بود. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی این نشست باشد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
3: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. روز دوشنبه در آغاز اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، برگزاری این نشست در کشور خود را تاریخی خواند.
4: این نشست برای ارمنستان رویداد تاریخی به شمار می رود، به ویژه اینکه نخستین رویداد اروپایی در این سطح است که تاکنون در این کشور برگزار می شود. دوستان عزیز، از شما برای سعیم بودن در رقم زدن این فصلی از تاریخ ارمنستان سپاسگزارم.
3: بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا.
5: تحولات خاورمیانه باعث شده همه به دنبال متنوع سازی مسیرهای تجاری و کاهش ریسک بسته شدن یک مسیر واحد باشند. به همین دلیل تقویت ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این حال باید ببینیم در این زمینه چه اقداماتی میتوان انجام داد و با چه شرکایی میتوان همکاری کرد.
3: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این نشست با خبر

0: خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایران گفت ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
1: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کرده. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. از روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است، اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
4: اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک بهتری کند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
5: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
4: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این مجموعه خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجارهای طبیعی میشوند. عباس عراقچی میگوید پروژه آزادی ترامپ در تنگه هرمز به بنبست میرسد. و رهبران جهان حملات پهپادی و موشکی تهران به امارات را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد چاهای نفتی ایران به زودی با خطر انفجارهای طبیعی روبرو خواهند شد. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به حد نهایی است. آقای ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین فشارهای مکانیکی می تواند به انفجار منجر شود و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از دست خواهد رفت. او تأکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی خواهند بود و چنین رخدادی میتواند آسیبی جدی و بلند مدت به زیرساخت‌های صنعت نفت ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات اخیر در تنگه هرمز طرح موسوم به پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ را پروژه بن‌بست توصیف کرد و تاکید کرد که بحران‌های سیاسی راه حل نظامی ندارند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تحولات اخیر در تنگه هرمز نشان می‌دهد استفاده از گزینه نظامی نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود. عباس عراقچی همچنین به روند مذاکرات اشاره کرد و از نقش میانجیگری پاکستان به عنوان تلاشی سخاوتمندانه یاد کرد. وزیر خارجه ایران در ادامه هشدار داد که ایالات متحده باید مراقب باشد تحت تأثیر بدخواهان قرار نگیرد و از تشدید تنش‌ها خودداری کند. او همچنین از امارات متحده عربی خواست در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها همچنان در خلیج فارس ادامه دارد. اما در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفته است. فردریش مرتس صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد برلین در کنار مردم امارات و شرکای منطقه‌ای خود ایستاده و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. همزمان پادشاه بحرین نیز تاکید کرد کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد حمایت خواهد کرد. در عربستان سعودی ولیعهد این کشور نیز در تماس با رئیس امارات این حملات را غیر موجه خواند و آن را محکوم کرد. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به یک توافق امنیتی پایدار تاکید کرد. این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ اعلام کرده است که برای بازگشایی تنگه هرمز آماده عملیات است. خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که در پی حمله به یک مجتمع مسکونی متعلق به یک شرکت در استان مسندم دو تبعه خارجی زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حمله به چند خودرو نیز آسیب زده و شیشه های یک خانه در نزدیکی محل حادثه شکسته شده. مقام های عمانی هنوز منبع این حمله را مشخص نکردند. مسندم منطقه جدا افتاده از خاک عمان است که در حاشیه خلیج فارس و در همسایگی امارات متحده عربی قرار دارد، در حالی که امارات در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی تهران قرار گرفته، عمان تاکنون کمتر با چنین حوادثی مواجه بوده است. این رویداد نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات مربوط به سایه جنگ در خاورمیانه رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش‌های جدید میان تهران و واشنگتن که وارد مرحله‌ای تازه شده و تأثیر قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران بر مسائل روحی و روانی مردم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی از سوی آمریکا برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن وارد مرحله ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند، گزارش‌ها از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
3: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا می‌کنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت‌هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی‌ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه‌ای بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
4: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید، با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلاً نقش امارات در این تحولات رو چطور می‌بینید؟
3: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنید در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه های تروریستی تا اخراج ایرانی ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت هایی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن و با ایران کار می کردن. و این سیاست هایی که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
4: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت، یک چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگه رو کنترل خواهد کرد. و دو این که چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونشون مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه، وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
4: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
3: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها میجامه، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره‌ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین الملل در ایران از دو ماه عبور کرده است. این قطعی همچنان با محدودیت های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم های خارجی و اینترنت بین الملل ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان 10 ساله ایرانیان آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران 25% گزارش شده بود. اما اکنون با قطعی کامل اینترنت فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردمی که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دنیا محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنان دارد؟ در گفتگویی که با مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا داشتم به این سوالها پرداخته ایم. مدیس توکلی،
5: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم سمی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و هی همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آماره هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. تو اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو، هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصا میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعا به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
1: ببینید، یک صفحه در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردن. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
5: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. و برای یک سری از افراد و یک سری از جوامع به طور کلی زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی، انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید، مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن، فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلخ‌تر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشه رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا با وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
5: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث تن دادن به اون ظلم نیست که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرد محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
1: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روانشناس بالینی. موج تازه بیکاری‌های گسترده، جهش‌های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی، بالا رفتن هر روزه نرخ طلا و ارز، نشانه‌های اقتصادی است که مردم هر روز در شرایط نه جنگ و نه صلح زیر سایه آتش‌بسی شکننده تجربه می‌کنند. در چنین فضایی از دغدغه‌های افکار عمومی این پرسش است: میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست؟ تا کجا توان مردم و عدم پاسخگویی به نیاز آنها تحمل می‌کند؟ این موضوعات را با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا در میان گذاشتیم. مهرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از هادی کهالزاده خواسته تا تصویری از شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد.
6: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، ما تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی روسه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعت دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع‌سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم تا 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم سه رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و از دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد، اینها و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
7: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا دو برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصاً به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم موجود می‌بینید؟ فکر می‌کنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
6: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعاً افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام‌های به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشی حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله برسه که با تورم بالا اما قابل پیش بینی بتونه از این دو سال باقی مونده آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره ای هم نداره. کشور ما وضعیت خاصی داره و به اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم ها ما را از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اونها از موقعیت که چگونه از این ابزارهایی ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
7: تاباوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاباوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاباوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاباوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
6: حدی شاید نشه براش تعریف کرد. یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخش میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش. اما احتمالا چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه درآمدی یا به شوکی پرت بشون از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالاً یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون بگونه نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه این دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرزند به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی، این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه‌ها گونه‌ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70 80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخش از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت‌های اجتماعی جبران.
1: گفتگویی بود با هادیه کهالزاده. با ادامه و گسترش تنشا در اروپای شرقی و خلیج فارس در دو مسیر جداگانه اما همراستا، این برداشت در حال شکل گیری است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه دیگر رویدادهایی جدا از هم نیستند، بلکه دو جبهه از یک تقابل جهانی در حال تحول به شمار می روند. تماس سطح بالای اخیر میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران پرده از موقعیت حساس و ظریف کرملین برمی دارد، آن هم در حالی که گزارش های تازه از کمک روسیه به تقویت توان هدفگیری نظامی ایران حکایت دارد. برای بررسی این تحولات، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مارک کتز، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
8: در سطح کلی این دیدگاه در حال گسترش است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط شدند. روسیه میگه از نظر نظامی در ایران دخالت نمی‌کنه. آیا این خیشتنداری واقعی هست یا باید آن را نوعی ابهام راهبردی دانست؟
9: I think it's more strategic ambiguity. There's been a lot of reporting that US government officials have indicated that the Russian
10: به نظر من بیشتر ابهام راهبردی است. گزارش‌های زیادی منتشر شده و مقام‌های دولت آمریکا هم اشاره کردند که روس‌ها به ایرانی‌ها در زمینه هدفگیری نظامی کمک می‌کنند، به ویژه در حملات پهپادی و موشکی ایران در سراسر منطقه از جمله علیه پایگاه‌های آمریکا. حتی نشانه‌هایی وجود دارد که تسلیحاتی هم در اختیارشان گذاشته‌اند، هرچند دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی. بنابراین روشن است که روسیه نیروهای زمینی یا سامانه‌های بزرگ تسلیحاتی اعزام نمی‌کند، اما اقداماتش نشان می‌دهد که قطعاً از حکومت ایران حمایت می‌کند.
8: هفته گذشته دیداری میان پوتین و مقام‌های ارشد ایرانی برگزار شد. چه کسی بیشتر به این دیدار نیاز داشت؟ تهران یا مسکو؟ و آیا ایران دستاورد ملموسی داشت یا بیشتر با حمایت لفظی مواجه شد؟
10: سوال خوبی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر ایران بیشتر به روسیه نیاز دارد. آنها زیر حملات اسرائیل بودند و با وجود آن که ایران از این حملات جان به در برده، آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی وارد کردند و تهران به دنبال هر کمکی است که بتواند از روسیه بگیرد. روسیه هم البته موضع حمایتی گرفت. پوتین سخنان مثبتی بیان کرد، اما در سطح علنی نشانه ای از حمایت ملموس دیده نمی شود. البته به این معنا نیست که چون این حمایتی در کار نیست، اما روسیه آن را به طور علنی مطرح نمی کند. به نظر می رسد برای آنچه حاضرند به طور علنی بپذیرند حد و مرزی دارند و همین نشان می دهد که می خواهند این همکاری را در سطح محدود نگه دارند. یکی از دلایل این است که پوتین نمیخواد روابطش با ترامپ را خراب کند. کاهش 99% کمک نظامی آمریکا به اوکراین از سوی ترامپ امتیاز بزرگی برای پوتین بوده و اگر ترامپ از کمک روسیه به ایران خشمگین شود، ممکن است این کمک ها را از سر بگیرد. همچنین پوتین به حفظ روابط خوب با کشورهای عربی خلیج فارس علاقه‌مند است. تجارت به ویژه از طریق امارات متحده عربی به روسیه کمک کرده تحریم‌های غرب را دور بزند، در حالی که ایران برخی اهداف در امارات را هدف قرار داده است. عامل دیگر این است که برخی کشورهای خاورمیانه برای دفاع هوایی در برابر ایران به اوکراین روی آورده‌اند و این به نفع پوتین نیست.
8: ایران درخواست سامانه‌های دفاع هوایی S-400 رو مطرح کرده. آیا پوتین عملاً پاسخ منفی داده و اگر چنین کند نشانه محدودیت نقش روسیه به عنوان ضامن امنیت ایران خواهد بود؟
10: برداشت من این است که او نه نگفته، بلکه هنوز بله هم نگفته، که تفاوت مهمی است. شاید به این دلیل که خود پوتین به این سامانه ها نیاز دارد و نمیتواند آنها را واگذار کند. همچنین ارسال S-400 میتواند برای کشورهای عربی خلیج فارس هشدار جدی باشد. ممکن است در مقطعی چنین کاری انجام دهد، اما به نظر نمی‌رسد عجله‌ای برای این کار داشته باشد و این باید برای تهران نامید کننده باشد.
8: گزارش‌هایی هست درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره‌ای از اهداف انرژی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار داده. آیا مسکو در واقع مغز عملیات هدفگیری است، در حالی که از ایفای نقش بازوی عملیاتی خودداری می‌کنه؟
9: Well, you know, it's not clear exactly, in other words, what role they're playing in the decisions to target. In other words, are they actually making recommendations or are they just simply providing the information?
10: دقیقاً روشن نیست آنها چه نقشی در تعیین اهداف حملات دارند. آیا توصیه هم می‌کنند یا فقط اطلاعات می‌دهند؟ روشن نیست. ظاهراً می‌خواهند به ایران کمک کنند، اما در این حال سطحی از انکارپذیری قابل قبول را حفظ کنند. به ویژه به این منظور که دولت ترامپ نتواند بگوید روسیه در کشتن نیروهای آمریکایی نقش دارد. آنها نمی‌خواهند آنقدر با این عملیات مرتبط شوند که از سوی آمریکا مقصر شناخته شوند. اگر این ارتباط بیشتر شود، ممکن است دیگر نتوانند از نسبت دادن مستقیم این اقدامات به روسیه جلوگیری کنند.
8: اگر ایران تحت فشار مداوم سامانه‌های پیشرفته غربی قرار گیرد، آیا این وضعیت روسیه را به اقدام بیشتر وادار می‌کند یا محدودیت‌های اون را آشکار می‌سازد؟
9: You know, certainly, you know, once you know attacks are taking place in American Israeli attacks, then I think
10: هر دو ممکن است. روسیه مستقیما وارد چنین درگیری‌هایی نخواهد شد، اما احتمالاً تلاش می‌کند به اندازه‌ای به ایران کمک کند که بتواند دوام بیارد. از نگاه پوتین این شاید نوعی اقدام تلافی جویانه هم باشد. کمک آمریکا به اوکراین باعث شده که این کشور بتواند اهدافی را در داخل روسیه هدف قرار دهد. بنابراین روسیه هم کاری مشابه انجام می‌دهد. حتی پوتین گفته اگر آمریکا کمک به اوکراین را متوقف کند، روسیه هم کمک به ایران را متوقف می‌کند، که نشان می‌دهد چنین کمکی وجود دارد. اما چنین اظهاراتی احتمالاً برای ایران رضایت بخش نیست. آنها همواره نگرانند که پوتین در صورت رسیدن به توافقی با آمریکا از ایران صرفاً به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند.
8: در سطح کلان، هدف نهایی روسیه در قبال ایران چیه؟ حفظ بقای حکومت یا کنترل صحنه ژئوپلیتیکی گسترده تر؟
9: Well, survival of the regime, certainly. In other words, this isn't Syria, where, in other words, that the Assad regime falls and Russia quickly pivots to having good relations with.
10: قطعاً بقای حکومت مهم است. برخلاف سوریه که مسکو پس از سقوط دولت اسد سریعاً با حکومت جدید رابطه برقرار کرد، در مورد ایران نمی‌خواهد چنین وضعیتی پیش بیاید. البته اگر چنین شود احتمالاً سریعاً با حکومت جدید هم رابطه برقرار می‌کند. فراتر از آن، روسیه مایل است نفوذ آمریکا در همه جا کاهش یابد. اختلاف میان آمریکا و اروپا چه بر سر اوکراین و چه ایران از نگاه پوتین مفید است. در نهایت روسیه ترجیح می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این نتیجه برسند که نمی‌توانند به آمریکا تکیه کنند و شاید برای مهار ایران به روسیه نیاز داشته باشند، هرچند این هدف لزوماً واقع‌بینانه نیست.
8: در پایان، آیا پوتین ایران رو شریکی برای حمایت می‌دونه یا ابزاری برای معامله با غرب؟
9: You know, that's I think a question that they're asking in Tehran right now.
10: این همان سوالی است که اکنون در تهران هم مطرح است. تجربه سوریه نشان داد اگر حکومتی سقوط کند، پوتین سریعا با جایگزین آن ارتباط برقرار می کند. آیا ممکن است معامله بزرگی میان ترامپ و پوتین شکل بگیرد که ایران هم بخشی از آن باشد؟ بله، ممکن است، اما چرا تاکنون رخ نداده است؟ همین که چنین پرسشی در تهران مطرح است، نشان می‌دهد که نمی‌توان پوتین را متحدی کاملا قابل اعتماد دانست. در این هیچ تردیدی نیست.
9: Can't be relied upon as the most trustworthy ally, that's for sure.
1: گفتگویی بود با مارک کتس. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیلی در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار دیگر شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو را می‌شنویم.
11: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل

پیشگامیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20,000 پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود. و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف های بودجه امسال و سالهای آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای

0: جدید بر روی نیروی هوایی اسرائیل نوشت توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را می توان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمی توان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: گزارشی بود از فرنوش رام.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمزارز ایران نوبیتکس که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن پناه بردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده است. بر اساس این گزارش نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بنیان گذاشتند. مانی پارسا گزارش می‌دهد.
3: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند، چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینالیسیز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین میگوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی بود از مانی پارسا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجارهای طبیعی میشوند. ارزیابی اطلاعاتی آمریکا میگوید زمان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تغییر نکرده است. و عباس عراقچی میگوید پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز به بن‌بست میرسد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چاهای نفتی ایران به زودی با خطر انفجار طبیعی روبرو خواهند شد. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به حد نهایی است. آقای ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین فشارهای مکانیکی میتواند به انفجار منجر شود و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از دست خواهد رفت. او تاکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی خواهد بود و چنین رخدادی میتواند آسیبی جدی و بلند مدت به زیرساخت‌های صنعت نفت ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده، جدول زمانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل تغییر قابل توجهی نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه می‌گوید این برآورد همچنان نشان می‌دهد که در صورت تصمیم گیری ایران می تواند طی حدود 9 ماه تا 1 سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد، رقمی که پس از حملات نظامی اخیر نیز ثابت مانده است. این در حالی است که حملات آمریکا و اسرائیل به برخی تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز و فوردو خساراتی وارد کرده، اما به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از مواد هسته‌ای همچنان باقی مانده و محل دقیق بخشی از آن نیز مشخص نیست. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد کرده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران می‌تواند در صورت تکمیل فرایند برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی باشد. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و مهار برنامه هسته‌ای یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی و مذاکرات سیاسی عنوان شده است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات اخیر در تنگه هرمز طرح موسوم به پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ را پروژه بن‌بست توصیف کرد و تاکید کرد که بحران‌های سیاسی راه حل نظامی ندارند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تحولات اخیر در هرمز نشان می‌دهد استفاده از گزینه نظامی نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود. آقای عراقچی همچنین به روند مذاکرات اشاره کرد و از نقش میانجیگری پاکستان به عنوان تلاشی سخاوتمندانه یاد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه هشدار داد که ایالات متحده باید مراقب باشد تحت تأثیر بدخواهان قرار نگیرد و از تشدید تنش‌ها خودداری کند. او همچنین از امارات متحده خواست در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج دهد. اما در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفته است. فردریش مرتس صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد که برلین در کنار مردم امارات و شرکای منطقه‌ای خود ایستاده و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. همزمان پادشاه بحرین نیز تاکید کرده که کشورش از هر اقدامی امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد حمایت خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند، موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم‌های کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو بشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع میخواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته. هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکوی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی ری که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام‌هایی که اگر سیستم‌های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسداران، منظورم بسیج، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید می‌کنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن. یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن، اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتشی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دو فاکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما با جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تا روزی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود، نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از اساس مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون گذران، کنوانسیون کودکان، این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیزم شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته، جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیده همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما، چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چش که گفتین چش برابر چش اینا، اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای اینکه به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه و چه کنه، اعدامای به اصطلاح آی دکتر آنهارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند، که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان در دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسا در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم، و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشارهی هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش، و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسته که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم، و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 که فرانسا میتوان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام رو لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناد. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش‌های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکته را اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجایی که به بحث برمی‌گرده، ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشکاران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدامو بجام نمیدیم. اگر به من اجازه بدین، من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شمار ارجاع میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود، اجازه بدین، ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 به این ور ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم. یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته، باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه‌شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه‌شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکویی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اسرائیلی سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. نه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکویی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو مجازات اعدام که در ایران 8 سال‌ها و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، بهش لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دهشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شدن، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی این که چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی این که شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما هم همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت‌های استعماری بودند، دوران

0: به هر حال یک بعدی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که
1: این دقیقا
0: روند
1: ببینید،
0: دادرسیشون مشخص نیست.
1: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. ببینید جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از آروز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی راه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودش رو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران کردن، در واقع در عرصه روایت ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه ها نیست، به دلال دیگه اعدام میکنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت ها کسان که خواستار ما به اصطلاح حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نب اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نب اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
1: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه، و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها، این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم، خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمیکنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میگید این زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم اینه که این کارزارهایی که در ایران بودن زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدند تا بتونن بسا حمایت مردم بخشهایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای اینو تونستن بسخره در یه لایه‌ای از جامعه مطرح بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی

0: در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
1: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمی‌گرده، بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی رو که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
1: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
0: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
1: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
0: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شاید اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
1: بله، کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود، رئیس گارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
0: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلیقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق ندارد جان انسانها رو بکشه و جان انسانها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیشه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتاً عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم‌ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعاً مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
0: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شود. دونالد ترامپ می گوید چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجارهای طبیعی می شود. ارزیابی اطلاعاتی آمریکا می گوید زمان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تغییر نکرده است. و عباس عراقچی میگوید پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز به بن‌بست میرسد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چاهای نفتی ایران به زودی با خطر انفجار طبیعی روبرو خواهند شد. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به حد نهایی است. آقای ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین فشارهای مکانیکی میتواند به انفجار منجر شود و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از دست خواهد رفت. او تاکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی خواهد بود و چنین رخدادی میتواند آسیبی جدی و بلند مدت به زیر ساخت‌های صنعت نفت ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده، جدول زمانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل تغییر قابل توجهی نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه می‌گوید این برآورد همچنان نشان می‌دهد که در صورت تصمیم گیری ایران می‌تواند طی حدود 9 ماه تا 1 سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. رقمی که پس از حملات نظامی اخیر نیز ثابت مانده است. این در حالی است که حملات آمریکا و اسرائیل به برخی تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز و فوردو خساراتی وارد کرده، اما به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از مواد هسته‌ای همچنان باقی مانده و محل دقیق بخشی از آن نیز مشخص نیست. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد کرده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران می‌تواند در صورت تکمیل فرایند برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی باشد. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و مهار برنامه هسته‌ای یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی و مذاکرات سیاسی عنوان شده است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات اخیر در تنگه هرمز طرح موسوم به پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ را پروژه بن‌بست توصیف کرد و تاکید کرد که بحران‌های سیاسی راه حل نظامی ندارند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تحولات اخیر در هرمز نشان می‌دهد استفاده از گزینه نظامی نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود. آقای عراقچی همچنین به روند مذاکرات اشاره کرد و از نقش میانجیگری پاکستان به عنوان تلاشی سخاوتمندانه یاد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه هشدار داد که ایالات متحده باید مراقب باشد تحت تأثیر بدخواهان قرار نگیرد و از تشدید تنش‌ها خودداری کند. او همچنین از امارات متحده خواست در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج دهد. اما در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفته است. فردریش مرتس صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد که برلین در کنار مردم امارات و شرکای منطقه‌ای خود ایستاده و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد، از بستر تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. همزمان پادشاه بحرین نیز تاکید کرده که کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد حمایت خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند، آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمی گردم به 2 دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را میتوان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که 4 دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با میهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از میهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را میسازند اشاره کرد. میهمان دیگر هم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانش گاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاستگزاران در کل.
2: سلام میکنم به شما آقای زغامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم.
1: آقای پرستش، بله
2: بله آقای پرستش، و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. این مفهوم خیلی وسیع، مسئله رنج، و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی میبینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله بسه بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه، اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود، و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید، که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمانان خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام، و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست، و یک وعده های آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج، که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن، و همه اینا میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم، که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی، این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمت تو میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست، و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد، و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اون چه که گفتم مقدمه بود برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم.
3: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
4: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
3: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
4: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو ریکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیزی یه خدمتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مابانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، ما چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما پور انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا فرد سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید شرایط اینا، بحران اینجا، شعب ابی طالب، هر جوری که میگن. اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده، خدمت رو عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکی رو. اما مهمترین نکته‌ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنی و با اراده او رو انجام بدی. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگیره، بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم، یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنن. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این ور که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم که اونو میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
3: ممنون از شما. خواهش میکنم. خانم شفیق، با توجه به صحبت های آقای پرستش، فکر میکنید تا چند اندازه حالا میتونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعا در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم روی کردمون یه روی کردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
2: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یک مسئله که رنج به عنوان یک چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. بعضا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایرانی رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیاین نگاه کنیم جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه هایی که من میخوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب میکرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما میدونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین به حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمین. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جزء فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا حال فکر کنین توی این دوره جدید که گفتن گریه کنین مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی رو هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون چه رو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه‌گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به اصطلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاریست، گناهکار طبیعیست، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون یه شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندنش. یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدما رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارهای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه، شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تو هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرده در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه؟ برای خودشون که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا، مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدم که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخوریم، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای این که بخورن. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی و الحق این کارو میکنن، حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنم رو کوتاه میکنم.
3: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم آقای پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه، خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره؟ و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاب‌آوری دست به گریبون بوده؟
4: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست. منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این قضیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن و نشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بنابر یه ویژگی هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن، دقیقا کلمه سوء استفاده رو بکنن برای اینکه توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم درست پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا میشود که جوامع گذشته را اصلا حالا از جمله جامعه ایران خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض میکنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض میکنم که شادی یک پدیده مدرنه. این من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجال چه جای دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است. اینجوری عرض بکنم الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمان، حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنج. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میگه. آستانه درد جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهن هم هست. آستانه درد آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغ، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
3: یعنی دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
4: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت‌خواهی میکنم، شاید دارم یه کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن. اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن، یعنی پروژه است، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاباوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید میکنه، که میگه اگه مثلا ما دچار همین وضعیت بشیم که تحریم ها هستن الان، مثلا ما حاصل اقتصادی هست، جامعه ما تاباوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاباوری یه امر پوزیتیف متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستونهایی مثل اعتماد اجتماعی، که او شاخص ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی، مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخص ها خیلی کم تره، کم رنگ تره. من عرضم اینی که تاباوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاباوری اجتماعیمون زیاد بود، به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه، با شاخصهای توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم قدری تونسته باشم یکمی بحث رو باز بکنم، و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
3: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن، و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تحمل تاباوری به معنی تحمل نیست. ببینید تو جامعه ما این حکومتی‌ها هستن که، یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاباوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره. میدونی، یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم، من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاباوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم‌ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بی‌پناهی هستن، یعنی ما یک ملت بی‌پناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو، که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای. اون موقع بیادم اون موقعی رفراندوم یه عده از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتابخیز نمیدونم انرژی به جون که انرژی بدیلو بکنین، چرا میخواین این کارو بکنین، چرا میخواین این بمب رو بسازین. و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته، میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات های جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو، یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاباوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاباورن. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاباوری اجتماعی نگیریم، یعنی بیم بگیم که در واقع، حالا برمیگردیم به اون نکته که، یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه
3: اومده. من بله که داریوش خونده بود ساخته اونیک. بله
2: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما، یا حالا سر دنیا باشه، یه جور به جان خریدن غم.
3: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن، و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه.
2: بله، یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو، و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم، و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا. بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میخونم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینی، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه، یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، بر روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگی شده، در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینید یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدون این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش، یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
3: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی، و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
2: بله، اینم سوال خیلی خوبی. ببینین وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده. یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهب، چیز به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی اون مثلا گفتن گاندی، این فکر میکردن که یک خمینی، یک فرد روحانی، مثلا یک چیز، اصلا اون جنبه های ایدولوژیکشو خیلی کمتر میدن. یه عده‌ای هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده، که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هن. یه بخشی از مردم هن. یعنی اینجوریست مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا اصمان تا یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن، و این بیشتر جلوگر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشد، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکوندنده بود طول دوره‌ای که روش کار میکرد. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بعد حجابی، با حجاب اجباری، بعد حجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دو قلوش بود. نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره ما به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است. یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوان پهن بکنن و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمل شده در طول این دوره و با این مقاومت اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
3: خب بذارید از آقای پرستش هم من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میونه ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
4: چه حضر بایی حقیقت اینست که این سوال قد برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من بفهمم این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدیم
3: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
4: نه اجازه، شما در فرمود در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی یا در جوامع گذشته؟ ببینید اون چیزی که من میفهمم

0: ببینید اینجا نحوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و غصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل می کردن، این رنج تحمل می کردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا می خوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض می کنم، ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست. ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزن، جستجوی تباه ارزش‌های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، خب یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا کنی علی‌رغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته با اون اندوهی که منتج میشده به نتیجه این فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول لوکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، من تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون چیزی نیستم بگم آقا مثلا در ساحت فلسفه اتفاق میفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع به مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده. حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه، شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونده، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری بله،
0: آره، نعمت‌الله آقاسی
1: و اینها میشه دید.
0: آره من دقیقاً میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول خود این رنج به جایی منتهی نمیشه، یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه معقول خواست مایل بودم راجع به مثلا توضیح بدم که شما فرمودید، سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست. تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادی چطور آقای پرستش معلون بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی برای شادمانی میکنیم و خب به هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید.
0: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من، من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماهواً متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول، The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم. ماهوان این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثل که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما دوباره پول داریم،

0: این دنیا دنیا سرمایه داری اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقوله ها به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوام در یه مورد خاص در مورد خاص ایران صحبت کنم، ولی یه گروه خاص نمیتونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم. حالا چرا حکومت بگش برای شادی کنیم بگش جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله. به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه، یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله چون باید به جنبندی هم برسیم.
0: چشم. اجازه تمام حکومتی توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جوامع. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر بکنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا و تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشتن میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیاید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید،
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پایان ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگن. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید.
2: ببینید آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثلا اون بچه‌ای که استاد رومین و الانم از هر به اصطلاح استکاف میکنه، یعنی ابا داره از اینکه راه صلح بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو ببینید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیته رو میخوان به مردم تحمیل بکنن و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا به جز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم. یعنی آقای پرستش از بله، آقای پرستش از شما بشنویم در 2 دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
0: خدمت شما هست که من سعی کردم در این جلسه در خدمت شما بودم، فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، اینکه ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. اون رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست. اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده ای درش دخیل نیست و ما و بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیوه، یه امر مثبته و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، در هر حالتی جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید برید سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل هانا آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید، محمد آندرلاین زرقامی، و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ می گوید چاهای نفتی ایران به زودی دچار انفجارهای طبیعی می شوند. ارزیابی اطلاعاتی آمریکا می گوید زمان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تغییر نکرده است. و عباس عراقچی می گوید پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز به بن‌بست می رسد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چاهای نفتی ایران به زودی با خطر انفجار طبیعی روبرو خواهند شد. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران به حد نهایی است. آقای ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین فشارهای مکانیکی می تواند به انفجار منجر شود و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از دست خواهد رفت. او تاکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی خواهد بود و چنین رخدادی می تواند آسیبی جدی و بلند مدت به زیرساخت‌های صنعت نفت ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده جدول زمانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل تغییر قابل توجهی نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه می‌گوید این برآورد همچنان نشان می‌دهد که در صورت تصمیم گیری ایران می تواند طی حدود 9 ماه تا 1 سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد، رقمی که پس از حملات نظامی اخیر نیز ثابت مانده است. این در حالی است که حملات آمریکا و اسرائیل به برخی تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز و فوردو خساراتی وارد کرده، اما به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از مواد هسته‌ای همچنان باقی مانده و محل دقیق بخشی از آن نیز مشخص نیست. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد کرده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران می‌تواند در صورت تکمیل فرایند برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی باشد. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و مهار برنامه هسته‌ای یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی و مذاکرات سیاسی عنوان شده است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات اخیر در تنگه هرمز طرح موسوم به پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ را پروژه بن‌بست توصیف کرد و تاکید کرد که بحران‌های سیاسی راه حل نظامی ندارند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تحولات اخیر در هرمز نشان می‌دهد استفاده از گزینه نظامی نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود. آقای عراقچی همچنین به روند مذاکرات اشاره کرد و از نقش میانجیگری پاکستان به عنوان تلاشی سخاوتمندانه یاد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه هشدار داد که ایالات متحده باید مراقب باشد تحت تأثیر بدخواهان قرار نگیرد و از تشدید تنش‌ها خودداری کند. او همچنین از امارات متحده خواست در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج دهد. اما در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفته است. فردریش مرتس صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد برلین در کنار مردم امارات و شرکای منطقه‌ای خود ایستاده و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. همزمان پادشاه بحرین نیز تاکید کرده که کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد حمایت خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات مربوط به سایه جنگ در خاورمیانه را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش‌های جدید میان تهران و واشنگتن که وارد مرحله‌ای تازه شده و تأثیر قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین الملل در ایران بر مسائل روحی و روانی مردم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی از سوی آمریکا برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن وارد مرحله ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند، گزارش‌ها از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
3: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک که آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد با از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
4: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید. با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
3: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنی در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت‌هایی که داشتن تحریم‌ها رو دور می‌زدن و با ایران کار می‌کردن. و این سیاستاییه که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
4: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت چیزی الان هلوهش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگر رو کنترل خواهد کرد. و دو اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیست مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
4: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
3: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها انجام میده، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین الملل در ایران از دو ماه عبور کرده است. این قطعی همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت بین‌الملل ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان 10 ساله ایرانیان آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران 25% گزارش شده بود. اما اکنون با قطعی کامل اینترنت فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردمی که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دنیا محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنان دارد؟ در گفتگویی که با مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا داشتم به این سوال ها پرداخته ایم. مدیس توکلی:
5: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم سمی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آماره هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. توی اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو، هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصاً میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعاً به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
1: ببینید، یک صفحه‌ای در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردند. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
5: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن، یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد و یک سری از جوامع به طور کلی روز زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاح هم بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت‌تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین‌تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلخ‌تر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرش رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا با وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه، قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
5: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرض محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
1: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روانشناس بالینی. موج تازه بیکاری‌های گسترده، جهش‌های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی، بالا رفتن هر روزه نرخ طلا و ارز، نشانه‌های اقتصادی است که مردم هر روز در شرایط نه جنگ و نه صلح زیر سایه آتش‌بسی شکننده تجربه می‌کنند. در چنین فضایی از دغدغه‌های افکار عمومی این پرسش است: میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست؟ تا کجا توان مردم و عدم پاسخگویی به نیاز آنها تحمل می‌کند؟ این موضوعات را با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا در میان گذاشتیم. مهرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از هادی کهالزاده خواسته تا تصویری از شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد.
6: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، ما تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند، و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انتباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه، و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انتباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متأسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
7: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
6: اگه هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالا کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام هایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره. کشور ما وضعیت خاصی داره و به اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
7: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
6: حدی شاید نشه براش تعریف کرد. یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخشی میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش. اما احتمالا چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیزی حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80%، متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون بگونه نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن، بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرضاً، به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی، این به این معنی که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اونش که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70 80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت اجتماعی جبران.
1: گفتگوی بود با هادیه کهالزاده. با ادامه و گسترش تنش‌ها در اروپای شرقی و خلیج فارس در دو مسیر جداگانه اما همراستا، این برداشت در حال شکل‌گیری است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه دیگر رویدادهایی جدا از هم نیستند، بلکه دو جبهه از یک تقابل جهانی در حال تحول به شمار می‌روند. تماس سطح بالای اخیر میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران پرده از موقعیت حساس و ظریف کرملین برمی‌دارد، آن هم در حالی که گزارش‌های تازه از کمک روسیه به تقویت توان هدفگیری نظامی ایران حکایت دارد. برای بررسی این تحولات، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مارک کتز، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
8: در سطح کلی این دیدگاه در حال گسترش است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط شدند. روسیه میگه از نظر نظامی در ایران دخالت نمی‌کنه. آیا این خیشتنداری واقعی هست یا باید آن را نوعی ابهام راهبردی دانست؟
9: به نظر من بیشتر ابهام راهبردی است. گزارش‌های زیادی منتشر شده و مقام‌های دولت آمریکا هم اشاره کردند که روس‌ها به ایرانی‌ها در زمینه هدفگیری نظامی کمک می‌کنند، به ویژه در حملات پهپادی و موشکی ایران در سراسر منطقه از جمله علیه پایگاه‌های آمریکا. حتی نشانه‌هایی وجود دارد که تسلیحاتی هم در اختیارشان گذاشته‌اند، هرچند دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی. بنابراین روشن است که روسیه نیروهای زمینی یا سامانه‌های بزرگ تسلیحاتی اعزام نمی‌کند، اما اقداماتش نشان می‌دهد که قطعاً از حکومت ایران حمایت می‌کند.
8: هفته گذشته دیداری میان پوتین و مقام‌های ارشد ایرانی برگزار شد. چه کسی بیشتر به این دیدار نیاز داشت؟ تهران یا مسکو؟ و آیا ایران دستاورد ملموسی داشت یا بیشتر با حمایت لفظی مواجه شد؟
9: سوال خوبی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر ایران بیشتر به روسیه نیاز دارد. آنها زیر حملات اسرائیل بودند و با وجود آن که ایران از این حملات جان به در برده، آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی وارد کردند و تهران به دنبال هر کمکی است که بتواند از روسیه بگیرد. روسیه هم البته موضع حمایتی گرفت. پوتین سخنان مثبتی بیان کرد، اما در سطح علنی نشانه ای از حمایت ملموس دیده نمی شود. البته به این معنا نیست که چون این حمایتی در کار نیست، اما روسیه آن را به طور علنی مطرح نمی کند. به نظر می رسد برای آنچه حاضرند به طور علنی بپذیرند حد و مرزی دارند و همین نشان می دهد که می خواهند این همکاری را در سطح محدود نگه دارند. یکی از دلایل این است که پوتین نمیخواهد روابطش با ترامپ را خراب کند. کاهش 99% کمک نظامی آمریکا به اوکراین از سوی ترامپ امتیاز بزرگی برای پوتین بوده و اگر ترامپ از کمک روسیه به ایران خشمگین شود، ممکن است این کمک ها را از سر بگیرد. همچنین پوتین به حفظ روابط خوب با کشورهای عربی خلیج فارس علاقه‌مند است. تجارت به ویژه از طریق امارات متحده عربی به روسیه کمک کرده تحریم‌های غرب را دور بزند، در حالی که ایران برخی اهداف در امارات را هدف قرار داده است. عامل دیگر این است که برخی کشورهای خاورمیانه برای دفاع هوایی در برابر ایران به اوکراین روی آورده‌اند و این به نفع پوتین نیست.
8: ایران درخواست سامانه‌های دفاع هوایی S-400 رو مطرح کرده. آیا پوتین عملاً پاسخ منفی داده و اگر چنین کند نشانه محدودیت نقش روسیه به عنوان ضامن امنیت ایران خواهد بود؟
9: برداشت من این است که او نه نگفته، بلکه هنوز بله هم نگفته، که تفاوت مهمی است. شاید به این دلیل که خود پوتین به این سامانه ها نیاز دارد و نمیتواند آنها را واگذار کند. همچنین ارسال S-400 میتواند برای کشورهای عربی خلیج فارس هشدار جدی باشد. ممکن است در مقطعی چنین کاری انجام دهد، اما به نظر نمی‌رسد عجله‌ای برای این کار داشته باشد و این باید برای تهران نامید کننده باشد.
8: گزارش‌هایی هست درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره‌ای از اهداف انرژی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار داده. آیا مسکو در واقع مغز عملیات هدفگیری است، در حالی که از ایفای نقش بازوی عملیاتی خودداری می‌کند؟
10: Well, you know, it's not clear exactly, in other words, what role they're playing in the decisions to target. In other words, are they actually making recommendations or are they just simply providing the information?
9: دقیقاً روشن نیست آنها چه نقشی در تعیین اهداف حملات دارند. آیا توصیه هم می‌کنند یا فقط اطلاعات می‌دهند؟ روشن نیست. ظاهراً می‌خواهند به ایران کمک کنند، اما در این حال سطحی از انکارپذیری قابل قبول را حفظ کنند. به ویژه به این منظور که دولت ترامپ نتواند بگوید روسیه در کشتن نیروهای آمریکایی نقش دارد. آنها نمی‌خواهند آنقدر با این عملیات مرتبط شوند که از سوی آمریکا مقصر شناخته شوند. اگر این ارتباط بیشتر شود، ممکن است دیگر نتوانند از نسبت دادن مستقیم این اقدامات به روسیه جلوگیری کنند.
8: اگر ایران تحت فشار مداوم سامانه‌های پیشرفته غربی قرار گیرد، آیا این وضعیت روسیه را به اقدام بیشتر وادار می‌کنه یا محدودیت‌های اون رو آشکار می‌سازه؟
10: You know, certainly, you know, once attacks are taking place, in American-Israeli attacks, then I think.
9: هر دو ممکن است. روسیه مستقیما وارد چنین درگیری‌هایی نخواهد شد، اما احتمالاً تلاش می‌کند به اندازه‌ای به ایران کمک کند که بتواند دوام بیارد. از نگاه پوتین این شاید نوعی اقدام تلافی جویانه هم باشد. کمک آمریکا به اوکراین باعث شده که این کشور بتواند اهدافی را در داخل روسیه هدف قرار دهد. بنابراین روسیه هم کاری مشابه انجام می‌دهد. حتی پوتین گفته اگر آمریکا کمک به اوکراین را متوقف کند، روسیه هم کمک به ایران را متوقف می‌کند، که نشان می‌دهد چنین کمکی وجود دارد. اما چنین اظهاراتی احتمالاً برای ایران رضایت بخش نیست. آنها همواره نگرانند که پوتین در صورت رسیدن به توافقی با آمریکا از ایران صرفاً به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند.
8: در سطح کلان، هدف نهایی روسیه در قبال ایران چیه؟ حفظ بقای حکومت یا کنترل صحنه ژئوپلیتیکی گسترده تر؟
10: Well, survival of the regime, certainly. In other words, this isn't Syria, where, in other words, that the Assad regime falls and Russia quickly pivots to having good relations with.
9: قطعاً بقای حکومت مهم است، برخلاف سوریه که مسکو پس از سقوط دولت اسد سریعاً با حکومت جدید رابطه برقرار کرد. در مورد ایران نمی‌خواهد چنین وضعیتی پیش بیاید. البته اگر چنین شود احتمالاً سریعاً با حکومت جدید هم رابطه برقرار می‌کند. فراتر از آن، روسیه مایل است نفوذ آمریکا در همه جا کاهش یابد. اختلاف میان آمریکا و اروپا چه بر سر اوکراین و چه ایران از نگاه پوتین مفید است. در نهایت روسیه ترجیح می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این نتیجه برسند که نمی‌توانند به آمریکا تکیه کنند و شاید برای مهار ایران به روسیه نیاز داشته باشند، هرچند این هدف لزوماً واقع‌بینانه نیست.
8: در پایان، آیا پوتین ایران رو شریکی برای حمایت می‌دونه یا ابزاری برای معامله با غرب؟
10: You know, that's I think a question that they're asking in Tehran right now.
9: این همان سوالی است که اکنون در تهران هم مطرح است. تجربه سوریه نشان داد اگر حکومتی سقوط کند، پوتین سریعاً با جایگزین آن ارتباط برقرار می‌کند. آیا ممکن است معامله بزرگی میان ترامپ و پوتین شکل بگیرد که ایران هم بخشی از آن باشد؟ بله، ممکن است، اما چرا تاکنون رخ نداده است؟ همین که چنین پرسشی در تهران مطرح است، نشان می‌دهد که نمی‌توان پوتین را متحدی کاملا قابل اعتماد دانست. در این هیچ تردیدی نیست.
10: Can't be relied upon as the most trustworthy ally, that's for sure.
1: گفتگوی بود با مارک کتس. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیلی در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار دیگر شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو را می‌شنویم.
11: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می‌دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، باید همیشه بسیار قوی‌تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می‌کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده‌های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4

0: یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از یک پنجم کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را می توان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمی توان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: گزارشی بود از فرنوش رام.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875

0: هرتز از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمزارز ایران نوبیتکس که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن پناه بردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده است. بر اساس این گزارش نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بنیان گذاشتند. مانی پارسا گزارش می‌دهد.
2: یک گزارش تحقیقی تازه می‌گوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند، چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه ای نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینالیسیز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پولهای تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی بود از مانی پارسا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. بنیامین صدر هستم با خبرها همراه شما. رهبران جهان حمله های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کردند. ترامپ میگوید حذف رهبران فعلی ایران منتفی نیست. و عباس عراقچی اعلام کرد که پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز به بن‌بست می‌رسد. در پی حمله‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفت. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، با محکوم کردن این حمله‌ها از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد. همزمان پادشاه بحرین هم تأکید کرد که کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد، حمایت می‌کند. در عربستان سعودی هم ولیعهد این کشور در تماس با رئیس امارات این حمله ها را غیر موجه خواند و آن را محکوم کرد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، هم با محکوم کردن حمله های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی از جمهوری اسلامی ایران خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم حمله ها به زیرساخت های غیر نظامی امارات را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به یک توافق امنیتی پایدار تاکید کرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک گفتگوی تلویزیونی پس از حمله های موشکی جمهوری اسلامی به امارات، حذف رهبران باقی مانده جمهوری اسلامی را منتفی ندانست و مدعی شد ساختار رهبری ایران در جریان تحولات اخیر به شدت تضعیف شده است. او در ادامه با تاکید بر سیاست هسته‌ای واشنگتن گفت ایالات متحده هرگز اجازه نمی‌دهد حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و بازپسگیری اورانیوم بسیار غنی شده را یکی از خطوط قرمز اصلی آمریکا دانست. آقای ترامپ همچنین بر لزوم اعمال محدودیت‌های بیشتر از جمله در حوزه برنامه موشکی و بازرسی‌های سختگیرانه تاکید کرد، اما گفت هدف اصلی جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آینده گفتگوها بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات اخیر در تنگه هرمز، طرح موسوم به پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ را پروژه بن‌بست توصیف کرد و تاکید کرد که بحران‌های سیاسی راه حل نظامی به تعبیر اون ندارند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تحولات اخیر در هرمز نشان می‌دهد که استفاده از گزینه نظامی نمی‌تواند به حل بحران منجر شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه هشدار داد که ایالات متحده باید مراقب باشد تحت تاثیر به گفته او بدخواهان قرار نگیرد. او همچنین از امارات متحده عربی خواست در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج دهد. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که دیروز دوشنبه سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالیستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی ایران مقابله کردند. اما بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده، جدول زمانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حمله‌های آمریکا و اسرائیل تغییر قابل توجهی نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه می‌گویند این برآورد همچنان نشان می‌دهد که در صورت تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، ایران می‌تواند حدود 9 ماه تا 1 سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد، رقمی که پس از حمله‌های نظامی اخیر نیز ثابت مانده. این در حالی است که حمله‌های آمریکا و اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز و فوردو خسارت‌هایی وارد کرده، اما به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از مواد هسته‌ای همچنان باقی است و محل دقیق بخشی از آن نیز مشخص نیست. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد کرده ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران میتواند در صورت تکمیل فرایند برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کفایت کنند. یکی از شروط اصلی آمریکا برای پایان جنگ مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید، باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند، موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با بازتولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم‌های کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جر ثقیل، اعدام میکردن در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست، و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آی سرکوی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500,000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500,000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500,000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500,000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500,000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی رو که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخلی گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارخیلی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حل شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دو فاکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی بهش اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم‌پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جهادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان‌های سیاسی، دولت‌ها این کارو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام است. ترکیه هم به خاطر اینکه به پیوند مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چی شده؟ یعنی شما نمی‌تونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه می شود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تا روزی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این می تونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیزی بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه، اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ اون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن. ولی جامعه در بر نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر اون تاکید میشه، مسئله قصاص و چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامهای به اصطلاح که آقای دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه. یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت، درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلیل اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم. یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان در دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنن، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه می کردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه می کنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ادام ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه را دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده. اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به سر جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمیگرده. ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اینجایی که به کنشکاران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدامو مجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شمار اجرا میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بهمن ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خسارت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم. و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزه شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو مجازات اعدام که در ایران 8 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ بنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست است یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیشو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانی شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرام. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه از روز اول تا حالا، آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو بود.

0: یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن. اینها به بسرا یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که بسرا بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، نتونستیم به یک نتیجه برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
0: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرد و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها مثلا نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه‌های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میان میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدند تا بتونن به حمایت مرد بخش هایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
2: خواهش میکنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول میخواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش های اجتماعی از ایران برمیگرده، ما ورود بازار رو در جنبش های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب میکنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگر هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
2: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
2: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه

0: جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم. اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
0: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ غضنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 58 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی، و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکوی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که به دولت حق ندارد جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتاً عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدما رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعاً مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد اندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. رهبران جهان حمله‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کردند. دونالد ترامپ میگوید چاه‌های نفت ایران به زودی دچار انفجارهای طبیعی میشوند. و کره جنوبی آتش سوزی کشتی خود در تنگه هرمز را تایید کرد. در پی حمله‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفته است. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، با محکوم کردن این حمله‌ها از جمهوری اسلامی خواست به میز مذاکره برگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد. همزمان پادشاه بحرین هم تأکید کرد که کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام دهد، حمایت می‌کند. در عربستان سعودی هم محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در تماس با رئیس امارات این حمله ها را غیر موجه خواند و آن را محکوم کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم با محکوم کردن حمله های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی از حکومت ایران خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش در خاورمیانه مسیر دیپلماسی را برگزیند. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمله ها به زیرساخت های غیر نظامی امارات را غیر قابل قبول توصیف کرد و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اما اعلام کرد که چاه‌های نفتی ایران به زودی با خطر انفجار طبیعی روبروست. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به حد نهایی است. ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین فشارهای مکانیکی می‌تواند به انفجار منجر شود و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از بین می‌رود. او تأکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی است و چون این رخدادی می تواند آسیب جدی به زیرساخت‌های صنعت نفت ایران وارد کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما کره جنوبی اعلام کرد که دلیل وقوع انفجار و آتش سوزی دوشنبه دیروز در یک کشتی باری تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز در دست بررسی است. به گزارش وزارت امور خارجه کره جنوبی، این کشتی با پرچم پاناما هنگام وقوع انفجار خالی از بار لنگر انداخته بود. این وزارتخانه تاکید کرد که در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده و آتش نیز مهار شده است. در همین حال شرکت بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی اعلام کرد که احتمال برخورد با مین دریایی سرگردان یا جسم خارجی دیگر در حال بررسی است. در واکنش به این رویداد، وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی از کشتی‌های این کشور در منطقه خواست به مناطق امن‌تری بروند. بر اساس اعلام مقامات، تردد 26 کشتی با پرچم کره جنوبی در محدوده تنگه هرمز با اختلال مواجه است. تنگه هرمز که از مسیرهای راهبردی انتقال انرژی در جهان است و حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر استراتژیک عبور می کند. در ایران انجمن جامعه شناسی در بیانیه درباره تداوم انسداد گسترده اینترنت و طرح‌های تبعیض‌آمیز موسوم به اینترنت طبقاتی هشدار داد. این انجمن علمی تأکید کرده که دسترسی به اینترنت در جهان امروز یک امتیاز نیست، بلکه حقی طبیعی است و زیرساخت بنیادین زندگی شهروندان است و هر گونه محدودیت در آن تعرض به فضای عمومی محسوب می‌شود. بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران به رویکرد دوگانه در بهره‌مندی مسئولان جمهوری اسلامی از اینترنت در مقابل قطع دسترسی مردم انتقاد کرد و هشدار داد که تبدیل اینترنت به کالای طبقاتی و فروش آن در بازارهای غیررسمی تنها سبب تبدیل حق عمومی به ابزاری برای فرصت طلبی و سودجویی مالی شده است. و ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده میگوید که جدول زمانی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حمله‌های آمریکا و اسرائیل تغییر قابل توجهی نکرده است. رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این برآورد همچنین نشان می‌دهد که در صورت تصمیم‌گیری حکومت ایران، این کشور می‌تواند در حدود 9 تا یک سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. سپاسگزارم از همراهی شما.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات مربوط به سایه جنگ در خاورمیانه را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش‌های جدید میان تهران و واشنگتن که وارد مرحله‌ای تازه شده و تأثیر قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران بر مسائل روحی و روانی مردم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی از سوی آمریکا برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن وارد مرحله ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند، گزارش‌ها از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
4: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا می‌کنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت‌هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی‌ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
5: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید. با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
4: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنی در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت‌هایی که داشتن تحریم‌ها رو دور می‌زدن و با ایران کار می‌کردن. و این سیاست‌هاییه که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
5: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت، چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگر رو کنترل خواهد کرد. و دو اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیست مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده، که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
5: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
4: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها انجام میده، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران از دو ماه عبور کرده است. این قطعی همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت بین‌الملل ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان 10 ساله ایرانیان آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران 25% گزارش شده بود، اما اکنون با قطعی کامل اینترنت فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردمی که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دنیا محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنان دارد؟ در گفتگویی که با مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا داشتم به این سوال‌ها پرداخته ایم. مدیس توکلی:
6: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت امر اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم فنی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آمارا هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. توی اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو، هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصاً میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعاً به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
2: ببینید، یک صفحه‌ای در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردند. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
6: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن، یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد و یک سری از جوامع به طور کلی روز زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا هم بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت‌تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلخ‌تر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرش رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا با وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
2: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
6: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث، بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرد محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
2: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روانشناس بالینی. موج تازه بیکاری‌های گسترده، جهش‌های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی، بالا رفتن هر روزه نرخ طلا و ارز، نشانه‌های اقتصادی است که مردم هر روز در شرایط نه جنگ و نه صلح زیر سایه آتش‌بسی شکننده تجربه می‌کنند. در چنین فضایی از دغدغه‌های افکار عمومی این پرسش است: میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست؟ تا کجا توان مردم و عدم پاسخگویی به نیاز آنها تحمل می‌کند؟ این موضوعات را با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا در میان گذاشتیم. مهرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از هادی کهالزاده خواسته تا تصویری از شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد.
7: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنی اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنی که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند، و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه، و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه، اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
8: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصاً به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم موجود می‌بینید؟ فکر می‌کنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
7: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعاً افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام هایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن، بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
8: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
7: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخشی میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون بگونه نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن، بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرضاً، به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی، این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه‌ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70 80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که روز جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت اجتماعی جبران.
2: گفتگویی بود با هادیه کهالزاده. با ادامه و گسترش تنش‌ها در اروپای شرقی و خلیج فارس در دو مسیر جداگانه اما همراستا، این برداشت در حال شکل‌گیری است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه دیگر رویدادهایی جدا از هم نیستند، بلکه دو جبهه از یک تقابل جهانی در حال تحول به شمار می‌روند. تماس سطح بالای اخیر میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران پرده از موقعیت حساس و ظریف کرملین برمی‌دارد، آن هم در حالی که گزارش‌های تازه از کمک روسیه به تقویت توان هدفگیری نظامی ایران حکایت دارد. برای بررسی این تحولات، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مارک کتز، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
9: در سطح کلی این دیدگاه در حال گسترش است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط شدند. روسیه میگه از نظر نظامی در ایران دخالت نمی‌کنه. آیا این خیشتنداری واقعی هست یا باید آن را نوعی ابهام راهبردی دانست؟
10: به نظر من بیشتر ابهام راهبردی است. گزارش‌های زیادی منتشر شده و مقام‌های دولت آمریکا هم اشاره کردند که روس‌ها به ایرانی‌ها در زمینه هدفگیری نظامی کمک می‌کنند، به ویژه در حملات پهپادی و موشکی ایران در سراسر منطقه از جمله علیه پایگاه‌های آمریکا. حتی نشانه‌هایی وجود دارد که تسلیحاتی هم در اختیارشان گذاشته‌اند، هرچند دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی. بنابراین روشن است که روسیه نیروهای زمینی یا سامانه‌های بزرگ تسلیحاتی اعزام نمی‌کند، اما اقداماتش نشان می‌دهد که قطعاً از حکومت ایران حمایت می‌کند.
9: هفته گذشته دیداری میان پوتین و مقام‌های ارشد ایرانی برگزار شد. چه کسی بیشتر به این دیدار نیاز داشت؟ تهران یا مسکو؟ و آیا ایران دستاورد ملموسی داشت یا بیشتر با حمایت لفظی مواجه شد؟
10: سوال خوبی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر ایران بیشتر به روسیه نیاز دارد. آنها زیر حملات اسرائیل بودند و با وجود آن که ایران از این حملات جان به در برده، آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی وارد کردند و تهران به دنبال هر کمکی است که بتواند از روسیه بگیرد. روسیه هم البته موضع حمایتی گرفت. پوتین سخنان مثبتی بیان کرد، اما در سطح علنی نشانه ای از حمایت ملموس دیده نمی شود. البته به این معنا نیست که چون این حمایتی در کار نیست، اما روسیه آن را به طور علنی مطرح نمی کند. به نظر می رسد برای آنچه حاضرند به طور علنی بپذیرند حد و مرزی دارند و همین نشان می دهد که می خواهند این همکاری را در سطح محدود نگه دارند. یکی از دلایل این است که پوتین نمی‌خواهد روابطش با ترامپ را خراب کند. کاهش 99% کمک نظامی آمریکا به اوکراین از سوی ترامپ امتیاز بزرگی برای پوتین بوده و اگر ترامپ از کمک روسیه به ایران خشمگین شود، ممکن است این کمک‌ها را از سر بگیرد. همچنین پوتین به حفظ روابط خوب با کشورهای عربی خلیج فارس علاقه‌مند است. تجارت به ویژه از طریق امارات متحده عربی به روسیه کمک کرده تحریم‌های غرب را دور بزند، در حالی که ایران برخی اهداف در امارات را هدف قرار داده است. عامل دیگر این است که برخی کشورهای خاورمیانه برای دفاع هوایی در برابر ایران به اوکراین روی آورده‌اند و این به نفع پوتین نیست.
9: ایران درخواست سامانه‌های دفاع هوایی S-400 رو مطرح کرده. آیا پوتین عملاً پاسخ منفی داده و اگر چنین کند نشانه محدودیت نقش روسیه به عنوان ضامن امنیت ایران خواهد بود؟
10: برداشت من این است که او نه نگفته، بلکه هنوز بله هم نگفته، که تفاوت مهمی است. شاید به این دلیل که خود پوتین به این سامانه ها نیاز دارد و نمیتواند آنها را واگذار کند. همچنین ارسال S-400 میتواند برای کشورهای عربی خلیج فارس هشدار جدی باشد. ممکن است در مقطعی چنین کاری انجام دهد، اما به نظر نمی‌رسد عجله‌ای برای این کار داشته باشد و این باید برای تهران نامید کننده باشد.
9: گزارش‌هایی هست درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره‌ای از اهداف انرژی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار داده. آیا مسکو در واقع مغز عملیات هدفگیری است، در حالی که از ایفای نقش بازوی عملیاتی خودداری می‌کنه؟
11: Well, you know, it's not clear exactly, in other words, what role they're playing in the decisions to target. In other words, are they actually making recommendations or are they just simply providing the information?
10: دقیقا روشن نیست آنها چه نقشی در تعیین اهداف حملات دارند. آیا توصیه هم می کنند یا فقط اطلاعات می دهند؟ روشن نیست. ظاهرا می خواهند به ایران کمک کنند، اما در این حال سطحی از انکارپذیری قابل قبول را حفظ کنند. به ویژه به این منظور که دولت ترامپ نتواند بگوید روسیه در کشتن نیروهای آمریکایی نقش دارد. آنها نمی خواهند آنقدر با این عملیات مرتبط شوند که از سوی آمریکا مقصر شناخته شوند. اگر این ارتباط بیشتر شود، ممکن است دیگر نتوانند از نسبت دادن مستقیم این اقدامات به روسیه جلوگیری کنند.
9: اگر ایران تحت فشار مداوم سامانه‌های پیشرفته غربی قرار گیرد، آیا این وضعیت روسیه را به اقدام بیشتر وادار می‌کنه یا محدودیت‌های اون رو آشکار می‌سازه؟
10: هر دو ممکن است. روسیه مستقیما وارد چنین درگیری‌هایی نخواهد شد، اما احتمالاً تلاش می‌کند به اندازه‌ای به ایران کمک کند که بتواند دوام بیارد. از نگاه پوتین این شاید نوعی اقدام تلافی جویانه هم باشد. کمک آمریکا به اوکراین باعث شده که این کشور بتواند اهدافی را در داخل روسیه هدف قرار دهد. بنابراین روسیه هم کاری مشابه انجام می‌دهد. حتی پوتین گفته اگر آمریکا کمک به اوکراین را متوقف کند، روسیه هم کمک به ایران را متوقف می‌کند، که نشان می‌دهد چنین کمکی وجود دارد. اما چون این اظهاراتی احتمالاً برای ایران رضایت بخش نیست، آنها همواره نگرانند که پوتین در صورت رسیدن به توافقی با آمریکا از ایران صرفاً به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند.
9: در سطح کلان، هدف نهایی روسیه در قبال ایران چیه؟ حفظ بقای حکومت یا کنترل صحنه ژئوپلیتیکی گسترده تر؟
11: Well, survival of the regime, certainly. In other words, this isn't Syria, where, in other words, that the Assad regime falls and Russia quickly pivots to having good relations with.
10: قطعاً بقای حکومت مهم است، برخلاف سوریه که مسکو پس از سقوط دولت اسد سریعاً با حکومت جدید رابطه برقرار کرد. در مورد ایران نمی‌خواهد چنین وضعیتی پیش بیاید. البته اگر چنین شود احتمالاً سریعاً با حکومت جدید هم رابطه برقرار می‌کند. فراتر از آن، روسیه مایل است نفوذ آمریکا در همه جا کاهش یابد. اختلاف میان آمریکا و اروپا چه بر سر اوکراین و چه ایران از نگاه پوتین مفید است. در نهایت روسیه ترجیح می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این نتیجه برسند که نمی‌توانند به آمریکا تکیه کنند و شاید برای مهار ایران به روسیه نیاز داشته باشند، هرچند این هدف لزوماً واقع‌بینانه نیست.
9: در پایان، آیا پوتین ایران رو شریکی برای حمایت می‌دونه یا ابزاری برای معامله با غرب؟
10: این همان سوالی است که اکنون در تهران هم مطرح است. تجربه سوریه نشان داد اگر حکومتی سقوط کند، پوتین سریعاً با جایگزین آن ارتباط برقرار می‌کند. آیا ممکن است معامله بزرگی میان ترامپ و پوتین شکل بگیرد که ایران هم بخشی از آن باشد؟ بله، ممکن است، اما چرا تاکنون رخ نداده است؟ همین که چنین پرسشی در تهران مطرح است، نشان می‌دهد که نمی‌توان پوتین را متحدی کاملا قابل اعتماد دانست. در این هیچ تردیدی نیست.
11: Can't be relied upon as the most trustworthy ally, that's for sure.
2: گفتگوی بود با مارک کتس. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیلی در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار دیگر شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو را می‌شنویم.
12: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می‌دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، باید همیشه بسیار قوی‌تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می‌کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و

0: چکل حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از یک پنجم کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت: مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت: در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را می توان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمی توان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: گزارشی بود از فرنوش رام.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمزارز ایران نوبیتکس که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن پناه بردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده است. بر اساس این گزارش، نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بنیان گذاشتند. مانی پارسا گزارش می‌دهد.

0: گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه ای نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس می‌گوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی بود از مانی پارسا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 11 در ایران هستین. صدای پوشش ویژه خبری رادیو فردا است که میشنوید. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 15 اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده این پوشش ویژه خبری هستید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، با هم لحظه به لحظه خبرها رو دنبال خواهیم کرد، از جمله واکنش‌ها به حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات و همچنین صحبت‌هایی که از داخل ایران پیرامون این تحولات در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس رخ میده. همراه ما باشید. ابتدا نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. در پی حمله‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات عربی متحده، موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی شکل گرفت. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، با محکوم کردن این حمله‌ها از حکومت ایران خواست به میز مذاکره برگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای هم نباشد. همزمان پادشاه بحرین هم تاکید کرد که کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیتش انجام دهد، حمایت می‌کند. در عربستان سعودی هم محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در تماس با رئیس امارات این حمله ها را غیر موجه خواند و آن را محکوم کرد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، هم با محکوم کردن حمله های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات از ایران خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه به مسیر دیپلماسی برگردد. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم حمله ها به زیرساخت های غیر نظامی امارات را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد. در همین حال محمد باقر قالیباف در ایران در شبکه ایکس نوشت استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات عربی متحده در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز به تعبیر او در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی به خطر افتاده، تهدید کرد که این شر به تعبیر او رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و احتمال گسترش درگیری نیز افزایش یافته است. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی با خطر انفجار طبیعی روبرو خواهند شد. به گفته او این وضعیت ناشی از نزدیک شدن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به حد نهایی است. آقای ترامپ با اشاره به پیامدهای فنی این شرایط گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین، فشارهای مکانیکی می‌تواند به انفجار بیانجامد و در چنین حالتی بخش قابل توجهی از منابع نفتی برای همیشه از دست می‌رود. او تأکید کرد که حتی در بهترین حالت تنها بخشی از این منابع قابل بازیابی است و چنین رخدادی می تواند آسیب جدی به زیرساخت‌های صنعت نفت ایران بزند. رئیس جمهور آمریکا هم چنین بار دیگر بر موضع خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در همین حال و بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده، جدول دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حمله‌های ایالات متحده و اسرائیل تغییر قابل توجهی نکرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این برآورد همچنان نشان می‌دهد که در صورت تصمیم‌گیری، حکومت ایران می‌تواند طی حدود 9 ماه تا 1 سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد، رقمی که پس از حمله‌های نظامی اخیر نیز چندان تغییر نکرده. این در حالی که حمله های آمریکا و اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله نتنز و فوردو خساراتی وارد کرده، اما به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از مواد هسته‌ای غنی شده همچنان در ایران باقی مانده و محل دقیق آن هم مشخص نیست. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران میتواند در صورت تکمیل فرایند برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کفایت کند. یکی از شروط اصلی آمریکا برای پایان جنگ مهار برنامه هسته‌ای حکومت ایران است. و آخرین خبر این که انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای درباره تداوم انسداد گسترده اینترنت و طرح‌های تبعیض‌آمیز موسوم به اینترنت طبقاتی هشدار داد. این انجمن علمی تأکید کرد که دسترسی به اینترنت در جهان یک امتیاز نیست، بلکه حقی طبیعی است و زیرساخت بنیادین زندگی شهروندان است. بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران به رویکرد دوگانه در بهره‌مندی مسئولان جمهوری اسلامی از اینترنت در مقابل قطع دسترسی عموم مردم انتقاد کرده و هشدار داده که تبدیل اینترنت به کالای طبقاتی و فروش آن در بازارهای غیررسمی تنها سبب تبدیل حق عمومی به ابزاری برای فرصت طلبی و سودجویی شده است. جامعه شناسان نسبت دادن اعتراض‌ها به فضای مجازی را نادیده گرفتن ریشه‌های عینی نارضایتی مردم دانسته و هشدار دادند که برخوردهای حذفی با نسل جوان تنها به انباشت خشم و بیگانگی میان مردم و ساختار حکمرانی دامن میزند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. به این خبرها اضافه میکنم که با اعلامات پس یک جانبه دو روزه توسط روسیه، اوکراین هم در تاریخی متفاوت با آنچه که مسکو گفته اعلام آتش بس کرد. وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین از 8 تا 9 می 2026 یعنی 18 تا 19 اردیبهشت آتش بس اعلام شده و آقای پوتین ابراز امیدواری کرده بوده که طرف اوکراینی هم از اون پیروی بکنه. این وزارتخانه افسوده که اگر اوکراین تلاش بکنه برنامه‌های مجرمانه خود برای برهم زدن جشن 81 سالگرد پیروزی در جنگ میهنی بزرگ رو اجرا بکنه، نیروهای مسلح روسیه حمله تلافی جویانه و گسترده موشکی به مرکز کیف انجام خواهند داد. از سوی دیگر اوکراین در پاسخ از 6 می آتش بس خود رو اعلام کرده و گفته که انتظار رعایت آتش بس در زمان یک تعطیلی نظامی روسیه جدی نیست. روسیه هر سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم رو با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ در مسکو گرامی می‌داره.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:07 است. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. اگر سری به وبسایت ما بتونید بزنید در صورت دسترسی به اینترنت در پوشش زنده تحولات که همکارانم لحظه به لحظه اون رو به روز می‌کنند، خبری رو دقایقی پیش منتشر کردن همکارانم. روزنامه وال استریت جورنال در مطلبی نوشته که برخی از مقام‌های آمریکایی و خارجی گفتند که بر این باورند که آقای ترامپ احتمالاً ظرف چند روز آینده فرمان پاسخ نظامی به ایران رو صادر خواهد کرد. این گزارش اضافه کرده که هرچند تحلیلگران به ناخشنودی آشکار رئیس جمهور از انجام حمله های هوایی جدید هم اشاره کردند. وال استریت جورنال نوشته که به گفته مقام های آمریکایی دونالد ترامپ روز هاست که میان دو انگیزه متضاد در نوسانه، مجازات شدید ایران به دلیل رها نکردن فعالیت های هسته‌ایش و پرهیز از تشدید تنش گسترده‌ای که میتونه پای ایالات متحده رو بیش از پیش به درگیری‌های خاورمیانه بکشاند. درباره تازه‌ترین تحولات و اون چیزی که در جریان هست خصوصا در منطقه خلیج فارس، ابتدا گزارشی رو بشنوید در از همکارم مهران کریمی.
3: تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر با اظهارات تند و تحولات میدانی در منطقه خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز آمریکا هشدار داد در صورت حمله ایران به شناورهای آمریکایی در چارچوب عملیات پروژکت فریدام یا پروژه آزادی، این کشور از روی زمین محو خواهد شد. او همچنین گفت ایران در مذاکرات صلح انعطاف پذیرتر شده، اما همچنان تأکید کرد که واشنگتن از برتری نظامی برخوردار است. آقای ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژکت فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود، گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. براد کوپر اضافه کرد همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. آقای کوپر اضافه کرد طی 12 ساعت گذشته با ده ها کشتی و شرکت های کشتیرانی تماس گرفته تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن کشتی های تجاری از گذرگاه باریک هرمز. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او درباره وضعیت چاه‌های نفتی ایران اضافه کرد چاه‌های نفتشان دارند به نقطه خطرناکی می‌رسند، به زودی ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. این چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. این در حالی است که امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که در جریان درگیری‌های روز دوشنبه هدف حملات ایران قرار گرفته. مقام‌های این کشور اعلام کردند که یک منطقه صنعتی نفتی در فجیره پس از حملات پهپادی منتسب به ایران دچار آتش سوزی شده و چند موشک کروز نیز رهگیری شدند. ابوظبی این حملات را تروریستی توصیف کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر در پیامی در شبکه ایکس گفته بود این کشور 3 موشک شلیک شده از سوی ایران را بر فراز آبهای سرزمینی خود رهگیری کرده و موشک 4 نیز در دریا سقوط کرده. از سوی دیگر گزارش شده که یک کشتی کره جنوبی نیز روز دوشنبه در تنگه هرمز هدف یک پرتابه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران نقشه‌ای منتشر کرده که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در نزدیکی تنگه هرمز است. در طول دوره جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، امارات اعلام کرده بود که هزاران پهپاد و موشک از سوی ایران را رهگیری کرده و منهدم کرده است.
0: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید درباره تازه ترین تحولات. یکی از تازه ترین اظهار نظرها در ایران از سوی محمد باقر قالیباف درباره این وضعیت در تنگه هرمز مطرح شده. در حساب کاربری محمد باقر قالیباف در توییتر به زبان فارسی پیامی منتشر شده ساعتی پیش که نوشته معادله جدید تنگه هرمز به نوشته آقای قالیباف در حال تثبیت امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. البته به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شرشان کم خواهد شد. خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده ایم. درباره این صحبت‌های آقای قالیباف خبرگزاری رویترز از جمله نوشته که با تحولات خصوصا 24 ساعت اخیر همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی از سوی آمریکا، آتش بس شکننده که حالا در روز 27 اون هستیم در معرض خطر قرار گرفته و طرفین هم روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند. گزارش‌ها از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن.
4: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا می‌کنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت‌هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی‌ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد و از تنگه در این شرایط عبور کنه و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
5: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید، با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
4: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنید در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت هایی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن و با ایران کار می کردن و این سیاست هایی که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمز هایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
5: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت سازه در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده. تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمیکنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت، یک چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگه رو کنترل خواهد کرد. و دو اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیشون مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
5: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
4: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها میجنبه، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
0: از محمد قائدی می شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. ساعت در ایران 11:23 است. در پاکستان نخست وزیر این کشور شهباز شریف در توییتر نوشته که پاکستان حملات موشکی و پهپادی شب گذشته به زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات متحده عربی رو به شدت محکوم می‌کنه، ابراز همبستگی کرده با رهبر این کشور و شهباز شریف نوشته که پاکستان در این دوران دشوار قاطعانه در کنار برادران و خواهران اماراتی خود و همچنین دولت امارات متحده عربی ایستاده و به گفته نخست وزیر پاکستان کاملا ضروریه که آتش بس حفظ و رعایت بشه تا فضای دیپلماتیک لازم برای گفتگو فراهم بشه و به صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر بشه. میدونید که پاکستان به هر حال میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن بوده در هفته های اخیر و پیام رسانی میان دو طرف. اما با ادامه و گسترش تنش‌ها در اروپای شرقی و خلیج فارس در دو مسیر جداگانه اما همراستا، این برداشت در حال شکل‌گیریه که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه دیگر رویدادهای جدا از هم نیستند، بلکه دو جبهه از یک تقابل جهانی در حال تحول به شمار میان. تماس سطح بالای اخیر میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران پرده از موقعیت حساس و ظریف کرملین برمی‌داره، اون هم در حالی که گزارش‌های تازه از کمک روسیه به تقویت توان هدفگیری نظامی ایران حکایت داره. مسکو طی سال‌ها تلاش کرده که خود رو به عنوان یک میانجی منعطف در خاورمیانه معرفی بکنه. برای بررسی این تحولات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مارک کاتس، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسن و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک گفتگو کرده. این گفتگو رو با هم بشنویم.
6: در سطح کلی این دیدگاه در حال گسترش است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط شدند. روسیه میگه از نظر نظامی در ایران دخالت نمی‌کنه. آیا این خیشتنداری واقعی هست یا باید آن را نوعی ابهام راهبردی دانست؟
7: به نظر من بیشتر ابهام راهبردی است. گزارش‌های زیادی منتشر شده و مقام‌های دولت آمریکا هم اشاره کردند که روس‌ها به ایرانی‌ها در زمینه هدفگیری نظامی کمک می‌کنند، به ویژه در حملات پهپادی و موشکی ایران در سراسر منطقه از جمله علیه پایگاه‌های آمریکا. حتی نشانه‌هایی وجود دارد که تسلیحاتی هم در اختیارشان گذاشتند، هرچند دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی. بنابراین روشن است که روسیه نیروهای زمینی یا سامانه‌های بزرگ تسلیحاتی اعزام نمی‌کند، اما اقداماتش نشان می‌دهد که قطعاً از حکومت ایران حمایت می‌کند.
6: هفته گذشته دیداری میان پوتین و مقام‌های ارشد ایرانی برگزار شد. چه کسی بیشتر به این دیدار نیاز داشت؟ تهران یا مسکو؟ و آیا ایران دستاورد ملموسی داشت یا بیشتر با حمایت لفظی مواجه شد؟
7: سوال خوبی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر ایران بیشتر به روسیه نیاز دارد. آنها زیر حملات اسرائیل بودند و با وجود آن که ایران از این حملات جان به در برده، آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی وارد کردند و تهران به دنبال هر کمکی است که بتواند از روسیه بگیرد. روسیه هم البته موضع حمایتی گرفت. پوتین سخنان مثبتی بیان کرد، اما در سطح علنی نشانه ای از حمایت ملموس دیده نمی شود. البته به این معنا نیست که چون این حمایتی در کار نیست، اما روسیه آن را به طور علنی مطرح نمی کند. به نظر می رسد برای آنچه حاضرند به طور علنی بپذیرند حد و مرزی دارند و همین نشان می دهد که می خواهند این همکاری را در سطحی محدود نگه دارند. یکی از دلایل این است که پوتین نمیخواد روابطش با ترامپ را خراب کند. کاهش 99% کمک نظامی آمریکا به اوکراین از سوی ترامپ امتیاز بزرگی برای پوتین بوده و اگر ترامپ از کمک روسیه به ایران خشمگین شود، ممکن است این کمک‌ها را از سر بگیرد. همچنین پوتین به حفظ روابط خوب با کشورهای عربی خلیج فارس علاقه‌مند است. تجارت به ویژه از طریق امارات متحده عربی به روسیه کمک کرده تحریم‌های غرب را دور بزند، در حالی که ایران برخی اهداف در امارات را هدف قرار داده است. عامل دیگر این است که برخی کشورهای خاورمیانه برای دفاع هوایی در برابر ایران به اوکراین روی آورده‌اند و این به نفع پوتین نیست.
6: ایران درخواست سامانه‌های دفاع هوایی S-400 رو مطرح کرده. آیا پوتین عملاً پاسخ منفی داده و اگر چنین کند نشانه محدودیت نقش روسیه به عنوان ضامن امنیت ایران خواهد بود؟
7: My sense is he hasn't said no. He just hasn't quite said yes. It's a very different thing. برداشت من این است که او نه نگفته، بلکه هنوز بله هم نگفته، که تفاوت مهمی است. شاید به این دلیل که خود پوتین به این سامانه ها نیاز دارد و نمیتواند آنها را واگذار کند. همچنین ارسال S-400 میتواند برای کشورهای عربی خلیج فارس هشدار جدی باشد. ممکن است در مقطعی چنین کاری انجام دهد، اما به نظر نمی‌رسد عجله‌ای برای این کار داشته باشد و این باید برای تهران نامید کننده باشد.
6: گزارش‌هایی هست درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره‌ای از اهداف انرژی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار داده. آیا مسکو در واقع مغز عملیات هدفگیری است، در حالی که از ایفای نقش بازوی عملیاتی خودداری می‌کنه؟
8: Well, you know, it's not clear exactly, in other words, what role they're playing in the decisions to target. In other words, are they actually making recommendations or are they just simply providing the information?
7: دقیقاً روشن نیست آنها چه نقشی در تعیین اهداف حملات دارند. آیا توصیه هم می‌کنند یا فقط اطلاعات می‌دهند؟ روشن نیست. ظاهراً می‌خواهند به ایران کمک کنند، اما در این حال سطحی از انکارپذیری قابل قبول را حفظ کنند. به ویژه به این منظور که دولت ترامپ نتواند بگوید روسیه در کشتن نیروهای آمریکایی نقش دارد. آنها نمی‌خواهند آنقدر با این عملیات مرتبط شوند که از سوی آمریکا مقصر شناخته شوند. اگر این ارتباط بیشتر شود، ممکن است دیگر نتوانند از نسبت دادن مستقیم این اقدامات به روسیه جلوگیری کنند.
6: اگر ایران تحت فشار مداوم سامانه‌های پیشرفته غربی قرار گیرد، آیا این وضعیت روسیه را به اقدام بیشتر وادار می‌کنه یا محدودیت‌های اون رو آشکار می‌سازه؟
8: You know, certainly, you know, once you know attacks are taking place, in American Israeli attacks, then I think.
7: هر دو ممکن است. روسیه مستقیما وارد چنین درگیری‌هایی نخواهد شد، اما احتمالاً تلاش می‌کند به اندازه‌ای به ایران کمک کند که بتواند دوام بیارد. از نگاه پوتین این شاید نوعی اقدام تلافی جویانه هم باشد. کمک آمریکا به اوکراین باعث شده که این کشور بتواند اهدافی را در داخل روسیه هدف قرار دهد. بنابراین روسیه هم کاری مشابه انجام می‌دهد. حتی پوتین گفته اگر آمریکا کمک به اوکراین را متوقف کند، روسیه هم کمک به ایران را متوقف می‌کند، که نشان می‌دهد چنین کمکی وجود دارد. اما چنین اظهاراتی احتمالاً برای ایران رضایت بخش نیست. آنها همواره نگرانند که پوتین در صورت رسیدن به توافقی با آمریکا از ایران صرفاً به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند.
6: در سطح کلان، هدف نهایی روسیه در قبال ایران چیه؟ حفظ بقای حکومت یا کنترل صحنه ژئوپلیتیکی گسترده تر؟
8: Well, survival of the regime, certainly. In other words, this isn't Syria, where, in other words, that the Assad regime falls and Russia quickly pivots to having good relations with.
7: قطعاً بقای حکومت مهم است، برخلاف سوریه که مسکو پس از سقوط دولت اسد سریعاً با حکومت جدید رابطه برقرار کرد. در مورد ایران نمی‌خواهد چنین وضعیتی پیش بیاید. البته اگر چنین شود احتمالاً سریعاً با حکومت جدید هم رابطه برقرار می‌کند. فراتر از آن، روسیه مایل است نفوذ آمریکا در همه جا کاهش یابد. اختلاف میان آمریکا و اروپا، چه بر سر اوکراین و چه ایران، از نگاه پوتین مفید است. در نهایت روسیه ترجیح می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این نتیجه برسند که نمی‌توانند به آمریکا تکیه کنند و شاید برای مهار ایران به روسیه نیاز داشته باشند، هرچند این هدف لزوماً واقع‌بینانه نیست.
6: در پایان، آیا پوتین ایران رو شریکی برای حمایت می‌دونه یا ابزاری برای معامله با غرب؟
8: You know, that's I think a question that they're asking in Tehran right now.
7: این همان سوالی است که اکنون در تهران هم مطرح است. تجربه سوریه نشان داد اگر حکومتی سقوط کند، پوتین سریعاً با جایگزین آن ارتباط برقرار می‌کند. آیا ممکن است معامله بزرگی میان ترامپ و پوتین شکل بگیرد که ایران هم بخشی از آن باشد؟ بله، ممکن است، اما چرا تاکنون رخ نداده است؟ همین که چنین پرسشی در تهران مطرح است، نشان می‌دهد که نمی‌توان پوتین را متحدی کاملا قابل اعتماد دانست. در این هیچ تردیدی نیست.
8: Can't be relied upon as the most trustworthy ally, that's for sure.
0: گفتگوی همکارمون در رادیو اروپای آزاد رو میشنیدید با مارک کاتس، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسن و پژوهشگر ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک در آمریکا. اما یکی دیگه از مسائلی که در این برنامه به اون میپردازیم موضوعی است که بسیاری در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و اون مسئله اقتصاد، بیکاری های گسترده، جهش های پی در پی در قیمت کالاها، مواد غذایی، ورشکستگی بنگاه ها و مرکز تولیدی در شرایط نه جنگ و نه صلح و زیر سایه آتش‌بسی شکننده جامعه رو در یک شرایط استیصال قرار داده. در چنین فضای این پرسش ها بخشی از دغدغه های افکار عمومیه، این که میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست، توان مردم تا کجا میکشه و عدم پاسخگویی به نیاز اونها چه حد و مرزی داره. این موضوعات رو همکارم مهرداد میردامادی با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه برندیس در ماساچوست آمریکا در میون گذاشته و ابتدا از او پرسیده که یک تصویری رو از مسائل عمده مبتلا به اقتصاد ایران در شرایط فعلی ارائه بده. هادی کهالزاده:
9: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخشی از جامعه اذیت می‌شدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی روسه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بود رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا 3 ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا 2 سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره می شد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم تا 18-20% بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40% شده، یعنی مثلا این تورم 20% 40% شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا 0 بوده الان احتمالاً مثلا 3-4% منفی میشه، اگر تورم 20% بوده 40% میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100%، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115% همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده، غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند افت تورم و از دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
10: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا دو برابری مبلغ کالابرک ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرک ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرک ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت های شغلی و اینها اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
9: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه، ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگه، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه، یه بخشش هم دادن وامهایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن، بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
10: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
9: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پس اندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخشی میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیزی حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من، و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشون از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالاً یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون به گونه‌ای نیستش که با این شغل از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرضاً، به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی. این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه‌ها گونه‌ای نشون بدن وضعیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت اجتماعی جبران.
0: از هادی کهالزاده میشنیدید، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایالات متحده آمریکا. ساعت در ایران 11:46 است. در فضای شبکه اجتماعی ایکس از جمله در یک حسابی با نام روایت خاموشی که 67 روز خاموشی گسترده اینترنت در ایران رو با روایت‌هایی مینویسه دربارش، از جمله یک توییتی منتشر شده که یک فرد ناشناس مهندس کامپیوتر نوشته که آشناهامون میدونم من وی پی ان دارم، هر روز یکی دو تاشون زنگ میزنن به مامانم میگن که به دخترت میشه بگی فلان چیزو از هوش مصنوعی بپرسه برامون چون اونا اینترنت ندارند. از چرایی خوش شدن برگ انجیر دایی مامانم گرفته تا سوال در مورد تداخل دارویی قرصای داییم و خیلی بیشتر از اونها. کس دیگری، دانش آموز دیگری، نوشته من تنها سرگرم همین پینترست و تیک تاک بوده که ازشون ایده برای طراحی برمی داشتم، ولی با قطع شدن اینترنت و ملی شدنش دیگه حتی به همونا هم دسترسی ندارم. متاسفانه یکی از والدینم از شغلشون بیکار شدن و ناراحتی و افسردگی کل خونمون رو تصور کرده. روایت های مشابه بسیاری رو میشه دید از تأثیری که این خاموشی اینترنت بر فضای روانی جامعه ایران گذاشته. در این باره بیشتر از مدیس توکلی، روانشناس بالینی در اسپانیا بشنوید.
11: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم سمی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و هی همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حالا خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آمارا هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش

0: برگرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
1: ببینید، یک صفحه‌ای در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره، اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردن. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
0: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد تو یک سری از جوامع به طور کلی زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی، انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلختر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرش رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
0: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزء ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرد محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم.

0: افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
1: مدیسه توکلی بود در اسپانیا که همکارم شاهین بشری با گفتگو میکرد. سریع هم بزنیم به جهان هنر که البته از سیاست دور نیست. استعفای دست جمعی هیئت داوران دو سالانه ونیز در پی مناقشه بر سر حضور روسیه و اسرائیل که از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. برگزارکنندگان این رویداد دو سالانه بدون اعلام دلیل این استعفا تنها به این نکته اشاره کردند که این تحول یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که هیئت داوران اعلام کرده بود آثار هنرمندان کشورهایی را که رهبرانشان در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام‌های روبرو هستند بررسی نخواهد کرد. این تصمیم عملاً روسیه و اسرائیل را شامل می‌شد. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین حکم بازداشت صادر کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیوان و در ارتباط با جنگ غزه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبروست. هیئت 5 نفری داوران به ریاست سولانژ فارکاش کیوریتور برزیلی هفته گذشته اعلام کرده بود که در دفاع از حقوق بشر آثار کشورهایی با چنین شرایطی را برای دریافت جایزه بررسی نخواهد کرد. استعفای دست جمعی این هیئت مناقشه‌ای را تشدید کرده است که از اوایل ماه مارس یعنی اسفند 1404 و پس از اعلام بازگشت روسیه به بینال ونیز آغاز شد. این نخستین حضور روسیه در این رویداد از زمان آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 خواهد بود. در سال 2022 دو کیوریتور و هنرمندان منتخب غرفه روسیه در اعتراض به حمله نظامی مسکو به اوکراین کنارگیری کردند و این غرفه خالی ماند. روسیه در سال 2024 نیز فضای غرفه خود را به بولیوی واگذار کرد. بازگشت روسیه با انتقادهای سیاسی در اروپا روبرو شده است. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین روز شنبه 11 اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که فرهنگ کشور متجاوز در زمان جنگ بی‌طرف نیست و نباید برای سفیدشویی جنایت‌ها و گسترش تبلیغات آن به کار گرفته شود. کمیسیون اروپا نیز کرده است که در صورت بازگشایی غرفه روسیه کمک مالی 2 میلیون یورویی خود به بینال ونیز را لغو یا تعلیق خواهد کرد. دولت ایتالیا هم از تصمیم برگزار کنندگان برای بازگرداندن روسیه انتقاد کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا هفته گذشته بازرسانی را به ونیز فرستاد تا بررسی کنند روسیه چگونه دوباره پذیرفته شده است و آیا امکان لغو دعوت بر پایه ایرادهای اداری وجود دارد یا نه. با این حال پیتر انجلو بوتافوگو رئیس بینال ونیز از این تصمیم عقب نشینی نکرده و گفته این جشنواره فضایی برای همزیستی کل جهان و بدون سانسور است. در سوی دیگر تصمیم هیئت داوران برای کنار گذاشتن هنرمندان اسرائیل نیز با انتقادهایی روبرو شد. بلوسیم اون فاینارو مجسمه ساز اسرائیلی حاضر در نمایشگاه هیئت داوران را به تبعیض نژادی متهم و تهدید به اقدام حقوقی کرد. بینال ونیز اعلام کرده است که هیئت داوران با استقلال و اختیار کامل فعالیت می‌کرده است. پس از استعفای هیئت داوران برگزارکنندگان اعلام کردند که برای نخستین بار به بازدیدکنندگان اجازه خواهند داد از میان همه شرکت کنندگان از جمله هنرمندان روسیه و اسرائیل گزینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. بر اساس تصمیم جدید به جای جوایز شیر طلایی و شیر نقره‌ای که هیئت داوران اعطا می‌کرد، دو جایزه با عنوان شیر بازدیدکنندگان برای بهترین مشارکت ملی و بهترین هنرمند فردی با رأی عمومی تعیین خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز که قرار بود همزمان با افتتاح نمایشگاه در 9 می 19 اردیبهشت برگزار شود، به روز پایانی آن در 22 نوامبر موکول شده است. هنوز روشن نیست چه نهادی برندگان جوایز اصلی شیر طلایی و شیر نقره‌ای را انتخاب خواهد کرد و آیا آثار روسیه و اسرائیل دوباره در رقابت رسمی قرار می‌گیرند یا نه.
1: گزارش ملینا خورشیدیان رو می‌شنیدید. ساعت در ایران 12 ظهر است، ظهر سه‌شنبه. سپاسگزارم که همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید در این روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. در ادامه به موضوعات متنوع دیگری می‌پردازیم، اما پیش از اون مروری دوباره داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
3: وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلویزیونی روز دوشنبه حذف رهبران باقی مانده در جمهوری اسلامی را منتفی ندانست و مدعی شد ساختار رهبری ایران در جریان تحولات اخیر به شدت تضعیف شده است. او در ادامه با تاکید بر سیاست هسته‌ای واشنگتن گفت ایالات متحده هرگز اجازه نمی‌دهد حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و بازپسگیری اورانیوم بسیار غنی شده را نیز یکی از خطوط قرمز اصلی آمریکا دانست. آقای ترامپ همچنین بر لزوم اعمال محدودیت‌های بیشتر از جمله در حوزه برنامه موشکی و بازرسی‌های سختگیرانه تاکید کرد، اما گفت هدف اصلی جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای و آینده گفتگوها بین تهران و واشنگتن همچنان بالاست. در همین حال محمد باقر قالیباف هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس استمرار وضعیت موجود برای آمریکا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات عربی متحده در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره دریایی جمهوری اسلامی به خطر افتاده تهدید کرد که این شر به تعبیر او به زودی رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت های امارات عربی متحده بود. اما کره جنوبی اعلام کرد که دلیل وقوع انفجار و آتش سوزی روز دوشنبه در یک کشتی باری تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز در دست بررسی است. به گزارش وزارت امور خارجه کره جنوبی این کشتی با پرچم پاناما هنگام وقوع انفجار خالی از بار لنگر انداخته بود. این وزارتخانه تاکید کرده که در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده و آتش نیز مهار شده است. در همین حال شرکت بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی اعلام کرد که احتمال برخورد با مین دریایی سرگردان یا جسمی خارجی در حال بررسی است. در واکنش به این رویداد، وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی از کشتی‌های این کشور در منطقه خواست به مناطق امن بروند. بر اساس اعلام مقام‌ها، تردد 26 کشتی با پرچم کره جنوبی در محدوده تنگه هرمز با اختلال مواجه شدند. اما بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده جدول زمانی دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای با وجود جنگ اخیر و حمله‌های آمریکا و اسرائیل چندان تغییر نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که این برآورد همچنین نشان می‌دهد که در صورت تصمیم‌گیری حکومت ایران این کشور می‌تواند در حدود 9 ماه تا 1 سال به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. این در حالی است که حمله‌های آمریکا و اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله نطنز و فردو خسارت وارد کرده، اما به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از مواد هسته‌ای غنی شده همچنان در ایران باقی مانده و محل دقیق آن نیز مشخص نیست. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران میتواند در صورت تکمیل فرایند برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی باشد. یکی از شروط اصلی آمریکا برای پایان جنگ مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. اما انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه نسبت به پیامدهای روانی و اجتماعی محدودیت‌های اینترنت در ایران هشدار داد. به گفته این انجمن، اینترنت نقش مهمی در حوزه‌هایی همچون آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و حفظ روابط اجتماعی ایفا می‌کند. این نهاد در ادامه از مسئولان و سیاستگزاران جمهوری اسلامی خواسته با در نظر گرفتن ملاحظه سلامت روان شهروندان، شرایط دسترسی عمومی با کیفیت و پایدار به اینترنت جهانی را فراهم کنند و از تحمیل هزینه‌های اجتماعی و روانی به جامعه بپرهیزند. این هشدار در حالی است که نتفلیکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند، اعلام کرده که قطعی سراسری اینترنت در ایران روز سه‌شنبه وارد 67 روز متوالی شده و شهروندان به طور گسترده برای بیش از 1536 ساعت از دسترسی بیش از 1540 ساعت از دسترسی به اینترنت جهانی محروم بودند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 12:05 است. در خبرهای ابتدای این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا هم شنیدید درباره صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که روزنامه وال استریت جورنال در آمریکا درباره او نوشته که آقای ترامپ از کوتاه نیامدن تهران در مذاکرات هسته‌ای به شدت ناراضی است. این روزنامه در مطلبی نوشته که برخی از مقام‌های آمریکایی خارجی گفتند که بر این باورند که آقای ترامپ احتمالاً ظرف چند روز آینده فرمان پاسخ نظامی به ایران رو صادر خواهد کرد. هنوز در این باره به صورت رسمی اطلاعاتی منتشر نشده، اما بشنویم تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع رو از همکارم مهران کریمی.
4: تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر با اظهارات تند و تحولات میدانی در منطقه خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز آمریکا هشدار داد در صورت حمله ایران به شناورهای آمریکایی در چارچوب عملیات پروژکت فریدام یا پروژه آزادی، این کشور از روی زمین محو خواهد شد. او همچنین گفت ایران در مذاکرات صلح انعطاف پذیرتر شده، اما همچنان تأکید کرد که واشنگتن از برتری نظامی برخوردار است. آقای ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژکت فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود، گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. براد کوپر اضافه کرد همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرد و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. آقای کوپر اضافه کرد طی 12 ساعت گذشته با ده‌ها کشتی و شرکت‌های کشتیرانی تماس گرفته تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن کشتی‌های تجاری از گذرگاه باریک هرمز. در همین حال صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او درباره وضعیت چاه‌های نفتی ایران اضافه کرد چاه‌های نفتشان دارند به نقطه خطرناکی می‌رسند، به زودی ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. این چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. این در حالی است که امارات متحده عربی از جمله کشور هاییست که در جریان درگیری های روز دوشنبه هدف حملات ایران قرار گرفته. مقام های این کشور اعلام کردند که یک منطقه صنعتی نفتی در فجیره پس از حملات پهپادی منتسب به ایران دچار آتش سوزی شده و چند موشک کروز نیز رهگیری شدند. ابوظبی این حملات را تروریستی توصیف کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. او با اعلام همبستگی کامل با محمد بن زاید النهیان و مردم امارات تاکید کرد که پاکستان در این شرایط در کنار دولت و ملت این کشور خواهد بود. شهباز شریف همچنین بر ضرورت حفظ و احترام به آتش بس تاکید کرد و گفت این امر برای فراهم شدن فضای دیپلماتیک و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه حیاتی است. از سوی دیگر گزارش شده که یک کشتی کره جنوبی نیز روز دوشنبه در تنگه هرمز هدف یک پرتابه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران نقشه منتشر کرده که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در نزدیکی تنگه هرمز است. روز دوشنبه دونالد ترامپ از کره جنوبی خواست در پی آنچه او حمله ایران به یکی از کشتی‌های باری این کشور خواند در مأموریت پروژه آزادی شرکت کند. روز سه‌شنبه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است. همزمان وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که هر 24 خدمه کشتی آسیب دیده HMM نامو از جمله 6 تبعی کره جنوبی سالم هستند و آسیبی ندیدند. و آتش‌سوزی در کشتی نیز پس از 4 ساعت مهار شده. اتاق موتور این کشتی که در حال عبور از تنگه هرمز بود روز دوشنبه دچار آتش‌سوزی و انفجار شد. این کشتی یکی از 26 کشتی گیر افتاده مرتبط با کره جنوبی در تنگه هرمز است. این اتفاق درست در همان روزی که طرح ترامپ برای خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز آغاز شد رخ داد.
1: از مهران کریمی میشنیدید. اشاره شد به کره جنوبی که دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی کاخ آبی اعلام کرده که در حال بررسی موضوع مشارکت این کشور در پروژه موسوم به آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز هست و تحولاتی که در 24 ساعت اخیر در این تنگه و آبراه استراتژیک در جنوب ایران شاهد بودیم که به افزایش تنش‌ها منجر شده. درباره این پروژه ایالات متحده، پروژه آزادی در تنگه هرمز و تحولات در این منطقه، ارجبی محمد فارسی عضو سابق نیروی دریایی ایران در پیش و پس از انقلاب بهمن 57 رو بشنوید که همکنون ساکن بریتانیا است.
5: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
6: و نقش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت‌های کشتیرانی این ریسک رو به نظرتون قبول می‌کنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
5: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت‌هایی که آقای ترامپ می‌کنه و به قول‌هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهند کرد، برای که خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنسا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا برای من تقریبا غیر ممکنه.
6: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای را منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
5: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
6: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
5: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی. ولی الان در حالت جنگیم، ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهانه خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهانه خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
1: محمد فارسی بود در بریتانیا که همکارم مهدی طاهباز با او گفتگو میکرد. شنوندگی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
7: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5 و 30 دقیقه بامداد تا 17 و 30 دقیقه 9365 کیلوهرتز. از ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد تا 12 و 30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12 و 30 دقیقه بعد از ظهر تا 17 و 30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17 و 30 تا 5 و 30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17 و 30 تا 20 و 30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23 و 30 تا 5 و 30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت در ایران 12:20 ظهر سه‌شنبه است. پس از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 بعد از ظهر میتونید روی موج کوتاه 9365 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو بشنوید. همینطور هفت روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام اگر دسترسی به اینترنت دارید و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا، از طریق ماهواره هم میتونید رادیو فردا رو بشنوید و دعوت میکنم که همراه ما باشید. اگر درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید و میخواید نظر رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما دعوت میکنم که با ما در تماس باشید. شما شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام شناسه تماس در تلگرام، و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420-2211، تکرار میکنم 20420-2211-2112. همیشه اینطوری راحت تره. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیلی در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش حدود 120 میلیارد دلار دیگه شامل دو اسکاتران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داده تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشه. جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل اویو، بشنوید.
8: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20,000 پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود. و حال 350 میلیارد شکل دیگر معادل حدود 120 میلیارد دلار پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از یک پنجم کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت: مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم.
1: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید، همکار ما در تل آویو. همچنان در منطقه خلیج فارس بمونیم، در حالی که تحولات دیپلماتیک هم اونطور که گزارش شده میان ایران و آمریکا جریان داره، در منطقه هم نشانه هایی از تغییر در موازنه قدرت دیده میشه. گزارش ها از عمیق تر شدن شکاف های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس حکایت داره، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف های جدید حرکت کردند و برخی دیگر هم تلاش میکنند توازن خود رو حفظ بکنند. درباره این موضوع همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با علی معموری، کارشناس مسائل منطقه در استرالیا، و این پرسش رو مطرح کرده که با توجه به داده های اخیر، آیا با یک بازارایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟ علی معموری:
9: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تا کنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده، و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم، و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
1: آیه معموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه، یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
9: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده، این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
10: اما آقای معمولی، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به این که ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که به عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
9: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشدشعبی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
10: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آنچه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
9: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد، و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
1: ارجبی علی معمولی رو میشنیدید در استرالیا. اگر نگاهی به نشریات مثلا چاپ آمریکا بکنید، مثلا روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از تحلیل ها حاکی از این هست که اتفاقات خصوصا 24 ساعت اخیر در منطقه خلیج فارس افزایش تنش رو دامن زده و حتی برخی درباره نقض آتش بس دارن صحبت میکنن، آتش بسی که امروز در روز 27 اون هستیم. بیشتر میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. همراه هستیم از طریق خط تلفن با دامونه گلریز، سرگر روابط بین الملل در هلند. سپاسگزارم آقای گلریز که به ما پیوسته در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. عباس عراقچی در ساعتهای اخیر در یک پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی تازه از امارات متحده عربی خواست که به راهکار کار نظامی علیه جمهوری اسلامی روی نیاره و یک اشاره میکنه به اینکه میگه در حالی که گفتگوها با تلاش سخاوتمندانه پاکستان در حال پیشرفته، آمریکا باید مراقب باشه که توسط به گفته آقای عراقچی بدخواهان دوباره به باتلاق کشیده نشه و امارات متحده عربی هم باید به همین ترتیب هوشیار باشه. صحبتی که آقای عراقچی درباره پیشرفت در گفتگو میکنه در ساعتهایی داشته مطرح میشده که حتی بازار جهانی نفت هم واکنش نشون میده به افزایش تنش و صحبت از این که آیا حملات تازه‌ای علیه ایران در راه خواهد بود یا خیر. شما وضعیت رو چگونه میبینید در این مقطع؟
11: درود بر شما ساکر خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. همه نشانه ها حاکی از این هست که خانم کاویانی، ما با یک تشدید تنش دوباره مواجه هستیم. میشه از گزاره های مختلفی استفاده کرد برای این نتیجه گیری، ولی اجازه بدید من یه مقدار گزاره نامتعارفی رو استفاده بکنم. معمولا دونالد ترامپ، اگر ما نگاه بکنیم در این دو سال اخیر، هر بار که حالا در خصوص ایران به ویژه خواسته وارد حمله نظامی و تشدید تنش بشه، یه فضای آرامی رو حکم فرما کرده و خیلی مثبت در خصوص رسیدن به یک توافق، خاطرتون هست، صحبت میکنه. خاطرتون هست در ماه ژوئن، جنگ 12 روزه، دقیقا قبل از حمله چند ساعتی صحبت از این میکرد که ما به توافق خواهیم رسید و بسیار مثبت بود نسبت به این گفتگوها. به گمان من کاملا فضا قفل شده، به خصوص به ضرر نگاه امریکا نسبت به گزارشی که در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد نسبت به این جنگ، که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
1: چگونه آقای گلریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه؟
11: برای امریکا، برای دونالد ترامپ، خب انتخابات در پیشه و به عنوان قوی ترین ابرقدرت نظامی دنیا خودش رو در استفاده از تشدید تنش دست بالا میبینه و تصور میکنه که اگر دوباره یک سری با کمک اسرائیل از مقامات جمهوری اسلامی ترور بشن، شاید با واقعیت جدیدی مواجه بشه، همون مدل ونزوئلا به اصطلاح، که اون وقت بشه جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداشت. برای جمهوری اسلامی هم تشدید تنش فرصتیه مثل بار پیش که افرادی که سر کار میان و به خصوص با افقی برخورد کردن نظامی نسبت به کشورهای منطقه، در مورد امارات دیدیم که دیروز چه واکنشی نشون داد جمهوری اسلامی، عملا میتونه دست خودش رو بازتر بکنه برای هم ترسیم نظم و معماری جدید نظم منطقه‌ای و همینه که افکار عمومی رو که روش خیلی سرمایه گذاری میکنه بتونه به سمت مخالفت با این جنگ و محکومیت دونالد ترامپ و تضعیف به اصطلاح جایگاه جمهوری خواهان برای انتخابات سوق بده. از طرف دیگه امریکا به نظر من، خانم کاویانی، در یک نگاه کلان، مثلا شما تصور بکنید یک سال آینده رو ما بخوایم ببینیم، نگاهش این هست، خصوص اسرائیل، که بتونه هر دو بتونن این تشدید تنش رو کوتاه مدت و قوی نگه بدارن به اصطلاح خودشون، در عین حال فشارهای اقتصادی، نوعی خونریزی اقتصادی در ایران به وجود بیاره. چون تصور این هست که در خیزش های سراسری، چه دیماه گذشته، چه آبان 98، چه دی 96، همه اون چیزی که به اصطلاح کاتالیزاتور این قضیه بود، مسئله اقتصادی بود، حالا به جز جنبش زن زندگی آزادی، مسئله اقتصادی بود و مسئله اقتصادی در تکمیل وارد کردن سلاح به داخل ایران، که الان لیندزی گراهام داره عملا اینو میگه، قبلا ترامپ هم اینو مطرح کرد، میتونه جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار سختی قرار بده و این تشدید تنش ممکنه که کمک بکنه به ادامه را.
1: اما این منفعتش برای خود ایالات متحده چی میتونه باشه، با توجه به اینکه ما الان هفته هاست که میبینیم مسئله تنگه هرمز به هر حال یک موضوعی است که حل نشده باقی مانده و افزایش تنش هم تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد و تأثیر جهانی که این موضوع گذاشته، پیامدهایی که داشته، هر روز داره گسترده و گسترده تر میشه. میخوام ببینم که اون برداشتی، اون منفعتی که برای واشنگتن خواهد بود با افزایش تنش چه خواهد بود. مثلا محمد باقر قالیباف در ایران در نوشته تازه که در توییتر منتشر کرده معتقده که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل، شاید بزرگنمایی از طرف نگاه رئیس مجلس شورای اسلامی باشه، اما میخوام ببینم که چی به دست میاره واشنگتن با افزایش تنش.
11: صحبت قالیباف که بزرگنماییه برای تقویت روحیه، به خصوص که به فارسی همین رو توییت کرده، روحیه پایگاه خودشون. ولی واقعیت اینه که خب امریکا چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی امکان اینه که بتونه دوام بیشتری بیاره سر این جنگ، قطعا این رو داره، اینجوری نیست. ولی نکته ای هست، این که سوالی که شما میپرسید سوال بسیار مهم و دقیقی که میپرسید، سوال عقلانی بر مبنای موازنه هزینه فایده. ولی شما وقتی نگاه میکنید به این اتفاقاتی که از ماه فوریه اتفاق افتاد، 28 فوریه حمله به ایران، و واقعیت های روی زمین رو کنار هم میگذارید، میبینید که به هیچ وجه این با منافع و هزینه فایده برای امریکا یا حتی نظم بین الملل همراستا نیست. ببینید دیروز گزارش مهمی رو حتما شما بهش پرداختید، رویترز منتشر کرد از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا.
1: بله.
11: که این حمله اخیر به هیچ وجه نتونسته تأثیری بذاره در عقبگرد توانایی جمهوری اسلامی در ساخت بمب هسته‌ای. این گزارش و انتشارش نشون میده که بخش بوروکراسی در امریکا، نه دولت دونالد ترامپ، بخش بوروکراسی در امریکا، نه کاخ سفید، به دنبال این نیست که این تنش ادامه پیدا بکنه، این رو به ضرر خودش میبینه و عملا داره میگه مهمترین به اصطلاح هدف گذاری که کرده بود ترامپ، روبیو و غیره، برای حمله به ایران این بود که ایران نتونه به توانایی هسته‌ای برسه و این رو کاملا نابود بکنه، چه در 12 ژوئن، چه در جنگ 12 روزه در ژوئن و چه الان. عملا این هدف محقق نشده.
1: پس چرا ارزیابی آقای گلریز در پیش از جنگ 12 روزه صحبت از چند هفته و یک ماه یا دو ماه بود و بعد از جنگ 12 روزه حالا این ارزیابی که اشاره کردید خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه منتشر کرده از یک سال عقب افتادن صحبت میکنه، یعنی به هر حال اون کاری که باید در جنگ 12 روزه میشد به نظر میاد که انجام شده. البته که این تخمین های زمان برای ساخت سلاح هم خیلی متفاوت است از همدیگه و دانشمندان هسته‌ای نظرات مختلفی در این زمینه دارن. منظورم این هست که به هر حال یک به عقب افتادنی در مقطع جنگ 12 روزه انجام شد.
11: ولی با گزاره به اصطلاح با معادله خانم کاویانی، هزینه فایده، اگر ما توافق هسته‌ای برجام رو در نظر بگیریم که اون هم ادعا میکرد یک سال فرصت هست از زمانی که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و تا زمانی که بخواد اولین بمب خودش رو بسازه فاصله هست، هزینه فایده اینجا پاسخگو نیست. پس این جنگ، چه در به خصوص این جنگ اخیر، بر مبنای معادله هزینه فایده جواب نمیده. گزارشاتی هم که بیرون آمده نشون میده که دونالد ترامپ به اصطلاح با کمک، با تصوراتی که نسبت به موفقیت ونزوئلا داشت و با کمک نوع پریزنتیشن، نوع ارائه اسرائیل در خصوص ضعیف بودن حکومت، در خصوص تاباور نبودنش در مورد خیزش های داخلی و غیره، این پیشنهاد رو داد که خیلی سریع و خیلی برق‌آسا میشه در ایران تغییر رژیم به وجود آورد و اون اراده رو از بین خواهد برد برای ساخت بمب. چون واقعیتش اینه که الان در حال حاضر به هر حال درست سانتریفیوژ ها و مکان های مختلف نابود شدن، ولی اراده جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای از بین نرفته. به علاوه این که الان اگر سلاح کشتار جمعی که سلاح هسته‌ای باشه قبلا نگرانی جامعه بین‌الملل بود، الان یک سلاح تشدید اقتصاد جهانی در دست جمهوری اسلامی است با تنگه هرمز و به این راحتی هم رها نخواهد کرد. از این جهت به گمان من امریکا در یک نگاه دراز مدت به دنبال اینه که بتونه از طریق خونریزی اقتصادی و اسرائیل هم همینطور ایران رو با یک شرایطی مواجه بکنه که نزدیک بشه به چه بسا که الان هم هست به یک دولت درمانده فیلد استیت و این دولت درمانده نتونه کنترل کنه مردم دوباره خونشون متاسفانه ریخته بشه و جمهوری اسلامی از این جهت دوباره به اصطلاح به تسلیم وابه داره. ولی واقعیت اینه که اگر تمرکز خودشون رو، البته کسی به حرف من گوش نمیکنه متاسفانه، تمرکز خودشون رو بیشتر روی گفتگوهای جدی بگذارن با جمهوری اسلامی، هیچ چیزی برای جمهوری اسلامی نگران کننده تر از این نیست که مردم در مقابلش بایستن. برای همین هم هستش که اینترنت رو الان بیش از 2 ماه هست که یا نزدیک 2 ماه هست که قطع کرده. چرا قطع میکنه؟ چون از مردم ایران میترسه و از اون به اصطلاح جنبش مردمی ایران، جنبش مسالمت آمیز میترسه. ولی به نظر نمیاد که این موضوع،
1: اما آقای گلریز به گفتگو وقتی اشاره میکنید، آیا واقعا شانسی برای یک برون رفت دیپلماتیک میبینید در مقطع کنونی با توجه به اینکه بیشتر صحبتها، همین صحبتی که ما میکنیم یا تحلیل‌های زیادی که در رسانه ها مطرح هست، به سمت افزایش تنش، به سمت پایان آتش بس و شروع یک جنگ دوباره است؟ میخوام ببینم که آیا برای گفتگو هم شانسی میبینید در این میان؟
11: به گمان من اگر اراده، من فکر میکردم که وقتی دونالد ترامپ اون 10 ماده مورد نظر جمهوری اسلامی رو، حتی خاطرتون باشه، توییت کرد و قبول کرد که سر اون در پاکستان همدیگر رو ببینن، من اون لحظه واقعا فکر میکردم که یک ارادهی وجود داره برای رسیدن به توافق. اراده رسیدن به توافق یعنی بدبستان. در اون مقطع زمانی و در حال حاضر هم این امکان وجود داره. جمهوری اسلامی طبق گزارش وزیر امور خارجه عمان، یک روز قبل از حمله به ایران در ماه ژوئن گفت که آماده است، در ماه فوریه گفت که من 27 فوریه که آماده است در مورد خیلی از مسائل واقعا کوتاه بیاد و من فکر میکنم این آمادگی هم وجود داره، چون بقاش اگر حفظ بشه قطعا این آمادگی رو خواهد داشت. مشکل امریکا اینه که تعیین تکلیف نمیکنه. آخر سر هدف چیست؟ تغییر رژیمه. اگر هدف تغییر رژیمه، خب بدون پیاده نظام این امکان پذیر نخواهد بود. در تصوری که امریکایی ها، این آقای لینزی گراهام داره، این هست که بله، شما اگر اسلحه وارد ایران بکنید از طریق تعدادی از این جدایی خواهان مسلح در غرب ایران یا حتی داخل ایران، از این طریق یک شورشی به وجود میاد و یک دفعه تغییر رژیم به وجود میاد. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. ما بارها اینو دیدیم که نه مردم ایران به دنبال این هستند که با اسلحه ایران از هم گسسته بشه و نه اینجوری میشه تغییر رژیم به وجود آورد. ببینید 50 میلیارد دلار به روایت اینها در این جنگ اخیر خانم کاویانی صرف کردن. تصور بکنید این 50 میلیارد 1/1000 اون سرمایه گذاری میشد روی اینترنت آزاد، روی رسانه های آزاد مثل رسانه شما، روی کنار هم نشاندن دایاسپورای ایرانی، کمک به مردم ایران، استفاده از نهادهای بین المللی، مطرح کردن موضوع ایران، بردن جنگ روایات که برای جمهوری اسلامی که یک رژیم ایدئولوژیک هست مهمترین و سختترین جنگ هست. اگر این حکومت از روایت خودش ریخته بشه، از درون گسسته میشه و مردم ایران که 100 سال دنبال آزادی بودن میتونن به صحنه بیان. ببین این کارا رو نمیکنن. برای همین تغییر رژیم هدف نیست. هدف به نظر میرسه که هنوز هم مشخص است که در امریکا چی هست هدف مشخص دونالد ترامپ.
1: سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در هلند، که همراه ما بودید در این برنامه. اشاره شد به مشقات اقتصادی در داخل ایران که ابعاد بسیار متفاوتی هم داره، از جمله در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و اون رو نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته. در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
12: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می‌شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشته. کلروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل

0: در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلاً متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده، یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
1: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد.
2: آقای
1: گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
3: اولا مردم از این در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شه.
1: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
0: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت

0: محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست. در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همین ها بودند و به مدد همین ها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
1: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، معاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
2: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
1: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
3: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
1: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه ها دوچار مشکل کند.
4: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید که کم کم ما رو به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری ما میرسونه. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید. از جمله مطلبی رو همکارانم منتشر کردند، مطلبی تحلیلی است با این سوال که جنگ ایران چگونه شاهین‌ها رو از کبوترها جدا کرد. نگاهی است به روابط امارات متحده عربی و عربستان که هر دو دارای جمعیت اکثرا سنی مذهب و عربی زبان هستند، در دو منطقه نفتخیز شبه جزیره عربستان و در حاشیه خلیج فارس واقعا، اما تفاوت‌های جمعیتی و منابع مالی به اونها ظرفیت‌های متفاوتی داده و در نتیجه این دو رو به سیاست‌های متفاوتی کشونده. این مطلب به مسئله پیمان ابراهیم میپردازه که یکی از نشانه‌های جدایی دیپلماتیک ریاض از ابوظبی بوده. خروج امارات از اوپک که هفته گذشته شاهد اون بودیم که یک جدایی اقتصادی بین دو کشور به وجود آورده و تمایل بیشتر امارات به آمریکا و اسرائیل در نتیجه جنگ ایران که در این 24 ساعت اخیر بروز و ظهور اون رو خیلی جدی‌تر هم شاهد بودیم. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید این مطلب رو در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری ما بودید. اگر میخواید با ما در تماس باشید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112211 که میتونید صدای خودتون رو روی این پیامگیر ضبط کنید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وال استریت جورنال میگوید ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی مردد است. رهبران جهان حمله های پهپادی و موشکی تهران به امارات را محکوم کردند. روسیه و اوکراین آتش‌بس‌های موقت یک جانبه اعلام کردند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش کرد که برخی از مقام‌های آمریکایی و خارجی بر این باورند که دونالد ترامپ ممکن است در چند روز آینده فرمان پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی را صادر کند. این روزنامه روز دوشنبه نوشت که مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ روزهاست که میان دو انگیزه متضاد در نوسان است. یکی مجازات شدید جمهوری اسلامی به دلیل رها نکردن فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری پرهیز از تشدید تنش گسترده که می‌تواند پای ایالات متحده را بیشتر به درگیری‌های خاورمیانه بکشاند. وال استریت جورنال اما در گزارش تازه خود به نقل از مقام‌ها می‌نویسد که دونالد ترامپ تمایلی ندارد که دوباره در موقعیت حمله سنگین به ایران قرار بگیرد، هرچند از کوتاه نیامدن تهران در موضوع هسته‌ای در گفتگوها به شدت ناراضی است. فشار بر دونالد ترامپ از سوی متحدان سیاسی او نیز افزایش یافته و برای نمونه لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان مداخله آمریکا در ایران با بیان اینکه حکومت ایران آتش بس را نقض کرده دوشنبه گفت که دونالد ترامپ باید با حمله‌ای بزرگ، قوی، دردناک و کوتاه به جمهوری اسلامی پاسخ دهد. در حالی که محمد باقر غالیباف هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس استمرار وضع موجود برای آمریکا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر غالیباف یک روز پس از حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود با لحنی تهدیدآمیز در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره دریایی بنادر ایران به خطر افتاده تهدید کرد که این شر به تعبیر او رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های امارات متحده عربی بود. در پی این حمله ها که موشکی و پهپادی گزارش شدند، موجی از واکنش ها و محکومیت های بین المللی نیز شکل گرفت. فردریش مرت صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حملات از جمهوری اسلامی خواست به میز گفتگو برگردد، از بستن تنگه هرمز خودداری کند و به دنبال سلاح هسته‌ای هم نباشد. همزمان پادشاه بحرین هم تاکید کرد که کشورش از هر اقدامی که امارات برای حفظ امنیت و حاکمیتش انجام دهد حمایت می‌کند. در عربستان سعودی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در تماس با رئیس امارات این حمله ها را غیر موجه خواند و آن را محکوم کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم با محکوم کردن حمله های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات عربی متحده از ایران خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حمله ها به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات را غیر قابل قبول توصیف کرد و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد. به روسیه می رویم. با اعلام آتش‌بس یک جانبه دو روزه از سوی روسیه، اوکراین هم در تاریخ متفاوت با آنچه مسکو گفته اعلام آتش‌بس کرد. وزارت دفاع روسیه دوشنبه اعلام کرد بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه از 18 تا 19 اردیبهشت آتش‌بس اعلام شده است. این وزارتخانه افسوده که اگر اوکراین تلاش کند برنامه‌های خود برای برهم زدن جشن 81مین سالگرد پیروزی در جنگ میهنی بزرگ را اجرا کند، نیروهای مسلح روسیه حمله گسترده موشکی به کیف انجام می‌دهند. در مقابل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت روسیه از این می‌ترسد که پهپادهای اوکراینی بر فراز میدان سرخ پرواز کنند. زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ درخواست رسمی به اوکراین درباره نحوه توقف درگیری‌ها که به شکل غیر رسمی مطرح می‌شود ارائه نشده. او افسود که ما هم از ساعت 21 به وقت گرینویچ در تاریخ امروز سه‌شنبه اعلام آتش‌بس می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهی شما.
1: ما پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با بازتولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم‌های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت. یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام می‌کردن به جرثقیل اعدام می‌کردن، در واقع می‌خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامن تأثیری نداشته. هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تحرکان جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرف عمل میکنه، برابری نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه باسن جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سانانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانی 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودشو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میدن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارخیلی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم‌پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده. یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه می شود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تولوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون زنان، کنوانسیون کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت طلب میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایرانی در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی‌ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها می‌تونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درسته آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن. ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین رو سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آنوارش رو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب کنه. این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت را در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلیل اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن. و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم. یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هرچی اینا، ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
3: ادام ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که غلاف اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه را دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده. اگر نگیم که در حد اقل در بخش‌های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکته هم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن هم نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجایی که به بحث برمی‌گرده، ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشکران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشون دهنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدام هم بجرم داریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شمار ارجاع میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بر ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خسارت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما رو باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اسرائیلی سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الاخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجه من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. بس. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو مجازات اعدام که در ایران 8 سال‌ها و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، به لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسیار آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند، مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه. بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم. من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دهشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای اینکه ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالی که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما هم همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت‌های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هست که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامه، از آروز اول تا حالا دکتر آمارشون به خوبی را دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلیل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به مثلا یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که مثلا بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار عمومی. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجهی برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمانهای حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه.

0: حقوق بشری دارن. اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل می شدن تا بتونن مثلا حمایت مردم بخشهایی از مردم رو جلب کنن. خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشن فکر و فعال مدنی و اینا بوده. اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه های جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
2: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده، بازار یکی از پایگاه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
2: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما؟ درسته.
1: در حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
2: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم. اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه بکنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شاید اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر

0: اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
1: بله، کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز، ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ غضنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 58 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
0: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی، که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در تلقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که بسیار دولت حق ندارد جان انسانها رو بکیه و جان انسانها مهمترین ارزش هست، رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیشه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسند که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
0: سپاسگزارم از شما، فرج سرکوهی که با ما همراه بودید، و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند، با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید، و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 15 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا و اسرائیل در این برنامه خواهیم گفت، سری به بازار جهانی نفت میزنیم، روابط امارات متحده عربی و اسرائیل رو بررسی میکنیم و از یک خطر جدی در ایران میگیم، وکیل حقوق بشری بودند. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر. روزنامه وال استریت جورنال گزارش کرد که برخی از مقام‌های آمریکایی و خارجی بر این باورند که دونالد ترامپ ممکن است در چند روز آینده فرمان پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی را صادر کند. این روزنامه دوشنبه نوشت که مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ روزهاست که بین دو انگیزه متضاد در نوسان است. یکی مجازات شدید جمهوری اسلامی به دلیل رها نکردن فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری پرهیز از تشدید تنش گسترده که می‌تواند پای ایالات متحده را بیشتر به درگیری‌های خاورمیانه بکشاند. وال استریت جورنال اما در گزارش تازه خود به نقل از مقام ها می نویسد که دونالد ترامپ تمایلی ندارد که دوباره در موقعیت حمله به ایران قرار گیرد، هرچند از کوتاه نیامدن تهران در موضوع هسته‌ای در گفتگوها به شدت ناراضی است. فشار بر دونالد ترامپ از سوی متحدان سیاسی او نیز افزایش یافته و برای نمونه لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان مداخله ایالات متحده در ایران با بیان اینکه حکومت ایران آتش بس را نقض کرده دوشنبه گفت که دونالد ترامپ باید با حمله بزرگ، قوی، دردناک و کوتاه به جمهوری اسلامی پاسخ دهد. اما در ایران محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس استمرار وضع موجود برای آمریکا را به تعبیر خود غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره بنادر ایران به خطر افتاده، تهدید کرد که این شر رفع می شود. او اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت‌های امارات عربی متحده بود. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه و بین المللی گفتگو کرده بود. عباس عراقچی همچنین هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقام های این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر اتصالات جهانی اینترنت، میگوید قطعی اینترنت در ایران 67 روز است که ادامه دارد. نت‌بلاکس نوشته که این سانسور دیجیتال پرده ای از سکوت بر روی تعداد فزاینده اعدام‌های جاری در ایران است و سبب شده تا قربانیان از دیده شدن و حق اساسی شنیده شدن محروم شوند. از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت را به شدت محدود کردند. در این میان اجرای طرح‌هایی چون اینترنت پرو یا سیم کارت سفید که دسترسی به اینترنت را برای برخی اقشار خاص فراهم می‌کند، با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی شهروندان روبرو است. پس از شیوع مشکوک ویروس هانتا در یک کشتی کروز متعلق به یک شرکت هلندی، 3 تن جان خود را از دست داده و 3 نفر نیز بیمار شدند. هانتا ویروسی است که از جوندگان منتقل شده و میتواند سبب بیماری کشنده تنفسی شود. شرکت هلندی اوشن واید اکسپیدیشنز در اکسپدیشنز در بیانیه اعلام کرد که در حال مدیریت یک وضعیت پزشکی جدی در کشتی اکتشافی قطبی خود در نزدیکی جزیره کیپ ورد است. بر اساس گزارش‌ها این کشتی حدود 3 هفته پیش با حدود 150 مسافر از آرژانتین حرکت کرده بود و در مسیر خود به سوی کیپ ورد در قطب جنوب و چند نقطه دیگر توقف داشت. سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که یکی از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه در آفریقای جنوبی بستری است و کادر پزشکی این سازمان برای بررسی‌های بیشتر وارد این کشتی شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در حال بررسی شیوع این بیماری خطرناک است و آزمایش‌های آزمایشگاهی وجود ویروس هانتارا در یکی از 6 تن تایید کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم بنیامین صدر.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ابتدای راه سری بزنیم به تازه ترین خبرها در منطقه خاورمیانه، خصوصا با تحولاتی که در 24 ساعت اخیر در تنگه هرمز و تبادل آتشی که در این منطقه در جریان بوده. آگاه بشیم از این تازه ترین خبرها از مهران کریمی.
3: تنش ها میان ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر با اظهارات تند و تحولات میدانی در منطقه خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز آمریکا هشدار داد در صورت حمله ایران به شناورهای آمریکایی در چارچوب عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی، این کشور از روی زمین محو خواهد شد. او همچنین گفت ایران در مذاکرات صلح انعطاف پذیرتر شده، اما همچنان تأکید کرد که واشنگتن از برتری نظامی برخوردار است. آقای ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود، گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. براد کوپر اضافه کرد همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. آقای کوپر اضافه کرد طی 12 ساعت گذشته با ده ها کشتی و شرکت های کشتیرانی تماس گرفته تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن کشتی های تجاری از گذرگاه باریک هرمز. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او درباره وضعیت چاه‌های نفتی ایران اضافه کرد چاه‌های نفتشان دارند به نقطه خطرناکی می‌رسند، به زودی ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. این چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. در حالی است که امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که در جریان درگیری‌های روز دوشنبه هدف حملات ایران قرار گرفته. مقام‌های این کشور اعلام کردند که یک منطقه صنعتی نفتی در فجیره پس از حملات پهپادی منتسب به ایران دچار آتش سوزی شده و چند موشک کروز نیز رهگیری شدند. ابوظبی این حملات را تروریستی توصیف کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. کشورهای کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، نیوزلند، عربستان سعودی، بحرین و شماری از نهادهای عربی حمله منتسب به ایران به منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات را محکوم کردند.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد آتش‌بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در حالی در چهارمین هفته ادامه داره که هر لحظه با توضیحی که شنیدید شکننده تر به نظر میرسه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با آغاز عملیاتی تازه در منطقه تنگه هرمز مصوب به پروژه آزادی در تلاش برای برقراری امنیت در این آبراهه راهبردی است. اما تهران همچنان بر رویکرد خود پافشاری میکنه و میگه محاصره دریای بنادر ایران باید پایان یابه و اونگاه میشه درباره سایر موضوعات مذاکره کرد. آیا چشمنداز پیش رو یک درگیری نظامی دیگه و ادامه جنگ یا هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود داره؟ ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند رو درباره این موضوع بشنوید.
4: همه نشانه ها حاکی از این هست که خانم کاویانی ما با یک تشدید تنش دوباره مواجه هستیم. میشه از گزاره‌های مختلفی استفاده کرد برای این نتیجه گیری، ولی اجازه بدید من یه مقدار گزاره نامتعارفی رو استفاده بکنم. معمولاً دونالد ترامپ اگر ما نگاه بکنیم در این دو سال اخیر هر بار که حالا در خصوص ایران به ویژه خواسته وارد حمله نظامی و تشدید تنش بشه یه فضای آرامی رو حکم فرما کرده و خیلی مثبت در خصوص رسیدن به یک توافق خاطرتون هست صحبت میکنه. خاطرتون هست در ماه ژوئن جنگ 12 روزه دقیقا قبل از حمله چند ساعتی صحبت از این میکرد که ما به توافق خواهیم رسید و بسیار مثبت بود نسبت به این گفتگوها. به گمان من کاملا فضا قفل شده، به خصوص به ضرر نگاه امریکا نسبت به گزارشی که در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد نسبت به این جنگ که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
0: چگونه آقای گلریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه؟
4: برای امریکا، برای دونالد ترامپ انتخابات در پیشه و به عنوان قوی ترین ابرقدرت نظامی دنیا خودش رو در استفاده از تشدید تنش دست بالا میبینه و تصور میکنه که اگر دوباره یک سری با کمک اسرائیل از مقامات جمهوری اسلامی ترور بشن، شاید با واقعیت جدیدی مواجه بشه، همون مدل ونزوئلا به اصطلاح، که اون وقت بشه جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداشت. برای جمهوری اسلامی هم تشدید تنش فرصتیه مثل بار پیش که افرادی که سر کار میان و به خصوص با افقی برخورد کردن نظامی نسبت به کشورهای منطقه، در مورد امارات دیدیم که دیروز چه واکنشی نشون داد جمهوری اسلامی، عملا میتونه دست خودش رو بازتر بکنه برای هم ترسیم نظم و معماری جدید نظم منطقه‌ای، و همینه که افکار عمومی رو که روش خیلی سرمایه گذاری میکنه بتونه به سمت مخالفت با این جنگ و محکومیت دونالد ترامپ و تضعیف به اصطلاح جایگاه جمهوری خواهان برای انتخابات سوق بده. از طرفی دیگه امریکا به نظر من، خانم کاویانی، در یک نگاه کلان، مثلا شما تصور بکنید یک سال آینده رو ما بخوایم ببینیم، نگاهش این هست به خصوص اسرائیل که بتونه هر دو بتونن این تشدید تنش رو کوتاه مدت و قوی نگه بدارن به اصطلاح خودشون، در عین حال فشارهای اقتصادی، نوعی خونریزی اقتصادی در ایران به وجود بیاره. چون تصور این هست که در خیزش های سراسری، چه دی ماه گذشته، چه آبان 98، چه دی 96، همه اون چیزی که به اصطلاح کاتالیزاتور این قضیه بود، مسئله اقتصادی بود، حالا به جز رومش زن زندگی آزادی، مسئله اقتصادی بود، و مسئله اقتصادی در تکمیل وارد کردن سلاح به داخل ایران که الان لینزی گراهام داره عملا اینو میگه، قبلا ترامپ هم اینو مطرح کرد، میتونه جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار سختی قرار بده، و این تشدید تنش ممکنه که کمک بکنه به ادامه را.
0: اما آقای گلریز، این منفعتش برای خود ایالات متحده چی میتونه باشه؟ با توجه به اینکه ما الان هفته هاست که میبینیم مسئله تنگه هرمز به هر حال یک موضوعی است که حل نشده باقی مانده، و افزایش تنش هم تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد، و تأثیر جهانی که این موضوع گذاشته، پیامدهایی که داشته، هر روز داره گسترده و گسترده تر میشه. میخوام ببینم که اون برداشتی، اون منفعتی که برای واشنگتن خواهد بود با افزایش تنش چه خواهد بود. مثلا محمد باقر قالیباف در ایران در نوشته تازه که در تویتر منتشر کرده، معتقده که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمله. شاید بزرگنمایی از طرف نگاه رئیس مجلس شورای اسلامی باشه، اما میخوام ببینم که چی به دست میاره واشنگتن با افزایش تنش.
4: صحبت قالیباف که بزرگنمایی برای تقویت روحیه، به خصوص که به فارسی همین رو توییت کرده، بله، روحیه پایگاه خودشون. ولی واقعیت اینه که خب امریکا چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی امکان اینه که بتونه دوام بیشتری بیاره سر این جنگ، قطعا این رو داره، اینجوری نیست. ولی نکته‌ای هست، این که سوالی که شما میپرسید سوال بسیار مهم و دقیقی که میپرسید، سوال عقلانی بر مبنای موازنه هزینه فایده. ولی شما وقتی نگاه میکنید به این اتفاقاتی که از ماه فوریه اتفاق افتاد، 28 فوریه، حمله به ایران، و واقعیت‌های روی زمین رو کنار هم میگذارید، میبینید که به هیچ وجه این با منافع و هزینه فایده برای امریکا یا حتی نظم بین الملل همراستا نیست. ببینید، دیروز گزارش مهمی رو رویترز منتشر کرد از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا،
0: بله،
4: که این حمله اخیر به هیچ وجه نتونسته تأثیری بذاره در عقبگرد توانایی جمهوری اسلامی در ساخت بمب هسته‌ای. این گزارش و انتشارش نشون میده که بخش بوروکراسی در امریکا، نه دولت دونالد ترامپ، بخش بوروکراسی در امریکا، نه کاخ سفید، به دنبال این نیست که این تنش ادامه پیدا بکنه. این رو به ضرر خودش میبینه و عملا داره میگه مهمترین به اصطلاح هدف گذاری که کرده بود ترامپ، روبیو و غیره، برای حمله به ایران این بود که ایران نتونه به توانایی هسته‌ای برسه و این رو کاملا نابود بکنه، چه در 12 ژوئن، چه در جنگ 12 روزه در ژوئن، و چه الان. عملا این هدف محقق نشده.
0: پس چرا ارزیابی آقای گلریز در پیش از جنگ 12 روزه صحبت از چند هفته و یک ماه یا دو ماه بود و بعد از جنگ 12 روزه، حالا این ارزیابی که اشاره کردید خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه منتشر کرده، از 1 سال عقب افتادن صحبت میکنه. یعنی به هر حال اون کاری که باید در جنگ 12 روزه میشد به نظر میاد که انجام شده. البته که این تخمین های زمان برای ساخت سلاح هم خیلی متفاوت است از همدیگه و دانشمندان هسته‌ای نظرات مختلفی در این زمینه دارند. منظورم این هست که به هر حال یک به عقب افتادنی در مقطع جنگ 12 روزه انجام شد.
4: ولی با گزاره به اصطلاح با معادله خانم کاویانی، هزینه فایده، اگر ما توافق هسته‌ای برجام رو در نظر بگیریم که اون هم ادعا میکرد 1 سال فرصت هست از زمانی که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و تا زمانی که بخواد اولین بمب خودش رو بسازه فاصله هست، هزینه فایده اینجا پاسخگو نیست. پس این جنگ، چه در به خصوص این جنگ اخیر، بر مبنای معادله هزینه فایده جواب نمیده. گزارشاتی هم که بیرون آمده نشون میده که دونالد ترامپ به اصطلاح با کمک، با تصوراتی که نسبت به موفقیت ونزوئلا داشت و با کمک نوع پریزنتیشن، نوع ارائه اسرائیل در خصوص ضعیف بودن حکومت، در خصوص تاباور نبودنش در مورد خیزش های داخلی و غیره، این پیشنهاد رو داد که خیلی سریع و خیلی برق‌آسا میشه در ایران تغییر رژیم به وجود آورد و اون اراده رو از بین خواهد برد برای ساخت بمب. چون واقعیتش اینه که الان در حال حاضر به هر حال درسته سانتریفیوژ ها و مکان های مختلف نابود شدن، ولی اراده جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای از بین نرفته. به علاوه این که الان اگر سلاح کشتار جمعی که سلاح هسته‌ای باشه قبلا نگرانی جامعه بین‌الملل بود، الان یک سلاح تشدید اقتصاد جهانی در دست جمهوری اسلامی است با تنگه هرمز و به این راحتی هم رها نخواهد کرد. از این جهت به گمان من امریکا در یک نگاه دراز مدت به دنبال اینه که بتونه از طریق خونریزی اقتصادی، و اسرائیل هم همینطور، ایران رو با یک شرایطی مواجه بکنه که نزدیک بشه به چه بسا که الان هم هست به یک دولت درمانده فیلد استیت، و این دولت درمانده نتونه کنترل کنه مردم، دوباره خونشون متاسفانه ریخته بشه و جمهوری اسلامی از این جهت دوباره به اصطلاح تسلیم وا بداره. ولی واقعیت اینه که اگر تمرکز خودشون رو، البته کسی به حرف من گوش نمیکنه متاسفانه، تمرکز خودشون رو بیشتر روی گفتگوهای جدی بگذارن با جمهوری اسلامی، هیچ چیزی برای جمهوری اسلامی نگران کننده تر از این نیست که مردم در مقابلش بیستن. برای همین هم هستش که اینترنت رو الان بیش از 2 ماه هست که، یا نزدیک 2 ماه هست که قطع کرده. چرا قطع میکنه؟ چون از مردم ایران میترسه و از اون به اصطلاح جنبش مردمی ایران، جنبش مسالمت آمیز میترسه. ولی به نظر نمیاد که این موضوع،
0: اما آقای گلریز به گفتگو وقتی اشاره میکنید، آیا واقعا شانسی برای یک برون رفت دیپلماتیک میبینید در مقطع کنونی؟
4: من فکر میکردم که وقتی دونالد ترامپ اون 10 ماده مورد نظر جمهوری اسلامی رو، حتی خاطرتون باشه، توییت کرد،
0: بله،
4: و قبول کرد که سر اون در پاکستان همدیگر رو ببینن، من اون لحظه واقعا فکر میکردم که یک ارادهی وجود داره برای رسیدن به توافق. اراده رسیدن به توافق یعنی بدبستان. در اون مقطع زمانی و در حال حاضر هم این امکان وجود داره. جمهوری اسلامی طبق گزارش وزیر امور خارجه عمان، 1 روز قبل از حمله به ایران در ماه فوریه گفت که من 27 فوریه که آماده است در مورد خیلی از مسائل واقعا کوتاه بیاد، و من فکر میکنم این آمادگی هم وجود داره، چون بقاش اگر حفظ بشه قطعا این آمادگی رو خواهد داشت. مشکل امریکا اینه که تعیین تکلیف نمیکنه. آخر سر هدف چیست؟ تغییر رژیمه. اگر هدف تغییر رژیمه، خب بدون قیاد نظام این امکان پذیر نخواهد بود. تصوری که امریکایی ها، این آقای لینزی گراهام داره، این هست که بله، شما اگر اسلحه وارد ایران بکنید از طریق تعدادی از این جدای خواهان مسلح در غرب ایران یا حتی داخل ایران، از این طریق یک شورشی به وجود میاد و یک دفعه تغییر رژیم به وجود میاد. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. بارها اینو دیدیم که نه مردم ایران به دنبال این هستند که با اسلحه ایران از هم گسسته بشه و نه اینجوری میشه تغییر رژیم به وجود آورد. ببینید، 50 میلیارد دلار به روایت اینها در این جنگ اخیر، خانم کاویانی، صرف کردن. تصور بکنید این 50 میلیارد یک هزارم اون سرمایه گذاری میشد روی اینترنت آزاد، روی رسانه های آزاد مثل رسانه شما، روی کنار هم نشاندن دایاسپورای ایرانی، کمک به مردم ایران، استفاده از نهادهای بین المللی، مطرح کردن موضوع ایران، بردن جنگ روایات که برای جمهوری اسلامی که یک رژیم ایدئولوژیک هست مهمترین و سختترین جنگ است. اگر این حکومت از روایت خودش ریخته بشه، از درون گسسته میشه و مردم ایران که 100 سال دنبال آزادی بودن میتونن به صحنه بیان. ببین این کارا رو نمیکنن. برای همین تغییر رژیم هدف نیست. هدف به نظر میرسه که هنوز هم مشخص است که در امریکا چی هست، هدف مشخص دونالد ترامپ.
0: ارزیابی دامون گلریز رو در هلند میشنیدید. صحبت از دیپلماسی بود. خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه برای انجام گفتگوهای به پکن سفر میکنه و اونطور که وزارت خارجه در تهران اعلام کرده، آقای عراقچی در جریان این سفر با همتای چینی خود وانگ یی دیدار خواهد کرد تا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو بکنه. در این اسناست که بازار جهانی نفت هم همچنان شاهد نوسان و قیمت نفت امروز حدود 112 دلار آمریکا گزارش شده. در چنین شرایطی از جمله مثلا گزارش ها امروز حاکی از اینه که ژاپن اولین محموله نفت خود را از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرده. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که عراق برای نفت خام متوسط بصره خود تخفیف های حدود 33 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت های رسمی ارائه میده و این هاست که این سوال مطرح میکنه که بازار جهانی نفت به کدام سو داره میره و آیا باید منتظر تحولاتی پیچیده تر در این بازار بود که بر سیاست جهانی هم تاثیر میگذاره. همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس. سپاسگزارم آقای احمدی نیا که همراه ما هستید در این برنامه ساعت 14. از شما میخوام بپرسم که نگاهی که میکنید امروز به این بازار جهانی نفت و وضعیتی که در تنگه هرمز در جریان هست، شما فکر میکنید که ما به کدام سمت در حال حرکت کردن هستیم؟
5: درود بر شما و شنوندگان عزیزم، ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. بازار نفت وضعیتی رو داره به قول معروف تجربه میکنه که بعد از دو تا شوکی که ما تو سالهای اخیر داشتیم، یکی شوک دوران کرونا و یکی هم جنگ اوکراین بوده، وضعیت آیندهش رو خیلی تسریع کرده. یعنی ما سالهای طولانی هست بحث این میشه که عبور از نفت به عنوان منبع انرژی و این مسئله آمادگیش وجود نداشت در دنیا، به هیچ عنوان زیر ساختهای مورد نظرش وجود نداشت، آمادگی که لازم بود فراهم نشده بود. ولی الان شرایط تنگه هرمز داره این آمادگی رو ایجاد میکنه. یعنی کشورهای مختلف، ببینید، جابجا کردن منبعی که ازش نفت تهیه میکنی کار آسونی نیست. پالایشگاه ها به این آسونی ها نمیتونن گرید نفتیشون رو عوض بکنن و اینکه مجبور شدن برن سراغ تأمین کننده های دیگه ای، یعنی هزینه های زیادی رو هم متقبل میشن جدا از قراردادهایی که دارن. نفت چیزی نیستش که امروز برن بخرن همین امروز مثلا بیارن خالی کنن براشون. که نفت قراردادهای بلند مدتیه، حتی شاید تا سال آینده رو هم پیش خرید میکنند خیلی از پالایشگاه‌ها برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن، بتونن قیمت‌هاشون رو تنظیم بکنن. خب وضعیت فعلی که تنگه هرمز ایجاد کرده، در صورتی که تنگه هرمز باز بشه بلافاصله رو قیمت نفت خام اثر میذاره و مقدار عرضه بازار رو تغییر میده.
0: اما آقای احمدی نیا، اگه بخوایم تصور بکنیم که این تنگه باز نشه، الان به هر حال ما در روز 67 هستیم از زمان آغاز جنگ و روز 27 از زمان آغاز آتش بس، اما هیچ تغییری در این تنگه رخ نداده.
5: این تنگه دیگه به وضعیت سابق بر نمیگرده. شرایطی که ما داریم میبینیم اینه که من خیلی راحت بگم آمریکا، ایران یک برگه چیز نظامی هسته‌ای داشت، یک بحث انرژی هسته‌ای داشت که باهاش مذاکره بکنه. حمله آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز رو هم به اهرم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی اضافه کرد. و این رو نمیشه از به این آسونی ها از ایران گرفت. حتی همین مسئله یکی میگن محاصره و چه و چه، ببینید دیروز وقتی که دو تا نفتکش ایرانی رو آمریکا به نوعی تسخیر کرد و عربستان اعلام کرد که ما خط لولمون رو به حد اکثر توان رسوندیم، توی دریای سرخ نفت میتونیم تحویل بدیم، فجیره مورد حمله قرار گرفت. هنوز هم هیچ طرفی رسما تایید نکرده که ما زدیم یا نزدیم. امارات میگه ما رهگیری کردیم از طرف ایران بوده، ولی واقعا هنوز ایران معمولا وقتی میزنه میگه زدیم.
0: بله، البته اقدامی که ایران کرده هم در جامعه بین المللی واکنش‌های خیلی زیادی هم داشته و بسیاری هم به هر حال تهران رو مقصر میدونن در این زمینه و محکوم کردن. اما خود ایران در این میان آقای احمدی نژاد به چه وضعیتی دوچار میشه با توجه به اینکه مثلا آقای ترامپ بار دیگه از وضعیت چاهای نفت ایران به دلیل همون محاصره دریایی که اشاره کردید صحبت کرده، گفته چاهای نفتی ایران به زودی دوچار انفجار طبیعی میشن، ایران به هر حال مجبور بوده که کاهش بده تولید نفتش و الان با چالش جدی برای صادرات نفتش مواجه هست.
5: ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تانکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. هنوز همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره، یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خارک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره. پس زمان طولانی تری دووم میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه‌های صادراتی ایران. مرزهای زمینی هست، قابل مقایسه نیست با دریا حجمش. مرز پاکستان هست، نفتکش به نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راههایی که ایران بیش از 20 ساله تجربه کرده، حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره. فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره با فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد تو حالت عادی. یعنی تو روز روزش مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
0: یعنی شما نگاهتون اینه که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت دست کم همچنان اون اصطلاحی که این روزها زیاد هم ازش استفاده میشه تاب‌آوریش رو میتونه ادامه بده؟
5: خیلی بیشتر از اینها. دولت عراق در شرایطی که هیچ کشور همسایه‌ای باهاش دوست نبود در زمان صدام و یک باریکه کوچیک به اندازه بندر بصره دسترسی به آبهای آزاد داشت، 10 سال در برنامه نفت در برابر غذا دوام آورد و بسیاری از عراقی‌ها الان همچنان دارن مطرح می‌کنن که حتی اون موقع وضعیت اقتصادی مردم بهتر از امروز بوده به لحاظ درآمدی و به لحاظ توان خریدی و به لحاظ تأمین مایحتاج کشور.
0: سپاسگزارم.
5: جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی طولانی تر میتونه دوام بیاره.
0: سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. همچنان در خاورمیانه بمانیم. پس از حملات روز دوشنبه به امارات متحده عربی که ابوظبی اونها رو به ایران نسبت داده، سی ان ان گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها رو رهگیری کرده. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیل گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هواپیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری بکنه. از مصطفی خلجی در این باره بیشتر بشنوید.
6: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتاب‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرده تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی دو ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، گوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبرائر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبرائر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبرائر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی C-130 و C-17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
0: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. درباره امارات صحبت می‌کردیم، اما به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز دوشنبه، زمان کوتاهی پس از اونجا که آمریکا آغاز پروژه آزادی تنگه هرمز نامید، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خودش رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که ارتش این کشور در آماده باشه و کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی ایران و آمریکا شکست خورده. همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم از امروز کار خود را آغاز کرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل اویو بشنوید.
7: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد، یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال از سرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل‌آویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در 2 جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه یکان، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از سه‌شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند، یک نوع خوشامدگویی نظامی معمول ظاهراً. عمر تیشلر در ماه‌های گذشته در تماس‌های هماهنگی با فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و 2 بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل یک شنبه از اختصاص 120 میلیارد دلار دیگر برای امور نظامی، توسعه تسلیحات در خود اسرائیل و خرید 100 بمب افکن آمریکایی دیگر خبر داد تا دست کم 2 اسکادران از جنگنده‌های F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش‌های دهه پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت اثرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل‌آویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کار برد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می شنیدید. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: در تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش ها حاکی از آن است که الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، روز دوشنبه در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش ها حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر بود. خطرات وکیل حقوق بشر بودن در ایران چیست؟ بیشتر در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم. موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه همراه ما هستند. آقای برزین، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما می‌خوام بشنوم که این تازه‌ترین نمونه ها رو آیا اطلاعات بیشتری داریم که دلیل بازداشت یک به یک این وکلای دادگستری خصوصا در این روزها در شهر شیراز در استان فارس چیست؟
8: بله، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شود که این روند از اعتراضات دیما تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بوده 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردن و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودن، برای 10 وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
0: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
8: بله، ببینید ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست، یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید قوه قضاییه آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
0: وکلای حقوق بشری این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه، اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
8: بله بله، ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن، اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دی ماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا، شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ

0: شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم. امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
1: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلای حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
0: بله، ببینید، ما مرتباً وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه و به کانون وکلای دولت‌های خارجی و اونها هم مرتباً این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه‌هایی رو میفرستن، یعنی این که صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره، یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانون، مصادره اموال و اینها. این که واقعا چه راه و کار ساز و کار قطعی وجود داره که از لحاظ حقوق بشری این موارد رو بتونه جلوشو بگیره واقعا جای تردد هستش، ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم. به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
1: سپاسگزارم موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر که در ترکیه همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. اما ایستگاه پایانی این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع استعفای دست جمعی هیئت داوران بین المللی نمایشگاه معتبر بینال ونیز در آستانه افتتاح دوره 2026 این رویداد جهانی که حالا این موضوع خبرساز شده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است، در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. برگزارکنندگان این رویداد دو سالانه بدون اعلام دلیل این استعفا تنها به این نکته اشاره کردند که این تحول یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که هیئت داوران اعلام کرده بود آثار هنرمندان کشورهایی را که رهبرانشان در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام‌های روبرو هستند بررسی نخواهد کرد. این تصمیم عملاً روسیه و اسرائیل را شامل می‌شد. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین حکم بازداشت صادر کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیوان و در ارتباط با جنگ غزه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبروست. هیئت 5 نفری داوران به ریاست سولانژ فارکاش کیوریتور برزیلی هفته گذشته اعلام کرده بود که در دفاع از حقوق بشر آثار کشورهایی با چنین شرایطی را برای دریافت جایزه بررسی نخواهد کرد. استعفای دست جمعی این هیئت مناقشه‌ای را تشدید کرده است که از اوایل ماه مارس یعنی اسفند 1404 و پس از اعلام بازگشت روسیه به بینال ونیز آغاز شد. این نخستین حضور روسیه در این رویداد از زمان آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 خواهد بود. در سال 2022 دو کیوریتور و هنرمندان منتخب غرفه روسیه در اعتراض به حمله نظامی مسکو به اوکراین کنارگیری کردند و این غرفه خالی ماند. روسیه در سال 2024 نیز فضای غرفه خود را به بولیوی واگذار کرد. بازگشت روسیه با انتقادهای سیاسی در اروپا روبرو شده است. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین روز شنبه 11 اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که فرهنگ کشور متجاوز در زمان جنگ بی‌طرف نیست و نباید برای سفیدشویی جنایت‌ها و گسترش تبلیغات آن به کار گرفته شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که در صورت بازگشایی غرفه روسیه کمک مالی 2 میلیون یورویی خود به بینال ونیز را لغو یا تعلیق خواهد کرد. دولت ایتالیا هم از تصمیم برگزارکنندگان برای بازگرداندن روسیه انتقاد کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا هفته گذشته بازرسانی را به ونیز فرستاد تا بررسی کنند روسیه چگونه دوباره پذیرفته شده است و آیا امکان لغو دعوت بر پایه ایرادهای اداری وجود دارد یا نه. با این حال پیتر انجلو بوتافوگو رئیس بینال ونیز از این تصمیم عقب نشینی نکرده و گفته این جشن فضای قضایی برای همزیستی

0: کل جهان و بدون سانسور است. در سوی دیگر تصمیم هیئت داوران برای کنار گذاشتن هنرمندان اسرائیل نیز با انتقادهایی روبرو شد. بلوسیمون فاینارو مجسمه ساز اسرائیلی حاضر در نمایشگاه هیئت داوران را به تبعیض نژادی متهم و تهدید به اقدام حقوقی کرد. بینال ونیز اعلام کرده است که هیئت داوران با استقلال و اختیار کامل فعالیت می‌کرده است. پس از استعفای هیئت داوران برگزار کنندگان اعلام کردند که برای نخستین بار به بازدید کنندگان اجازه خواهند داد از میان همه شرکت کنندگان از جمله هنرمندان روسیه و اسرائیل گزینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. بر اساس تصمیم جدید به جای جوایز شیر طلایی و شیر نقره‌ای که هیئت داوران اعطا می‌کرد، دو جایزه با عنوان شیر بازدید کنندگان برای بهترین مشارکت ملی و بهترین هنرمند فردی با رأی عمومی تعیین خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز که قرار بود همزمان با افتتاح نمایشگاه در 9 می 19 اردیبهشت برگزار شود، به روز پایانی آن در 22 نوامبر موکول شده است. هنوز روشن نیست چه نهادی برندگان جوایز اصلی شیر طلایی و شیر نقره‌ای را انتخاب خواهد کرد و آیا آثار روسیه و اسرائیل دوباره در رقابت رسمی قرار می‌گیرند یا نه.
1: از ملینا خورشیدیان می شنیدید. کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم در وبسایت ما در بخش پوشش زنده منتشر کردن برای شمایی که دسترسی به اینترنت ندارید اینه که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده اموال مهدی نصیری، فعال سیاسی و 21 نفر دیگر که اونها رو عناصر وابسته به دشمن معرفی کرده در استان سمنان توقیف شده. ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران میزان این 22 نفر رو وابسته به اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم معرفی کرده و نوشته اموال اونها در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی توقیف شده. این خبرگزاری توقیف اموال این افراد رو یک ضرورت ملی معرفی کرده و مدعی شده که اونها در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و غیره رو شدن. قوه قضاییه اسامی همه این افراد رو اعلام کرده و افزوده که کلیه اموال منقول و غیر منقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های اونها شناسایی و توقیف شده. قوه قضاییه برای اتهامات خود علیه این افراد شواهد و مدارکی ارائه نداده. پیش از این هم گزارش‌های متعددی از توقیف اموال شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان با اتهامات مشابه منتشر شده بود. و با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی راهی پکن شد. محمد باقر قالیباف به آمریکا درباره بازگشایی تنگه هرمز هشدار داد. و دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت نرگس محمدی شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرده بود. آقای عراقچی همچنین هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقامات این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس، استمرار وضع موجود برای آمریکا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره به خطر افتاده، تهدید کرد که این شهر به تعبیر او رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت‌های امارات متحده عربی بود. این تنش‌ها همچنان ادامه دارد و احتمال گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب و وخیم جسمی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، ابراز نگرانی کرد. او از مقامات ایرانی خواسته است اطمینان حاصل کنند که خانم محمدی مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در شبکه ایکس نوشت که بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی در ایران با خشونت شدید و بدرفتاری و ضرب و شتم در زندان مواجه شده است. مایک والتز افزود ما از گزارش‌ها عمیقا نگران هستیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که بازداشت او ناعادلانه و خودسرانه است. آقای والتز از مقامات ایران خواسته به حقوق بشر احترام بگذارند و فوراً به این رفتارها پایان دهند. بنیاد نرگس محمدی در 11 اردیبهشت خبر داد این برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی از انتقال نرگس محمدی به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار آزاد ارز ایران حدود 185 هزار تومان معامله شد. قیمت دلار آمریکا روز دوشنبه و به دنبال تنش‌های تازه در منطقه به 190 هزار تومان رسیده بود. این در حالی است که قیمت دلار حواله‌ای نیز روز سه‌شنبه با اندکی افزایش به بیش از 146 هزار تومان رسید. در همین حال خبرگزاری تسنیم از آغاز فروش ارز سهمیه‌ای با نرخ حاشیه بازار در دو بانک ایران خبر داده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک‌های ملت و تجارت به دریافت ارز سهمیه‌ای اقدام کنند. سقف پرداخت برای هر کد ملی نیز در بازه زمانی 365 روزه معادل 1000 دلار تعیین شده است. ارز سهمیه‌ای با ارز مسافری فرق دارد. ارز مسافری معادل 500 یورو است که سالی یک بار به مسافران پرداخت می شود و جدا از ارز سهمیه 1000 دلاری با قیمت حاشیه بازار است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام ها هم تقریبا آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه های مخالف و در سوی دیگر اعدام های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سالها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم‌های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تحرکان جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرف عمل میکنه، برابری نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودشو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای باز تولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتشی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم‌پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از این که دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه می شود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تا روزی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود، نه، این می تونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون زنان، کنوانسیون کودکان، این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، آقا مدخان، قاجار، تیمور خان، همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در بر نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین رو سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلیل اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هرچی اینا، ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان دوران خودمون که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
3: ادام ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه را دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ اینا من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده. اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار من الان آمارا تو ذهن هم نیست از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجایی که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اینجایی که به کنشکران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش های اجتماعی هست در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدام هم بجرم داریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتون بگم. آمارهای من در شمار ارجاع میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بر ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خسارت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم. و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اسرائیلی سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزات اعدام که در ایران 8 سال‌ها و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ برمان مداخله و کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست است یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینا صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای اینکه ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت‌های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر،
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامه، از آروز اول تا حالا دکتر آمارشون به خوبی را دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلیل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به مثلا یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که مثلا بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نعب اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جای چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها مثلا نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میان میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشون، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بودیزم خیلی دستاورد داشتن بیشتر

0: بدبینانه است آقای زبانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح هم بکنه اینا،
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
0: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما؟ درسته.
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
0: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم. اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم رویم به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر، به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
0: بله، کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود، رئیس گارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی. جامعه‌شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکوی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی، که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتاً نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنتی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که مثلا دولت حق ندارد جان انسان ها رو بکشه و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفت در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی‌کرد بستگان من

0: کشنده بعد از من بپرسد که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه. ولی ببین قانون اعتراض دارم، جمهوری اسلامی چیکار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟
1: بله.
0: اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم‌ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 15 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا و اسرائیل در این برنامه خواهیم گفت. سری به بازار جهانی نفت میزنیم. روابط امارات متحده عربی و اسرائیل رو بررسی میکنیم و از یک خطر جدی در ایران میگیم، وکیل حقوق بشری بودند. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: وقت شما بخیر. روزنامه وال استریت جورنال گزارش کرد که برخی از مقام‌های آمریکایی و خارجی بر این باورند که دونالد ترامپ ممکن است در چند روز آینده فرمان پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی را صادر کند. این روزنامه دوشنبه نوشت که مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ روزهاست که بین دو انگیزه متضاد در نوسان است. یکی مجازات شدید جمهوری اسلامی به دلیل رها نکردن فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری پرهیز از تشدید تنش گسترده که می‌تواند پای ایالات متحده را بیشتر به درگیری‌های خاورمیانه بکشاند. وال استریت جورنال اما در گزارش تازه خود به نقل از مقام ها می نویسد که دونالد ترامپ تمایلی ندارد که دوباره در موقعیت حمله به ایران قرار گیرد، هرچند از کوتاه نیامدن تهران در موضوع هسته‌ای در گفتگوها به شدت ناراضی است. فشار بر دونالد ترامپ از سوی متحدان سیاسی او نیز افزایش یافته و برای نمونه لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان مداخله ایالات متحده در ایران با بیان اینکه حکومت ایران آتش بس را نقض کرده دوشنبه گفت که دونالد ترامپ باید با حمله‌ای بزرگ، قوی، دردناک و کوتاه به جمهوری اسلامی پاسخ دهد. اما در ایران محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس استمرار وضع موجود برای آمریکا را به تعبیر خود غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود در شبکه اکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره بنادر ایران به خطر افتاده، تهدید کرد که این شر رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت های امارات عربی متحده بود. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرده بود. عباس عراقچی همچنین هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقام‌های این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. نتبلاکس، نهاد ناظر بر اتصالات جهانی اینترنت، میگوید قطعی اینترنت در ایران 67 روز است که ادامه دارد. نتبلاکس نوشته که این سانسور دیجیتال پرده ای از سکوت بر روی تعداد فزاینده اعدام‌های جاری در ایران است و سبب شده تا قربانیان از دیده شدن و حق اساسی شنیده شدن محروم شوند. از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت را به دت محدود کردند. در این میان اجرای طرح‌هایی چون اینترنت پرو یا سیم کارت سفید که دسترسی به اینترنت را برای برخی اقشار خاص فراهم می‌کند با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی شهروندان روبروست. پس از شیوع مشکوک ویروس هانتا در یک کشتی کروز متعلق به یک شرکت هلندی، 3 تن جان خود را از دست داده و 3 نفر نیز بیمار شدند. هانتا ویروسی است که از جوندگان منتقل شده و میتواند سبب بیماری کشنده تنفسی شود. شرکت هلندی اوشن واید اکسپیدیشنز در اکسپدیشنز در بیانیه اعلام کرد که در حال مدیریت یک وضعیت پزشکی جدی در کشتی اکتشافی قطبی خود در نزدیکی جزیره کیپ ورد است. بر اساس گزارش‌ها این کشتی حدود 3 هفته پیش با حدود 150 مسافر از آرژانتین حرکت کرده بود و در مسیر خود به سوی کیپ ورد در قطب جنوب و چند نقطه دیگر توقف داشت. سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که یکی از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه در آفریقای جنوبی بستری است و کادر پزشکی این سازمان برای بررسی‌های بیشتر وارد این کشتی شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در حال بررسی شیوع این بیماری خطرناک است و آزمایشگاهی وجود ویروس هانتارا در یکی از 6 تن تایید کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم بنیامین صدر.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ابتدای راه سری بزنیم به تازه‌ترین خبرها در منطقه خاورمیانه، خصوصا با تحولاتی که در 24 ساعت اخیر در تنگه هرمز و تبادل آتشی که در این منطقه در جریان بوده. آگاه بشیم از این تازه‌ترین خبرها از مهران کریمی.
4: تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر با اظهارات تند و تحولات میدانی در منطقه خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز آمریکا هشدار داد در صورت حمله ایران به شناورهای آمریکایی در چارچوب عملیات پروژکت فریدام یا پروژه آزادی، این کشور از روی زمین محو خواهد شد. او همچنین گفت ایران در مذاکرات صلح انعطاف پذیرتر شده، اما همچنان تاکید کرد که واشنگتن از برتری نظامی برخوردار است. آقای ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژکت فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود، گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. براد کوپر اضافه کرد همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرد و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. آقای کوپر اضافه کرد طی 12 ساعت گذشته با ده ها کشتی و شرکت های کشتیرانی تماس گرفته تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن کشتی های تجاری از گذرگاه باریک هرمز. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او درباره وضعیت چاه‌های نفتی ایران اضافه کرد چاه‌های نفتشان دارند به نقطه خطرناکی می‌رسند، به زودی ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. این چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. در حالی است که امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که در جریان درگیری‌های روز دوشنبه هدف حملات ایران قرار گرفته. مقام‌های این کشور اعلام کردند که یک منطقه صنعتی نفتی در فجیره پس از حملات پهپادی منتسب به ایران دچار آتش سوزی شده و چند موشک کروز نیز رهگیری شدند. ابوظبی این حملات را تروریستی توصیف کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. کشورهای کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، نیوزلند، عربستان سعودی، بحرین و شماری از نهادهای عربی حمله منتسب به ایران به منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات را محکوم کردند.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در حالی در چهارمین هفته ادامه داره که هر لحظه با توضیحی که شنیدید شکننده تر به نظر میرسه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با آغاز عملیاتی تازه در منطقه تنگه هرمز مصوب به پروژه آزادی در تلاش برای برقراری امنیت در این آبراهه راهبردی است. اما تهران همچنان بر رویکرد خود پافشاری میکنه و میگه محاصره دریای بنادر ایران باید پایان یابه و اونگاه میشه درباره سایر موضوعات مذاکره کرد. آیا چشمنداز پیش رو یک درگیری نظامی دیگه و ادامه جنگ یا هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود داره؟ ارزیابی دامونه گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند رو درباره این موضوع بشنوید.
5: همه نشانه ها حاکی از این هست که خانم کاویانی ما با یک تشدید تنش دوباره مواجه هستیم. میشه از گزاره های مختلفی استفاده کرد برای این نتیجه گیری، ولی اجازه بدید من یه مقدار گزاره نامتعارفی رو استفاده بکنم. معمولا دونالد ترامپ اگر ما نگاه بکنیم در این دو سال اخیر، هر بار که حالا در خصوص ایران به ویژه خواسته وارد حمله نظامی و تشدید تنش بشه، یه فضای آرامی رو حکمفرما کرده و خیلی مثبت در خصوص رسیدن به یک توافق خاطرتون هست صحبت میکنه. خاطرتون هست در ماه ژوئن جنگ 12 روزه دقیقا قبل از حمله چند ساعتی صحبت از این میکرد که ما به توافق خواهیم رسید و بسیار مثبت بود نسبت به این گفتگوها. به گمان من کاملا فضا قفل شده، به خصوص به ضرر نگاه امریکا نسبت به گزارشی که در وارسی جورنال دیروز منتشر شد نسبت به این جنگ، که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
1: چگونه آقای گلریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه؟
5: برای امریکا، برای دونالد ترامپ انتخابات در پیشه و به عنوان قوی ترین ابرقدرت نظامی دنیا خودش رو در استفاده از تشدید تنش دست بالا میبینه و تصور میکنه که اگر دوباره یک سری با کمک اسرائیل از مقامات جمهوری اسلامی ترور بشن، شاید با واقعیت جدیدی مواجه بشه، همون مدل ونزوئلا به اصطلاح، که اون وقت بشه جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداشت. برای جمهوری اسلامی هم تشدید تنش فرصتیه مثل بار پیش که افرادی که سر کار میان و به خصوص با افقی برخورد کردن نظامی نسبت به کشورهای منطقه، در مورد امارات دیدیم که دیروز چه واکنشی نشون داد جمهوری اسلامی، عملا میتونه دست خودش رو بازتر بکنه برای هم ترسیم نظم و معماری جدید نظم منطقه‌ای، و همینه که افکار عمومی رو که روش خیلی سرمایه گذاری میکنه بتونه به سمت مخالفت با این جنگ و محکومیت دونالد ترامپ و تضعیف به اصطلاح جایگاه جمهوری خواهان برای انتخابات سوق بده. از طرف دیگه امریکا به نظر من، خانم کاویانی، در یک نگاه کلان، مثلا شما تصور بکنید یک سال آینده رو ما بخوایم ببینیم، نگاهش این هست به خصوص اسرائیل که بتونه هر دو بتونن این تشدید تنش رو کوتاه مدت و قوی نگه بدارن به اصطلاح خودشون، در عین حال فشارهای اقتصادی، نوعی خونریزی اقتصادی در ایران به وجود بیاره، چون تصور این هست که در خیزش های سراسری، چه دیماه گذشته، چه آبان 98، چه دی 96، همه اون چیزی که به اصطلاح کاتالیزاتور این قضیه بود، مسئله اقتصادی بود، حالا به جز رومش زن زندگی آزادی، مسئله اقتصادی بود، و مسئله اقتصادی در تکمیل وارد کردن سلاح به داخل ایران که الان لینزی گراهام داره عملا اینو میگه، قبلا ترامپ هم اینو مطرح کرد، میتونه جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار سختی قرار بده، و این تشدید تنش ممکنه که کمک بکنه به ادامه را.
1: ولی واقعیتش اینه که این منفعتش برای خود ایالات متحده چه میتونه باشه، با توجه به اینکه ما الان هفته هاست که میبینیم مسئله تنگه هرمز به هر حال یک موضوعی است که حل نشده باقی مانده، و افزایش تنش هم تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد، و تأثیر جهانی که این موضوع گذاشته، پیامدهایی که داشته، هر روز داره گسترده و گسترده تر میشه. میخوام ببینم که اون برداشتی، اون منفعتی که برای واشنگتن خواهد بود با افزایش تنش چه خواهد بود. مثلا محمد باقر قالیباف در ایران در نوشته تازه که در توییتر منتشر کرده، معتقده که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمله. شاید بزرگنمایی از طرف نگاه رئیس مجلس شورای اسلامی باشه، اما میخوام ببینم که چی به دست میاره واشنگتن با افزایش تنش.
5: صحبت قالیباف که بزرگنمایی برای تقویت روحیه، به خصوص که به فارسی همین رو توییت کرده، بله، روحیه پایگاه خودشون. ولی واقعیت اینه که خب امریکا چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی امکان اینه که بتونه دوام بیشتری بیاره سر این جنگ، قطعا این رو داره، اینجوری نیست. ولی نکته ای هست، این که سوالی که شما میپرسید سوال بسیار مهم و دقیقی که میپرسید، سوال عقلانی بر مبنای موازنه هزینه فایده. ولی شما وقتی نگاه میکنید به این اتفاقاتی که از ماه فوریه اتفاق افتاد، 28 فوریه، حمله به ایران، و واقعیت‌های روی زمین رو کنار هم می‌گذارید، می‌بینید که به هیچ وجه این با منافع و هزینه فایده برای امریکا یا حتی نظم بین الملل همراستا نیست. ببینید، دیروز گزارش مهمی رو رویترز منتشر کرد از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا،
1: بله،
5: که این حمله اخیر به هیچ وجه نتونسته تأثیری بذاره در عقبگرد توانایی جمهوری اسلامی در ساخت بمب هسته‌ای. این گزارش و انتشارش نشون میده که بخش بوروکراسی در امریکا، نه دولت دونالد ترامپ، بخش بوروکراسی در امریکا، نه کاخ سفید، به دنبال این نیست که این تنش ادامه پیدا بکنه، این رو به ضرر خودش میبینه، و عملا داره میگه مهمترین به اصطلاح هدف گذاری که کرده بود ترامپ، روبیو و غیره، برای حمله به ایران این بود که ایران نتونه به توانایی هسته‌ای برسه و این رو کاملا نابود بکنه، چه در 12 ژوئن، چه در جنگ 12 روزه در ژوئن، و چه الان. عملا این هدف محقق نشده.
1: پس چرا ادامه ارزیابی آقای گلریز در پیش از جنگ 12 روزه صحبت از چند هفته و یک ماه یا دو ماه بود و بعد از جنگ 12 روزه، حالا این ارزیابی که اشاره کردید خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه منتشر کرده، از 1 سال عقب افتادن صحبت میکنه. یعنی به هر حال اون کاری که باید در جنگ 12 روزه میشد به نظر میاد که انجام شده. البته که این تخمین های زمان برای ساخت سلاح هم خیلی متفاوت است از همدیگه و دانشمندان هسته‌ای نظرات مختلفی در این زمینه دارند. منظورم این هست که به هر حال یک به عقب افتادنی در مقطع جنگ 12 روزه انجام شد.
5: ولی با گزاره به اصطلاح با معادله خانم کاویانی، هزینه فایده، اگر ما توافق هسته‌ای برجام رو در نظر بگیریم که اون هم ادعا میکرد 1 سال فرصت هست از زمانی که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و تا زمانی که بخواد اولین بمب خودش رو بسازه فاصله هست، هزینه فایده اینجا پاسخگو نیست. پس این جنگ، چه در به خصوص این جنگ اخیر، بر مبنای معادله هزینه فایده جواب نمیده. گزارشاتی هم که بیرون آمده نشون میده که دونالد ترامپ به اصطلاح با کمک، با تصوراتی نسبت به موفقیت ونزوئلا داشت و با کمک نوع پریزنتیشن، نوع ارائه اسرائیل در خصوص ضعیف بودن حکومت، در خصوص تاباور نبودنش در مورد خیزش‌های داخلی و غیره، این پیشنهاد رو داد که خیلی سریع و خیلی برق‌آسا میشه در ایران تغییر رژیم به وجود آورد و اون اراده رو از بین خواهد برد برای ساخت بمب. چون واقعیتش اینه که الان در حال حاضر به هر حال درست سانتریفیوژها و مکان‌های مختلف نابود شدن، ولی اراده جمهوری اسلامی برای برنامه هستی از بین نرفته. به علاوه این که الان اگر سلاح کشتار جمعی که سلاح هستی باشه قبلا نگرانی جامعه بین الملل بود، الان یک سلاح تشدید اقتصاد جهانی در دست جمهوری اسلامی است با تنگه هرمز و به این راحتی هم رها نخواهد کرد. از این جهت به گمان من امریکا در یک نگاه دراز مدت به دنبال اینه که بتونه از طریق خونریزی اقتصادی، و اسرائیل هم همینطور، ایران رو با یک شرایطی مواجه بکنه که نزدیک بشه به چه بسا که الان هم هست به یک دولت درمانده فیلد استیت، و این دولت درمانده نتونه کنترل کنه مردم، دوباره خونشون متاسفانه ریخته بشه و جمهوری اسلامی از این جهت دوباره به اصطلاح تسلیم وا بداره. ولی واقعیت اینه که اگر تمرکز خودشون رو، البته کسی به حرف من گوش نمیکنه متاسفانه، تمرکز خودشون رو بیشتر روی گفتگوهای جدی بگذارن با جمهوری اسلامی، هیچ چیزی برای جمهوری اسلامی نگران کننده تر از این نیست که مردم در مقابلش بیستن. برای همین هم هستش که اینترنت رو الان بیش از 2 ماه هست که، یا نزدیک 2 ماه هست که قطع کرده. چرا قطع میکنه؟ چون از مردم ایران میترسه و از اون به اصطلاح جنبش مردمی ایران، جنبش مسالمت آمیز میترسه. ولی به نظر نمیاد که این موضوع،
1: اما آقای گلریز به گفتگو وقتی اشاره میکنید، آیا واقعا شانسی برای یک برون رفت دیپلماتیک میبینید در مقطع کنونی؟
5: من فکر میکردم که وقتی دونالد ترامپ اون 10 ماده مورد نظر جمهوری اسلامی رو، حتی خاطرتون باشه، توییت کرد،
1: بله،
5: و قبول کرد که سر اون در پاکستان همدیگر رو ببینن، من اون لحظه واقعا فکر میکردم که یک ارادهی وجود داره برای رسیدن به توافق. اراده رسیدن به توافق یعنی بدبستان. در اون مقطع زمانی و در حال حاضر هم این امکان وجود داره. جمهوری اسلامی طبق گزارش وزیر امور خارجه عمان، 1 روز قبل از حمله به ایران در ماه فوریه گفت که من 27 فوریه که آماده است در مورد خیلی از مسائل واقعا کوتاه بیاد، و من فکر میکنم این آمادگی هم وجود داره، چون بقاش اگر حفظ بشه قطعا این آمادگی رو خواهد داشت. مشکل امریکا اینه که تعیین تکلیف نمیکنه. آخر سر هدف چیست؟ تغییر رژیمه. اگر هدف تغییر رژیمه، خب بدون قیاد نظام این امکان پذیر نخواهد بود. تصوری که امریکایی ها، این آقای لینزی گراهام داره، این هست که بله، شما اگر اسلحه وارد ایران بکنید از طریق تعدادی از این جدای خواهان مسلح در غرب ایران یا حتی داخل ایران، از این طریق یک شورشی به وجود میاد و یک دفعه تغییر رژیم به وجود میاد. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. بارها اینو دیدیم که نه مردم ایران به دنبال این هستند که با اسلحه ایران از هم گسسته بشه و نه اینجوری میشه تغییر رژیم به وجود آورد. ببینید، 50 میلیارد دلار به روایت اینها در این جنگ اخیر، خانم کاویانی، صرف کردن. تصور بکنید این 50 میلیارد یک هزارم اون سرمایه گذاری میشد روی اینترنت آزاد، روی رسانه های آزاد مثل رسانه شما، روی کنار هم نشاندن دایاسپورای ایرانی، کمک به مردم ایران، استفاده از نهادهای بین المللی، مطرح کردن موضوع ایران، بردن جنگ روایات که برای جمهوری اسلامی که یک رژیم ایدئولوژیک هست مهمترین و سختترین جنگ است. اگر این حکومت از روایت خودش ریخته بشه، از درون گسسته میشه و مردم ایران که 100 سال دنبال آزادی بودن میتونن به صحنه بیان. ببین این کارا رو نمیکنن. برای همین تغییر رژیم هدف نیست. هدف به نظر میرسه که هنوز هم مشخص است که در امریکا چی هست، هدف مشخص دونالد ترامپ.
1: ارزیابی دامونه گلریز رو در هلند میشنیدید. صحبت از دیپلماسی بود. خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه برای انجام گفتگوهایی به پکن سفر میکنه و اونطور که وزارت خارجه در تهران اعلام کرده، آقای عراقچی در جریان این سفر با همتای چینی خود وانگ یی دیدار خواهد کرد تا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو بکنه. در این اسناست که بازار جهانی نفت هم همچنان شاهد نوسان و قیمت نفت امروز حدود 112 دلار آمریکا گزارش شده. در چنین شرایطی از جمله مثلا گزارش ها امروز حاکی از اینه که ژاپن اولین محموله نفت خود را از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرده. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که عراق برای نفت خام متوسط بصره خود تخفیف های حدود 33 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت های رسمی ارائه میده و این هاست که این سوال مطرح میکنه که بازار جهانی نفت به کدام سو داره میره و آیا باید منتظر تحولاتی پیچیده تر در این بازار بود که بر سیاست جهانی هم تاثیر میگذاره. همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس. سپاسگزارم آقای احمدی نیا که همراه ما هستید در این برنامه ساعت 14. از شما میخوام بپرسم که نگاهی که میکنید امروز به این بازار جهانی نفت و وضعیتی که در تنگه هرمز در جریان هست، شما فکر میکنید که ما به کدام سمت در حال حرکت کردن هستیم؟
6: درود بر شما و شنوندگان عزیزم، ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. بازار نفت وضعیتی رو داره به قول معروف تجربه میکنه که بعد از دو تا شوکی که ما تو سالهای اخیر داشتیم، یکی شوک دوران کرونا و یکی هم جنگ اوکراین بوده، وضعیت آیندهش رو خیلی تسریع کرده. یعنی ما سالهای طولانی هست بحث این میشه که عبور از نفت به عنوان منبع انرژی و این مسئله آمادگیش وجود نداشت در دنیا، به هیچ عنوان زیرساخت‌های مورد نظرش وجود نداشت، آمادگی که لازم بود فراهم نشده بود، ولی الان شرایط تنگه هرمز داره این آمادگی رو ایجاد میکنه. یعنی کشورهای مختلف، ببینید، جابجا کردن منبعی که ازش نفت تهیه میکنی کار آسونی نیست. پالایشگاه ها به این آسونی ها نمیتونن گرید نفتیشون رو عوض بکنن و اینکه مجبور شدن برن سراغ تأمین کننده های دیگه ای، یعنی هزینه های زیادی رو هم متقبل میشن جدای از قراردادهایی که دارن. نفت چیزی نیستش که امروز برن بخرن همین امروز مثلا بیارن خالی کنن براشون، که نفت قراردادهای بلند مدتیه، حتی شاید تا سال آینده رو هم پیش خرید میکنند خیلی از پالایشگاه‌ها برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن، بتونن قیمت‌هاشون رو تنظیم بکنن. خب وضعیت فعلی که تنگه هرمز ایجاد کرده، در صورتی که تنگه هرمز باز بشه بلافاصله رو قیمت نفت خام اثر میذاره و مقدار عرضه بازار رو تغییر میده.
1: اما آقای احمدی نیا، اگه بخوایم تصور بکنیم که این تنگه باز نشه، الان به هر حال ما در روز 67 هستیم از زمان آغاز جنگ و روز 27 از زمان آغاز آتش بس، اما هیچ تغییری در این تنگه رخ نداده.
6: این تنگه دیگه به وضعیت سابق بر نمیگرده. شرایطی که ما داریم میبینیم اینه که من خیلی راحت بگم آمریکا، ایران یک برگه چیز نظامی هسته‌ای داشت، یک بحث انرژی هسته‌ای داشت که باهاش مذاکره بکنه. حمله آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز رو هم به اهرم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی اضافه کرد
7: و این رو نمیشه از به این آسونی ها از ایران گرفت. حتی همین مسئله یکی میگن محاصره و چه و چه، ببینید دیروز وقتی که دو تا نفتکش ایرانی رو آمریکا به نوعی تسخیر کرد و عربستان اعلام کرد که ما خط لولمون رو به حد اکثر توان رسوندیم، توی دریای سرخ نفت میتونیم تحویل بدیم، فجیره مورد حمله قرار گرفت. هنوز هم هیچ طرفی رسما تایید نکرده که ما زدیم یا نزدیم. امارات میگه ما رهگیری کردیم از طرف ایران بوده، ولی واقعا هنوز ایران معمولا وقتی میزنه میگه زدیم.
1: بله، البته اقدامی که ایران کرده هم در جامعه بین المللی واکنش‌های خیلی زیادی هم داشته و بسیاری هم به هر حال تهران رو مقصر میدونن در این زمینه و محکوم کردن. اما خود ایران در این میان آقای احمدی نژاد به چه وضعیتی دوچار میشه با توجه به اینکه مثلا آقای ترامپ بار دیگه از وضعیت چاهای نفت ایران به دلیل همون محاصره دریایی که اشاره کردید صحبت کرده، گفته چاهای نفتی ایران به زودی دوچار انفجار طبیعی میشن، ایران به هر حال مجبور بوده که کاهش بده تولید نفتش و الان با چالش جدی برای صادرات نفتش مواجه هست.
7: ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تنکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری‌های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره، یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خاک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره. پس زمان طولانی تری دووم میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه های صادراتی ایران. مرزهای زمینی هست، قابل مقایسه نیست با دریا حجمش. مرز پاکستان هست، نفتکش به نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راه هایی که ایران بیش از 20 ساله تجربه کرده. حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره. فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره با فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید، ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد تو حالت عادی. یعنی تو روز روزش مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
1: یعنی شما نگاهتون اینه که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت دست کم همچنان اون اصطلاحی که این روزها زیاد هم ازش استفاده میشه تاباوریش رو میتونه ادامه بده؟
7: خیلی بیشتر از اینها. دولت عراق در شرایطی که هیچ کشور همسایه‌ای باهاش دوست نبود در زمان صدام و یک باریکه کوچیک به اندازه بندر بصره دسترسی به آب‌های آزاد داشت، 10 سال در برنامه نفت در برابر غذا دوام آورد و بسیاری از عراقی‌ها الان همچنان دارن مطرح می‌کنن که حتی اون موقع وضعیت اقتصادی مردم بهتر از امروز بوده به لحاظ درآمدی و به لحاظ توان خرید و به لحاظ تأمین مایحتاج کشور.
1: سپاسگزارم.
7: جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی طولانی تر میتونه دوام بیاره.
1: سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. همچنان در خاورمیانه بمانیم پس از حملات روز دوشنبه به امارات متحده عربی که ابوظبی اونها رو به ایران نسبت داده. سی ان ان گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها رو رهگیری کرده. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیل گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هواپیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری بکنه. از مصطفی خلجی در این باره بیشتر بشنوید.
8: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتابه‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرد تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی‌سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی‌سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو دا کوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبرائر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبرائر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبرائر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی C-130 و C-17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
1: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. درباره امارات صحبت می‌کردیم، اما به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز دوشنبه، زمان کوتاهی پس از اونجا که آمریکا آغاز پروژه آزادی تنگه هرمز نامید، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خودش رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که ارتش این کشور در آماده باشه و کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی ایران و آمریکا شکست خورده. همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم از امروز کار خود رو آغاز کرده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل اویو بشنوید.
9: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد، یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال از سرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل اویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در 2 جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه یکان، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از سه‌شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند. یک نوع خوشامدگویی نظامی معمول ظاهراً. عمر تیشلر در ماه‌های گذشته در تماس‌های هماهنگی با فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و دو بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل یک شنبه از اختصاص 120 میلیارد دلار دیگر برای امور نظامی، توسعه تسلیحات در خود اسرائیل و خرید 100 بمب افکن آمریکایی دیگر خبر داد تا دست کم 2 اسکادران از جنگنده های F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش های دهه پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت اثرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل‌آویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کاربرد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می شنیدید. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: در تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش ها حاکی از آن است که الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، روز دوشنبه در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش ها حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر بود. خطرات وکیل حقوق بشر بودن در ایران چیست؟ بیشتر در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم. موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه همراه ما هستند. آقای برزین، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما می‌خوام بشنوم که این تازه‌ترین نمونه‌ها رو آیا اطلاعات بیشتری داریم که دلیل بازداشت یک به یک این وکلای دادگستری خصوصاً در این روزها در شهر شیراز در استان فارس چیست؟
10: بله، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شود که این روند از اعتراضات دیماه تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردن و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودند. برای 10 وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالو کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
1: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
10: بله، ببینید ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست، یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید قوه قضایی آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید، در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
1: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه، اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
10: بله بله، ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن، اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دی ماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا، شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر دستگیر، یعنی پرونده براشون تشکیل شده، شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن زایل میکنن، ضمن این که در این پرونده‌های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم، امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
1: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد

0: پیگیری میکنند و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه هایی رو میفرستند. یعنی اینکه صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره. یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانونی، مصادره اموال و اینها. این که واقعا چه راه و کار ساز و کار قطعی وجود داره که از لحاظ حقوق بشری این موارد رو بتونه جلوشو بگیره واقعا جای تردد هستش. ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم. به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
1: سپاسگزارم موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر که در ترکیه همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. اما ایستگاه پایانی این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع استعفای دست جمعی هیئت داوران بین المللی نمایشگاه معتبر بینال ونیز در آستانه افتتاح دوره 2026 این رویداد جهانی که حالا این موضوع خبرساز شده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است، در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. برگزارکنندگان این رویداد دو سالانه بدون اعلام دلیل این استعفا تنها به این نکته اشاره کردند که این تحول یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که هیئت داوران اعلام کرده بود آثار هنرمندان کشورهایی را که رهبرانشان در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام‌های روبرو هستند بررسی نخواهد کرد. این تصمیم عملاً روسیه و اسرائیل را شامل می‌شد. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین حکم بازداشت صادر کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیوان و در ارتباط با جنگ غزه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبروست. هیئت 5 نفری داوران به ریاست سولانژ فارکاش کیوریتور برزیلی هفته گذشته اعلام کرده بود که در دفاع از حقوق بشر آثار کشورهایی با چنین شرایطی را برای دریافت جایزه بررسی نخواهد کرد. استعفای دست جمعی این هیئت مناقشه‌ای را تشدید کرده است که از اوایل ماه مارس یعنی اسفند 1404 و پس از اعلام بازگشت روسیه به بینال ونیز آغاز شد. این نخستین حضور روسیه در این رویداد از زمان آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 خواهد بود. در سال 2022 دو کیوریتور و هنرمندان منتخب غرفه روسیه در اعتراض به حمله نظامی مسکو به اوکراین کنارگیری کردند و این غرفه خالی ماند. روسیه در سال 2024 نیز فضای غرفه خود را به بولیوی واگذار کرد. بازگشت روسیه با انتقادهای سیاسی در اروپا روبرو شده است. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین روز شنبه 11 اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که فرهنگ کشور متجاوز در زمان جنگ بی‌طرف نیست و نباید برای سفیدشویی جنایت‌ها و گسترش تبلیغات آن به کار گرفته شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که در صورت بازگشایی غرفه روسیه کمک مالی 2 میلیون یورویی خود به بینال ونیز را لغو یا تعلیق خواهد کرد. دولت ایتالیا هم از تصمیم برگزار کنندگان برای بازگرداندن روسیه انتقاد کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا هفته گذشته بازرسانی را به ونیز فرستاد تا بررسی کنند روسیه چگونه دوباره پذیرفته شده است و آیا امکان لغو دعوت بر پایه ایرادهای اداری وجود دارد یا نه. با این حال پیتر انجلو بوتافوگو رئیس بینال ونیز از این تصمیم عقب نشینی نکرده و گفته این جشنواره فضایی برای همزیستی کل جهان و بدون سانسور است. در سوی دیگر تصمیم هیئت داوران برای کنار گذاشتن هنرمندان اسرائیل نیز با انتقادهایی روبرو شد. بلوسیم اون فاینارو مجسمه‌ساز اسرائیلی حاضر در نمایشگاه هیئت داوران را به تبعیض نژادی متهم و تهدید به اقدام حقوقی کرد. بینال ونیز اعلام کرده است که هیئت داوران با استقلال و اختیار کامل فعالیت می‌کرده است. پس از استعفای هیئت داوران برگزارکنندگان اعلام کردند که برای نخستین بار به بازدیدکنندگان اجازه خواهند داد از میان همه شرکت کنندگان از جمله هنرمندان روسیه و اسرائیل گزینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. بر اساس تصمیم جدید به جای جوایز شیر طلایی و شیر نقره‌ای که هیئت داوران اعطا می‌کرد، دو جایزه با عنوان شیر بازدیدکنندگان برای بهترین مشارکت ملی و بهترین هنرمند فردی با رأی عمومی تعیین خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز که قرار بود همزمان با افتتاح نمایشگاه در 9 می 19 اردیبهشت برگزار شود، به روز پایانی آن در 22 نوامبر موکول شده است. هنوز روشن نیست چه نهادی برندگان جوایز اصلی شیر طلایی و شیر نقره‌ای را انتخاب خواهد کرد.

0: و آیا آثار روسیه و اسرائیل دوباره در رقابت رسمی قرار می گیرند یا نه؟
1: از ملینا خورشیدیان می شنیدید. کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم در وبسایت ما در بخش پوشش زنده منتشر کردن برای شما که دسترسی به اینترنت ندارید اینه که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده اموال مهدی نصیری، فعال سیاسی و 21 نفر دیگر که اونها رو عناصر وابسته به دشمن معرفی کرده در استان سمنان توقیف شده. ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران میزان این 22 نفر رو وابسته به اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم معرفی کرده و نوشته اموال اونها در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی توقیف شده. این خبرگزاری توقیف اموال این افراد رو یک ضرورت ملی معرفی کرده و مدعی شده که اونها در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و غیره رو شدند. قوه قضایی اسامی همه این افراد رو اعلام کرده و افسوده که کلیه اموال منقول و غیر منقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های اونها شناسایی و توقیف شده. قوه قضایی برای اتهامات خود علیه این افراد شواهد و مدارکی ارائه نداده. پیش از این هم گزارش‌های متعددی از توقیف اموال شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان با اتهامات مشابه منتشر شده بود. و با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 17 در ایران است. شنوندگی پوشش ویژه خبری زنده رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این برنامه در عصر روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیلها. از جمله نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به صحبت‌های پیت هگزت، وزیر دفاع ایالات متحده، درباره عملیات موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جنرال دن کین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع آمریکا گفت حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز هنوز به حدی نرسیده که نیاز به سرگیری عملیات نظامی آمریکا علیه ایران باشد. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، هم در این کنفرانس خبری گفت عملیات حفاظت از کشتی‌های تجاری هنگام عبور از تنگه هرمز موقتی است و آتش بس اعلام شده با ایران همچنان پابرجاست. به گفته او، آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست و پروژه آزادی یک عملیات دفاعی است و نیازی به ورود نیروهای آمریکا به آب‌های ایران و حریم هوایی آن نیست. وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرده بود. عراقچی همچنین هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقامات این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید مصرف بهینه در خدمات پزشکی و دارویی در سال جاری به دلیل شرایط کشور الزامی است و برخی آیین‌نامه‌های دادن اعتبار به مراکز درمانی بازنگری خواهد شد.
2: این دیگه الان یه انتخاب نیست، یه الزام امسال. این مصرف بهینه در حوزه خدمات بهداشتی درمانی دارویی برای جامعه پزشکی و برای نادرهای زی سلامت در سال 405 دیگه یک الزامه.
1: رئیس سازمان نظام پزشکی از پزشکان خواسته است در تجویز داروهای مانند سرم و آنتیبیوتیک ضرورت مصرف این گونه داروها را به شکل علمی بررسی کنند و با فشار بیمار دارو تجویز نکنند. او با اشاره به 30-40% هدررفت منابع در حوزه بهداشت و درمان از شرکت‌های بیمه هم خواسته است نظارت بیشتری بر تجویز دارو و خدمات پزشکی داشته باشند. دعوت به صرفه‌جویی و عدم تجویز برخی داروها در حالی مطرح می‌شود که در چند ماه اخیر قیمت دارو در ایران به شدت افزایش یافته و برخی داروها کمیاب یا به دلیل قیمت بالای آن دور از دسترس بیماران است. در خبر دیگر، نت بلاکس، نهاد ناظر بر اتصالات جهانی اینترنتی، میگوید قطع اینترنت در ایران 67 روز است ادامه دارد. نت بلاکس نوشته است که این سانسور دیجیتال پرده ای از سکوت بر روی تعداد فزاینده اعدام‌های جاری در ایران انداخته و سبب شده تا قربانیان از دیده شدن و حق اساسی شنیده شدن محروم باشند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را در ایران به شدت محدود کردند. در این میان اجرای طرح‌هایی چون اینترنت پرو و سیم کارت سفید که دسترسی به اینترنت را برای برخی اقشار اجتماعی فراهم می‌کند با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبرو شده است. و محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس استمرار وضع موجود برای آمریکا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع نکرده ایم.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم حمید فاطمی می شنیدید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 17:05 است. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیت هگست به خبرنگاران گفت اما آتش بس تمام نشده است. پیش از اون که تحلیلی بشنوید درباره این صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا، ابتدا نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌ها و تازه‌ترین خبرها پیرامون وضعیت در تنگه هرمز.
4: پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز، تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین‌المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
5: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران میگوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
4: آقای هگست گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است. ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین، فرمانده ارتش آمریکا، نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
6: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
4: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
0: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. بخش عمده این گزارش به صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت میپرداخت درباره پروژه موسوم به آزادی و همچنین این صحبت وزیر دفاع آمریکا که آتش بس تمام نشده است. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم از طریق خط تلفن با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک. آقای ندیمی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. ابتدا میخوام درباره این عملیات موسوم به پروژه آزادی از شما بپرسم. آقای هگزت در صحبتاش خیلی تاکید داشت که این عملیات جدای از عملیات موسوم به خشم حماسی است، جنگ 40 روزه با ایران، اگرچه که هر دو، هم آقای هگزت هم آقای کین، تاکید کردند که آمریکا در آمادگی کامل به سر میبره که اگر لازم باشه جنگ و عملیات رو از سر بگیره. میخوام ببینم که این تمایز قائل شدن به نظر شما بین این دو عملیات از چه روست؟
7: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. بله، آقای وزیر جنگ خیلی تاکید داشت که این پروژه آزادی کاملا جدا هست از آتش بس، ولی به نوعی جدا نیست از برنامه محاصره دریای ایران، بخاطر اینکه وقتی که محاصره دریای ایران اعلام شد، نه تنها اعلام شد که تردد کشتی ها از بنادر ایران تحت کنترل شدید در خواهد آمد و متوقف خواهد شد، بلکه آمریکا سعی خواهد کرد که کشتی ایرانی رو از تنگه هرمز دوباره به صورت آزاد برقرار بکنه. و حالا پس از مدتی که به رایزنی گذشت با متحدین آمریکا در اروپا، در کشورهای منطقه، قارهای دیگه و همینطور در منطقه، بالاخره پنتاگون و سنتکام به این پروژه فریدوم، پروژه آزادی رسیدند که به نوعی هدایت کشتی های تجاری رو از تنگی هرمز برورته بگیرن. در مرحله اول خارج کردن حدود 1550 کشتی تجاری که همکنون در منطقه خلیج فارس، به ویژه در این بندرگاه های اطراف امارات عربی متحده و برخی هم در منطقه شمالی تر نزدیک کویت الان گیر کردن، با بیش از 20,000 لحجه نمارد. اول اینا رو خروج بدن به دلایل انسان دوستانه و بعد احیانا وقتی که کاملا از این بابت مطمئن شدن که این مسیر به اندازه کافی روغنکاری شده و عبور و مرور به راحتی ازش انجام میگیره، پس بیان این کار رو به صورت دائمی انجام بدن. خب این طبیعتا تأثیری که داره در برای حکومت اسلامی اینه که اون کنترلی رو که امیدوار بودن بر تنگه هرمز برقرار کرده بکنن و حفظ بکنن رو کم کم از بین میبره.
0: آقای ندیمی،
7: طبیعتاً چیزی نیستش که بخواد، ولی خیلی معذرت میخوام، فقط یک نکته که مهم هست اینه که عبور مرور کشتی ها در حالت عادی از تنگه هرمز، در شرایطی که تحت تهدید نظامی سپاه پاسداران و نیروی در ایران هست، طبیعتاً میباید با اسکورت دریایی صورت بگیره، ولی با این کیفیتی که جنرال کین و آقای هگزت اظهار کردن، در حقیقت به نوعی یک حرکت هوشمندانه است برای خودداری کردن از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا می برده. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
0: دقیقا صحبت از این هست که وارد آبهای ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایت، همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
7: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. عملیات بسیار پرهزینه و پر فعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیمای بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اینجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد، اولویت با کشتی‌های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی‌های کانتینر بر و نفتکش هست که خب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینر بر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 تا 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه. اینا بسیار ارزشمند هستن و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش، طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که این یک عملیات موقتی است و ما امیدوار هستیم که اینو بسپریم به دست کشورهایی که واقعاً به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط نقض آتش بس بوده. البته تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
0: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه، چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق های کوچک، از قایق های تندروی سپاه صحبت میکردند، از اون 6 قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل این چنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
7: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواست سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید حالا به تعبیر آقای هگزت زیر خط نقض آتش بس نگه داره، هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، به خاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک های کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونسته ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکن های آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو
8: تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا موفق بودن. کشتی کره جنوبی حالا بس هست که دقیقا به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته. یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتاً این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. ولی به هر حال در این
0: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
8: خب به خاطر اینکه میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودشو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک‌های بالستیک طبیعتاً ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که شدیدتر میتونه در نهایت از سرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این تشتر تنیش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتیران در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه تا آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. این شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز شوک، روز مموریال دی یا روز یادآوری باختگان یاد بوده جان باختگان جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که به هر حال در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در صد جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره، قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتاً خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هوا برد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
0: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، از آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت می‌کنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
8: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو، دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیروی دریای سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط، یه خط هم از انتهای غربی جزیره قشم تا امال قوین در امارات دقیقا محدوده تنگه هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریایی نیروی دریایی سپاه هست. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش می کردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا بسته شدن تنگه هرمز کوه مبارک تا فجره و از این ور به جای قشت و ام القوین گفته هنگام تا مینا الصبر در امارات، یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه. به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
0: بله، صحبت‌هایی هست از اختلاف نظر در تهران پیرامون آنچه که در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز در جریان بوده. سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. صحبت می‌کردیم درباره کنفرانس خبری ساعت پیش پیت هگزت، وزیر دفاع، در کنار ژنرال دانکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، که درباره عملیات موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز صحبت می‌کردند، تنگه‌ای که بر بازار جهانی نفت هم همچنان تأثیر می‌ذاره. قیمت نفت امروز حدود 112 دلار آمریکا گزارش شده. در چنین شرایطی امروز همچنین گزارش شد که ژاپن اولین محموله نفت خود را از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرده. خبرگزاری بلومبرگ خبر داده که عراق برای نفت خام متوسط بصره خود تخفیف‌های حدود 33 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های رسمی ارائه میده و همه اینها این سوال رو مطرح می‌کنه: بازار جهانی نفت به کدام سو میره؟ پرسشی که با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، در میان گذاشتم.
9: بازار نفت وضعیتی رو داره به قول معروف تجربه میکنه که بعد از دو تا شوکی که ما تو سالهای اخیر داشتیم، یکی شوک دوران کرونا و یکی هم جنگ اوکراین بوده، وضعیت آیندهش رو خیلی تسریع کرده. یعنی ما سالهای طولانی هست بحث این میشه که عبور از نفت به عنوان منبع انرژی و این مسئله آمادگیش وجود نداشت در دنیا، به هیچ عنوان زیر ساخت‌های مورد نظرش وجود نداشت، آمادگی که لازم بود فراهم نشده بود. ولی الان شرایط تنگه هرمز داره این آمادگی رو ایجاد میکنه، یعنی کشورهای مختلف، ببینید، جابجا کردن منبعی که ازش نفت تهیه میکنی کار آسونی نیست. پالایشگاه‌ها به این آسونی‌ها نمیتونن گرید نفتیشون رو عوض بکنن. این که مجبور شدن برن سراغ تأمین کننده های دیگه ای، یعنی هزینه های زیادی رو هم متقبل میشن، جدای از قراردادهایی که دارن. نفت چیزی نیستش که امروز برن بخرن همین امروز مثلا بیارن خالی کنن براشون، که نفت قراردادهای بلند مدتیه، حتی شاید تا سال آینده رو هم پیش خرید میکنن خیلی از پالایشگاه ها، برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن، بتونن قیمت هاشون رو تنظیم بکنن. وضعیت فعلی که تنگه هرمز ایجاد کرده، در صورتی که تنگه هرمز باز بشه بلافاصله رو قیمت نفت خام اثر میذاره و مقدار عرضه بازار رو تغییر میده.
0: اما آقای احمدی‌نیا، اگه بخوایم تصور بکنیم که این تنگه باز نشه، الان به هر حال ما در روز 67 هستیم از زمان آغاز جنگ و روز 27 از زمان آغاز آتش‌بس، اما هیچ تغییری در این تنگه رخ نداده.
9: این تنگه دیگه به وضعیت سابق بر نمیگرده. شرایطی که ما داریم میبینیم اینه که من خیلی راحت بگم ایران یک برگه چیز نظامی هسته‌ای داشت، یک بحث انرژی هسته‌ای داشت که باهاش مذاکره بکنه. حمله آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز رو هم به اهرم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی اضافه کرد و این رو نمیشه از بین آسونی‌ها از ایران گرفت. حتی همین مسئله که میگن محاصره و چه و چه. ببینید دیروز وقتی که دو تا نفتکش ایرانی رو آمریکا به نوعی تسخیر کرد و عربستان اعلام کرد که ما خط لولمون رو به حد اکثر توان رسوندیم، توی دریای سرخ نفت میتونیم تحویل بدیم، فجیره مورد حمله قرار گرفت. هنوز هم هیچ طرفی رسما تایید نکرده که ما زدیم یا نزدیم. امارات میگه ما رهگیری کردیم از طرف ایران بوده، ولی واقعا هنوز ایران معمولا وقتی میزنه میگه زدیم.
0: بله، البته اقدامی که ایران کرده هم در جامعه بین المللی واکنش های خیلی زیادی هم داشته و بسیاری هم به هر حال تهران رو مقصر میدونن در این زمینه و محکوم کردن. اما خود ایران در این میان آقای احمدی نژاد به چه وضعیتی دوچار میشه با توجه به اینکه مثلا آقای ترامپ بار دیگه از وضعیت چاهای نفت ایران به دلیل همون محاصره دریایی که اشاره کردید صحبت کرده، گفته چاهای نفتی ایران به زودی دوچار انفجار طبیعی میشن، ایران به هر حال مجبور بوده که کاهش بده تولید نفتش و الان با چالش جدی برای صادرات نفتش مواجه هست.
9: ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تانکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری‌های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره، یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خارک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره. پس زمان طولانی تری دووم میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه‌های صادراتی ایران. مرزهای زمینی هست، قابل مقایسه نیست با دریا حجمش. مرز پاکستان هست، نفتکش به نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راه‌هایی که ایران بیش از 20 ساله تجربه کرده. حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره. فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره با فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد تو حالت عادی. یعنی تو روز روزش مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
0: بهزاد احمدی نژاد بود، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، صحبت از وضعیت در خلیج فارس است. به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز گذشته، زمان کوتاهی پس از اونچه که آمریکا آغاز پروژه آزادی تنگه هرمز رو نامید، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خود رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که ارتش این کشور در آماده باشه. کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی تهران واشنگتن شکست خورده باشه و همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم از امروز کار خود را آغاز کرده. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، بشنوید.
10: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد، یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال از سرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل‌آویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در دو جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه یکن، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از سه‌شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند، یک نوع خوشامدگویی نظامی معمول ظاهراً. عمر تیشلر در ماه‌های گذشته در تماس‌های هماهنگی با فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و دو بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل یک شنبه از اختصاص 120 میلیارد دلار دیگر برای امور نظامی، توسعه تسلیحات در خود اسرائیل و خرید 100 بمب افکن آمریکایی دیگر خبر داد تا دست کم 2 اسکادران از جنگنده‌های F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش‌های دهه پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت از سرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل‌آویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کار برد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
11: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو. در ساعت اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در دیدار با پادشاه بحرین پیشنهاد معامله پهپاد رو به این کشور جزیره‌ای خلیج فارس ارائه داده. آقای زلنسکی در بیانیه که پس از این دیدار در فضای مجازی منتشر کرده نوشته اوکراین آماده است تا این تخصص امنیتی رو با بحرین به اشتراک بگذاره و به تقویت حفاظت از جان انسانها کمک بکنه و اضافه کرده که من پیشنهاد امضای یک معامله پهپاد و افزایش همکاری با بحرین رو دادم و توافق کردیم که تیم‌های ما جزئیات رو بررسی کنند. اوکراین از زمان آغاز جنگ در ایران در اواخر فوریه مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های دفاعی رو در منطقه از جمله با عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم امضا کرده.
12: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
11: سری بزنیم به حوزه حقوق بشر. در پاریس یک کنفرانس خبری پیرامون وضعیت نرگس محمدی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل برگزار شد که در اون شیرین اردکانی وکیل خانم محمدی در پاریس به خبرنگاران گفت که ما فقط برای آزادی نرگس نمی جنگیم، بلکه می جنگیم تا قلب او همچنان بتپد. و اضافه کرد که خانم محمدی بین مرگ و زندگی است. میدونید که در روزهای اخیر نرگس محمدی به بیمارستانی در زنجان منتقل شده و خانواده و هواداران او از وضعیت سلامت او بسیار نگران هستند و خواستار انتقال او به تهران و رسیدگی پزشکی بهتری به او هستند. درباره این کنفرانس خبری در بخش‌های بعدی خبر حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در تازه‌ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش‌ها کیست که الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری دیروز در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش‌ها حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری یک وکیل دادگستری دیگر بود. درباره خطراتی که وکلای حقوق بشر در ایران با اون مواجه هستند گفتگوی داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه.
13: این روند از اعتراضات دیماه تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردند و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیماه هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودند. برای 10 وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم‌انگاری کرده.
11: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
13: ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست. یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه، یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید، قوه قضایی آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه، تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
11: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن، و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه. اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
13: ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر هم این مسائل زیاد میشه، ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن. اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دیما حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا. شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن زایل میکنن. ضمن اینکه در این پرونده‌های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم. امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
11: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلا های حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
13: ببینید ما مرتباً وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه و به کانون وکلای دولت‌های خارجی، و اونها هم مرتباً این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه‌هایی رو میفرستن. یعنی این که صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره. یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانونی، مصادره اموال و اینها، ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم. به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
11: موسی برزین بود، وکیل دادگستری در ترکیه. سری هم بزنیم به موضوع اینترنت در این 67مین روز از قطعی گسترده اون در ایران، که حالا برخی از ناظران معتقدند که طرح سیانت از فضای مجازی که از سال 1400 مطرح شده هرچند به صورت رسمی به اجرا نرسیده، اما بسیاری از مؤلفه های اون در سیاست های فعلی از جمله این خاموشی اینترنت قابل مشاهده است. از شاهین بشری در این باره بشنوید.
14: به گزارش خبر آنلاین، قطعی اینترنت در ایران دیگر یک اختلال مقطعی یا فنی نیست، بلکه به یک وضعیت ممتد و فرساینده تبدیل شده که آثارش نه فقط در زندگی روزمره مردم، بلکه در عمق اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد دیجیتال قابل مشاهده است. خبر آنلاین می نویسد آنچه امروز رخ می دهد بیش از آن که به یک مشکل زیرساختی شبیه باشد، به یک تغییر پارادایم در نحوه دسترسی به اینترنت در ایران نزدیک شده است. از 9 اسفند تا به امروز که قطعی اینترنت از 2 ماه گذشته و وارد 3 ماه شده است، این بازه زمانی برای بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه آنهایی که به ارتباطات بین المللی وابستند عملاً به معنای توقف فعالیت یا فعالیت در شرایط اضطراری بوده است. در این میان هیچ یک از مسئولان و یا نمایندگان مجلس نکته ای صریح علیه این اقدام بیان نکرده اند و حتی برخی از آن دفاع هم کرده اند. به عنوان نمونه، امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قطع اینترنت بین الملل در ایران با دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی صورت گرفته و این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
15: ولی ما میگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه، یعنی ما همین الان نمیدونیم که دوباره ممکنه به ما موشک بزنن، یا فرض کنید الان اینترنت کامل باز بشه ممکنه بعضی از این مزدورهای که اینها سالها روشون سرمایه گذاری کردن، بعضیشون مسلحن، از طریق همین شبکه‌ها بتونن خلاصه بین تجمعاتی داشته باشن.
14: مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی، در مورد این سخنان به رادیو فردا چنین میگوید.
16: ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی. حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست.
14: در این میان طرح‌هایی مانند اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای مدیریت وضعیت مطرح شدند. این طرح دسترسی به اینترنت بین الملل را به صورت محدود و مبتنی بر مجوز برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند. هرچند این ایده در ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات کسب و کارها را کاهش دهد، اما در عمل با انتقادات جدی مواجه است. چنین رویکردی به جای حل مسئله به ایجاد نوعی دسترسی طبقاتی به اینترنت منجر می شود، جایی که برخی گروه ها به اینترنت آزاد دسترسی دارند و سایرین با نسخه‌ای محدود و کنترل شده مواجه هستند. واکنش ها نسبت به واگذاری اینترنت پرو با تداوم قطعی اینترنت و افزایش هشدارها درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی آن وارد مرحله ای تازه شده و حتی رئیس قوه قضاییه به انتقاد از آن پرداخته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 7 اردیبهشت به شنیده‌هایش درباره استفاده افرادی از اینترنت پرو اشاره کرد که به گفته او ربطی به شغلشان ندارد و بابت آن چند ده میلیون تومان پول رد و بدل شده است. او این وضعیت را هم تبعیض و هم فساد خواند.
17: دارن پول میگیرن، چند ده میلیون میگیرن پول میگیرن، کسی که اصلا هیچ ربطی به این که این باید از این خط استفاده بکنه نیست. افرادی چند ده میلیون گرفتن و این خط در اختیار من قرار دادن، این هم موجب تبعیض هم موجب فساده. اینو پیگیری بکنید شما. حالا من انشالله

0: میشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه.
1: از سوی دیگر ایرانسل در پاسخ به شایعه قطع اینترنت سفید خبرنگاران در اعلامیه‌ای گفت اپراتورها نقشی در سیاست‌های سطح دسترسی ندارند. این اپراتور با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد اپراتورها صرفاً توزیع کننده اینترنت هستند و در صورت بروز هر گونه مشکل یا قطعی موقت یا دائمی احتمالی در دسترسی متفاوت ارائه شده به برخی کاربران توسط نهادهای تصمیم گیر لازم است این مورد از نهادهای فوق پیگیری شود. در این میان آنچه واضح است بی اهمیتی مسئولان کشور به تأثیر دردناک قطعی اینترنت بر سلامت روحی روانی مردم کشور است. مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
2: وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست. بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه.
1: سؤالی که طی بیش از دو ماه اخیر بارها پرسیده شده و بارها پاسخ داده شده است، میزان خسارتی است که قطعی اینترنت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بر اساس برآوردهای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارات ناشی از قطعی و محدودیت اینترنت بین‌الملل ابعادی فراتر از اختلال‌های روزمره دارد. به گفته او، این وضعیت روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد می کند و با احتساب پیامدهای غیر مستقیم این رقم به حدود 80 میلیون دلار در روز می رسد.
3: گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید. سری هم بزنیم به یک موضوع کاملا متفاوت. هوا آن بالا چطور است؟ این سوالی است که بسیاری از افراد کوتاه قد بارها پرسیدن. پرسشی که در ظاهر شوخی است اما در لایه های زیرین به تفاوتی واقعی در تجربه زیستن اشاره داره. حالا یک ایده قدیمی دوباره جان گرفته. در این باره از رویا کریمی مجد بشنوید.
4: ایده همقد شدن نخستین بار در دهه 90 میلادی توسط هنرمند آلمانی هانس همرت مطرح شد. پروژه‌ای که با کفش‌های پلتفرم اختلاف قد را به تجربه قابل تغییر تبدیل می‌کرد. حالا سالها بعد لوسیان نووسل، هنرمند ساکن اوکلند، این ایده را به یک آزمایش اجتماعی تبدیل کرده. مهمانی که در آن شرکت کنندگان فارغ از قد واقعیشان چشم در چشم با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این پروژه همه چیز از اندازه‌گیری دقیق قد افراد شروع شد. نووسل با انتخاب بلند قدترین مهمان به عنوان نقطه مرجع برای هر شرکت کننده کفشی طراحی کرد که او را به همان ارتفاع برساند. این کفش ها که برخی تا 40 سانتی متر ارتفاع داشتند با استفاده از فوم های چند لایه و ساختاری هرمی شکل ساخته شدند تا تعادل افراد حفظ شود. اما رسیدن به ارتفاع 1 سانتی تنها بخشی از ماجرا بود. ایستادن در ارتفاعی غیر معمول مرکز ثقل بدن را تغییر می دهد و نیاز به تطبیق دارد. به همین دلیل شرکت کنندگان با عصاهایی ساده وارد فضا شدند تا تعادل خود را حفظ کنند. دقایق اول مهمانی صرف یادگیری دوباره راه رفتن شد. گام ها محتاطانه تر، چرخش ها وسیع تر و اعتماد به بدن آرام آرام. با گذشت زمان جنبه اجتماعی تجربه برجسته تر شد. برای بسیاری این نخستین بار بود که بدون بالا گرفتن سر یا خم شدن با دیگران گفتگو می کردند.

0: برای افراد کوتاه قد جهان ناگهان از زاویه‌ای تازه دیده می‌شد و برای افراد بلند قد فشاری که معمولاً برای کمتر دیده شدن احساس می‌کنند از بین می‌رفت. یکی از شرکت کنندگان می‌گوید برای اولین بار بود که دنیا را از این زاویه می‌دیدم، انگار وارد بدن شخص دیگری شده بودم. در مقابل فردی بلند قد اشاره می‌کند که در این فضا دیگر نیازی نداشت خود را کوچکتر نشان دهد تا با دیگران هم سطح شود. این تجربه فراتر از یک بازی یا مهمانی به پرسشی عمیق‌تر اشاره دارد. تا چه اندازه ویژگی‌های فیزیکی بر روابط اجتماعی و احساس ارزشمندی تأثیر می‌گذارند؟ آیا اعتماد به نفس بخشی از زیست بدنی ماست یا محصول نگاه دیگران؟ در طول مهمانی، شرکت کنندگان با چالش‌های ساده از برداشتن اشیا از زمین تا بازی بیلیارد توانایی‌های خود را در این بدن جدید آزمودند. هر حرکت یادآور این واقعیت بود که تغییر یک ویژگی فیزیکی چگونه کل تجربه تعامل با جهان را دگرگون می‌کند. در نهایت کفش‌ها پس از مهمانی کنار گذاشته شدند، اما تجربه باقی ماند. برای بسیاری این چند ساعت کافی بود تا به شکلی ملموس‌تر درک کنند که زاویه دید فقط یک استعاره نیست.
1: و با این گزارش همکارم رویا کریمی مجد میرسیم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر بخش تازه از خبرها و وعده من با شما ایستگاه 19 در ایران.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز در مرحله عملیات جنگی علیه ایران قرار ندارد. در تهران مجتمع تجاری ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار حریق شده است. زلنسکی در دیدار با امیر بحرین پیشنهاد توافقنامه‌ای در زمینه صنایع پهپادی را ارائه کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ژنرال دن کین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع آمریکا گفت حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز هنوز به حدی نرسیده که نیاز به سرگیری عملیات نظامی آمریکا علیه ایران باشد. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم در این کنفرانس خبری گفت عملیات حفاظت از کشتی‌های تجاری هنگام عبور از تنگه هرمز موقتی است و آتش‌بس اعلام شده با ایران همچنان پابرجاست. به گفته او، آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست و پروژه آزادی یک عملیات دفاعی است و نیازی به ورود نیروهای آمریکا به آب‌های ایران و حریم هوایی آن نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عصر سه‌شنبه مجتمع تجاری ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار آتش‌سوزی شده است. دود ناشی از این آتش‌سوزی از نواحی غربی تهران و کرج قابل رؤیت است. در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی در حال خاموش کردن آتش هستند. هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نیست. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه در سفر به منامه و دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، پیشنهاد امضای یک توافقنامه در زمینه صنایع پهپادی را ارائه کرد. زلنسکی با اشاره به حملات اخیر ایران به بحرین و تشابه پهپادهای به کار رفته در منطقه با مدل‌های روسی در جنگ اوکراین تأکید کرد که کیف آماده است تجربیات خود را در زمینه رهگیری و انهدام پهپادهای ساخت ایران در اختیار منامه قرار دهد. او در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های فنی دو کشور به زودی بررسی جزئیات این همکاری دفاعی را آغاز خواهند کرد. زلنسکی از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه روابط اوکراین با کشورهای حوزه خلیج فارس را گسترش داده و پیش از این نیز توافق‌نامه‌های پهپادی مشابهی را با قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امضا کرده است. در پایان دیدار زلنسکی از بحرین، طرفین همچنین بر تقویت روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در کیف و منامه موافقت کردند. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید مصرف بهینه در خدمات پزشکی و دارویی در سال جاری به دلیل شرایط کشور الزامی است.
1: این دیگه الان یه انتخاب نیست، یه الزام امسال. این مصرف بهینه در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی برای جامعه پزشکی و برای نادرهای زی سلامت در سال 405 دیگه یک الزامه.
0: رئیس سازمان نظام پزشکی از پزشکان خواسته است در تجویز داروهای مانند سرم و آنتیبیوتیک ضرورت مصرف این گونه داروها را به شکلی علمی بررسی کنند و با فشار بیمار دارو تجویز نکنند. او با اشاره به 30-40% هدررفت منابع در حوزه بهداشت و درمان از شرکت‌های بیمه هم خواسته است نظارت بیشتری بر تجویز دارو و خدمات پزشکی داشته باشند. دعوت به صرفه‌جویی و عدم تجویز برخی داروها در حالی مطرح می شود که در چند ماه اخیر قیمت دارو در ایران به شدت افزایش یافته و برخی داروها کمیاب یا به دلیل قیمت بالای آن دور از دسترس بیماران است. وزیر خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف روز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه و ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرده بود. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده پاراگراف اول باشید با محمد زرقانی.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نو ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: نه من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه‌های جدی‌تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنیم؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمندا در گذشته استفاده کردن، خود هنرمندا از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روحشاد، میگفت هنرمندا به خصوص آهنگسازا، ترانه‌سرها و موزیسینا مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مختارخان، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمدزایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هنرمند. کنسرت‌های بزرگ بره 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندان کنسرت‌های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کیچ که میخواد، اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نوجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روزا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمش رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2-3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه با قول زنده‌یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه براشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
2: برگزار میکنه
0: چون میدونید
2: جامعه است که داره ضرر میکنه. بلد. من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
2: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این دست. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوژوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته. جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که گوشتن
2: مرد میهنی میزنیم اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر
2: می‌کنم
0: آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجوکی اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمکی میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگم آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
2: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست داریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دوچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما بشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگه آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی.
2: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی هم مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره؟ بعد میگفتن که نه، اشکالی نداره. این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجهی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن، به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
2: حالا اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده.
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو.
2: نخیر میز نخیر، من محکم وای میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم. وقتی که قاطی میکنیم اون وقت میرسیم به یک آش خوشمزه. رو سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوهی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که. یعنی اگر چنین جامعه دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن اینکه به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
2: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبای که مثلا چهار تاش هم تو خونه مردم میفته. واسه گذاره که چقدر ذره به اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم. اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی یا هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین جنگ البته جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
2: نه، اذیت بده. مشکلی نکنی لطفاً. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری نباید... که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
2: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شاملو نه که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون عیب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
2: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی‌کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمی‌تونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمی‌تونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمی‌تونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تابته جدا افتن، شما نباید کار کنید. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم، چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
2: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیطای فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
1: سکوت. آخه باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید واقعا؟ من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
2: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانی است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نکنه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش
2: کنیم. آدمای مریضی هستن منتها. ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض شد میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو بس رو را میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دونه گفتن طاقوتی برو طاقوتی، که این بیچاره بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشه. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه. آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه. اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب بشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصه با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت. همین کار داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
2: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم، ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما ما آثار واسه یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامون بود، انقلاب شده که در به در آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میومد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگه می‌داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا ما هم زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلس گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خوش‌ستایی نباشه، کسایی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاس‌های موسیقی، هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید پرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگشت شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارید اینا. گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چونم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگن بیشرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
0: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
1: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمی کنیم که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
1: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ها الان همین،
2: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یه هوش ندن. ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
2: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی رو بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسال رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم بگم
0: 100 سال آقای نوجوکی اردین بسین به برنامه.
2: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون ها لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
2: شما به خودت نگید، من شما رو نگید. رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست، یه اسم نکبتی رو هم حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود، گفتن نه آقا ما بخت نداریم برش بگیم، تو میخوای معروف بشی ما برش اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما به خصوص در خارج از کشور، همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
2: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطیون که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
1: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
1: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد، وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه ای نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدایی میگن نه خوباره.
0: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
2: نه خیر نه خیر نه خیر نه خیر صاحب کن صاحب کن اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن، اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه، یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
1: دقیقاً همین کاری که
2: تعطیل بشه شهریار جان شما بگو.
1: نه میشتمی
2: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط چهار تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره، از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته، اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوب نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم. خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود دو ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد. بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین. به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی‌دی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه. دیگه این دیگه ثابت شده. متأسفانه ما ایرانی‌ها اینو نمی‌دونیم و چوبش هم خوردیم.
0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نجومی و شهریار قمدری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
2: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، به اونا یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط بازار ریورتز جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قمبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
1: به گمان من همچنان ما انسانهای تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس

0: اون با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار غنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده. اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون، باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یکی از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن یه دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار غنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار غنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش. فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگانی.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 15 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها. از صحبتهای وزیر دفاع ایالات متحده برای شما خواهیم گفت و آتش بس شکننده میپرسیم که آیا چشم‌انداز پیش رو یک درگیری نظامی دیگر خواهد بود. سری خواهیم زد به موضوع خطراتی که وکلای حقوق بشر رو در ایران تهدید میکنه و سری هم به موضوع اقتصاد خواهیم زد. همه اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور برای دومین روز متوالی با موشک‌ها و پهپادهایی که از ایران می‌آیند درگیر است. روز دوشنبه حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات باعث آتش‌سوزی و زخمی شدن 3 نفر در تأسیسات نفتی فجیره شد. این حملات موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، ولیعهد سعودی، نخست وزیر کانادا، دولت هند، امیر بحرین و حتی پاکستان از جمله رهبران و کشورهایی بودند که این حملات را محکوم کردند و خواستار پایان یافتن فوری مخاصمات شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات در طول جنگ هدف بیش از 2800 موشک و پهپاد ایرانی قرار گرفته است. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیت هگسد افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داد.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
1: پیت هگسد همچنین با اشاره به مسدود کردن تنگه هرمز از سوی تهران، طرح ایران را نوعی اخاذی بین المللی خواند که به گفته او این وضعیت با طرح موسوم به پروژه آزادی به پایان میرسد. وزیر دفاع آمریکا افزود که عبور 2 کشتی تجاری آمریکایی از تنگه هرمز نشان از باز بودن این آبراهه است. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، از ساعتی پیش مجتمع تجاری ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار آتش‌سوزی شده است. دود ناشی از این آتش‌سوزی از نواحی غربی تهران و کرج قابل رؤیت است. رئیس سازمان آتش‌نشانی اندیشه گفت در حال حاضر 3 ایستگاه آتش‌نشانی اندیشه به همراه نیروهای کمکی از شهرستان شهریار در محل حادثه حضور دارند. بر اساس این گزارش ها تمام افرادی که در محاصره شعله های آتش و دود بودند به سلامت از ساختمان خارج شده و مجتمع به طور کامل تخلیه شده است. هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نیست. علت گسترش سریع آتش سوزی نمای کامپوزیت ساختمان ذکر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در سفر به منامه و دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین پیشنهاد امضای یک توافقنامه در زمینه صنایع پهپادی را ارائه کرد. زلنسکی با اشاره به حملات اخیر ایران به بحرین و تشابه پهپادهای بکار رفته در منطقه با مدل‌های روسی در جنگ اوکراین تأکید کرد که کیف آماده است تجربیات خود را در زمینه رهگیری و انهدام پهپادهای ساخت ایران در اختیار منامع قرار دهد. او در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های فنی دو کشور به زودی بررسی جزئیات این همکاری دفاعی را آغاز خواهند کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که تا 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اگر که به اینترنت دسترسی دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید، در بخش پوشش زنده خبرها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما از طریق رادیو شما رو لحظه به لحظه به روز خواهیم کرد. از جمله از ساعت 18 تا 20:30 میتونید رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه رادیویی بشنوید. از ساعت 18 تا 20:30 روی موج کوتاه 13755 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید یا از طریق ماهواره. در وبسایت ما همکارانم گزارشی رو منتشر کردن ساعتی پیش درباره اینکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه امروز گفتگوها درباره پیشنویس قطعنامه‌ای را آغاز خواهند کرد که بر اساس اون در صورت توقف نیافتن حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز از سوی تهران میتونه به اعمال تحریم‌ها علیه ایران و حتی صدور مجوز استفاده از زور منجر بشه. به گفته دیپلمات‌های غربی این قطعنامه با حمایت آمریکا و بحرین تهیه شده. تلاش پیشین برای تصویب قطعنامه‌ای در این زمینه در شورای امنیت شکست خورده بود. اما در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده به همراه جنرال دن کین بار دیگر کنفرانس خبری رو در پنتاگون برگزار کردند و مشخصاً درباره عملیات موسوم به پروژه آزادی اطلاع رسانی کردند. وزیر دفاع ایالات متحده در این نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. ابتدا گزارشی رو در این زمینه از مهران کریمی بشنوید.
4: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران میگوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
4: آقای هگزت گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است. ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
5: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش میکند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
4: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
0: از مهران کریمی میشنیدید. سایت اکسیوس هم ساعتی پیش به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که یک مقام ارشد دولت ترامپ روز یک شنبه گذشته ایران را از عملیات قریب الوقوع موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌ها از تنگه هرمز مطلع کرده و به تهران هشدار داده بود که در اون دخالت نکنه. به نوشته اکسیوس این پیام خصوصی نشون میده که کاخ سفید قصد داشته خطر تشدید تنش رو کاهش بده. با این حال و به رغم این هشدار، اکسیوس نوشته که ایران مجموعه از حملات را علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا، کشتی‌های تجاری و امارات متحده عربی انجام داده. اما با ادامه این تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران، آیا آتش‌بس حدوداً یک ماهه در آستانه شکست شدنه؟ پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده میگه آتش‌بس همچنان پابرجاست و ایالات متحده پروژه آزادی رو جدای از عملیات موسوم به خشم حماسی میبینه. چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آمریکا فراهمه تا بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه؟ و آیا باید منتظر آغاز دوباره جنگ بود؟ اینها پرسش‌هایی است که با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا در میان گذاشتم.
6: وزیر جنگ خیلی تاکید داشت که این پروژه آزادی کاملا جدا هست از آتش‌بس، ولی به نوعی جا جدا نیست از برنامه محاصره دریایی ایران، به خاطر اینکه وقتی که محاصره دریایی ایران اعلام شد، نه تنها اعلام شد که تردد کشتی‌ها از بنادر ایران تحت کنترل شدید در خواهد آمد و متوقف خواهد شد، بلکه آمریکا سعی خواهد کرد که کشتی ایرانی رو از تنگه هرمز دوباره به صورت آزاد برقرار بکنه. و حالا پس از مدتی که به رایزنی گذشت با متحدین آمریکا در اروپا، در کشورهای منطقه، قاره‌های دیگه و همینطور در منطقه، بالاخره پنتاگون و سنتکام به این پروژه فریدوم، پروژه آزادی رسیدند که به نوعی هدایت کشتی های تجاری رو از تنگه هرمز عروتی بگیرن، در مرحله اول خارج کردن حدود 1550 کشتی تجاری که همکنون در منطقه خلیج فارس، به ویژه در این بندرگاه های اطراف امارات عربی متحده و برخی هم در منطقه شمالی تر نزدیک کویت الان گیر کردن، با بیش از 20,000 دریا نمرد. اول اینا رو خروج بدن به دلایل انسان دوستانه، و بعد احیاناً وقتی که کاملا از این بابت مطمئن شدن که این مسیر بنز کافی روغنکاری شده و عبور و مرور به راحتی ازش انجام میگیره، پس بیان این کار رو به صورت دائمی انجام بدن. خب این طبیعتاً تأثیری که داره برای حکومت اسلامی اینه که اون کنترلی رو که امیدوار بودن بر تنگه هرمز برقرار کرده بکنن و حفظ بکنن رو کم کم از بین میبره. فقط یک نکته که مهم هست اینه که عبور مرور کشتی ها در حالت عادی از تنگه هرمز، در شرایطی که تحت تهدید نظامی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ایران هست، طبیعتاً میباید با اسکورت دریایی صورت بگیره، ولی با این کیفیتی که جنرال کین و آقای هگزت اظهار کردن، در حقیقت به نوعی یک حرکت هوشمندانه است برای خودداری کردن از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا می برده. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی، که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی‌های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
0: دقیقاً صحبت از این هست که وارد آب‌های ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایت، همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
6: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. این عملیات بسیار پرهزینه و پر فعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیما بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن، تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اینجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه، طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد. اولویت با کشتی‌های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی‌های کانتینربر و نفتکش هست که خوب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینربر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه، اینا بسیار ارزشمند هستن. و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش، طبیعتا تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد. و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که این یک عملیات موقتی است و ما امیدوار هستیم که اینو بسپریم به دست کشورهایی که واقعا به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط مغز آتش بس بوده. البته موشک های کروز، تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
0: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه. چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق های کوچک، از قایق های تندروی سپاه صحبت می‌کردند، از اون شش قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل اینچنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
6: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواست سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید و حالا به تعبیر آقای هگزت زیر خط نرواتش بس نگه داره، هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، به خاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونسته ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکنه ای آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا موفق بودن. کشتی کره جنوبی حالا بس هست که دقیقاً به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته. یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتاً این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. ولی به هر حال در این
0: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
6: خب به خاطر اینکه میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودش رو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک های بالستیک طبیعتا ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که جدیتر میتونه در نهایت از سرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این سطح تنش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتی‌هایی در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه، آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز مموریال دی یا روز جیاد بوده جان باختگانه جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که برای در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در سطح جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره. قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتا خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هواورد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
0: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت میکنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
6: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیرودریای سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط و یه خط هم از انتهای غربی جزیره قشم تا عمال قوین در امارات، دقیقا محدوده تنگی هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریای نیرودریای سپاه هست. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش می کردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا بسته شدن تنگی هرمز کوه مبارک تا فجره و از این ور به جای قشت و امالقوین گفته هنگام تا مینا الصقر در امارات، یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه. به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
0: از فرزین ندیمی میشنیدید در واشنگتن. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در کاخ سفید به برخی پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده. آقای ترامپ توانایی نظامی ایران رو رد کرده و اونطور که رویترز این سخنان رو انعکاس داده گفته که از او پرسیدند که چه چیزی میتونه نقض آتش بس محسوب بشه. آقای ترامپ گفته اونها، منظورش ایرانه، میدونند چه کاری رو نباید انجام بدن. در گزارش‌های دیگری درباره صحبت‌های دونالد ترامپ آمده که رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده تا جنگ با ایران رو کوچک جلوه بده و اون رو یک درگیری کوچک خوانده. آقای ترامپ که در یک رویداد مرتبط با کودکان در کاخ سفید شرکت کرده بوده به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده و گفته ما در یک درگیری نظامی کوچک هستیم و من اون رو یک درگیری کوچک می‌نامم، زیرا ایران هیچ شانسی نداره، اونها هرگز این کارو نکردند و اونها میدانند. آقای ترامپ درباره ایران صحبت کرده و گفته که یک جنگ کوچک در جریان هست. اشاره شد در گفتگو با فرزین ندیمی هم که پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد امروز که عملیات در جریان موسوم به پروژه آزادی عملیاتی است که آمریکا و پاسخهایی که ایران دیروز داده خصوصا در زمینه امارات، آمریکا همچنان اون رو نقض آتش بس قلمداد نکرده. اما پس از حملات دیروز، حالا گزارش های هم امارات امروز هم مدعی حملات موشکی جدید از سوی ایران شده، اما حملات دیروز که اتفاق افتاد، شبکه خبری CNN گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک ها رو رهگیری کرد. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیلی هم گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هواپیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری کنه. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتاب‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرد تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، گوسکو داکوستا جونیور، رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبرائر، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبرائر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبرائر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی C-130 و C-17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
0: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا رو به غیر از اینکه از طریق وبسایت ما و کانال تلگرام ما میتونید به صورت زنده و برنامه‌های ما رو بشنوید، همچنین از طریق ماهواره و البته امواج کوتاه رادیویی میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. امواج رادیویی ما برخی از اونها تغییر کرده. بشنوید این اعداد تازه رو.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش هاکیست که الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس دیروز در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش هاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر در استان فارس بوده. درباره خطراتی که وکلای حقوق بشر رو خصوصا در ایران تهدید میکنه گفتگوی داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه.
9: این روند از اعتراضات دیماه تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردن و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودن، برای 10 وکیل پرونده درست کردن و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
0: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
9: ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست، یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید، قوه قضاییه آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه، تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
0: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه، اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
9: ببینید، وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه، ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن. اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دی ماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا، شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن زایل میکنن، ضمن اینکه در این پرونده های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم، امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
0: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلای حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
9: ببینید، ما مرتبا وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب، گزارشگر ویژه و به کانون وکلای دولت‌های خارجی و اونها هم مرتبا این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه‌هایی رو میفرستن، یعنی اینکه صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره. یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانون، مصادره اموال و اینها، ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم. به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
0: از موسی برزین می شنیدید، وکیل در ترکیه. اما بریم سراغ موضوع اقتصاد که بیکاری های گسترده، جهش های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی در شرایط نجنگ جنگ و نسل و زیر سایه آتش‌بسی شکننده جامعه را دچار شرایط استیصال کرده و این سوال مطرحی که میزان تاب‌آوری اقتصاد به اصطلاح تا به کجاست؟ پرسشی که همکارم مهداد میردامادی با هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آمریکا در میان گذاشته.
10: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخشی از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی روسه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم از دست رفته. یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورممون متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ، دوره اولش سال 2018 یا 1397-98، ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده. یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند افت تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
11: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا دو برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصاً به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم موجود می‌بینید؟ فکر می‌کنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
10: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه، ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد، صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام‌های به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو چم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
11: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
10: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پس اندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخشی میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالا چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیزی حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من، و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالاً یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون به گونه‌ای نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن، بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو

0: خب اون هم در میزان تاباوری و تحمل به شرایط کنونی، این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشماندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرانیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت‌های اجتماعی جبران.
1: عجبی هادی کهالزاده رو میشنیدید، در آمریکا شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: سری هم بزنیم به جهان سلامت. در این ایستگاه آخر یک مطالعه جدید نشون میده که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکنه به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک بکنه که بهتر عمل بکنه. گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری داره در این باره.
4: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
1: و با این گزارش میرسیم به پایان این ایستگاه 19. اشاره کردم به صحبت‌های دونالد ترامپ در یک ساعت اخیری که شنونده این برنامه بودید. رئیس جمهور آمریکا توان نظامی ایران رو کم اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، اما برای این کار

بیش از حد مغرور هست. آقای ترامپ در کاخ سفید گفت که توان نظامی ایران به شلیک سلاح‌های ابتدایی و کم اثر تقلیل یافته و با وجود لحن تهاجمی علنی در خفا خواهان توافق است. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب خوب و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. امارات برای دومین روز متوالی از حملات موشکی و پهپادی ایران خبر داد. وزیر دفاع آمریکا به ایران درباره تنش افزایی در خلیج فارس به شدت هشدار داد. با درودی دیگر بار، حمید فاطمی هستم. تازه ترین خبرها را به آگاهی شما میرسونم. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در اظهاراتی تازه توان نظامی ایران را ناچیز خواند و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد، هرچند به گفته او از سر غرور چنین کاری نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که توان نظامی ایران به شلیک تیرهای بی اثر کاهش یافته و مقامهای ایرانی با وجود لفاظی‌های علنی در خفا خواهان توافق هستند. او همچنین محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران در منطقه را ستود و آن را محکم مثل فولاد توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی از سوی ایران میتواند به نقض آتش بس منجر شود، گفت آنها میدانند چه کاری را نباید بکنند. او بار دیگر تاکید کرد که ایران باید تسلیم شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز خواهان تسلیم بی قید و شرط ایران شده بود و این موضع را نیز در جریان تنش های دو ماه اخیر علنی کرده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور برای دومین روز متوالی با موشک‌ها و پهپادهایی که از ایران می‌آیند درگیر است. روز دوشنبه حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات باعث آتش‌سوزی و زخمی شدن 3 نفر در تأسیسات نفتی فجیره شد. فجیره ترمینال اصلی صادرات نفت امارات متحده عربی است. این حملات موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، ولیعهد سعودی، نخست وزیر کانادا، دولت هند، امیر بحرین و حتی پاکستان از جمله رهبران و کشورهایی بودند که این حملات را محکوم کردند و خواستار پایان یافتن فوری مخاصمات شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات در طول جنگ هدف بیش از 2800 موشک و پهپاد ایرانی قرار گرفته است. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیت هکست افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه دفاع کردیم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داد.
1: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
0: پیت هکست همچنین با اشاره به مسدود کردن تنگه هرمز از سوی تهران، طرح ایران را نوعی اخاذی بین المللی خواند که به گفته او این وضعیت با طرح موسوم به پروژه آزادی پایان می‌یابد. وزیر دفاع آمریکا افزود که عبور 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز نشان از باز بودن این آبراهه است. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، از ساعتی پیش مجتمع تجاری ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار آتش‌سوزی شده است. دود ناشی از این آتش‌سوزی مهیب از نواحی غربی تهران و کرج قابل رؤیت است. رئیس سازمان آتش‌نشانی اندیشه گفت در حال حاضر 3 ایستگاه آتش‌نشانی اندیشه به همراه نیروهای کمکی از شهرستان شهریار در محل حادثه حضور دارند. بر اساس این گزارش ها، تمام افرادی که در محاصره شعله های آتش و دود بودند به سلامت از ساختمان خارج شده و مجتمع به طور کامل تخلیه شده است. هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نیست. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول باشید.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانه جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ‌ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی‌خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم؟ میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن؟ نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دیماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردمم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمنده به خصوص آهنگساز ها، ترانه‌سرا و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب آرزو که پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ 1 دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مسترقام، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده، ولی امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذارید من یه چیزی رو بهتون بگم، رکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی میخواد؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روسا هست رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکان 2 نفر میاد 2 ساعت 3 ساعت تار میزنه با قول زندیات احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوابن، اون عوارض جانبی برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
3: برگزار میکنه
0: چون میدونید
3: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله.
3: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
3: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبر شما موافقین با این بس. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که
3: گوشتاری مردی میهنی میزنیم اوکی 10 دقیقه ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید، موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، بعد اتاق داشته باشه ساوند سیستم، ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر می‌کنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجو که اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
3: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
3: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از روی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگه آقا موسیقی نباید شنید، قدغن، جرمه، خوب نیست،
3: انسانی. اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی هم مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره؟ بعد میگفتن که نه، اشکالی نداره. این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیط های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
3: حالا خب اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
3: همینطوری نخیر میز نخیر من محکمم باید میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه‌های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببین ارزش گذاری بعد بزرگ همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم اون وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو. سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه‌ای دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
3: همجور که آقای قنبری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونو هر ما قسمت نمیم، وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبایی که میتونن چارتش هم تو خونه مردم میفته، بستگی داره که چقدر ضریب اشتباه چقدر بوده باشه، که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینا گندش کردن که جنگ چیز بدی هر چیز. من با اون مقولهش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین چیز که جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجوکی، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
3: نه، اجازه بده. مشکلی نکنید لطفاً. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، هیچ کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
3: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود. آقا من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردم رو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی ها که جوانه ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یه میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو باید بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپریشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شاملو نرد که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلات که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون عیب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
3: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری ماست وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تابته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسن حتی مسن هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم هستی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
3: حتما ببینید آقا، زمان مهسا اصلا جنگ هم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. الان این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن رو انقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بعض می بزنین بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیطای فوق العاده هم گرون، سالونای بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، بخاطر اینکه مسئله‌ای که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
1: سکوت. باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح می کنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلانکارو بکنید پلانکارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بکشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمیست و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید واقعا؟ من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
3: صبح حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دیده بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بی شرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به آدم پلید اینو میگن، به آدم یکی که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بی شرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
3: داشته باشن. همچنین تو هنرم نه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه. بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرفه نقدش کنیم.
3: آدمای مریضی هستن منتها. ما از اونها ناراحت نمیشیم. کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست درجاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم آقا، مردم دیگه داده منو در در میارید. متاسفانه مردم یه حب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این حب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خودم داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچارهم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشن. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت واسه ما اول انقلاب، برای اینکه بی توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد، آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببیشه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه. آدم های تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه. اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصر با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت. همین کار داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجگیری خوب، نتیجگیری خوب.
3: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سنین بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه. ما نداریم. شما یه دونه به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار واسه یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارامون بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمونش چرا گفته، گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنی، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدیم. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزاران هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، ده هزار نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین می‌شد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارین؟ گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چیزی از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته این چیزی؟ اصلا هم چیزی مثل که همون قضیه چمم دو پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
3: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
0: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
1: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع و اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
1: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همینه.
3: ولی با ترس و لرز آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یهو هوش ندن. ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
3: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسال رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
0: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس این به برنامه.
3: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم. ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
3: شما به خودت نگید، من شما رو نمیگم. رادیوها، تلویزیونها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما وقت نداریم، برچی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برچی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همین این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
3: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
1: بعد من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد می‌کنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه جوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
1: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست می‌داریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شرمنده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همین نمیشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
3: والا آقای قنبری، همچه کار زیادی هم نیست. تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن. ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، این که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدو میگن نه خوباره.
0: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
3: نشد. نه خیر، اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
3: وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونا درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته، اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم. خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود دو ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد. بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین. به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم است، از طریق سی دی هایی که دارین، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام درد های
0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نجوکی و شهریار قمبری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
3: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع می شدن و با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، به اونا یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت روابط جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. من در دیگه عرض ندارم.
0: آقای قمبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخرشون.
1: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس افروهای بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.

از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای زیا، آقای مشتبه، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _زرگانی.

0: شبه. ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این ساعت شب در 15 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 همراه و شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در این یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. ابتدا به سخنان وزیر دفاع آمریکا خواهیم پرداخت. ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با آتش کوبنده آمریکا روبرو خواهد بود. این صحبت‌هایی است که وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد. سری خواهیم زد به محاصره دریایی ایران و هزینه‌های این محاصره و از شرایط بحرانی و جنگ و تشدید نابرابری خواهیم گفت. چگونه زنان در این شرایط بیشتر آسیب می‌بینند؟ اما پیش از همه اینها از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با صدور اعلامیه‌ای به تمام شناورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داد. در این اعلامیه آمده است تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کوریدوری است که قبلا از طرف ایران اعلام شده و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پیشتر نقشه‌ای به روز شده را منتشر کرده بود که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در تنگه هرمز است. تهدید سپاه پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا از روز دوشنبه پروژه آزادی را برای عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای دیگر از تنگه هرمز تحت حمایت ارتش آمریکا آغاز کرده است. این کشتی‌ها بیش از 2 ماه است به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران در خلیج فارس گیر افتادند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در اظهاراتی تازه توان نظامی ایران را ناچیز خواند و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد، هرچند به گفته او از سر غرور چنین کاری نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که توان نظامی ایران به شلیک تیرهای بی اثر کاهش یافته و مقام‌های ایرانی با وجود لفاظی‌های علنی در خفا خواهان توافق هستند. او همچنین محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران در منطقه را ستود و آن را محکم مثل فولاد توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی از سوی ایران میتواند به نقض آتش بس منجر شود گفت آنها میدانند چه کاری را نباید بکنند. او بار دیگر تاکید کرد که ایران باید تسلیم شود. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیت هگسد افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کردیم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داد.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
1: پیت هگسد همچنین با اشاره به مسدود کردن تنگه هرمز از سوی تهران طرح ایران را نوعی اخاذی بین‌المللی خواند که به گفته او این وضعیت با طرح موسوم به پروژه آزادی پایان می‌یابد. وزیر دفاع آمریکا افزود که عبور 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز نشان از باز بودن این آبراه است. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده است. و وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور برای 2 روز متوالی با موشک‌ها و پهپادهایی که از ایران می‌آیند درگیر است. روز دوشنبه نیز حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات باعث آتش‌سوزی و زخمی شدن 3 نفر در تأسیسات نفتی فجیره شد. فجیره ترمینال اصلی صادرات نفت امارات متحده عربی است. خانم ملکی،
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ گفته ایران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا بگیره. ساعتی پیش وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرد که ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. از سوی دیگر همزمان سپاه پاسداران بار دیگر شناورها در خلیج فارس رو تهدید کرده که از تنگه هرمز عبور نکنند. آخرین ها رو بشنوید از مهران کریمی.
4: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران می گوییم اجازه دهید کشتی های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آبهای بین المللی متعلق به همه کشور هاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
4: آقای هگزت گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است. ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
5: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
4: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد با بالا گرفتن دوباره تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز که با طرح پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ از دوشنبه هفته جاری آغاز شده، پیتر کست وزیر دفاع آمریکا گفته به رغم تنش‌های رخ داده در خلیج فارس، آتش‌بس همچنان برقرار است. دیگه دونالد ترامپ در اظهاراتی تازه توان نظامی ایران رو ناچیز خونده. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگه تاکید کرده که مقام‌های ایران با وجود لفاظی‌های علنی در خفا خواهان توافق هستند. همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ در نیویورک رو در همین زمینه جویا شده.
6: این بازی‌های روانی و مذاکرات دیپلماتیک همه بخشی از یک کل هستند و الان خب دیگه شیوه سیاست ورزی آقای ترامپ هم برای مردم آشناست، هم برای طرف ایرانی آشناست. این واقعیت قضیه هست و به نظر من خود آقای ترامپ هم لزوما فکر نمی‌کنه که اون نوع تسلیمی که در نظر داره، اون نوع پرچم سفیدی که در نظر داره ممکن باشه، اما به هر حال این نوع گفتمان رو داره و در این حال مذاکرات هم پیش میره.
1: آقای عزیزی، حالا این اتفاقات رخ داده در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته در منطقه خلیج فارس چه تصویری از درگیری‌ها دست کم در کوتاه مدت برامون ترسیم می‌کنه؟
6: ببینیم، مشخص هستش که هر دو طرف میل چندانی به بازگشت به جنگ ندارن و تا به حال با وجود حملات که در هر دو طرف انجام دادند، ارجیابیشون این بوده که آتش بس همچنان برقرار هست و سعی نکردن که جنگ رو به طور کامل برقرار کنن. البته احتمال داره این عوض بشه. این واقعیت که ایران مکررن به یک کشور یعنی امارات متحده عربی حمله کرده و این کشور خب هم نزدیک به اسرائیل هست، هم نزدیک به آمریکا هست، و اگه در واقع این تصویر داده بشه که ایران به امارات حمله بکنه و هیچ هزینه‌ای هم بابتش نده، خب میتونه این گرون تمام بشه برای طرف مقابل. ولی خب شاید حملات تکی انجام بدن، یعنی حملات تلافی جویانه مشخصی انجام بدن، حتی شاید از سوی خود اماراتی ها، حالا احتمالاً با پشتیبانی آمریکایی ها و اسرائیلی ها، ولی تلاشی برای دو طرف هستش که به جنگ کامل برنگردن و مذاکرات همچنان ادامه دادن. هر دو طرف، هم آقای عراقچی هم مسئول آمریکایی، اشاره کردن که مذاکرات هم همچنان ادامه دارن و به نظر نمی‌رسه که، ببینید، خطر امکان بازگشت به جنگ وجود داره، این خطر و این امکان کاملا وجود داره، اما به نظر می‌رسه همچنان میلی از سوی دو طرف هست در ضمن برای اینکه اتفاق نیفته و بتونن مذاکرات ادامه بدن.
1: آقای عزیزی، این بیمیلی دو طرفی که بهش اشاره می‌کنید برای بازگشت به جنگ مشخصا ناظر بر کدام ترجیحات ملی است؟ آیا این هزینه و فایده‌ای که این دو کشور دارن انجام میدن ناظر بر مشکلات داخلی دو کشور هست یا اینکه مصلحت دیگری مد نظرشون هست که بنابر تحلیل شما مایل نیستن که به جنگ برگردند؟
6: ببینید، جنگی که نمیخوان دو طرف، به این معنی که نهایتاً خب میخوان به یک توافقی برسن در پی این جنگ 40 روزه که اون منافعی رو که میخوان براشون تأمین بکنه. برای حکومت ایران این منافع این است که سر کار بمونه، حاکمیتش بر تنگه هرمز به نوعی حالا تثبیت و مورد شناسایی قرار بگیره، کلاً حضورش در منطقه به عنوان قدرت مورد تثبیت قرار بگیره، بتونه در ضمن پهن‌هایی بگیره در زمینه مالی، تحریم‌ها رو یا دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو در واقع پیشروی بکنه در اون زمینه، امتیازهایی هم نده تا جایی که میتونه در زمینه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای و غیره. این خواسته ایران است. از سوی دیگر آمریکا خب می‌خواد ایران رو با همون شکایات قدیمی که داشته از ایران در زمینه هسته‌ای، در زمینه موشکی، در زمینه منطقه‌ای عقب بزنه و در ضمن خب این تنگه هرمز رو هم باز بکنه، مشکلی که در این جنگ ایجاد شد. بنابراین این خواست دو طرف هست و خب ترجیح میدن بدون بازگشت به جنگ به حداکثر این خواست‌ها برسن. مشکل اینجا هستش که خب هر دو طرف میبینن که طرف مقابل داره صدمه میبینه از جنگ به طرق مختلف. البته ایران که خب به شدت تحت فشار اقتصادی شدید هست، ما وضع ارز رو میبینیم، الان بیش از 1 میلیون شغل و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از بین رفته در چند هفته آینده، یعنی ما در شرایط بسیار اقتصادی بسیار بغرنجی قرار داریم در ایران. و از طرف دیگه آمریکا هم خب فشار اقتصادی اونجوری که روی ایران هست طبیعتا روی آمریکا نیست، اما یک جنگ غیر محبوبی هست، میتونه عواقب سیاسی داشته باشه. ما همین الان انتخابات مقدماتی رو داریم که حالا این بسمن هست که شاید نامزدهای نزدیک با آقای ترامپ ضربه ببینن بابت مسئله جنگ، و مسئله گرون شدن قیمت بنزین اینجا هست، تاثیراتی که به اقتصاد جهانی داره، تاثیراتی که زندگی مردم میگذاره. بنابراین اینها باعث میشه که دو طرف این وسوسه رو داشته باشن که یه مقدار بیشتر طولش بدن یا حالا حتی حملات مجددی انجام بدن که بتونن یک توافق بهتری رو دریافت بکنن، ولی خب نهایتا دو طرف یک توافق رو میخوان. سوال اینجا هست که آیا به اینجا میرسند که به جای اینکه دنبال تسلیم باشن یا این فانتزی رو داشته باشن که طرف مقابل نابود میشه یا تسلیم میشه یا کنار زده میشه، بتونن خب به یک توافق نیمه نصفه‌ای برسن و به هر حال یک شرایطی از طرف مقابل رو هم قبول کنن و یک توافقی برسن که به هر حال جنگ رو با این شرایط خاتمه بدن. از سوی دیگر خب ببینید حکومت ایران هم در شرایط بسیار بحرانی خاصی قرار داره. این احتمال داره که آمریکایی‌ها حالا و اسرائیلی‌ها و کلا مخالفین حکومت ایران به این وسوسه بیفتند که ما اگه جنگ رو جوری ادامه بدیم، به جنگ برگردیم، اینها بتونیم این حکومت رو ساقط بکنیم یا شرایطش رو کاملا عوض بکنیم یا یک تصمیم تاریخی بکشونیمش. این قضیه، این من تحلیلی فقط عرض می‌کنم، وجود داره. همچنان
1: آقای عزیزی، پیرو همین پاسخ شما، رئیس جمهوری آمریکا یه اشاره تازه‌ای هم دوباره به همین موضوع ارسال سلاح به داخل ایران از طریق برخی گروه‌های کرد کرده. آیا این اشاره دوباره دونالد ترامپ معنیش اینه که همچنان دولت فعلی آمریکا این موضوع تغییر رژیم در ایران رو در دستور کار خودش داره؟
6: به نظر من تغییر نظام در دستور کار آمریکا نیست در حال حاضر. اما خب ببینید، اگر آمریکا بخواد مرحله بعدی بره، در واقع اوضاع رو تشدید بکنه، چند تا گزینه داره دیگه. گزینه هایی که داره، اولا حملات گسترده به زیرساخت های ایران هست که ایران رو فشل بکنن، دولت ایران رو عملا ساقط بکنن، یعنی منظورم از دولت ایران که اصولا حکومت داری در ایران رو ساقط بکنن، ایران رو فشل بکنن، یک دولت ناکام بکنن. و راه دیگه اش اینه که بخوان از کلا گروه های مختلفی درون خاک ایران پشتیبانی نظامی بکنن، جوری که به هر حال ما وارد حرکت های جنگ داخلی اینها بشیم، مثلا کردها یا بلوچ ها و غیره. ولی به نظر نمیرسه که این کار گزینه راحتی باشه. گزینه دومی به این علت که گروه های کرد هم خب منافع خودشون رو دارن، گروه های کرد ایرانی، و خب اینها نمیخوان برام مسلخ برن و نمیخوان فقط بازیچه یک سناریویی بشن که نتیجه معلوم نیست اجش اصلا نتیجه خوبی برای اونها باشه. به اون راحتی اونها نمیتونن مثلا یک منطقه تحت اختیار خودشون داشته باشن، و بنابراین به این راحتی اونها هم بازیچه آمریکا نمیشن. و آقای ترامپ هم یه جوری شکایت های ظاهرا کرده بود در صحبتاش از همین قضیه که به هر حال اونها نخواستن اون سناریویی رو که ترامپ میخواد پیش ببره، و میدونیم که این کار با حمایت گروه های کردی منطقه هم لزوما برخوردار نخواهد بود. یعنی مثلا گروه های کرد عراق لزوما روی خوشی نشون نمیدن به چنین سناریویی که میتونه به هر حال باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه بشه و از نظر راهبردی هم عاقبت خوبی لزوما نداشته باشه برای کردهای ایران. بنابراین به این راحتی ها نیست اون قضیه. ولی به هر حال اگه آقای ترامپ بخواد تشدید بکنه، ایران رو فشل بکنه، ناتوان بکنه، دوچار جنگ داخلی و اینها بکنه، میتونه بیشتر به اون سمت پیش بره. ولی خب به این راحتی باز به اهدافش نخواهد رسید. اون همه اونها باز میتونه بیشتر به نفع حکومت ایران تموم بشه حتی از جهاتی.
0: آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ در نیویورک در آمریکا، صحبت می‌کرد و اشاره کرد که به هر صورت دو طرف ایران و آمریکا به دنبال جنگ نیستند. اما با ادامه تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران، آیا آتش‌بس حدوداً یک ماهه در آستانه شکست شدن قرار داره و اینکه چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آمریکا فراهمه تا بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، و آیا باید منتظر آغاز دوباره جنگ بود؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خبر نزدیک در آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره جواب میده.
7: وزیر جنگ خیلی تاکید داشت که این پروژه آزادی کاملا جدا هست از آتش بس، ولی به نوعی جدا نیست از برنامه محاصره دریای ایران، بخاطر اینکه وقتی که محاصره دریای ایران اعلام شد، نه تنها اعلام شد که تردد کشتی ها از بنادر ایران تحت کنترل شدید در خواهد آمد و متوقف خواهد شد، بلکه آمریکا سعی خواهد کرد که تشجیرانی رو از تنگی هرمز دوباره به صورت آزاد برقرار بکنه. و حالا پس از مدتی که به رایزنی گذشت با متحدین آمریکا در اروپا، در کشورهای منطقه، قاره‌های دیگه و همینطور در منطقه، بالاخره پنتاگون و سنتکام به این پروژه فریدوم، پروژه آزادی رسیدند که به نوعی هدایت کشتی های تجاری رو از تنگی هرمز عروتی بگیرن. در مرحله اول خارج کردن حدود 1550 کشتی تجاری که همکنون در منطقه خلیج فارس به ویژه در این بندرگاه های اطراف امارات عربی متحده و برخی هم در منطقه شمالی تر نزدیک کویت الان گیر کردن با بیش از 20,000 نهجر عمل. اول اینا رو خروج بدن به دلایل انسان دوستانه و بعد احیانا وقتی که کاملا از این بابت مطمئن شدن که این مسیر به اندازه کافی روغنکاری شده و عبور و مرور به راحتی ازش انجام میگیره، پس بیان این کار رو به صورت دائمی انجام بدن. خب این طبیعتا تأثیری که داره در برای حکومت اسلامی اینه که اون کنترلی رو که امیدوار بودن بر تنگه هرمز برقرار کرده بکنن و حفظ بکنن رو کم کم از بین میبره. فقط یک نکته که مهم هست اینه که عبور مرور کشتی ها در حالت عادی از تنگه هرمز در شرایطی که تحت تهدید نظامی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ایران هست طبیعتاً میباید با اسکورت دریایی صورت بگیره، ولی با این کیفیتی که جنرال کین و آقای هگزت اظهار کردن در حقیقت به نوعی یک حرکت هوشمندانه است برای خودداری کردن از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا می برده. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی‌های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
8: دقیقاً صحبت از این هست که وارد آب‌های ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایت، همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
7: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. عملیات بسیار پرهزینه و پر فعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیما بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اینجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد. اولویت با کشتی های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی های کانتینر بر و نفتکش هست که خوب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینر بر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 تا 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه، اینا بسیار ارزشمند هستن و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش، طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که این یک عملیات موقتی است و ما امیدوار هستیم که اینو بسپریم به دست کشورهایی که واقعاً به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط نقض آتش بس بوده. البته موشک های کروز، تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
8: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه، چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق های کوچک، از قایق های تندروی سپاه صحبت می‌کردند، از اون شش قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل این چنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
7: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواست سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید و حالا به تعبیر آقای هگزت زیر خط نقض آتش بس نگه داره، هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، بخاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونسته ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکن های آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا موفق بودن. کشتی کره جنوبی حالا بس هست که دقیقاً به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته. یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتاً این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. ولی به هر حال در این
8: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
7: خب به خاطر اینکه میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودش رو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک های بالستیک طبیعتاً ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که جدی‌تر میتونه در نهایت اثرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این سطح تنش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتی‌هایی در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه، آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز مموریال دی یا روز جیاد بوده جانباختگان جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که برای در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در هر حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در سطح جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره. قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتا خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هواورد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
8: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، از آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت میکنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
7: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیرودریای سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط و یه خط هم از انتهای غربی جزیره قشم تا عمال قوین در امارات، این دقیقا محدوده تنگی هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریای نیرودریای سپاه هست. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش می کردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا بسته شدن تنگی هرمز کوه مبارک تا فجره و از این ور به جای قشت و ام القوین گفته هنگام تا مینا الصقر در امارات، یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه. به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن، برای خبر نزدیک در آمریکا صحبت می‌کرد از اینکه آیا احتمال اینکه این آتش بس شکننده از هم شکسته بشه و اینکه بار دیگر جنگ آغاز بشه صحبت کرد. در همین حال امارات متحده عربی عصر سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه مدعی شد که بار دیگر مورد حمله موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و در حال مقابله با این پرتاب‌ها، وزارت دفاع امارات در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی امارات به طور فعال با تهدیدهای موشکی و پهپادی درگیر هستند و افزوده که منشأ این تهدیدها ایرانه. اما بشنوید که به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز دوشنبه، زمان کوتاهی پس از اون چه که آمریکا آغاز پروژه آزادی آبراه هرمز نامیده، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خودش رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که ارتش این کشور در آماده باشه و کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی ایران و آمریکا شکست خورده. همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل از امروز کار خودش رو آغاز کرده. گزارش بشنوید از همکارم فرنوش را.
9: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد. یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال از سرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل اویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در دو جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه کن، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از سه‌شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند. یک نوع خوشامدگویی نظامی معمول ظاهرند. عمر تیشلر در ماه‌های گذشته در تماس‌های هماهنگی با فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و دو بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل یک شنبه از اختصاص 120 میلیارد دلار دیگر برای امور نظامی، توسعه تسلیحات در خود اسرائیل و خرید 100 بمب افکن آمریکایی دیگر خبر داد تا دست کم 2 اسکادران از جنگنده‌های F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش‌های دهه پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت از سرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل اویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کار برد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
10: گزارش شنیدید از فرنوش رام، همکارم از تل اویو.
11: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
10: همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی در ایران، زنان زیادی هم در معرض پیامدهای پنهان بحران قرار گرفتن، از ناامنی شغلی و فشارهای معیشتی تا افزایش بار مسئولیت‌های خانگی. گفتگوی داشتم با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مقیم نروژ، و این پرسش رو مطرح کردم که جنگ چگونه نابرابری‌های موجود رو تشدید می‌کنه و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان رو تحت تأثیر قرار میده.
12: در ایران دو جنگ با هم تلفیق شدن. یکیش جنگی هست که جمهوری اسلامی عامل اصلیش هست و نتیجهش بمب‌های آمریکایی و اسرائیلی هستن که فرود میان، و یک جنگ جنگی هست که جنگ شاید خاموشتر جمهوری اسلامی علیه مردم هست که امروز نشانه های بارزش خاموشی مطلق، سرکوب اینترنتی و اعدام های گسترده و امثال اون هست. حالا در این شرایط اگر بخوایم شرایط زنان رو مجزا بکنیم به عنوان قشری که ممکنه آسیب بیشتری ببینن، به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند، زنانی که کسب و کارهاشون به اینترنت بستگی داره، زنانی که شرایط بحران جنگی میتونه به کار اونها آسیب بزنه، همه اینها در واقع یه بحث بسیار گسترده است، به دلیل اینکه این بحران میتونه خشونت علیه زنان رو گسترش بده، میتونه خشونت اقتصادی رو علیه زنان گسترش بده، میتونه به نوعی خشونت خانگی و حتی خشونت اجتماعی رو گسترش بده. یک دلیلش هم به خاطر این هست که نهادهای اداری و نهادهای نظاره‌گر شرایط عادی برای کنترل وضعیت ندارن. حالا بماند که بخشی از این موضوع بی‌کفایتی و ناشایستگی مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در تمام طول سالها بوده که خودش باعث اون بحران اولیه رو شده و بهش دامن زد.
10: خانم امینی، در بخش از صحبتتون به خشونت‌های اجتماعی اشاره کردید. فکر می‌کنید رابطه شرایط بحران و شرایط جنگی بر افزایش خشونت‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی علیه زنان چگونه است؟
12: اساساً آرامش و آسایش و امنیت روانی جامعه نیاز به چند تا ابزار داره. یکیش قانونه، بعدیش مجری قانونه، بعد پروموت کننده و ترویج کننده خشونت و اون امنیت در جامعه هست، مثل رسانه ها، مثل ابزار آموزشی، مثل کنترل و در واقع نظارت اجتماعی و همه اینها. وقتی که جامعه دچار بحران میشه، همه این نهادها کارکردشون رو از دست میدن، یعنی به نقش اصلیشون نمیتونن بپردازن. اون نهاد ناظر نمیتونه، حالا بماند که ما مشکلات اساسی تری داریم، بخش عمده ای از تبعیض و خشونت از خود قانون در میاد، یعنی قانون ما خشونت رو سوق میده در جامعه. بنابراین مثل جامعه عادی نمیتونیم بگیم که قانون باعث امنیت روانی مثلا زنان یا جامعه میشه. بنابراین ما اون مشکلات اساسی و پایه‌ای رو داریم در شرایط بحرانی. علاوه بر اونها، سایر نقش هایی که مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل دستگاه حقوقی، مثل وکلایی که بخوان موضوع رو پیگیری بکنن، یا حتی خانواده هایی که بتونن به هم کمک بکنن، یعنی جامعه مدنی که بتونه کمک بکنه، خب همه اینها نقش هاشون تغییر میکنه و طبیعتا در چنین ملغمه ای شما نمیتونید دنبال این بگردید که انتظار داشته باشید که خشونت یا حتی امنیت روانی جامعه مثبت باشه.
10: بر مبنای گزارش‌ها و به هر حال پیمایش‌هایی که انجام شده، این که در شرایط جنگی در کشورهای دیگه که بررسی شده، این که مراقبت از خانواده بیشتر بر دوش زنان میفته، از افراد سالمند، از کودکان، اگر که این رو ما تعمیم بدیم به جامعه زنان در ایران، این افزایش مسئولیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اشتغالشون، بر استقلال اقتصادی زنان در ایران؟
12: ما در مورد زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار صحبت کردیم، اما اینجا شما به نقش کلی زنان در خانواده دارین اشاره میکنین. بدون شک باز هم من تجربه کووید رو میگم که اتفاقا تجربه جهانی بود، یعنی تجربه مختص ایران نبود، اما تفاوت دوره‌ای که کووید در ایران وجود داشت با سایر جاهای دنیا باز هم در این بود که جاهای دیگه تمام اون جامعه، نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت این هست که اون آسیب رو به حداقل برسونه. متاسفانه در ایران به دلیل اینکه بسیاری از اون نهادهای رسمی خودش در خدمت حکومتی هست که عامل اصلی اون بلایا هست، نمیتونه کاری که ازش انتظار میره بپردازه. بنابراین شما میبینید مسئله آسیب روانی، مسئله اقتصادی، معاش، بسیاری از اینها هندل کردنش، کنترل کردنش در خانواده یا بر عهده مادر هست یا یا بر عهده زن خانواده هست. این به این معنی نیست که مردان به این موضوع نمیپردازن قطعا، ولی به طور سنتی و شاید به طور طبیعی این دغدغه برای مادران و برای زنان بیشتر هست، و وقتی که به ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی نتونن پاسخگوی نیاز موجود بشن، در واقع هم اون بلا وجود داره، هم اون عذاب وجدان شدید بر شانه های مادر و البته پدرانی که پاسخگوی نیازهای خانوادهشون نیستن.
10: خب ببینید، شما به تعداد زیادی از آسیب‌هایی که زنان در این شرایط می‌بینن اشاره کردید، از جمله خشونت اقتصادی، خشونت خانگی و اجتماعی. آیا میشه گفت بحران‌ها باعث میشه که زنان به نقش‌های سنتی خودشون، نقش‌های سنتی جنسیتی خودشون برگردن؟
12: پاسخ دادن به این سوال اندکی دشوار هست، برای اینکه دست کم نیاز به یک کار پیمایشی داره در حوزه میدانی. اما اگر قرار باشه که از روی فکت‌ها ما نتیجه گیری بکنیم، به نظر من بسیاری از تحولات اجتماعی، به ویژه تحولاتی که در حوزه جنسیت در ایران رخ داده، ناشی از رشد آگاهی جنسیتی در ایران بوده. یعنی ما می‌بینیم که به ویژه نسل زد، نسل جوانتر، زنان جوانتر، هم به خاطر تحصیلاتشون، هم به خاطر امکانات ارتباط با دنیای آزاد، این تفاوت دیدگاه رو پیدا کردن. من مطمئن نیستم که تفاوت شرایط زیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی و حتی بحرانی اونها رو به خواستگاه سنتی برگردونه، برای اینکه ارجاع به نقش‌های سنتی در واقع نیاز به تغییر دید هست، تغییر بینش هست. من این تغییر دید و بینش رو اتفاقا در جامعه ایرانی دست کم تا جایی که قابل مشاهده هست نمی‌بینم. اگر هم این اتفاق بیفته، اونها ناچار به روی آوردن به نقش‌های سنتی هستن، نه انتخاب آگاهانه اون.
10: فکر میکنید جنگ یا شرط بحرانی چگونه میتونه به فقیر شدن زنان یا فقر زنانه اونو تشدید کنه؟
12: وقتی که در مورد فقر حرف میزنیم، اول باید واقعا اشاره بکنیم که این فقر گسترده و واقعا ژرفی که در جامعه ایرانی ما هر روز شاهدش هستیم، اساسا یک فقر بی سابقه ای هست که تمام جامعه رو درگیر میکنه. شاید بشه گفت بیشترین کسانی که خسارت میبینن اتفاقا کودکان هستن، ولی بعد از اونها زنان و همه سالمندان و مردان، همه جامعه دارن آسیب میبینن. اما فکر میکنم یه بخشی از جامعه که زنان سرپرست خانوار هستن و به ویژه اونهایی که کسب و کارشون، و ما میدونیم که الان شامل میلیون ها نفر میشه، یعنی این رو که داریم میگیم یک قشر یا گروه کوچک از جامعه نیست، ما داریم در مورد میلیون ها زنی حرف میزنیم که خانواده ای رو سرپرستی میکنن و کسب و کارشون به اینترنت وصل بوده و با قطع اینترنت اونها عملا درآمدهاشون به صفر رسیده. خب من به نظر من این گروه بزرگ از جامعه و فرزندان اونها یا وابستگان فامیلی اونها، شاید بشه گفت که بیشترین آسیب رو در شرایط فعلی دارن میبینن. و خب این رو همونطور که گفتم دوباره باید تاکید بکنم، عامل اول و آخر این موضوع جمهوری اسلامی هست و لا غیر.
10: فکر میکنید اگر این روند خانم امینی ادامه پیدا کنه، چه تصویری میشه از وضعیت زنان در آینده ترسیم کرد، با توجه به اینکه شما به هر حال مسئولیتی که حکومت داره در قبال کل مردم رو بیشتر بهش اشاره کردید، اما اگر بخوایم تخصص روی کاملا وضعیت زنان در آینده صحبت کنیم، فکر میکنید ادامه روند چه تأثیری میتونه روی اون داشته باشه؟
12: منظورتون کدوم آینده است؟ من یک آینده میبینم برای ایران و اون آینده بدون جمهوری اسلامی هست. دلم میخواد واقعا این آینده رو روشن و زیبا توصیفش بکنم، برای اینکه اگر جز این باشه، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست مثل یک آسمان همیشه تاریک هست، مثل یک سقف کوتاهی هست که زیرش نمیشه نفس کشید. ولی این زنانی که در این مبارزه سخت تاب میارن و جمهوری اسلامی رو از سر میگذرونن، آینده ایران رو، نه فقط زنان و مردان و دیگرانی که در اون کشور هستن، فرزندانشون، پدر و مادرهاشون، اونها آینده ای رو رقم خواهند زد که این تجربه تلخ امیدواریم که دستمایه‌ای بشه برای اینکه اون آینده روشن رقم زده بشه. چون همین امروزش هم مردم در جنگ هر روزه هستن. این مبارزه خاموشی هست که متاسفانه کمتر به چشم میاد.
10: آسیا امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، مقیم نروژ، از پیامدهای پنهان شرایط بحران بر روی زنان گفت. اما پس از حملات روز دوشنبه به امارات متحده عربی که ابوظبی اونها رو به ایران نسبت داده، CNN گزارش شد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها رو رهگیری کرد. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
13: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتابه‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرد تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی دو ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی‌سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی‌سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبراایر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبرائر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبرائر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی C-130 و C-17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
10: گزارش شنیدید از مصطفی خلجی و تصور کنید پس از 2000 سال مدفون ماندن زیر خروارها خاکستر، ناگهان تکنولوژی به اسکلتی باقی مانده از بدن انسان چهره و داستان ببخشد. شنونده این گزارش فرید امین باشید از پیوند هوش مصنوعی و تاریخ در ویرانه‌های باستانی پامپئی.
11: حتما نام پومپئی را شنیده اید، نمادی از یکی از هولناکترین و در عین حال شگفت‌انگیزترین رویدادهای تاریخ باستان. در سال 79 میلادی شهر پر جنب و جوش

0: جهانی یونسکو و گنجینه‌ای بی‌بدیل برای درک زندگی انسان‌ها در 2000 سال پیش است. حالا اما فناوری مدرن دریچه تازه به این فاجعه تاریخی گشوده. وزارت فرهنگ ایتالیا و مدیریت پارک باستانشناسی پومپی در اقدامی بی سابقه با استفاده از هوش مصنوعی چهره و آخرین لحظات یکی از قربانیان این حادثه را بازسازی کردند. تصویر بازسازی شده روایتی تکان دهنده از تلاش انسان برای بقاست. در این تصویر مردی رو میبینیم که در میان جاده ای ناهموار و پوشیده از آوار، در حالی که کوه آتش فشان در پس زمینه در حال فوران است، با تمام توان به سوی ساحل میدود. او در تاریکی و وحشت آن روز یک هاون سفالی یا به قول ایتالیایی ها تراکوتا را به عنوان سپری موقت روی سر خود گرفته تا از گزند باران سنگ های آتش فشانی در امان بماند. اما این پرسش مطرح می شود که این تصویر تا چه حد بر واقعیت استوار است و چه میزان از آن را پردازش های خیالی هوش مصنوعی تشکیل می دهد. بررسی های دقیق و مستندات منتشر شده از سوی محققان و دانشگاه پادوا نشان می دهد که این بازسازی یک اثر هنری نیست، بلکه بر پایه مستندات علمی و باستانشناسی بنا شده. این پورتری دیجیتال بر اساس بقایای اسکلتی کشف شده در منطقه گورستان باستانی پورتاستابیا واقع در بیرون دیوارهای شهر باستانی خلق شده است. هوش مصنوعی با دریافت داده‌های دقیق آناتومیک و بررسی آسیب‌های روی استخوان‌ها آنها را به یک شمایل واقع‌گرایانه انسانی ترجمه کرده. همچنین تمام اشیایی که در تصویر دیده می‌شوند کاملاً واقعی و مستند هستند. در کنار بقایای این مرد، یک چراغ روغنی، یک انگشتر آهنی کوچک و 10 سکه برنزی نیز کشف شدند. این اشیا روایتگر آخرین دقایق زندگی او هستند. مردی که تلاش می‌کرده در تاریکی مطلق مسیر فرار را پیدا کند و ارزشمندترین دارایی‌هایش را به همراه داشته. استفاده از یک هاون سفالی به عنوان سپر محافظ با گزارش‌های تاریخی هم تطابق دارد. پلینی نویسنده و شاهد عینی رومی در دست‌نوشته‌های خود آورده است که مردم پومپی برای محافظت از سر خود در برابر ریزش سنگ‌ها و خاکستر، بالش‌ها یا وسایل خانه رو روی سر می‌گرفتند. شکستگی‌های موجود بر روی این هاون سفالی کشف شده نیز برخورد مداوم سنگ‌های آتش‌فشان را تایید می‌کنند. گابریل زوکتریگل، مدیر پارک باستانشناسی پومپی، در بیانیه ای اشاره کرده که گستردگی داده‌های تاریخی به حدی رسیده که تحلیل و محافظت از آنها تنها با کمک هوش مصنوعی امکان پذیر است. در این پروژه هوش مصنوعی جایگزین دانشمندان نشده، بلکه به عنوان ابزاری قدرتمند داده‌های خام را به تصویری قابل درک و از نظر احساسی درگیر کننده برای عموم تبدیل کرده. این بازسازی علمی تنها یک دستاورد فنی نیست، بلکه یادآوری تأمل برانگیزی از آسیب پذیری انسان در برابر طبیعت است. تکنولوژی امروز به ما اجازه می دهد تا از پس غبار قرنها با یکی از قربانیان فاجعه پومپی ارتباطی ملموس برقرار کنیم و داستان ناتمام فرار او را با احترام و دقت علمی بازگو کنیم.
1: گزارش فرید امین رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما اطلاع رسانی و خبر از رادیو فردا همچنان میتونید از بیننده وبسایت ما باشید و برای دیدن آخرین خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. البته که دسترسی به اینترنت برای کسانی که در ایران هستن این روزها مقدور نیست، و ما شما میتونید همچنان ما رو بر روی فرکانس های مختلف در رادیو فردا بشنوید. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز.

0: رادیو فردا 15 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها. از صحبتهای وزیر دفاع ایالات متحده برای شما خواهیم گفت و آتش بس شکننده میپرسیم که آیا چشم‌انداز پیش رو یک درگیری نظامی دیگر خواهد بود. سری خواهیم زد به موضوع خطراتی که وکلای حقوق بشر رو در ایران تهدید میکنه و سری هم به موضوع اقتصاد خواهیم زد. همه اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمیده فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور برای دومین روز متوالی با موشک‌ها و پهپادهایی که از ایران می‌آیند درگیر است. روز دوشنبه حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات باعث آتش سوزی و زخمی شدن 3 نفر در تأسیسات نفتی فجیره شد. این حملات موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، ولیعهد سعودی، نخست وزیر کانادا، دولت هند، امیر بحرین و حتی پاکستان از جمله رهبران و کشورهایی بودند که این حملات را محکوم کردند و خواستار پایان یافتن فوری مخاصمات شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات در طول جنگ هدف بیش از 2800 موشک و پهپاد ایرانی قرار گرفته است. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیت هگسد افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کردیم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داد.
2: To what remains of Iran's forces. خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
1: پیت هگسد همچنین با اشاره به مسدود کردن تنگه هرمز از سوی تهران، طرح ایران را نوعی اخاذی بین المللی خواند که به گفته او این وضعیت با طرح موسوم به پروژه آزادی به پایان میرسد. وزیر دفاع آمریکا افزود که عبور 2 کشتی تجاری آمریکایی از تنگه هرمز نشان از باز بودن این آبراهه است. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، از ساعتی پیش مجتمع تجاری ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار آتش سوزی شده است. دود ناشی از این آتش سوزی از نواحی غربی تهران و کرج قابل رؤیت است. رئیس سازمان آتش نشانی اندیشه گفت در حال حاضر 3 ایستگاه آتش نشانی اندیشه به همراه نیروهای کمکی از شهرستان شهریار در محل حادثه حضور دارند. بر اساس این گزارش ها تمام افرادی که در محاصره شعله های آتش و دود بودند به سلامت از ساختمان خارج شده و مجتمع به طور کامل تخلیه شده است. هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نیست. علت گسترش سریع آتش سوزی نمای کامپوزیت ساختمان ذکر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در سفر به منامه و دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین پیشنهاد امضای یک توافقنامه در زمینه صنایع پهپادی را ارائه کرد. زلنسکی با اشاره به حملات اخیر ایران به بحرین و تشابه پهپادهای بکار رفته در منطقه با مدل‌های روسی در جنگ اوکراین تأکید کرد که کیف آماده است تجربیات خود را در زمینه رهگیری و انهدام پهپادهای ساخت ایران در اختیار منامه قرار دهد. او در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های فنی 2 کشور به زودی بررسی جزئیات این همکاری دفاعی را آغاز خواهند کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که تا 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اگر که به اینترنت دسترسی دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید، در بخش پوشش زنده خبرها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما از طریق رادیو شما رو لحظه به لحظه به روز خواهیم کرد. از جمله از ساعت 18 تا 20:30 میتونید رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه رادیویی بشنوید. از ساعت 18 تا 20:30 روی موج کوتاه 13755 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید یا از طریق ماهواره. در وبسایت ما همکارانم گزارشی رو منتشر کردن ساعتی پیش درباره اینکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه امروز گفتگوها درباره پیشنویس قطعنامه‌ای را آغاز خواهند کرد که بر اساس اون در صورت توقف نیافتن حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز از سوی تهران میتونه به اعمال تحریم‌ها علیه ایران و حتی صدور مجوز استفاده از زور منجر بشه. به گفته دیپلمات‌های غربی این قطعنامه با حمایت آمریکا و بحرین تهیه شده. تلاش پیشین برای تصویب قطعنامه‌ای در این زمینه در شورای امنیت شکست خورده بود. اما در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده به همراه ژنرال دن کین بار دیگر کنفرانس خبری رو در پنتاگون برگزار کردند و مشخصاً درباره عملیات موسوم به پروژه آزادی اطلاع رسانی کردند. وزیر دفاع ایالات متحده در این نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. ابتدا گزارشی رو در این زمینه از مهران کریمی بشنوید.
3: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران میگوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
3: آقای هگزت گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است، ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
4: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
3: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
0: از مهران کریمی میشنیدید. سایت اکسیوس هم ساعتی پیش به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش شده که یک مقام ارشد دولت ترامپ روز یک شنبه گذشته ایران را از عملیات قریب الوقوع موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌ها از تنگه هرمز مطلع کرده و به تهران هشدار داده بود که در اون دخالت نکنه. به نوشته اکسیوس این پیام خصوصی نشون میده که کاخ سفید قصد داشته خطر تشدید تنش رو کاهش بده. با این حال و به رغم این هشدار، اکسیوس نوشته که ایران مجموعه از حملات را علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا، کشتی‌های تجاری و امارات متحده عربی انجام داده. اما با ادامه این تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران، آیا آتش‌بس حدوداً یک ماهه در آستانه شکست شدن؟ پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده میگه آتش‌بس همچنان پابرجاست و ایالات متحده پروژه آزادی رو جدای از عملیات موسوم به خشم حماسی میبینه. چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آمریکا فراهمه تا بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه و آیا باید منتظر آغاز دوباره جنگ بود؟ اینها پرسش‌هایی است که با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا در میان گذاشتم.
5: وزیر جنگ خیلی تاکید داشت که این پروژه آزادی کاملا جدا هست از آتش‌بس، ولی به نوعی جدا نیست از برنامه محاصره دریایی ایران، بخاطر اینکه وقتی که محاصره دریایی ایران اعلام شد، نه تنها اعلام شد که تردد کشتی ها از بنادر ایران تحت کنترل شدید در خواهد آمد و متوقف خواهد شد، بلکه آمریکا سعی خواهد کرد که کشتیرانی رو از تنگه هرمز دوباره به صورت آزاد برقرار بکنه. و حالا پس از مدتی که با به رایزنی گذشت با متحدین آمریکا در اروپا، در کشورهای منطقه، قاره‌های دیگه و همینطور در منطقه، بالاخره پنتاگون و سنتکام به این پروژه فریدوم، پروژه آزادی رسیدند که به نوعی هدایت کشتی های تجاری رو از تنگی هرمز عروتی بگیرن. در مرحله اول خارج کردن حدود 1550 کشتی تجاری که همکنون در منطقه خلیج فارس ببیشه در این بندرگاه های اطراف امارات عربی متحده و برخی هم در منطقه شمالی تر نزدیک کویت الان گیر کردن با بیش از 20,000 لیر نمرد. اول اینا رو خروج بدن به دلایل انسان دوستانه و بعد احیانا وقتی که کاملا از این بابت مطمئن شدن که این مسیر به اندازه کافی روغنکاری شده و عبور و مرور به راحتی ازش انجام میگیره، پس بیان این کار رو به صورت دائمی انجام بدن. خب این طبیعتا تأثیری که داره در برای حکومت اسلامی اینه که اون کنترلی رو که امیدوار بودن بر تنگه هرمز برقرار کرده بکنن و حفظ بکنن رو کم کم از بین میبره. فقط یک نکته که مهم هست اینه که عبور مرور کشتی ها در حالت عادی از تنگه هرمز در شرایطی که تحت تهدید نظامی سپاه پاسداران و نیروی در ایران هست طبیعتاً میبایست با اسکورت دریایی صورت بگیره، ولی با این کیفیتی که جنرال کین و آقای هگزت اظهار کردن در حقیقت به نوعی یک حرکت هوشمندانه است برای خودداری کردن از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا می برده. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
0: دقیقا صحبت از این هست که وارد آبهای ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایت، همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
5: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. عملیات بسیار پرهزینه و پر فعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیمای بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اینجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد. اولویت با کشتی‌های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی‌های کانتینر بر و نفتکش هست که خب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینر بر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 تا 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه، اینا بسیار ارزشمند هستن. و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش، طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد. و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که این یک عملیات موقتی است و ما امیدوار هستیم که اینو بسپریم به دست کشورهایی که واقعاً به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط نقض آتش بس بوده. البته موشک‌های کروز، تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک‌های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
0: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه، چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام‌های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق‌های کوچک، از قایق‌های تندروی سپاه صحبت می‌کردند، از اون شش قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می‌اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل این چنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
5: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواسته سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید و حالا به تعبیر آقای هگز زیر خط نقض آتش بس نگه داره، هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، به خاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونست ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکنای آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا موفق بودن. کشتی کره جنوبی حالا بس هست که دقیقاً به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته. یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتاً این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. ولی به هر حال در این
0: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
5: خب به خاطر که میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودش رو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک‌های بالستیک طبیعتاً ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که جدی‌تر میتونه در نهایت اثرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این سطح تنش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتی‌های در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه، تا آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز مموریال دی یا روز جیاد بوده جانباختگان جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که برای در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در هر حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در سطح جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره. قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتا خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هواورد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو رو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
0: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت میکنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
5: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیرودریای سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط، یه خط هم از انتهای غربی جزیره قش تا امالقوین در امارات، دقیقا محدوده تنگی هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریای نیرودریای سپاه هست. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش میکردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا بسته شدن تنگی هرمز کوه مبارک تا فجره و از این ور به جای قشت و امالقوین گفته هنگام تا مینا الصبر در امارات، یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه. به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
0: از فرزین ندیمی میشنیدید در واشنگتن. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در کاخ سفید به برخی پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده. آقای ترامپ توانایی نظامی ایران رو رد کرده و اونطور که رویترز این سخنان رو انعکاس داده گفته که از او پرسیدند که چه چیزی میتونه نقض آتش بس محسوب بشه. آقای ترامپ گفته اونها، منظورش ایرانه، میدونند چه کاری رو نباید انجام بدن. در گزارش‌های دیگری درباره صحبت‌های دونالد ترامپ آمده که رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده تا جنگ با ایران رو کوچک جلوه بده و اون رو یک درگیری کوچک خوانده. آقای ترامپ که در یک رویداد مرتبط با کودکان در کاخ سفید شرکت کرده بوده به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده و گفته ما در یک درگیری نظامی کوچک هستیم و من اون رو یک درگیری کوچک مینامم، زیرا ایران هیچ شانسی نداره، اونها هرگز این کارو نکردند و اونها میدانند. آقای ترامپ درباره ایران صحبت کرده و گفته که یک جنگ کوچک در جریان هست. اشاره شد در گفتگو با فرزین ندیمی هم که پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد امروز که عملیات در جریان موسوم به پروژه آزادی عملیاتی است که آمریکا و پاسخهایی که ایران دیروز داده خصوصا در زمینه امارات، آمریکا همچنان اون رو نقض آتش بس قلمداد نکرده. اما پس از حملات دیروز، حالا گزارش های هم امارات امروز هم مدعی حملات موشکی جدید از سوی ایران شده، اما حملات دیروز که اتفاق افتاد، شبکه خبری CNN گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک ها رو رهگیری کرد. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیلی هم گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هواپیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری کنه. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
6: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتابه‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرد تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبراایر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبراایر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12مین کشور جهان شد که از امبراایر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط دو هواپیمای ترابری نظامی 330 و 317 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
0: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا رو به غیر از اینکه از طریق وبسایت ما و کانال تلگرام ما میتونید به صورت زنده و برنامه‌های ما رو بشنوید، همچنین از طریق ماهواره و البته امواج کوتاه رادیویی میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. امواج رادیویی ما برخی از اونها تغییر کرده. بشنوید این اعداد تازه رو.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش حاکی است که الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس دیروز در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر در استان فارس بوده. درباره خطراتی که وکلای حقوق بشر رو خصوصا در ایران تهدید میکنه گفتگوی داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه.
8: این روند از اعتراضات دیما تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بوده 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردن و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودن، برای 10 وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
0: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
8: ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست، یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید قوه قضایی آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
0: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق شهروند هم رعایت بشه، اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
8: ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن، اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دی ماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا، شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن زایل میکنن، ضمن اینکه در این پرونده های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم، امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
0: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلای حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
8: ببینید ما مرتبا وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یاب، گزارشگر ویژه و به کانون وکلای دولت‌های خارجی و اونها هم مرتبا این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه هایی رو میفرستن، یعنی اینکه صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره، یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانونی، مصادره اموال و اینها، ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم، به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
0: از موسی برزین میشنیدید، وکیل در ترکیه. اما بریم سراغ موضوع اقتصاد که بیکاری های گسترده، جهش های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی در شرایط جنگ و نسل و زیر سایه آتش بسی شکننده جامعه رو دچار شرایط استیصال کرده و این سوال مطرحی که میزان تاب‌آوری اقتصاد به اصطلاح تا به کجاست؟ پرسشی که همکارم مهداد میردامادی با هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آمریکا در می گذاشته.
9: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی روسه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم از دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورممون 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم سه رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما یه چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد. گذشته
10: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرک ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرک ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرک ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
9: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه، ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعاً افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه، یه بخشش هم دادن وام هایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن، بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو چم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
10: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری تا کی میشه مقاومت بکنه؟
9: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام می‌خریدیم، احتمالاً مثلا اونا رو نمی‌خریم، از درمانمون بخشی می‌زنیم، از آموزش می‌زنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای می‌کنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار می‌تونه داشته باشه که تاورش بره بالا، اما ما تقریباً از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون به گونه‌ای نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرضاً، به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه. خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی، این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه‌ها گونه‌ای نشون بدن وضعیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که روز جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن

0: شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: سری هم بزنیم به جهان سلامت. در این ایستگاه آخر یک مطالعه جدید نشون میده که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکنه به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک بکنه که بهتر عمل بکنه. گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری داره در این باره.
3: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاربالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان میتوان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
2: و با این گزارش می رسیم به پایان این ایستگاه 19. اشاره کردم به صحبت‌های دونالد ترامپ در یک ساعت اخیری که شنونده این برنامه بودید. رئیس جمهور آمریکا توان نظامی ایران رو کم اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، اما برای این کار بیش از حد مغرور هست. آقای ترامپ در کاخ سفید گفت که توان نظامی ایران به شلیک سلاح‌های ابتدایی و کم اثر تقلیل یافته و با وجود لحن تهاجمی علنی در خفا خواهان توافق است. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده یه رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در واپسین ساعت 15 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم با یک ویژه برنامه خبری تحلیل دیگر از رادیو فردا. در این برنامه همچون همیشه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم. به سخنان وزیر دفاع آمریکا خواهیم پرداخت که گفته ایران در صورت حمله به کشتی ایرانی تجاری با آتش کوبنده آمریکا روبرو خواهد شد. به این سوال می‌پردازیم که آیا چشم‌انداز پیش رو یک درگیری نظامی دیگر است یا فرصتی برای دیپلماسی و از شرایط بحرانی و جنگ و

0: تشدید نابرابری ها خواهیم گفت. چگونه زنان در این شرایط بیشتر آسیب می‌بینند؟ اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم که به بعد هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا که مسئول هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، هر گونه حمله به امارات متحده عربی از سوی ایران را رد کرد. این قرارگاه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام ندادند و چنانچه اقدامی صورت می‌گرفت با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می‌کردیم. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه تهدید کرده است که به هر گونه حمله از خاک امارات پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این در حالی است که وزارت دفاع امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعلام کرده بود که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. بر اساس اظهارات این امیرنشین، یک مجتمع صنعتی نفتی در فجیره در جریان حمله روز دوشنبه آتش گرفت و از سه تبعی هندی دچار جراحات سطحی شدند. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با صدور اعلامیه‌ای به تمام شناورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داد. در این اعلامیه آمده است تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کریدوری است که قبلا از طرف ایران اعلام شده و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پیشتر نقشه بروز شده را منتشر کرده بود که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در نزدیکی تنگه هرمز است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیت هگست افزود ما گفتیم دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داد.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
1: پیت هگست همچنین با اشاره به مسدود کردن تنگه هرمز از سوی تهران، طرح ایران را نوعی اخاذی بین المللی خواند که به گفته او این وضعیت با طرح موسوم به پروژه آزادی پایان می‌یابد. وزیر دفاع آمریکا افزود که عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز نشان از باز بودن این آبراهه است. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده. در خبر دیگر، فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل در نخستین روز کاری خود به تهران هشدار داد. سرلشکر عمر تیشلر که روز سه‌شنبه در مراسم تحویل گرفتن فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل از جنرال تومر بار سخن می گفت، اعلام کرد که ارتش این کشور برای مقابله با تهدیدات آماده اعزام تمام جنگنده های خود به سمت شرق است. تیشلر با تأکید بر اینکه اسرائیل تحولات ایران را به دقت زیر نظر دارد، تصریح کرد در صورت لزوم هیچ محدودیتی برای بکارگیری تمام توان هوایی علیه اهداف تعیین شده نخواهیم داشت.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب همانطور که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری گفته که ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیش از اون هم دولت دونالد ترامپ صحبت کرده بود، رئیس جمهوری دونالد ترامپ صحبت کرده و گفته بود که ایران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. به هر حال سپاه پاسداران بار دیگه شناورها رو در خلیج فارس تهدید کرده که از تنگه هرمز عبور نکنند. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
4: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
2: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران می گوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
4: آقای هگزت گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است، ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
5: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تامین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
4: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
0: گزارش شنیدید از مهران کریمی. اما با بالا گرفتن دوباره تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز که با طرح پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ از دوشنبه هفته جاری آغاز شد، وزیر دفاع آمریکا گفته به رغم تنش‌های رخ داده در خلیج فارس، آتش‌بس همچنان برقراره. در همین فضا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در اظهاراتی تازه توان نظامی ایران رو ناچیز خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگه تاکید کرد که مقام‌های ایرانی با وجود لفاظی‌های علنی در خفا خواهان توافق هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ در نیویورک رو جویا شده.
6: این بازی‌های روانی و مذاکرات دیپلماتیک همه بخشی از یک کل هستند و الان خب دیگه شیوه سیاست ورزی آقای ترامپ هم برای مردم آشناست، هم برای طرف ایرانی آشناست. این واقعیت قضیه هست و به نظر من خود آقای ترامپ هم لزوما فکر نمی‌کنه که اون نوع تسلیمی که در نظر داره، اون نوع پرچم سفیدی که در نظر داره ممکن باشه، اما به هر حال این نوع گفتمان رو داره و در این حال مذاکرات هم پیش می‌ره.
1: آقای عزیزی، حالا این اتفاقات رخ داده در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته در منطقه خلیج فارس چه تصویری از درگیری‌ها دست کم در کوتاه مدت برامون ترسیم می‌کنه؟
6: ببینیم، مشخص هستش که هر دو طرف میل چندانی به بازگشت به جنگ ندارن و تا به حال با وجود حملات که در هر دو طرف انجام دادند، ارجابشون این بوده که آتش بس همچنان برقرار هست و سعی نکردن که جنگ رو به طور کامل برقرار کنن. البته احتمال داره این عوض بشه. این واقعیت که ایران مکررن به یک کشور، یعنی امارات متحده عربی، حمله کرده، این کشور خب هم نزدیک به اسرائیل هست، هم نزدیک به آمریکا هست، و اگه در واقع این تصویر داده بشه که ایران به امارات حمله بکنه و هیچ هزینه‌ای هم بابتش نده، خب میتونه این گرون تمام بشه برای طرف مقابل. ولی خب شاید حملات تکی انجام بدن، یعنی حملات تلفی جویانه مشخصی انجام بدن، حتی شاید از سوی خود اماراتی ها، حالا احتمالاً با پشتیبانی آمریکایی ها و اسرائیلی ها، ولی تلاشی برای دو طرف هستش که به جنگ کامل برنگردن و مذاکرات همچنان ادامه دادن. هر دو طرف، هم آقای عراقچی هم مسئول آمریکایی، اشاره کردن که مذاکرات هم همچنان ادامه دارن و به نظر نمی‌رسه که، ببینید، خطر امکان بازگشت به جنگ وجود داره، این خطر و این امکان کاملا وجود داره، اما به نظر می‌رسه همچنان میلی از سوی دو طرف هست در ضمن برای اینکه اتفاق نیفته و بتونن مذاکرات ادامه بدن.
1: آقای عزیزی، این بیمیلی دو طرفی که بهش اشاره می‌کنید برای بازگشت به جنگ، مشخصا ناظر بر کدام ترجیحات ملی است؟ آیا این هزینه و فایده‌ای که این دو کشور دارن انجام میدن ناظر بر مشکلات داخلی دو کشور هست، یا اینکه مصلحت دیگری مد نظرشون هست که بنابر تحلیل شما مایل نیستن که به جنگ برگردند؟
6: ببینید، جنگی که نمیخوان دو طرف، به این معنی که نهایتاً خب میخوان به یک توافقی برسن در پی این جنگ 40 روزه که اون منافعی رو که میخوان براشون تأمین بکنه. برای حکومت ایران این منافع این است که سر کار بمونه، حاکمیتش بر تنگه هرمز به نوعی حالا تثبیت و مورد شناسایی قرار بگیره، کلا حضورش در منطقه به عنوان قدرت مورد تثبیت قرار بگیره، بتونه در ضمن پهن‌هایی بگیره در زمینه مالی، تحریم‌ها رو یا دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو در واقع پیشروی بکنه در اون زمینه، امتیازهایی هم نده تا جایی که میتونه در زمینه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای و غیره. این خواسته ایران است. از سوی دیگر آمریکا خب می‌خواد ایران رو با همون شکایات قدیمی که داشته از ایران در زمینه هسته‌ای، در زمینه موشکی، در زمینه منطقه‌ای عقب بزنه و در ضمن خب این تنگه هرمز رو هم باز بکنه، مشکلی که در این جنگ ایجاد شد. بنابراین این خواست دو طرف هست و خب ترجیح میدن بدون بازگشت به جنگ به حداکثر این خواست‌ها برسن. مشکل اینجا هستش که خب هر دو طرف میبینن که طرف مقابل داره صدمه میبینه از جنگ به طرق مختلف. البته ایران که خب به شدت تحت فشار اقتصادی شدید هست، ما وضع ارز رو میبینیم، الان بیش از 1 میلیون شغل و گزارش روزنامه دنیا اقتصاد از بین رفته در چند هفته آینده، یعنی ما در شرایط بسیار اقتصادی بسیار بغرنجی قرار داریم در ایران. و از طرف دیگه آمریکا هم خب فشار اقتصادی اونجوری که روی ایران هست طبیعتاً روی آمریکا نیست، اما یک جنگ غیر محبوبی است، میتونه عواقب سیاسی داشته باشه. ما همین الان انتخابات مقدماتی رو داریم که حالا این بسمن راست که شاید نامزدهای نزدیک با آقای ترامپ ضربه ببینن بابت مسئله جنگ، و مسئله گرون شدن قیمت بنزین اینجا هست، تاثیراتی که به اقتصاد جهانی داره، تاثیراتی که به زندگی مردم میگذاره، بنابراین اینها باعث میشه که دو طرف این وسوسه رو داشته باشن که یه مقدار بیشتر طولش بدن یا حالا حتی حملات مجددی انجام بدن که بتونن یک توافق بهتری رو دریافت بکنن، ولی خب نهایتا دو طرف یک توافق رو میخوان. سوال اینجا هست که آیا به اینجا میرسند که به جنگ دنبال تسلیم باشن یا این فانتزی رو داشته باشن که طرف مقابل نابود میشه یا تسلیم میشه یا کنار زده میشه، بتونن خب یک توافق نیمه نصفه‌ای برسن و به هر حال یک شرایطی از طرف مقابل رو هم قبول کنن و یک توافقی برسن که این به هر حال جنگ رو با این شرایط خاتمه بدن. از سوی دیگر خب ببینید حکومت ایران هم در شرایط بسیار بحرانی خاصی قرار داره. این احتمال داره که آمریکایی‌ها حالا و اسرائیلی‌ها و کلا مخالفین حکومت ایران به این وسوسه بیفتند که ما اگه جنگ رو ادامه بدیم، به جنگ برگردیم، اینها بتونیم این حکومت رو ساقط بکنیم یا شرایطش رو کاملا عوض بکنیم یا یک تصمیم تاریخی بکشونیمش. این قضیه، این من تحلیلی فقط عرض می‌کنم، وجود داره. همچنان
1: آقای عزیزی، پیرو همین پاسخ شما، رئیس جمهوری آمریکا یه اشاره تازه‌ای هم دوباره به همین موضوع ارسال سلاح به داخل ایران از طریق برخی گروه‌های کرد کرده. آیا این اشاره دوباره دونالد ترامپ معنیش اینه که همچنان دولت فعلی آمریکا این موضوع تغییر رژیم در ایران رو در دستور کار خودش داره؟
6: به نظر من تغییر نظام در دستور کار آمریکا نیست در حال حاضر. اما خب ببینید، اگر آمریکا بخواد مرحله بعدی بره، در واقع اوضاع رو تشدید بکنه، چند تا گزینه داره دیگه. گزینه هایی که داره، اولا حملات گسترده به زیرساخت های ایران هست که ایران رو فشل بکنن، دولت ایران رو عملا ساقط بکنن، یعنی منظورم از دولت ایران که اصولا حکومت داری در ایران رو ساقط بکنن، ایران رو فشل بکنن، یک دولت ناکام بکنن. و راه دیگه شمینه که بخوان از کلن گروه های مختلفی درون خاک ایران پشتیبانی نظامی بکنن، جوری که به هر حال ما وارد حرکت های جنگ داخلی اینها بشیم، مثلا کردها یا بلوچ ها و غیره. ولی به نظر نمیرسه که این کار گزینه راحتی باشه. گزینه دومی به این علت که گروه های کرد هم خب منافع خودشون رو دارن، گروه های کرد ایرانی، و خب اینها نمیخوان برام مسلخ برن و نمیخوان فقط بازیچه یک سناریویی بشن که نتیجه معلوم نیست ازش اصلا نتیجه خوبی برای اونها باشه. به اون راحتی اونها نمیتونن مثلا یک منطقه تحت اختیار خودشون داشته باشن و بنابراین به این راحتی اونها هم بازیچه آمریکا نمیشن. و آقای ترامپ هم یه جوری شکایت های ظاهرا کرده بود در صحبتاش از همین قضیه که به هر حال اونها نخواستن اون سناریویی رو که ترامپ میخواد پیش ببره. و میدونیم که این کار با حمایت گروه های کردی منطقه هم لزوما برخوردار نخواهد بود. یعنی مثلا گروه های کرد عراق لزوما روی خوشی نشون نمیدن به چنین سناریویی که میتونه به هر حال باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه بشه و از نظر راهبردی هم عاقبت خوبی لزوما نداشته باشه برای کردهای ایران. بنابراین به این راحتی ها نیست اون قضیه. ولی به هر حال اگه آقای ترامپ بخواد تشدید بکنه، ایران رو فشل بکنه، ناتوان بکنه، دچار جنگ داخلی اینها بکنه، میتونه بیشتر به اون سمت پیش بره. ولی خب به این راحتی باز به اهدافش نخواهد رسید. اون همه اونها باز میتونه بیشتر به نفع حکومت ایران تموم بشه تا از جهاتی.
0: آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ در آمریکا، صحبت میکرد. به هر حال آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در حالی که در چهارمین هفته خودش هستش، اما هر لحظه شکننده تر به نظر میرسه. اما تهران همچنان بر رویکرد خودش پافشاری میکنه و گفته محاصره دریای بنادر ایران باید پایان داشته باشه و اونگاه میشه درباره سایر موضوعات مذاکره کرد. اما آیا چشمانداز پیش روی یک درگیری نظامی دیگه است یا ادامه جنگ، یا هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود داره؟ ارزیابی دامن گوری، سنگر روابط بین‌الملل در هلند رو بشنوید.
7: همه نشانه ها حاکی از این هست که ما با یک تشدید تنش دوباره مواجه هستیم. میشه از گزاره های مختلفی استفاده کرد برای این نتیجه گیری. معمولا دونالد ترامپ، اگر ما نگاه بکنیم در این دو سال اخیر، هر بار که حالا در خصوص ایران به ویژه خواسته وارد حمله نظامی و تشدید تنش بشه، یه فضای آرامی رو حکمفرما کرده و خیلی مثبت در خصوص رسیدن به یک توافق، خاطرتون هست، صحبت میکنه. خاطرتون هست در ماه ژوئن، جنگ 12 روزه، دقیقاً قبل از حمله چند ساعتی صحبت از این میکرد که ما به توافق خواهیم رسید و بسیار مثبت بود نسبت به این گفتگوها. به گمان من کاملا فضا قفل شده، به خصوص به ضرر نگاه امریکا نسبت به گزارشی که در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد نسبت به این جنگ، که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه. و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
8: چگونه آقای گلریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه؟
7: برای امریکا، برای دونالد ترامپ، انتخابات در پیشه و به عنوان قوی ترین ابرقدرت نظامی دنیا خودش رو در استفاده از تشدید تنش دست بالا میبینه و تصور میکنه که اگر دوباره یک سری با کمک اسرائیل از مقامات جمهوری اسلامی ترور بشن، شاید با واقعیت جدیدی مواجه بشه، همون مدل ونزوئلا به اصطلاح، که اون وقت بشه جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداشت. برای جمهوری اسلامی هم تشدید تنش فرصتیه مثل بار پیش که افرادی که سر کار میان و به خصوص با افقی برخورد کردن نظامی نسبت به کشورهای منطقه، در مورد امارات دیدیم که دیروز چه واکنشی نشون داد جمهوری اسلامی، عملا میتونه دست خودش رو بازتر بکنه برای هم ترسیم نظم و معماری جدید نظم منطقه‌ای، و همینه که افکار عمومی رو که روش خیلی سرمایه گذاری میکنه بتونه به سمت مخالفت با این جنگ و محکومیت دونالد ترامپ و تضعیف به اصطلاح جایگاه جمهوری خواهان برای انتخابات سوق بده. از طرف دیگه امریکا به نظر من، خانم کاویانی، در یک نگاه کلان، مثلا شما تصور بکنید یک سال آینده رو ما بخوایم ببینیم، نگاهش این هست به خصوص اسرائیل که بتونه هر دو بتونن این تشدید تنش رو کوتاه مدت و قوی نگه بدارن به اصطلاح خودشون، در عین حال فشارهای اقتصادی، نوعی خونریزی اقتصادی در ایران به وجود بیاره، چون تصور این هست که در خیزش های سراسری، چه دی ماه گذشته، چه آبان 98، چه دی 96، همه اون چیزی که به اصطلاح کاتالیزاتور این قضیه بود، مسئله اقتصادی بود، حالا به جز جنبش زن زندگی آزادی، مسئله اقتصادی بود و مسئله اقتصادی در تکمیل وارد کردن سلاح به داخل ایران که الان لینزی گراهام داره عملا اینو میگه، قبلا ترامپ هم اینو مطرح کرد، میتونه جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار بده و این تشدید تنش ممکنه که کمک بکنه به ادامه را.
8: ولی واقعیتش این منفعتش برای خود ایالات متحده چی میتونه باشه، با توجه به اینکه ما الان هفته هاست که میبینیم مسئله تنگه هرمز به هر حال یک موضوعی است که حل نشده باقی مانده و افزایش تنش هم تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد و تأثیر جهانی که این موضوع گذاشته، پیامدهایی که داشته، هر روز داره گسترده و گسترده تر میشه. میخوام ببینم که اون برداشتی، اون منفعتی که برای واشنگتن خواهد بود با افزایش تنش چه خواهد بود. مثلا محمد باقر قالیباف در ایران در نوشته تازه که در توییتر منتشر کرده، معتقده که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل، شاید بزرگنمایی از طرف نگاه رئیس مجلس شورای اسلامی باشه، اما میخوام ببینم که چی به دست میاره واشنگتن با افزایش تنش.
7: صحبت قالیباف که بزرگ نماییه برای تقویت روحیه، به خصوص که به فارسی همین رو توییت کرده، بله، روحیه پایگاه خودشون. ولی واقعیت اینه که خب امریکا چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی امکان اینه که بتونه دوام بیشتری بیاره سر این جنگ، قطعا این رو داره، اینجوری نیست. ولی نکته ای هست، این که سوالی که شما میپرسید سوال بسیار مهم و دقیقی که میپرسید، سوال عقلانی بر مبنای موازنه هزینه فایده. ولی شما وقتی نگاه میکنید به این اتفاقاتی که از ماه فوریه اتفاق افتاد، 28 فوریه حمله به ایران، و واقعیت‌های روی زمین رو کنار هم میگذارید، میبینید که به هیچ وجه این با منافع و هزینه فایده برای امریکا یا حتی نظم بین الملل همراستا نیست. ببینید دیروز گزارش مهمی رو رویترز منتشر کرد از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا،
8: بله،
7: که این حمله اخیر به هیچ وجه نتونسته تأثیری بذاره در عقبگرد توانایی جمهوری اسلامی در ساخت بمب هسته‌ای. این گزارش و انتشارش نشون میده که بخش بوروکراسی در امریکا، نه دولت دونالد ترامپ، بخش بوروکراسی در امریکا، نه کاخ سفید، به دنبال این نیست که این تنش ادامه پیدا بکنه، این رو به ضرر خودش میبینه و عملا داره میگه مهمترین به اصطلاح هدف گذاری که کرده بود ترامپ، روبیو و غیره، برای حمله به ایران این بود که ایران نتونه به توانایی هسته‌ای برسه و این رو کاملا نابود بکنه. عملا این هدف محقق نشده. پس چرا ادامه؟
8: ارزیابی آقای گلریز در پیش از جنگ 12 روزه صحبت از چند هفته و یک ماه یا دو ماه بود و بعد از جنگ 12 روزه حالا این ارزیابی که اشاره کردید خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه منتشر کرده از 1 سال عقب افتادن صحبت میکنه. یعنی به هر حال اون کاری که باید در جنگ 12 روزه میشد به نظر میاد که انجام شده. البته که این تخمین‌های زمان برای ساخت سلاح هم خیلی متفاوت است از همدیگه و دانشمندان هسته‌ای نظرات مختلفی در این زمینه دارند. منظورم این هست که به هر حال یک به عقب افتادنی در مقطع جنگ 12 روزه انجام شد.
7: ولی با گزاره به اصطلاح با معادله خانم کاویانی هزینه فایده، اگر ما توافق هسته‌ای برجام رو در نظر بگیریم که اون هم ادعا میکرد 1 سال فرصت هست از زمانی که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و تا زمانی که بخواد اولین بمب خودش رو بسازه فاصله هست، هزینه فایده اینجا پاسخگو نیست. پس این جنگ چه در به خصوص این جنگ اخیر بر مبنای معادله هزینه فایده جواب نمیده. گزارشاتی هم که بیرون آمده نشون میده که دونالد ترامپ به اصطلاح با کمک با تصوراتی که نسبت به موفقیت ونزوئلا داشت و با کمک نوع ارائه اسرائیل در خصوص ضعیف بودن حکومت، در خصوص تاباور نبودنش در مورد خیزش‌های داخلی و غیره، این پیشنهاد رو داد که خیلی سریع و خیلی برق‌آسا میشه در ایران تغییر رژیم به وجود آورد و اون اراده رو از بین خواهد برد برای ساخت بمب. چون واقعیتش اینه که الان در حال حاضر به هر حال درست سانتریفیوژها و مکان‌های مختلف نابود شدن، ولی اراده جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای از بین نرفته. به علاوه اینکه الان اگر سلاح کشتار جمعی که سلاح هسته‌ای باشه قبلا نگرانی جامعه بین‌الملل بود، الان یک سلاح تشدید اقتصاد جهانی در دست جمهوری اسلامی است با تنگه هرمز و به این راحتی هم رها نخواهد کرد. از این جهت به گمان من امریکا در یک نگاه دراز مدت به دنبال اینه که بتونه از طریق خونریزی اقتصادی و اسرائیل هم همینطور ایران رو با یک شرایطی مواجه بکنه که نزدیک بشه به چه بسا که الان هم هست به یک دولت درمانده فیلد استیت و این دولت درمانده نتونه کنترل کنه مردم، دوباره خونشون متاسفانه ریخته بشه و جمهوری اسلامی از این جهت دوباره به اصطلاح تسلیم وا بداره. ولی واقعیت اینه که تمرکز خودشون رو بیشتر روی گفتگوهای جدی بگذارن با جمهوری اسلامی. هیچ چیزی برای جمهوری اسلامی نگران کننده تر از این نیست که مردم در مقابلش بایستن. برای همین هم هستش که اینترنت رو الان بیش از 2 ماه هست که یا نزدیک 2 ماه هست که قطع کرده. چرا قطع میکنه؟ چون از مردم ایران میترسه و از اون به اصطلاح جنبش مردمی ایران، جنبش مسالمت آمیز میترسه. ولی به نظر نمیاد که این موضوع.
8: اما آقای گلریز به گفتگو وقتی اشاره میکنید، آیا واقعا شانسی برای یک برون رفت دیپلماتیک میبینید در مقطع کنونی؟
7: من فکر میکردم که وقتی دونالد ترامپ اون 10 ماده مورد نظر جمهوری اسلامی رو حتی خاطرتون باشه توییت کرد و قبول کرد که سر اون در پاکستان همدیگر رو ببینن، من اون لحظه واقعا فکر میکردم که یک اراده‌ای وجود داره برای رسیدن به توافق. اراده رسیدن به توافق یعنی بدبستان. در اون مقطع زمانی و در حال حاضر هم این امکان وجود داره. جمهوری اسلامی طبق گزارش وزیر امور خارجه عمان 1 روز قبل از حمله به ایران در ماه فوریه گفت که من 27 فوریه که آماده است در مورد خیلی از مسائل واقعا کوتاه بیاد و من فکر می‌کنم این آمادگی هم وجود داره، چون بقاش اگر حفظ بشه قطعا این آمادگی رو خواهد داشت. مشکل امریکا اینه که تعیین تکلیف نمی‌کنه. آخر سر هدف چیست؟ تغییر رژیمه. اگر هدف تغییر رژیمه، خب بدون قیاد نظام این امکان پذیر نخواهد بود. تصوری که امریکایی‌ها این آقای لینزی گراهام داره این هست که بله، شما اگر اسلحه وارد ایران بکنید از طریق تعدادی از این جدایی‌خواهان مسلح در غرب ایران یا حتی داخل ایران، از این طریق یک شورشی به وجود میاد و یک دفعه تغییر رژیم به وجود میاد. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. بارها اینو دیدیم که نه مردم ایران به دنبال این هستند که با اسلحه ایران از هم گسسته بشه و نه اینجوری میشه تغییر رژیم به وجود آورد.
0: دامان گوری سرگر روابط بین‌الملل در هلند صحبت میکرد.
9: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-03 13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: بازار جهانی نفت همچنان شاهد نوسانه و قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 112 دلار آمریکا گزارش شده. در چنین شرایطی گزارش شده در روز سه‌شنبه حاکی از اون بود که ژاپن اولین محموله نفت خودش رو از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرده. در خبری دیگر خبرگزاری بلومبرگ میگه عراق برای نفت خام متوسط بصره خودش تخفیف‌های حدود 33 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های رسمی ارائه داده. بازار جهان نفت به کدام سو میره؟ آیا باید منتظر تحولاتی پیچیده تر در این بازار بود که بر اساس سیاست جهانی نیز تأثیر بذاره؟ بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس پاسخ میده.
10: بازار نفت وضعیتی رو داره به قول معروف تجربه میکنه که بعد از دو تا شوکی که ما تو سالهای اخیر داشتیم، یکی شوک دوران کرونا و یکی هم جنگ اوکراین بوده، وضعیت آیندهش رو خیلی تسریع کرده. یعنی ما سالهای طولانی هست بحث این میشه که عبور از نفت به عنوان منبع انرژی و این مسئله آمادگیش وجود نداشت در دنیا، به هیچ عنوان زیرساختهای مورد نظرش وجود نداشت، آمادگی که لازم بود فراهم نشده بود، ولی الان شرایط تنگه هرمز داره این آمادگی رو ایجاد میکنه. یعنی کشورهای مختلف، ببینید، جابجا کردن منبعی که ازش نفت تهیه میکنی کار آسونی نیست. پالایشگاه ها به این آسونی ها نمیتونن گرید نفتیشون رو عوض بکنن. این که مجبور شدن برن سراغ تأمین کننده های دیگه‌ای، یعنی هزینه های زیادی رو هم متقبل میشن. جدای از قراردادهایی که دارن، نفت چیزی نیستش که امروز برن بخرن همین امروز مثلا بیارن خالی کنن براشون. که نفت قراردادهای بلند مدتیه، حتی شاید تا سال آینده رو هم پیش خرید میکنن خیلی از پالایشگاه‌ها، برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن، بتونن قیمت‌هاشون رو تنظیم بکنن. وضعیت فعلی که تنگه هرمز ایجاد کرده، در صورتی که تنگه هرمز باز بشه بلافاصله رو قیمت نفت خام اثر میذاره و مقدار عرضه بازار رو تغییر میده. این تنگه دیگه به وضعیت سابق بر نمیگرده. شرایطی که ما داریم میبینیم اینه که من خیلی راحت بگم ایران یک بحث انرژی هسته‌ای داشت که باهاش مذاکره بکنه. حمله آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز رو هم به اهرم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی اضافه کرد و این رو نمیشه از بین آسونی‌ها از ایران گرفت. حتی همین این مسئله که میگن محاصره و چه و چه، ببینید دیروز وقتی که دو تا نفتکش ایرانی رو آمریکا به نوعی تسخیر کرد و عربستان اعلام کرد که ما خط لولمون رو به حد اکثر توان رسوندیم، توی دریای سرخ نفت میتونیم تحویل بدیم، فجیره مورد حمله قرار گرفت. هنوز هم هیچ طرفی رسما تایید نکرده که ما زدیم یا نزدیم. امارات میگه ما رهگیری کردیم از طرف ایران بوده. ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تانکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری‌های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره. یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خارک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره. پس زمان طولانی تری دووم میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه‌های صادراتی ایران. مرزهای زمینی هست، قابل مقایسه نیست با دریا حجمش. مرز پاکستان هست، نفتکش به نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راههایی که ایران بیش از 20 ساله تجربه کرده. حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره. فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره با فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد. تو حالت عادی، یعنی تو روز روزش، مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
0: بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی از بازار جهانی نفت گفت. اما همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی در ایران، زنان زیادی هم در معرض پیامدهای پنهان بحران قرار گرفتن، از ناامنی شغلی و فشارهای معیشتی تا افزایش بار مسئولیت‌های خانگی. گفتگوی داشتم با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مقیم نروژ، و این پرسش رو مطرح کردم که جنگ چگونه نابرابری‌های موجود رو تشدید می‌کنه و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان رو تحت تأثیر قرار میده.
11: در ایران دو جنگ با هم تلفیق شدن. یکیش جنگی هست که جمهوری اسلامی عامل اصلیش هست و نتیجهش بمب‌های آمریکایی و اسرائیلی هستن که فرود میان، و یک جنگ، جنگی هست که جنگ شاید خاموشتر جمهوری اسلامی علیه مردم هست، که امروز نشانه‌های بارزش خاموشی مطلق، سرکوب اینترنتی و اعدام‌های گسترده و امثال اون هست. حالا در این شرایط اگر بخوایم شرایط زنان رو مجزا کنیم به عنوان قشری که ممکنه آسیب بیشتری ببینن، به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند، زنانی که کسب و کارهاشون به اینترنت بستگی داره، زنانی که شرایط بحران جنگی میتونه به کار اونها آسیب بزنه، همه اینها در واقع یه بحث بسیار گسترده ایه. به دلیل اینکه این بحران میتونه خشونت علیه زنان رو گسترش بده، میتونه خشونت اقتصادی رو علیه زنان گسترش بده، میتونه به نوعی خشونت خانگی و حتی خشونت اجتماعی رو گسترش بده. یک دلیلش هم به خاطر این هست که نهادهای اداری و نهادهای نظاره‌گر شرایط عادی برای کنترل وضعیت ندارن. حالا بماند که بخشی از این موضوع بی‌کفایتی و ناشایستگی مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در تمام طول سالها بوده که خودش باعث اون بحران اولیه رو شده و بهش دامن زد.
0: خانم امینی، در بخش از صحبتتون به خشونت‌های اجتماعی اشاره کردید. فکر می‌کنید رابطه شرایط بحران و شرایط جنگی بر افزایش خشونت‌های اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی علیه زنان چگونه است؟
11: اساساً آرامش و آسایش و امنیت روانی جامعه نیاز به چند تا ابزار داره. یکیش قانونه، بعدیش مجری قانونه، بعد پروموت کننده و ترویج کننده خشونت و اون امنیت در جامعه هست، مثل رسانه ها، مثل ابزار آموزشی، مثل کنترل و در واقع نظارت اجتماعی و همه اینا. وقتی که جامعه دچار بحران میشه، همه این نهادها کارکردشون رو از دست میدن، یعنی به نقش اصلیشون نمیتونن بپردازن. اون نهاد ناظر نمیتونه، حالا بماند که ما مشکلات اساسی تری داریم، بخش عمده ای از تبعیض و خشونت از خود قانون در میاد، یعنی قانون ما خشونت رو سوق میده در جامعه. بنابراین مثل جامعه عادی نمیتونیم بگیم که قانون باعث امنیت روانی مثلا زنان یا جامعه میشه. بنابراین ما اون مشکلات اساسی و پایه‌ای رو داریم. در شرایط بحرانی علاوه بر اونها، سایر نقش هایی که مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل دستگاه حقوقی، مثل وکلایی که بخوان موضوع رو پیگیری بکنن، یا حتی خانواده هایی که بتونن به هم کمک بکنن، یعنی جامعه مدنی که بتونه کمک بکنه، خب همه اینها نقش هاشون تغییر میکنه و طبیعتا در چنین ملغمه ای شما نمیتونید دنبال این بگردید که انتظار داشته باشید که خشونت یا حتی امنیت روانی جامعه مثبت باشه.
0: بر مبنای گزارش ها و به هر حال پیمایش هایی که انجام شده این که در شرایط جنگی در کشورهای دیگه که بررسی شده این که مراقبت از خانواده بیشتر بر دوش زنان میفته، از افراد سالمند، از کودکان. اگر که این رو ما تعمیم بدیم به جامعه زنان در ایران، این افزایش مسئولیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اشتغالشون، بر استقلال اقتصادی زنان در ایران؟
11: ما در مورد زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار صحبت کردیم، اما اینجا شما به نقش کلی زنان در خانواده دارین اشاره میکنین. بدون شک باز هم من تجربه کووید رو میگم که اتفاقا تجربه جهانی بود، یعنی تجربه مختص ایران نبود، اما تفاوت دوره‌ای که کووید در ایران وجود داشت با سایر جاهای دنیا باز هم در این بود که جاهای دیگه تمام اون جامعه، نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت این هست که اون آسیب رو به حداقل برسونه. متاسفانه در ایران به دلیل اینکه بسیاری از اون نهادهای رسمی خودش در خدمت حکومتی هست که عامل اصلی اون بلایا هست، نمیتونه کاری که ازش انتظار میره بپردازه. بنابراین شما میبینید مسئله آسیب روانی، مسئله اقتصادی، معاش، بسیاری از اینها هندل کردنش، کنترل کردنش در خانواده یا بر عهده مادر هست یا بر عهده زن خانواده هست. این به این معنی نیست که مردان به این موضوع نمی پردازن قطعا، ولی به طور سنتی و شاید به طور طبیعی این دغدغه برای مادران و برای زنان بیشتر هست، و وقتی که به ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی نتونن پاسخگوی نیاز موجود بشن، در واقع همون بلا وجود داره، همون عذاب وجدان شدید بر شانه های مادر و البته پدرانی که پاسخگوی نیازهای خانوادهشون نیستن.
0: خانم امینید، شما به تعداد زیادی از آسیب هایی که زنان در این شرایط میبینن اشاره کردید، از جمله خشونت اقتصادی، خشونت خانگی و اجتماعی. آیا میشه گفت بحران ها باعث میشه که زنان به نقش های سنتی خودشون، نقش های سنتی جنسیتی خودشون برگردن؟
11: پاسخ دادن به این سوال اندکی دشوار هست، برای اینکه دست کم نیاز به یک کار پیمایشی داره در حوزه میدانی. اما اگر قرار باشه که از روی فکت ها ما نتیجه گیری بکنیم، به نظر من بسیاری از تحولات اجتماعی، به ویژه تحولاتی که در حوزه جنسیت در ایران رخ داده، ناشی از رشد آگاهی جنسیتی در ایران بوده. یعنی ما میبینیم که به ویژه نسل زد، نسل جوانتر، زنان جوانتر، هم به خاطر تحصیلاتشون، هم به خاطر امکانات ارتباط با دنیای آزاد، این تفاوت دیدگاه رو پیدا کردن. من مطمئن نیستم که تفاوت شرایط زیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی و حتی بحرانی اونها رو به خواستگاه سنتی برگردونه. برای اینکه ارجاع به نقش‌های سنتی، در واقع نیاز به تغییر دید هست، تغییر بینش هست. من این تغییر دید و بینش رو اتفاقا در جامعه ایرانی دست کم تا جایی که قابل مشاهده هست نمی‌بینم. اگر هم این اتفاق بیفته، اونها ناچار به روی آوردن به نقش‌های سنتی هستن، نه انتخاب آگاهانه اون.
0: فکر می‌کنید جنگ یا شرایط بحرانی چگونه میتونه به فقیر شدن زنان یا فقر زنانه اونو تشدید کنه؟
11: وقتی که در مورد فقر حرف میزنیم، اول باید واقعا اشاره بکنیم که این فقر گسترده و واقعا ژرفی که در جامعه ایرانی ما هر روز شاهدش هستیم، اساسا یک فقر بی سابقه ای هست که تمام جامعه رو درگیر میکنه. شاید بشه گفت بیشترین کسانی که خسارت میبینن اتفاقا کودکان هستن، ولی بعد از اونها زنان و همه سالمندان و مردان، همه جامعه دارن آسیب میبینن. اما فکر میکنم یه بخشی از جامعه که زنان سرپرست خانوار هستن و به ویژه اونهایی که کسب و کارشون، و ما میدونیم که الان شامل میلیون ها نفر میشه، یعنی این رو که داریم میگیم یک قشر یا گروه کوچک از جامعه نیست، ما داریم در مورد میلیون ها زنی حرف میزنیم که خانواده ای رو سرپرستی میکنن و کسب و کارشون به اینترنت وصل بوده و با قطعی اینترنت اونها عملا درآمدهاشون به صفر رسیده. خب من به نظر من این گروه بزرگ از جامعه و فرزندان اونها یا وابستگان فامیلی اونها شاید بشه گفت که بیشترین آسیب رو در شرایط فعلی دارن میبینن. و خب این رو همونطور که گفتم دوباره باید تاکید بکنم، عامل اول و آخر این موضوع جمهوری اسلامی هست ولا غیر.
0: فکر میکنید اگر این روند خانم امینی ادامه پیدا کنه، چه تصویری میشه از وضعیت زنان در آینده ترسیم کرد با توجه به اینکه شما به هر حال مسئولیتی که حکومت داره در قبال کل مردم رو بیشتر بهش اشاره کردید، اما اگر بخوایم تخصص روی کاملا وضعیت زنان در آینده صحبت کنیم، فکر میکنید ادامه روند چه تأثیری میتونه روی اون داشته باشه؟
11: منظورتون کدوم آینده است؟ من یک آینده میبینم برای ایران و اون آینده بدون جمهوری اسلامی هست. دلم میخواد واقعا این آینده رو روشن و زیبا توصیفش بکنم، برای اینکه اگر جز این باشه، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست مثل یک آسمان همیشه تاریک هست، مثل یک سقف کوتاهی هست که زیرش نمیشه نفس کشید. ولی این زنانی که در این مبارزه سخت تاب میارن و جمهوری اسلامی رو از سر میگذرونن، آینده ایران رو، نه فقط زنان و مردان و دیگرانی که در اون کشور هستن، فرزندانشون، پدر و مادرهاشون، اونها آینده ای رو رقم خواهند زد که این تجربه تلخ امیدواریم که دست مایه‌ای بشه برای اینکه اون آینده روشن رقم زده بشه. چون همین امروزش هم مردم در جنگ هر روزه هستن. این مبارزه خاموشی هست که متاسفانه کمتر به چشم میاد.
0: آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، مقیم نروژ صحبت می‌کرد. بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت‌بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، اختلال گسترده و قطع اینترنت بین‌الملل در ایران از 2 ماه عبور کرده. قطع اینترنت همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت بین‌الملل هم ادامه دارد. طرح صیانت از فضای مجازی که از سال 1400 مطرح شد، هرچند به طور رسمی به اجرا نرسید، اما بسیاری از مؤلفه‌های اون در سیاست‌های فعلی قابل مشاهده است. محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، تقویت شبکه داخلی و کنترل دسترسی، همگی در چارچوب همان نگاه قابل کنترل هستش و این مسئله قابل تحلیله. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
12: به گزارش خبر آنلاین، قطعی اینترنت در ایران دیگر یک اختلال مقطعی یا فنی نیست، بلکه به یک وضعیت ممتد و فرساینده تبدیل شده که آثارش نه فقط در زندگی روزمره مردم، بلکه در عمق اقتصاد کشور، به ویژه اقتصاد دیجیتال، قابل مشاهده است. خبر آنلاین می نویسد آنچه امروز رخ می دهد، بیش از آن که به یک مشکل زیرساختی شبیه باشد، به یک تغییر پارادایم در نحوه دسترسی به اینترنت در ایران نزدیک شده است. از 9 اسفند تا به امروز که قطعی اینترنت از 2 ماه گذشته و وارد 3 ماه شده است، این بازه زمانی برای بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه آنهایی که به ارتباطات بین‌المللی وابستند، عملاً به معنای توقف فعالیت یا فعالیت در شرایط اضطراری بوده است. در این میان هیچ یک از مسئولان و یا نمایندگان مجلس نکته ای صریح علیه این اقدام بیان نکرده اند و حتی برخی از آن دفاع هم کرده اند. به عنوان نمونه، امیر حسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که قطع اینترنت بین الملل در ایران با دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی صورت گرفته و این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
13: ولی ما میگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه. یعنی ما همین الان نمیدونیم که دوباره ممکنه به ما موشک بزن، یا فرض کنید الان اینترنت کامل باز بشه، ممکنه بعضی از این مزدورهایی که اینها سالها روشون سرمایه گذاری کردن، بعضیشون مسلحن، از طریق همین شبکه‌ها بتونن خلاصه بین تجمعاتی داشته باشن.
12: مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی، در مورد این سخنان به رادیو فردا چنین میگوید.
14: ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی. حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکن منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست.
12: در این میان طرح‌هایی مانند اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای مدیریت وضعیت مطرح شدند. این طرح دسترسی به اینترنت بین‌الملل را به صورت محدود و مبتنی بر مجوز برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند. هرچند این ایده در ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات کسب و کارها را کاهش دهد، اما در عمل با انتقادات جدی مواجه است. چنین رویکردی به جای حل مسئله، به ایجاد نوعی دسترسی طبقاتی به اینترنت منجر بیشتر می شود، جایی که برخی گروه ها به اینترنت آزاد دسترسی دارند و سایرین با نسخه محدود و کنترل شده مواجه هستند. واکنش ها نسبت به واگذاری اینترنت پرو با تداوم قطعی اینترنت و افزایش هشدارها درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی آن وارد مرحله ای تازه شده و حتی رئیس قوه قضاییه به انتقاد از آن پرداخته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه هفتم اردیبهشت به شنیده هایش درباره استفاده افرادی از اینترنت پرو اشاره کرد که به گفته او ربطی به شغلشان ندارد و بابت آن چند ده میلیون تومان پول رد و بدل شده است. او این وضعیت را هم تبعیض و هم فساد خواند.
15: دارن پول میگیرن، چند ده میلیون میگیرن، پول میگیرن کسی که اصلا هیچ ربطی به این که این باید از این خط استفاده بکنه نیست. افرادی چند ده میلیون گرفتن و این خط در اختیار من قرار دادن، این هم موجب تبعیض هم موجب فساده. اینو پیگیری بکنید شما. حالا من انشالله با دادستان کلا میگم به نام مدعی رو پیگیری بکنیم اصلا قضیه چگونه هستش.
12: اما گذشته از این انتقادها، هدف اصلی ایجاد اینترنت پرو چه بوده است؟ مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی:
14: حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتیه که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اون رو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه.
12: از سوی دیگر ایرانسل در پاسخ به شایعه قطع اینترنت سفید خبرنگاران در اعلامیه‌ای گفت اپراتورها نقشی در سیاست‌های سطح دسترسی ندارند. این اپراتور با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد اپراتورها صرفاً توزیع کننده اینترنت هستند و در صورت بروز هر گونه مشکل یا قطعی موقت یا دائمی احتمالی در دسترسی متفاوت ارائه شده به برخی کاربران توسط نهادهای تصمیم گیر لازم است این مورد از نهادهای فوق پیگیری شود. در این میان آنچه واضح است بی اهمیتی مسئولان کشور به تأثیر دردناک قطعی اینترنت بر سلامت روحی روانی مردم کشور است. مدیس توکلی، روانشناس بالینی در اسپانیا، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
16: وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست. بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه.
12: سوالی که طی بیش از دو ماه اخیر بارها پرسیده شده و بارها پاسخ داده شده است، میزان خسارتی است که قطعی اینترنت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بر اساس برآوردهای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارات ناشی از قطعی و محدودیت اینترنت بین‌الملل ابعادی فراتر از اختلال‌های روزمره دارد. به گفته او این وضعیت روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد می کند و با احتساب پیامدهای غیر مستقیم این رقم به حدود 80 میلیون دلار در روز می رسد.
0: شاهین وشیری از وضعیت قطع اینترنت در ایران گفت حکومت ایران سال هاست که راه اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات که از دهه 80 و با هدف بی‌نیازی از اینترنت جهانی شروع شده رو دستاوردی بزرگ نامیده، اما کارشناس امنیت شبکه معتقدن این پروژه یکی از بزرگترین اجحافا در حق مردم در حوزه اینترنته. در دو ماهی که قطع اینترنت در ایران بوده، بارها کارشناسان و نهادهای حقوق بشری هشدار دادن که اینترنت در ایران در حال تبدیل شدن به یک امتیاز و نه یک حق. کارشناسان معتقدند روایت جمهوری اسلامی درباره خودکفایی دیجیتال در عمل به ابزاری برای کاهش هزینه‌های قطع اینترنت تبدیل شده، نه برای رفاه و دسترسی آزاد مردم. به هر حال در دنیایی که اینترنت به بخشی از زیرساخت زندگی روزمره تبدیل شده، اختلال در دسترسی به اون مانند چیزی که الان اکثریت مردم در ایران دارن تجربه میکنن فقط یک مشکل فنی و یا یک محدودیت ساده و روزمره نیست، بلکه تغییری در ریتم و ماهیت کار، ارتباطات و حتی شیوه زیستن. با این وجود بعضی از مطالعات نشون میده که همین رویداد هم میتونه به نوعی تجربه برای رسیدن به سازگاری دیجیتال منجر بشه. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
17: وقتی اینترنت قطع می شود، فقط یک ابزار از کار نمی افتد. ریتم زندگی هم برای لحظه ای مکس می کند. در این روز و روزگار، برای جمع کثیری از مردم، اینترنت فقط یک وسیله نیست، بلکه آن را می توان محل کار، ابزار ارتباط و حتی بخشی از هویت روزمره دانست. گزارش های نت بلاکس از

0: تغییر می‌کند. مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار دیجیتال از جمله پژوهش‌های دانشگاه آکسفورد به مفهومی اشاره می‌کنند به نام تاب‌آوری دیجیتال، چیزی که معنا و مفهوم آن بر توانایی انسان برای سازگاری با اختلال یا نبود دسترسی به تکنولوژی آنلاین دلالت دارد. با این وجود این سازگاری همیشه آگاهانه نیست، اما خودش را در انتخاب‌های ساده نشان می‌دهد. رجوع به رفتارهای پیشا اینترنت مثل بازگشت به کارهای عقب افتاده، وقت گذرانی با کتاب و موسیقی و یا حتی یافتن شکل تازه‌ای از ارتباط انسانی مثل گفتگوهای حضوری طولانی‌تر و عمیق‌تر. در همین حال داده‌های مرکز پژوهشی پیو در واشنگتن نشان می‌دهد که اینترنت حالا به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده و همین وابستگی است که لحظه قطع شدنش را تا این حد محسوس می‌کند. پژوهشگران رفتار دیجیتال می‌گویند واکنش آدم‌ها به قطع اینترنت معمولاً فقط یک کلافگی ساده نیست، بلکه از چند لایه می‌گذرد. اول، اضطراب و احساس جاماندن از جریان خبر، کار و ارتباط و بعد تلاش برای وصل شدن دوباره، اگر قطعی ادامه پیدا کند، نوعی سازگاری اجباری. در مطالعه‌ای که در پایگاه تحقیقاتی ریسرچ گیت با عنوان تأثیر روانی خاموشی‌های اینترنتی در سال 2026 منتشر شده، پژوهشگران با بررسی تجربه بیش از 2000 نفر دریافتند که قطع اینترنت می‌تواند ارتباطات، تراکنش‌های مالی و خدمات ضروری را مختل کند و همین اختلال استرس، احساس انزوا و فشار عاطفی را افزایش می‌دهد. در نظرسنجی سال 2025 مرکز پژوهشی پیو در واشنگتن، 90% بزرگسالان آمریکایی گفتند روزانه از اینترنت استفاده می‌کنند و 41% نیز گفتند تقریباً همیشه آنلاینند. از سوی دیگر، پژوهش دانشگاه سوانزی و دانشگاه میلان درباره کاربران پرمصرف اینترنت نشان داده وقتی این افراد ناگهان آفلاین می‌شوند، خلق و خوی منفی، بیقراری و اضطراب در آنها افزایش پیدا می‌کند. چیزی که پژوهشگران آن را شبیه نوعی نشانه ترک در وابستگی رفتاری توصیف کردند. اما تصویر فقط منفی هم نیست. در مطالعات مقایسه‌ای مربوط به لذت جاماندن یا جومو در برابر ترس از جاماندن یا فومو، پژوهشگران توضیح می‌دهند که فاصله گرفتن موقت از اتصال دائمی به اینترنت می‌تواند برای بعضی افراد نوعی آرامش، تمرکز و بازگشت به فعالیت‌های غیر آنلاین ایجاد کند. به بیان ساده، قطع اینترنت برای انسان امروز همزمان هم یک بحران در نظم روزمره است و در این حال یک آزمایش ناخواسته برای فهمیدن اینکه چه مقدار از کار، رابطه، استراب و حتی وقت آزاد ما به آنلاین بودن گره خورده است. نتایج مطالعات هرچی که باشد، این امر بدیهی است که در این روز و روزگار قطع اینترنت قابل مقایسه است با قطع آب و برق. با این وجود، در زندگی واقعی اینترنت شاید قطع شود، اما جریان زندگی لزوماً متوقف نمی شود، فقط شکلش عوض می شود. کمی کندتر، کمی ساده تر و شاید برای بعضی ها کمی واقعی تر.
1: جلال سعیدی از سازگاری دیجیتال در این روزهای بی اینترنتی گفت سپاس که همراه ما بودید، همراه و شنونده رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید دانا، توانا و مانا باشید.

ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا بستن تنگه هرمز توسط ایران را اقدامی غیرقانونی خواند. وزیر دفاع آمریکا هم به ایران درباره تنش افزایی در خلیج فارس به شدت هشدار داد. و قرارگاه خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران هر گونه حمله به امارات را تکذیب کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز عملیاتی تهاجمی نیست، بلکه عملیاتی دفاعی است. مارکو روبیو که به جای کارولین لویت کنفرانس خبری کاخ سفید را برگزار می‌کرد، با اشاره به این عملیات گفت که ایالات متحده آغازگر درگیری در تنگه هرمز نیست، اما در صورت تهدید قاطعانه پاسخ خواهد داد. او با انتقاد از ایران به خاطر مسدود کردن تنگه هرمز و مجبور کردن کشتی‌ها به عبور از مسیر مورد نظرش گفت که هیچ قانون بین‌المللی وجود ندارد که به کشوری اجازه دهد آبراهی بین‌المللی را کنترل کند. کارگزاری مین در

0: سوریه و حمله به کشتی ها را نیز غیرقانونی و مجرمانه و غیر قابل قبول خواند. به گفته وزیر خارجه آمریکا در پی درگیری های جاری در تنگه هرمز 10 ملوان غیر نظامی جان خود را از دست دادند. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که ایران در صورت حمله به کشتی‌های تجاری با قدرت آتش کوبنده آمریکا روبرو خواهد شد. پیت هگست افزود: ما دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع خواهیم کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت که همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داده است.
1: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
0: وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود که عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز نشانه از باز بودن این آبراه هست. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده است. در همین حال قرارگاه خاتم الانبیا که مسئول هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، هر گونه حمله به امارات متحده عربی از سوی ایران را رد کرد. این قرارگاه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای مسلح ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام ندادند و چنانچه اقدامی صورت گرفته با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می‌کرد. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه تهدید کرده که هر گونه حمله از خاک امارات با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده روبرو خواهد شد. وزارت دفاع امارات روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. در همین حال فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران هم روز سه‌شنبه با صدور اعلامیه‌ای به تمام شناورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داد. در این اعلامیه آمده که تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کوریدوری است که قبلا از طرف ایران اعلام شده و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پیشتر نقشه‌ای به روز شده را منتشر کرده بود که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در نزدیکی تنگه هرمز است. و فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم در نخستین روز کاری خود به تهران هشدار داد. سرلشکر عمر تیشلر که روز سه‌شنبه در مراسم تحویل گرفتن فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل از جنرال تومر بار سخن میگفت، اعلام کرد که ارتش این کشور برای مقابله با تهدیدات آماده اعزام تمامی جنگنده‌های خود به سمت شرق است. تیشلر با تأکید بر اینکه اسرائیل تحولات ایران را زیر نظر دارد، تصریح کرد در صورت لزوم هیچ محدودیتی برای بکارگیری تمام توان هوایی علیه اهداف تعیین شده وجود نخواهد داشت. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ گفته ایران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا بگیره. ساعتی پیش وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرد که ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. از سوی دیگر همزمان سپاه پاسداران بار دیگر شناورها در خلیج فارس رو تهدید کرده که از تنگه هرمز عبور نکنند. آخرین ها رو بشنوید از مهران کریمی.
2: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
3: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران میگوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
2: آقای هگزت گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است، ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
4: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
2: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد با بالا گرفتن دوباره تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز که با طرح پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ از دوشنبه هفته جاری آغاز شده، پیتر کست وزیر دفاع آمریکا گفته به رغم تنش‌های رخ داده در خلیج فارس، آتش‌بس همچنان برقرار است. دیگه دونالد ترامپ در اظهاراتی تازه توان نظامی ایران رو ناچیز خونده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگه تاکید کرد که مقام‌های ایران با وجود لفاظی‌های علنی در خفا خواهان توافق هستند. همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ در نیویورک رو در همین زمینه جویا شده.
5: این بازی‌های روانی و مذاکرات دیپلماتیک همه بخشی از یک کل هستند و الان خب دیگه شیوه سیاست ورزی آقای ترامپ هم برای مردم آشناست، هم برای طرف ایرانی آشناست. این واقعیت قضیه هست و به نظر من خود آقای ترامپ هم لزوما فکر نمی‌کنه که اون نوع تسلیمی که در نظر داره، اون نوع پرچم سفیدی که در نظر داره ممکن باشه، اما به هر حال این نوع گفتمان رو داره و در این حال مذاکرات هم پیش می‌ره.
6: آقای عزیزی، حالا این اتفاقات رخ داده در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته در منطقه خلیج فارس چه تصویری از درگیری‌ها دست کم در کوتاه مدت برامون ترسیم می‌کنه؟
5: ببینیم، مشخص هستش که هر دو طرف میل چندانی به بازگشت به جنگ ندارن و تا به حال با وجود حملات که در هر دو طرف انجام دادند، ارجابشون این بوده که آتش بس همچنان برقرار هست و سعی نکردن که جنگ رو به طور کامل برقرار کنن. البته احتمال داره این عوض بشه. این واقعیت که ایران مکررن به یک کشور، یعنی امارات متحده عربی، حمله کرده و این کشور خب هم نزدیک به اسرائیل هست، هم نزدیک به آمریکا هست، و اگه در واقع این تصویر داده بشه که ایران به امارات حمله بکنه و هیچ هزینه‌ای هم بابتش نده، خب میتونه این گرون تمام بشه برای طرف مقابل. ولی خب شاید حملات تکی انجام بدن، یعنی حملات تلفی جویانه مشخصی انجام بدن، حتی شاید از سوی خود اماراتی ها، حالا احتمالاً با پشتیبانی آمریکایی ها و اسرائیلی ها، ولی تلاشی برای دو طرف هستش که به جنگ کامل برنگردن و مذاکرات همچنان ادامه دادن. هر دو طرف، هم آقای عراقچی هم مسئول آمریکایی، اشاره کردن که مذاکرات هم همچنان ادامه دارن و به نظر نمی‌رسه که، ببینید، خطر امکان بازگشت به جنگ وجود داره، این خطر و این امکان کاملا وجود داره، اما به نظر می‌رسه همچنان میلی از سوی دو طرف هست در ضمن برای اینکه اتفاق نیفته و بتونن مذاکرات ادامه بدن.
6: آقای عزیزی، این بیمیلی دو طرفی که بهش اشاره میکنید برای بازگشت به جنگ، مشخصا ناظر بر کدوم ترجیحات ملی است؟ آیا این هزینه و فایده‌ای که این دو کشور دارن انجام میدن ناظر بر مشکلات داخلی دو کشور هست، یا اینکه مصلحت دیگری مد نظرشون هست که بنابر تحلیل شما مایل نیستن که به جنگ برگردند؟
5: ببینید، جنگی که نمیخوان دو طرف، به این معنی که نهایتاً خب میخوان به یک توافقی برسن در پی این جنگ 40 روزه که اون منافعی رو که میخوان براشون تأمین بکنه. برای حکومت ایران این منافع این است که سر کار بمونه، حاکمیتش بر تنگه هرمز به نوعی حالا تثبیت و مورد شناسایی قرار بگیره، کلا حضورش در منطقه به عنوان قدرت مورد تثبیت قرار بگیره، بتونه در ضمن پهن‌هایی بگیره در زمینه مالی، تحریم‌ها رو یا دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو در واقع پیشروی بکنه در اون زمینه، امتیازهایی هم نده تا جایی که میتونه در زمینه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای و غیره. این خواسته ایران است. از سوی دیگر آمریکا خب می‌خواد ایران رو با همون شکایات قدیمی که داشته از ایران در زمینه هسته‌ای، در زمینه موشکی، در زمینه منطقه‌ای عقب بزنه و در ضمن خب این تنگه هرمز رو هم باز بکنه، مشکلی که در این جنگ ایجاد شد. بنابراین این خواست دو طرف هست و خب ترجیح میدن بدون بازگشت به جنگ به حداکثر این خواست‌ها برسن. مشکل اینجا هستش که خب هر دو طرف میبینن که طرف مقابل داره صدمه میبینه از جنگ به طرق مختلف. البته ایران که خب به شدت تحت فشار اقتصادی شدید هست. ما وضع ارز رو میبینیم، الان بیش از 1 میلیون شغل و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از بین رفته در چند هفته آینده. یعنی ما در شرایط بسیار اقتصادی بسیار بغرنجی قرار داریم در ایران. و از طرف دیگه آمریکا هم خب فشار اقتصادی اونجوری که روی ایران هست طبیعتا روی آمریکا نیست، اما یک جنگ غیر محبوبی هست، میتونه عواقب سیاسی داشته باشه. ما همین الان انتخابات مقدماتی رو داریم که حالا این بسمن راست که شاید نامزدهای نزدیک با آقای ترامپ ضربه ببینن بابت مسئله جنگ، و مسئله گرون شدن قیمت بنزین اینجا هست، تاثیراتی که به اقتصاد جهانی داره، تاثیراتی که زندگی مردم میگذاره. بنابراین اینها باعث میشه که دو طرف این وسوسه رو داشته باشن که یه مقدار بیشتر طولش بدن یا حالا حتی حملات مجددی انجام بدن که بتونن یک توافق بهتری رو دریافت بکنن. ولی خب نهایتا دو طرف یک توافق رو میخوان. سوال اینجا هست که آیا به اینجا میرسند که به جای اینکه دنبال تسلیم باشن یا این فانتزی رو داشته باشن که طرف مقابل نابود میشه یا تسلیم میشه یا کنار زده میشه، بتونن خب به یک توافق نیمه نصفه‌ای برسن و به هر حال یک شرایطی از طرف مقابل رو هم قبول کنن و یک توافقی برسن که به هر حال جنگ رو با این شرایط خاتمه بدن. از سوی دیگر خب ببینید حکومت ایران هم در شرایط بسیار بحرانی خاصی قرار داره. این احتمال داره که آمریکایی‌ها حالا و اسرائیلی‌ها و کلا مخالفین حکومت ایران به این وسوسه بیفتند که ما اگه جنگ رو جوری ادامه بدیم، به جنگ برگردیم، اینها بتونیم این حکومت رو ساقط بکنیم یا شرایطش رو کاملا عوض بکنیم یا یک تصمیم تاریخی بکشونیمش. این قضیه، این من تحلیلی فقط عرض می‌کنم، وجود داره. همچنان
6: آقای عزیزی، پیرو همین پاسخ شما، رئیس جمهوری آمریکا یه اشاره تازه‌ای هم دوباره به همین موضوع ارسال سلاح به داخل ایران از طریق برخی گروه‌های کرد کرده. آیا این اشاره دوباره دونالد ترامپ معنیش اینه که همچنان دولت فعلی آمریکا این موضوع تغییر رژیم در ایران رو در دستور کار خودش داره؟
5: به نظر من تغییر نظام در دستور کار آمریکا نیست در حال حاضر. اما خب ببینید، اگر آمریکا بخواد مرحله بعدی بره، در واقع اوضاع رو تشدید بکنه، چند تا گزینه داره دیگه. گزینه هایی که داره، اولا حملات گسترده به زیرساخت های ایران هست که ایران رو فشل بکنن، دولت ایران رو عملا ساقط بکنن. یعنی منظورم از دولت ایران که اصولا حکومت داری در ایران رو ساقط بکنن، ایران رو فشل بکنن، یک دولت ناکام بکنن. و راه دیگه اش اینه که بخوان از کلا گروه های مختلفی درون خاک ایران پشتیبانی نظامی بکنن، جوری که به هر حال ما وارد حرکت های جنگ داخلی اینها بشیم، مثلا کردها یا بلوچ ها و غیره. ولی به نظر نمیرسه که این کار گزینه راحتی باشه. گزینه دومی به این علت که گروه های کرد هم خب منافع خودشون رو دارن، گروه های کرد ایرانی، و خب اینها نمیخوان برام مسلخ برن و نمیخوان فقط بازیچه یک سناریویی بشن که نتیجه معلوم نیستن جاش اصلا نتیجه خوبی برای اونها باشه. به اون راحتی اونها نمیتونن مثلا یک منطقه تحت اختیار خودشون داشته باشن، و بنابراین به این راحتی اونها هم بازیچه آمریکا نمیشن. و آقای ترامپ هم یه جوری شکایت های ظاهرا کرده بود در صحبتاش از همین قضیه که به هر حال اونها نخواستن اون سناریویی رو که ترامپ میخواد پیش ببره. و میدونیم که این کار با حمایت گروه های کردی منطقه هم لزوما برخوردار نخواهد بود. یعنی مثلا گروه های کرد عراق لزوما روی خوشی نشون نمیدن به چنین سناریویی که میتونه به هر حال باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه بشه و از نظر راهبردی هم عاقبت خوبی لزوما نداشته باشه برای کردهای ایران. بنابراین به این راحتی ها نیست اون قضیه. ولی به هر حال اگه آقای ترامپ بخواد تشدید بکنه، ایران رو فشل بکنه، ناتوان بکنه، دچار جنگ داخلی اینها بکنه، میتونه بیشتر به اون سمت پیش بره. ولی خب به این راحتی باز به اهدافش نخواهد رسید. همه اونها باز میتونه بیشتر به نفع حکومت ایران تموم بشه تا از جهاتی.
1: آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ در نیویورک در آمریکا، صحبت می‌کرد و اشاره کرد که به هر صورت دو طرف ایران و آمریکا به دنبال جنگ نیستند. اما با ادامه تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران، آیا آتش‌بس حدوداً یک ماهه در آستانه شکست شدن قرار داره و اینکه چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آمریکا فراهمه تا بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، و آیا باید منتظر آغاز دوباره جنگ بود؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خبر نزدیک در آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره جواب میده.
7: وزیر جنگ خیلی تاکید داشت که این پروژه آزادی کاملا جدا هست از آتش بس، ولی به نوعی جدا نیست از برنامه محاصره دریایی ایران. بخاطر اینکه وقتی که محاصره دریایی ایران اعلام شد، نه تنها اعلام شد که تردد کشتی‌ها از بنادر ایران تحت کنترل شدید در خواهد آمد و متوقف خواهد شد، بلکه آمریکا سعی خواهد کرد که کشتی ایرانی رو از تنگه هرمز دوباره به صورت آزاد برقرار بکنه. و حالا پس از مدتی که به رایزنی گذشت با متحدین آمریکا در اروپا، در کشورهای منطقه، قاره‌های دیگه و همینطور در منطقه، بالاخره پنتاگون و سنتکام به این پروژه فریدوم، پروژه آزادی رسیدند که به نوعی هدایت کشتی های تجاری رو از تنگی هرمز برورده بگیرن. در مرحله اول خارج کردن حدود 1550 کشتی تجاری که همکنون در منطقه خلیج فارس به ویژه در این بندرگاه های اطراف امارات عربی متحده و برخی هم در منطقه شمالی تر نزدیک کویت الان گیر کردن با بیش از 20,000 لحجه نمارد. اول اینا رو خروج بدن به دلایل انسان دوستانه و بعد احیانا وقتی که کاملا از این بابت مطمئن شدن که این مسیر بنز کافی روغنکاری شده و عبور و مرور به راحتی ازش انجام میگیره، پس بیان این کار رو به صورت دائمی انجام بدن. خب این طبیعتا تأثیری که داره در برای حکومت اسلامی اینه که اون کنترلی رو که امیدوار بودن بر تنگه هرمز برقرار کرده بکنن و حفظ بکنن رو کم کم از بین میبره. فقط یک نکته که مهم هست اینه که عبور مرور کشتی ها در حالت عادی از تنگه هرمز در شرایطی که تحت تهدید نظامی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ایران هست طبیعتاً میباید با اسکورت دریایی صورت بگیره، ولی با این کیفیتی که جنرال کین و آقای هگزت اظهار کردن در حقیقت به نوعی یک حرکت هوشمندانه است برای خودداری کردن از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا می برده. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
8: دقیقا صحبت از این هست که وارد آبهای ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایت همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
7: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. عملیات بسیار پرهزینه و پر فعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیما بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اینجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد. اولویت با کشتی‌های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی‌های کانتینر بر و نفتکش هست که خوب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینر بر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 تا 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه، اینا بسیار ارزشمند هستن. و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که اینی که عملیات موقتی است، اما امیدوار هستیم که اینو بسپاریم به دست کشورهایی که واقعاً به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. ده. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط نقض آتش بس بوده. البته موشک های کروز، تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
8: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه، چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام‌های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق‌های کوچک، از قایق‌های تندروی سپاه صحبت می‌کردند، از اون شش قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می‌اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل این چنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
7: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواست سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید و حالا به تعبیر آقای هگزت زیر خط نقلاتش بس نگه داره، هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، بخاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونسته ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکنه ای آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا موفق بودن. کشتی کره جنوبی حالا بس هست که دقیقاً به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته. یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتاً این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. ولی به هر حال در این
8: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
7: خب به خاطر اینکه میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودش رو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک های بالستیک طبیعتاً ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که جدی‌تر میتونه در نهایت اثرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این سطح تنش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتی‌هایی در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه، آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای یک جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز مموریال دی یا روز جیاد بوده جانباختگان جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که برای در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در هر حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در سطح جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره. قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتا خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هوابرد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
8: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت میکنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
7: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیرودریای سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط و یه خط هم از انتهای غربی جزیره قشم تا عمال قوین در امارات، دقیقا محدوده تنگی هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریای نیرودریای سپاه هست. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش می کردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا بسته شدن تنگی هرمز کوه مبارک تا فجره و از این ور به جای قشت و ام القوین گفته هنگام تا مینا الصقر در امارات، یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه، به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن، برای خبر نزدیک در آمریکا صحبت می‌کرد از اینکه آیا احتمال اینکه این آتش بس شکننده از هم شکسته بشه و اینکه بار دیگر جنگ آغاز بشه صحبت کرد. در همین حال امارات متحده عربی عصر سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه مدعی شد که بار دیگر مورد حمله موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و در حال مقابله با این پرتاب‌ها، وزارت دفاع امارات در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی امارات به طور فعال با تهدیدهای موشکی و پهپادی درگیر هستند و افزوده که منشأ این تهدیدها ایرانه. اما بشنوید که به دنبال حملات منتسب به ایران علیه امارات در روز دوشنبه، زمان کوتاهی پس از اونچه که آمریکا آغاز پروژه آزادی آبراه هرمز نامیده، اسرائیل سطح آمادگی نظامی خودش رو بالا برده. رسانه‌های اسرائیل خبر دادن که ارتش این کشور در آماده باشه و کادر سیاسی احتمال میده که تماس‌های سیاسی ایران و آمریکا شکست خورده. همزمان فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل از امروز کار خودش رو آغاز کرده. گزارش بشنوید از همکارم فرنوش را.
9: به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، به نقل از منابع امنیتی اسرائیل، آتش‌بسی که در 4 هفته اخیر در جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران برقرار بوده، هر لحظه ممکن است شکسته و شرایط به سرعت وخیم شود. هرچند که ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل به نوشته این روزنامه این است که هنوز معلوم نیست ایران بخواهد در این مرحله دوباره به سرعت به اسرائیل حمله موشکی کند. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل دوشنبه شب گفت کشورش برای اثرگیری عملیات نظامی در ایران منتظر تایید ایالات متحده است. به گفته یک گزارشگر نظامی شبکه یکان، آمریکا اسرائیل را در جریان عملیات موسوم به پروژه آزادی هرمز قرار داده بود. کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل یک شنبه شب همزمان با تشدید بحران خلیج فارس نشستی 9 ساعته برگزار کرد، یکی از طولانی ترین جلسه های این کابینه در سالهای گذشته. شهردار شهر اشدود دوشنبه در این بندر ساحل مدیترانه وضعیت اضطراری بر اساس ارزیابی احتمال از سرگیری جنگ با ایران برقرار کرد و پناهگاه‌ها را گشود. او از مردم شهر خواست هوشیار و آماده باشند. شهردار ریشون لتسیون، شهری در نزدیکی تل اویو که هدف بسیاری از موشک‌های ایران در دو جنگ اخیر بود، روز دوشنبه در بازدید از پناهگاه‌های عمومی شهر گفت هر لحظه که لازم باشد به سرعت وارد فاز جنگی خواهیم شد. بندر حیفا نیز امروز وضعیت مشابهی اعلام کرد. به گزارش شبکه یکن، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل مستقر شده و برای عملیات دریایی سنتکام از اسرائیل به سوی خلیج فارس در پروازند. هفته گذشته نیز 8600 تن بمب و مهمات آمریکایی به اسرائیل رسید. همزمان اسرائیل یکی از 6 فروند هواپیمای جدید سوخت‌رسان را که از آمریکا خریداری کرده، روز دوشنبه در حالی آزمایش کرد که برخی سامانه‌های ساخت اسرائیل نیز در آن تجهیز و با نیازهای عملیاتی اسرائیل تطبیق داده شده بود. مردم اسرائیل نگران شدند غرش جت‌هایی که دوشنبه در آسمان شهرها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند به مفهوم شروع دوباره جنگ است. بعد از چند ساعت ارتش گفت جت‌ها در تمرین بودند تا برای آیین آغاز دوره فرماندهی عمر تیشلر بر نیروی هوایی که از سه‌شنبه 15 اردیبهشت عملاً این فرماندهی را در دست گرفت در آسمان مانور بدهند، یک نوع خوشامدگویی نظامی معمول ظاهراً. عمر تیشلر در ماه‌های گذشته در تماس‌های هماهنگی با فرماندهی سنتکام دخالت داده شد و دو بار نیز با بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرد. وزیر دفاع در آیین اعطای درجه سرلشکری به تیشلر گفت نیروی هوایی کماکان با چالش رویارویی با ایران روبروست و برای این هدف امکانات اسرائیل هرچه بیشتر در اختیار این نیرو خواهد بود. وزارت دفاع اسرائیل یک شنبه از اختصاص 120 میلیارد دلار دیگر برای امور نظامی، توسعه تسلیحات در خود اسرائیل و خرید 100 بمب افکن آمریکایی دیگر خبر داد تا دست کم 2 اسکادران از جنگنده های F-35 و F-15AI به نیروی هواییش اضافه شود. نتانیاهو تقویت توان هوایی را در آمادگی برای غلبه بر چالش های دهی پیش رو مهم نامید. او در آغاز هفته نیز گفت کشورش برای رویارویی با ایران کماکان آماده است و فکر می‌کند که در پایان این تقابل ایران بسیار ضعیف‌تر و اسرائیل بسیار قوی‌تر خواهد بود. کارشناسان نظامی در رسانه‌های اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که بمباران زیربناها، نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات حیاتی انرژی ایران همراه با ترورهای هدفمند رهبران و فرماندهان نظامی ایران مأموریت محوله به اسرائیل در صورت از سرگیری جنگ خواهد بود. دنی سیترینوویچ، محقق مرکز مطالعات ملی و مسئول پیشین میز ایران در امن سازمان اطلاعات ارتش، یک شنبه به رادیوی شبکه FM 103 تل‌آویو گفت کاملا تردید دارد که اقدام نظامی بازدارنده هرچند شدید و گسترده در برابر ایران مؤثر باشد. او گفت فکر نمی کنم کاربرد زور نظامی چیزی را تغییر دهد. سیترینوویچ که خروج آمریکا از برجام را سرآغاز بحران 8 سال اخیر می داند، معتقد به دستیابی به راهکار سیاسی برای حل معضلات آمریکا و اسرائیل در برابر ایران است.
1: گزارش شنیدید از فرنوش رام، همکارم از تل‌آویو.
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی در ایران، زنان زیادی هم در معرض پیامدهای پنهان بحران قرار گرفتن، از ناامنی شغلی و فشارهای معیشتی تا افزایش بار مسئولیت‌های خانگی. گفتگویی داشتم با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، مقیم نروژ، و این پرسش رو مطرح کردم که جنگ چگونه نابرابری‌های موجود رو تشدید می‌کنه و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان رو تحت تأثیر قرار میده.
10: در ایران دو جنگ با هم تلفیق شدن. یکیش جنگی هست که جمهوری اسلامی عامل اصلیش هست و نتیجهش بمب‌های آمریکایی و اسرائیلی هستن که فرود میان، و یک جنگ جنگی هست که جنگ شاید خاموشتر جمهوری اسلامی علیه مردم هست که امروز نشانه های بارزش خاموشی مطلق، سرکوب اینترنتی و اعدام های گسترده و امثال اون هست. حالا در این شرایط اگر بخوایم شرایط زنان رو مجزا بکنیم به عنوان قشری که ممکنه آسیب بیشتری ببینن، به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند، زنانی که کسب و کارهاشون به اینترنت بستگی داره، زنانی که شرایط بحران جنگی میتونه به کار اونها آسیب بزنه، همه اینها در واقع یه بحث بسیار گسترده است، به دلیل اینکه این بحران میتونه خشونت علیه زنان رو گسترش بده، میتونه خشونت اقتصادی رو علیه زنان گسترش بده، میتونه به نوعی خشونت خانگی و حتی خشونت اجتماعی رو گسترش بده. یک دلیلش هم به خاطر این هست که نهادهای اداری و نهادهای نظارگر شرایط عادی برای کنترل وضعیت ندارن. حالا بماند که بخشی از این موضوع بی‌کفایتی و ناشایستگی مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در تمام طول سالها بوده که خودش باعث اون بحران اولیه رو شده و بهش دامن زد.
1: خانم امینی، در بخش از صحبتتون به خشونت‌های اجتماعی اشاره کردید. فکر می‌کنید رابطه شرایط بحران و شرایط جنگی بر افزایش خشونت‌های اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی علیه زنان چگونه است؟
10: اساساً آرامش و آسایش و امنیت روانی جامعه نیاز به چند تا ابزار داره. یکیش قانونه، بعدیش مجری قانونه، بعد پروموت کننده و ترویج کننده خشونت و اون امنیت در جامعه هست، مثل رسانه ها، مثل ابزار آموزشی، مثل کنترل و در واقع نظارت اجتماعی و همه اینا. وقتی که جامعه دچار بحران میشه، همه این نهادها کارکردشون رو از دست میدن، یعنی به نقش اصلیشون نمیتونن بپردازن. اون نهاد ناظر نمیتونه، حالا بماند که ما مشکلات اساسی تری داریم، بخش عمده ای از تبعیض و خشونت از خود قانون در میاد، یعنی قانون ما خشونت رو سوق میده در جامعه. بنابراین مثل جامعه عادی نمیتونیم بگیم که قانون باعث امنیت روانی مثلا زنان یا جامعه میشه. بنابراین ما اون مشکلات اساسی و پایه‌ای رو داریم در شرایط بحرانی. علاوه بر اونها، سایر نقش هایی که مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل دستگاه حقوقی، مثل وکلایی که بخوان موضوع رو پیگیری بکنن، یا حتی خانواده هایی که بتونن به هم کمک بکنن، یعنی جامعه مدنی که بتونه کمک بکنه، خب همه اینها نقش هاشون تغییر میکنه و طبیعتا در چنین ملغمه ای شما نمیتونید دنبال این بگردید که انتظار داشته باشید که خشونت یا حتی امنیت روانی جامعه مثبت باشه.
1: بر مبنای گزارش‌ها و به هر حال پیمایش‌هایی که انجام شده، این که در شرایط جنگی در کشورهای دیگه که بررسی شده، این که مراقبت از خانواده بیشتر بر دوش زنان میفته، از افراد سالمند، از کودکان، اگر که این رو ما تعمیم بدیم به جامعه زنان در ایران، این افزایش مسئولیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اشتغالشون، بر استقلال اقتصادی زنان در ایران؟
10: ما در مورد زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار صحبت کردیم، اما اینجا شما به نقش کلی زنان در خانواده دارین اشاره میکنین. بدون شک باز هم من تجربه کووید رو میگم که اتفاقا تجربه جهانی بود، یعنی تجربه مختص ایران نبود، اما تفاوت دوره‌ای که کووید در ایران وجود داشت با سایر جاهای دنیا باز هم در این بود که جاهای دیگه تمام اون جامعه، نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت این هست که اون آسیب رو به حداقل برسونه. متاسفانه در ایران به دلیل اینکه بسیاری از اون نهادهای رسمی خودش در خدمت حکومتی هست که عامل اصلی اون بلایا هست، نمیتونه کاری که ازش انتظار میره بپردازه. بنابراین شما میبینید مسئله آسیب روانی، مسئله اقتصادی، معاش، بسیاری از اینها هندل کردنش، کنترل کردنش در خانواده یا بر عهده مادر هست یا بر عهده زن خانواده هست. این به این معنی نیست که مردان به این موضوع نمی پردازن قطعا، ولی به طور سنتی و شاید به طور طبیعی این دغدغه برای مادران و برای زنان بیشتر هست، و وقتی که به ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی نتونن پاسخگوی نیاز موجود بشن، در واقع هم اون بلا وجود داره، هم اون عذاب وجدان شدید بر شانه های مادر و البته پدرانی که پاسخگوی نیازهای خانوادهشون نیستن.
1: خانم امینید، شما به تعداد زیادی از آسیب هایی که زنان در این شرایط میبینن اشاره کردید، از جمله خشونت اقتصادی، خشونت خانگی و اجتماعی. آیا میشه گفت بحران ها باعث میشه که زنان به نقش های سنتی خودشون، نقش های سنتی جنسیتی خودشون برگردن؟
10: پاسخ دادن به این سوال اندکی دشوار هست، برای اینکه دست کم نیاز به یک کار پیمایشی داره در حوزه میدانی. اما اگر قرار باشه که از روی فکت ها ما نتیجه گیری بکنیم، به نظر من بسیاری از تحولات اجتماعی، به ویژه تحولاتی که در حوزه جنسیت در ایران رخ داده، ناشی از رشد آگاهی جنسیتی در ایران بوده. یعنی ما میبینیم که به ویژه نسل زد، نسل جوانتر، زنان جوانتر، هم به خاطر تحصیلاتشون، هم به خاطر امکانات ارتباط با دنیای آزاد، این تفاوت دیدگاه رو پیدا کردن. من مطمئن نیستم که تفاوت شرایط زیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی و حتی بحرانی اونها رو به خواستگاه سنتی برگردونه، برای اینکه ارجاع به نقش‌های سنتی در واقع نیاز به تغییر دید هست، تغییر بینش هست. من این تغییر دید و بینش رو اتفاقا در جامعه ایرانی دست کم تا جایی که قابل مشاهده هست نمیبینم. اگر هم این اتفاق بیفته، اونها ناچار به روی آوردن به نقش‌های سنتی هستن، نه انتخاب آگاهانه اون.
1: فکر میکنید جنگ یا شرط بحرانی چگونه میتونه به فقیر شدن زنان یا فقر زنانه اونو تشدید کنه؟
10: وقتی که در مورد فقر حرف میزنیم، اول باید واقعا اشاره بکنیم که این فقر گسترده و واقعا ژرفی که در جامعه ایرانی ما هر روز شاهدش هستیم، اساسا یک فقر بی سابقه ای هست که تمام جامعه رو درگیر میکنه. شاید بشه گفت بیشترین کسانی که خسارت میبینن اتفاقا کودکان هستن، ولی بعد از اونها زنان و همه سالمندان و مردان، همه جامعه دارن آسیب میبینن. اما فکر میکنم یه بخشی از جامعه که زنان سرپرست خانوار هستن و به ویژه اونهایی که کسب و کارشون، و ما میدونیم که الان شامل میلیون ها نفر میشه، یعنی این رو که داریم میگیم یک قشر یا گروه کوچک از جامعه نیست، ما داریم در مورد میلیون ها زنی حرف میزنیم که خانواده ای رو سرپرستی میکنن و کسب و کارشون به اینترنت وصل بوده و با قطع اینترنت اونها عملا درآمدهاشون به صفر رسیده. خب من به نظر من این گروه بزرگ از جامعه و فرزندان اونها یا وابستگان فامیلی اونها شاید بشه گفت که بیشترین آسیب رو در شرایط فعلی دارن میبینن. و خب این رو همونطور که گفتم دوباره باید تاکید بکنم، عامل اول و آخر این موضوع جمهوری اسلامی هست ولا غیر.
1: فکر میکنید اگر این روند خانم امینی ادامه پیدا کنه، چه تصویری میشه از وضعیت زنان در آینده ترسیم کرد، با توجه به اینکه شما به هر حال مسئولیتی که حکومت داره در قبال کل مردم رو بیشتر بهش اشاره کردید، اما اگر بخوایم تخصص روی کاملا وضعیت زنان در آینده صحبت کنیم، فکر میکنید ادامه روند چه تأثیری میتونه روی اون داشته باشه؟
10: منظورتون کدوم آینده است؟ من یک آینده میبینم برای ایران و اون آینده بدون جمهوری اسلامی هست. دلم میخواد واقعا این آینده رو روشن و زیبا توصیفش بکنم، برای اینکه اگر جز این باشه، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست مثل یک آسمان همیشه تاریک هست، مثل یک سقف کوتاهی هست که زیرش نمیشه نفس کشید. ولی این زنانی که در این مبارزه سخت تاب میارن و جمهوری اسلامی رو از سر میگذرونن، آینده ایران رو، نه فقط زنان و مردان و دیگرانی که در اون کشور هستن، فرزندانشون، پدر و مادرهاشون، اونها آینده ای رو رقم خواهند زد که این تجربه تلخ امیدواریم که دستمایه‌ای بشه برای اینکه اون آینده روشن رقم زده بشه. چون همین امروزش هم مردم در جنگ هر روزه هستن. این مبارزه، مبارزه خاموشی هست که متاسفانه کمتر به چشم میاد.
1: آسیا امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، مقیم نروژ، از پیامدهای پنهان شرایط بحران بر روی زنان گفت. اما پس از حملات روز دوشنبه به امارات متحده عربی که ابوظبی اونها رو به ایران نسبت داده، CNN گزارش شد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها رو رهگیری کرد. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
11: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتاب‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می‌رود. امارات متحده عربی چنین گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرد تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود 550 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی‌سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی‌سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبراایر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبراایر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند 3390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای 3390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبراایر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط دو هواپیمای ترابری نظامی 330 و 317 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
1: گزارش شنیدید از مصطفی خلجی و تصور کنید پس از 2000 سال مدفون ماندن زیر خروارها خاکستر، ناگهان تکنولوژی به اسکلتی باقی مانده از بدن انسان چهره و داستان ببخشد. شنونده این گزارش فرید امین باشید از پیوند هوش مصنوعی و تاریخ در ویرانه‌های باستانی پامپئی.
12: حتما نام پومپئی را شنیده اید، نمادی از یکی از هولناکترین و در عین حال شگفت‌انگیزترین رویدادهای تاریخ باستان. در سال 79 میلادی شهر پر جنب و جوش پومپئی در امپراتوری روم در سایه کوه آتشفشانی وزوو یا وزوویوس روزمرگی خود را سپری می کرد که ناگهان خشم طبیعت بیدار شد. فوران عظیم این کوه شهر و هزاران نفر از ساکنانش را در زیر خروارها خاکستر، سنگهای آتشفشانی و گازهای سمی مدفون کرد. این تراژدی پومپئی را در زمان متوقف ساخت، شهری که امروز یک سایت میراث جهانی یونسکو و گنجینه‌ای بی‌بدیل برای درک زندگی انسان‌ها در 2000 سال پیش است. حالا اما فناوری مدرن دریچه‌ای تازه به این فاجعه تاریخی گشوده. وزارت فرهنگ ایتالیا و مدیریت پارک باستانشناسی پومپئی در اقدامی بی سابقه با استفاده از هوش مصنوعی چهره و آخرین لحظات یکی از قربانیان این حادثه را بازسازی کردند. تصویر بازسازی شده روایتی تکان دهنده از تلاش انسان برای بقاست. در این تصویر مردی رو میبینیم که در میان جاده‌ای ناهموار و پوشیده از آوار، در حالی که کوه آتشفشان در پس زمینه در حال فوران است، با تمام توان به سوی ساحل میدود. او در تاریکی و وحشت آن روز یک هاون سفالی یا به قول ایتالیایی ها تراکوتا را به عنوان سپری موقت روی سر خود گرفته تا از گزند باران سنگهای آتشفشانی در امان بماند. اما این پرسش مطرح میشود که

0: آره‌های شهر باستانی خلق شده است. هوش مصنوعی با دریافت داده‌های دقیق آناتومیک و بررسی آسیب‌های روی استخوان‌ها، آنها را به یک شمایل واقع‌گرایانه انسانی ترجمه کرده. همچنین تمام اشیایی که در تصویر دیده می‌شوند کاملاً واقعی و مستند هستند. در کنار بقایای این مرد، یک چراغ روغنی، یک انگشتر آهنی کوچک و 10 سکه برنزی نیز کشف شدند. این اشیا روایتگر آخرین دقایق زندگی او هستند. مردی که تلاش می‌کرده در تاریکی مطلق مسیر فرار را پیدا کند و ارزشمندترین دارایی‌هایش را به همراه داشته. استفاده از یک هاون سفالی به عنوان سپر محافظ با گزارش‌های تاریخی هم تطابق دارد. پلینی، نویسنده و شاهد عینی رومی، در دست‌نوشته‌های خود آورده است که مردم پومپی برای محافظت از سر خود در برابر ریزش سنگ‌ها و خاکستر، بالش‌ها یا وسایل خانه را روی سر می‌گرفتند. شکستگی‌های موجود بر روی این هاون سفالی کشف شده نیز برخورد مداوم سنگ‌های آتش‌فشانی را تایید می‌کنند. گابریل زوکتریگل، مدیر پارک باستانشناسی پومپی، در بیانیه ای اشاره کرده که گستردگی داده‌های تاریخی به حدی رسیده که تحلیل و محافظت از آنها تنها با کمک هوش مصنوعی امکان پذیر است. در این پروژه هوش مصنوعی جایگزین دانشمندان نشده، بلکه به عنوان ابزاری قدرتمند داده‌های خام را به تصویری قابل درک و از نظر احساسی درگیر کننده برای عموم تبدیل کرده. این بازسازی علمی تنها یک دستاورد فنی نیست، بلکه یادآوری تأمل برانگیزی از آسیب پذیری انسان در برابر طبیعت است. تکنولوژی امروز به ما اجازه می دهد تا از پس غبار قرنها با یکی از قربانیان فاجعه پومپی ارتباطی ملموس برقرار کنیم و داستان ناتمام فرار او را با احترام و دقت علمی بازگو کنیم.
1: گزارش فرید امین رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما اطلاع رسانی و خبر از رادیو فردا همچنان میتونید از بیننده وبسایت ما باشید و برای دیدن آخرین خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. البته که دسترسی به اینترنت برای کسانی که در ایران هستن این روزها مقدور نیست، و اما شما میتونید همچنان ما رو بر روی فرکانس‌های مختلف در رادیو فردا بشنوید. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.
2: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا بستن تنگه هرمز توسط ایران را اقدامی غیرقانونی خواند. وزیر دفاع آمریکا هم به ایران درباره تنش افزایی در خلیج فارس به شدت هشدار داد. و قرارگاه خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران هر گونه حمله به امارات را تکذیب کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز عملیاتی تهاجمی نیست، بلکه عملیاتی دفاعی است. مارکو روبیو که به جای کارولین لویت کنفرانس خبری کاخ سفید را برگزار می‌کرد، با اشاره به این عملیات گفت که ایالات متحده آغازگر درگیری در تنگه هرمز نیست، اما در صورت تهدید قاطعانه پاسخ خواهد داد. او با انتقاد از ایران به خاطر مسدود کردن تنگه هرمز و مجبور کردن کشتی‌ها به عبور از مسیر مورد نظرش گفت که هیچ قانون بین‌المللی وجود ندارد که به کشوری اجازه دهد آبراهی بین‌المللی را کنترل کند. کارگزاری مین در دریا و حمله به کشتی‌ها را نیز غیرقانونی و مجرمانه و غیر قابل قبول خواند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، در پی درگیری‌های جاری در تنگه هرمز 10 ملوان غیر نظامی جان خود را از دست دادند. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که ایران در صورت حمله به کشتی‌های تجاری با قدرت آتش کوبنده آمریکا روبرو خواهد شد. پیت هکست افزود: ما دفاع خواهیم کرد و قاطعانه هم دفاع خواهیم کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت که

0: همچنین به نیروهای مسلح ایران درباره افزایش تنش‌ها هشدار داده است.
1: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد.
0: وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود که عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز نشانه از باز بودن این آبرا هست. او همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس با ایران تمام نشده است. در همین حال قرارگاه خاتم الانبیا که مسئول هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، هر گونه حمله به امارات متحده عربی از سوی ایران را رد کرد. این قرارگاه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای مسلح ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام ندادند و چنانچه اقدامی صورت گرفته با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می‌کرد. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه تهدید کرده که هر گونه حمله از خاک امارات با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده روبرو خواهد شد. وزارت دفاع امارات روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. در همین حال فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران هم روز سه‌شنبه با صدور اعلامیه‌ای به تمام شناورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داد. در این اعلامیه آمده که تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کوریدوری است که قبلا از طرف ایران اعلام شده و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پیشتر نقشه‌ای به روز شده را منتشر کرده بود که نشان دهنده گسترش مناطق تحت کنترل ایران در نزدیکی تنگه هرمز است. و فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل هم در نخستین روز کاری خود به تهران هشدار داد. سرلشکر عمر تیشلر که روز سه‌شنبه در مراسم تحویل گرفتن فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل از جنرال تومر بار سخن می گفت، اعلام کرد که ارتش این کشور برای مقابله با تهدیدات آماده اعزام تمامی جنگنده‌های خود به سمت شرق است. تیشلر با تأکید بر اینکه اسرائیل تحولات ایران را زیر نظر دارد، تصریح کرد در صورت لزوم هیچ محدودیتی برای بکارگیری تمام توان هوایی علیه اهداف تعیین شده وجود نخواهد داشت. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که تا 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اگر که به اینترنت دسترسی دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید، در بخش پوشش زنده خبرها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما از طریق رادیو شما رو لحظه به لحظه به روز خواهیم کرد. از جمله از ساعت 18 تا 20:30 میتونید رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه رادیویی بشنوید. از ساعت 18 تا 20:30 روی موج کوتاه 13755 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید یا از طریق ماهواره. در وبسایت ما همکارانم گزارشی رو منتشر کردن ساعتی پیش درباره اینکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه امروز گفتگوها درباره پیشنویس قطعنامه‌ای را آغاز خواهند کرد که بر اساس اون در صورت توقف نیافتن حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز از سوی تهران میتونه به اعمال تحریم‌ها علیه ایران و حتی صدور مجوز استفاده از زور منجر بشه. به گفته دیپلمات‌های غربی این قطعنامه با حمایت آمریکا و بحرین تهیه شده. تلاش پیشین برای تصویب قطعنامه‌ای در این زمینه در شورای امنیت شکست خورده بود. اما در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده به همراه جنرال دن کین بار دیگر کنفرانس خبری رو در پنتاگون برگزار کردند و مشخصاً درباره عملیات موسوم به پروژه آزادی اطلاع رسانی کردند. وزیر دفاع ایالات متحده در این نشست خبری گفت ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. ابتدا گزارشی رو در این زمینه از مهران کریمی بشنوید.
4: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
1: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران میگوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
4: آقای هگزت گفت دو کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است، ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
5: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
4: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود، گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
3: از مهران کریمی میشنیدید. سایت اکسیوس هم ساعتی پیش به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که یک مقام ارشد دولت ترامپ روز یک شنبه گذشته ایران را از عملیات قریب الوقوع موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی از تنگه هرمز مطلع کرده و به تهران هشدار داده بود که در اون دخالت نکنه. به نوشته اکسیوس این پیام خصوصی نشون میده که کاخ سفید قصد داشته خطر تشدید تنش رو کاهش بده. با این حال و به رغم این هشدار، اکسیوس نوشته که ایران مجموعه از حملات را علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا، کشتی‌های تجاری و امارات متحده عربی انجام داده. اما با ادامه این تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران، آیا آتش‌بس حدوداً یک ماهه در آستانه شکست شدنه؟ پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده میگه آتش‌بس همچنان پابرجاست و ایالات متحده پروژه آزادی رو جدای از عملیات موسوم به خشم حماسی میبینه. چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آمریکا فراهمه تا بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه و آیا باید منتظر آغاز دوباره جنگ بود؟ اینها پرسش‌هایی است که با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا در میان گذاشتم.
6: وزیر جنگ خیلی تاکید داشت که این پروژه آزادی کاملا جدا هست از آتش‌بس، ولی به نوعی جدا نیست از برنامه محاصره دریایی ایران، بخاطر اینکه وقتی که محاصره دریایی ایران اعلام شد، نه تنها اعلام شد که تردد کشتی ها از بنادر ایران تحت کنترل شدید در خواهد آمد و متوقف خواهد شد، بلکه آمریکا سعی خواهد کرد که کشتیرانی رو از تنگه هرمز دوباره به صورت آزاد برقرار بکنه. و حالا پس از مدتی که به رایزنی گذشت با متحدین آمریکا در اروپا، در کشورهای منطقه، قارهای دیگه و همینطور در منطقه، بالاخره پنتاگون و سنتکام به این پروژه فریدوم، پروژه آزادی رسیدند که به نوعی هدایت کشتی های تجاری رو از تنگه هرمز برعهده بگیرن. در مرحله اول خارج کردن حدود 1550 کشتی تجاری که همکنون در منطقه خلیج فارس، به ویژه در این بندرگاه های اطراف امارات عربی متحده و برخی هم در منطقه شمالی تر نزدیک کویت الان گیر کردن، با بیش از 20,000 لژن آمد. اول اینا رو خروج بدن به دلایل انسان دوستانه و بعد احیانا وقتی که کاملا از این بابت مطمئن شدن که این مسیر به اندازه کافی روغنکاری شده و عبور و مرور به راحتی ازش انجام میگیره، پس بیان این کار رو به صورت دائمی انجام بدن. خب این طبیعتا تأثیری که داره برای حکومت اسلامی اینه که اون کنترلی رو که امیدوار بودن بر تنگه هرمز برقرار کرده بکنن و حفظ بکنن رو کم کم از بین میبره. فقط یک نکته که مهم هست اینه که عبور مرور کشتی ها در حالت عادی از تنگه هرمز، در شرایطی که تحت تهدید نظامی سپاه پاسداران و نیروی در ایران هست، طبیعتا میبایست با اسکورت دریایی صورت بگیره، ولی با این کیفیتی که جنرال کین و آقای هگزت اظهار کردن، در حقیقت به نوعی یک حرکت هوشمندانه است برای خودداری کردن از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا میبره. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
3: دقیقا صحبت از این هست که وارد آبهای ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایت، همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
6: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. عملیات بسیار پرهزینه و پرفعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیمای بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اینجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد. اولویت با کشتی‌های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی‌های کانتینربر و نفتکش هست که خب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینربر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 تا 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه، اینا بسیار ارزشمند هستن. و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش، طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد. و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که این یک عملیات موقتی است و ما امیدوار هستیم که اینو بسپریم به دست کشورهایی که واقعاً به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط نقض آتش بس بوده. البته موشک‌های کروز، تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک‌های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
3: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه. چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام‌های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق‌های کوچک، از قایق‌های تندرو سپاه صحبت می‌کردند، از اون 6 قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می‌اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل اینچنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
6: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواست سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید، حالا به تعبیر آقای هگزت، زیر خط نقض آتش بس نگه داره. هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، به خاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونسته ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکنهای آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا موفق بودن. کشتی کره جنوبی، حالا بحث هست که دقیقا به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته، یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک زده کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتاً این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. و ولی به هر حال در این
3: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
6: خب به خاطر که میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودشو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک‌های بالستیک طبیعتاً ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که جدی‌تر میتونه در نهایت اثرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این سطح تنش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتی‌های در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه، تا آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز مموریال دی یا روز یاد بود جانباختگان جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که برحال در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست، تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در سطح جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره، قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتا خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هوا برد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو رو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
3: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، از آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت میکنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
6: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو، دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیروی دریای سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط، یه خط هم از انتهای غربی جزیره قشم تا ام القوین در امارات، دقیقا محدوده تنگی هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریای نیروی دریای سپاه هست. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش می‌کردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا یا بسته شدن تنگه هرمز، کوه مبارک تا فجره، و از این ور به جای قشت و ام القوین گفته هنگام تا مینا الصقر در امارات. یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه، به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
3: از فرزین ندیمی میشنیدید در واشنگتن. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در کاخ سفید به برخی پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده. آقای ترامپ توانایی نظامی ایران رو رد کرده و اونطور که رویترز این سخنان رو انعکاس داده گفته که از او پرسیدند که چه چیزی میتونه نقض آتش بس محسوب بشه. آقای ترامپ گفته اونها، منظورش ایرانه، میدونند چه کاری رو نباید انجام بدن. در گزارش‌های دیگری درباره صحبت‌های دونالد ترامپ آمده که رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده تا جنگ با ایران رو کوچک جلوه بده و اون رو یک درگیری کوچک خوانده. آقای ترامپ که در یک رویداد مرتبط با کودکان در کاخ سفید شرکت کرده بوده به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده و گفته ما در یک درگیری نظامی کوچک هستیم و من اون رو یک درگیری کوچک می‌نامم، زیرا ایران هیچ شانسی نداره. اونها هرگز این کارو نکردند و اونها میدانند. آقای ترامپ درباره ایران صحبت کرده و گفته که یک جنگ کوچک در جریان هست. اشاره شد در گفتگو با فرزین ندیمی هم که پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد امروز که عملیات در جریان موسوم به پروژه آزادی عملیاتی است که آمریکا و پاسخهایی که ایران دیروز داده خصوصا در زمینه امارات، آمریکا همچنان اون رو نقض آتش بس قلمداد نکرده. اما پس از حملات دیروز، حالا گزارش‌های هم امارات امروز هم مدعی حملات موشکی جدید از سوی ایران شده، اما حملات دیروز که اتفاق افتاد، شبکه خبری CNN گزارش داد که برای اولین بار سامانه اسرائیلی گنبد آهنین مستقر در امارات یکی از موشک‌ها را رهگیری کرد. همزمان یک شرکت تسلیحاتی برزیلی هم گزارش داده که امارات به عنوان اولین کشور خاورمیانه قصد داره هوا پیماهای نظامی ترابری این شرکت رو خریداری کنه. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که روز دوشنبه 19 موشک و پهباد از سوی ایران به خاک امارات پرتاب شدند که اغلب آنها رهگیری و سرنگون شدند. این وزارتخانه درباره چگونگی سرنگون شدن این پرتابه‌ها به طور جزئی توضیحی نداد، اما همزمان شبکه آمریکایی CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین ساخت اسرائیل یکی از این موشک‌ها را بر فراز امارات متحده عربی رهگیری و منهدم کرد. به این ترتیب درگیری دوشنبه نخستین استفاده عملیاتی از تجهیزات تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی برای خنثی‌سازی یک تهدید مستقیم به شمار می رود. امارات متحده عربی چون این گزارشی را رسما تایید نکرده، اما در روزهای اخیر رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد گنبد آهنین در امارات مستقر شده و این برای اولین بار است که چنین سامانه‌ای در کشوری به غیر از اسرائیل و آمریکا مستقر می‌شود. بر اساس گزارش اکسیوس، مجوز استقرار این پدافند هوایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همان اوایل جنگ 40 روزه صادر شد و همراه با اعزام نیروهایی از ارتش اسرائیل بوده که برای بهره برداری از این سامانه مورد نیاز است. همچنین فاینانشال تایمز گزارش داد که اسرائیل سامانه پهباد هوایی لیزری پرتو آهنین و یک سامانه نظارتی پیشرفته به نام اسپکترو را ارسال کرده تا به امارات کمک کند پهپادهای ایرانی را از فاصله حدود 20 کیلومتری شناسایی کند. پرتو آهنین یک سامانه رهگیری لیزری پرقدرت است که به تازگی در شبکه پدافند هوایی اسرائیل ادغام شده. این سامانه پس از آنکه نخستین بار در سال 2014 معرفی شد، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده و در سپتامبر سال گذشته و پس از تکمیل توسعه و آزمایش‌های نهایی عملیاتی اعلام و نخستین سامانه عملیاتی آن در دسامبر 2025 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در داخل اسرائیل این سامانه قرار است مکمل گنبد آهنین و دیگر سامانه‌های پدافندی باشد. فاینانشال تایمز به نقل از منبعی آگاه افزود که اسرائیل همچنین سامانه‌های دیگر و نامشخصی را به امارات ارسال کرده و تعداد نیروهای اسرائیلی مستقر در امارات کم نیست. این روزنامه گزارش داد که علاوه بر تجهیزات، اسرائیل اطلاعات لحظه‌ای درباره پرتاب موشک‌های ایران به سمت امارات را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. امارات طی 2 ماه گذشته با فشار بی‌سابقه حملات هوایی ایران روبرو بوده و تخمین زده می‌شود آن 150 موشک بالستیک و 2200 حمله پهپادی را در جریان جنگ 40 روزه متحمل شده است. اگرچه بیشتر پرتاب‌های شلیک شده به سمت امارات رهگیری شدند، برخی از آنها به اهداف نظامی و غیر نظامی اصابت کردند و بنابر گزارش‌ها همین موضوع ابوظبی را وادار کرد تا از متحدان خود درخواست کمک کند. همکاری نظامی میان امارات و اسرائیل از زمان توافقات صلح ابراهیم در سال 2020 به طور قابل توجهی عمیق‌تر شد و یک سال پس از عادی‌سازی روابط دو کشور، امارات اعلام کرد که یک صندوق 10 میلیارد دلاری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی در اسرائیل ایجاد می‌کند. عملیات رهگیری روز دوشنبه موشک ایرانی از سوی گنبد آهنین تایید می‌کند که روابط دو جانبه امارات و اسرائیل از عادی‌سازی دیپلماتیک به یک اتحاد امنیتی عملیاتی تبدیل شده است. امارات متحده عربی دارای زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی گسترده است و به نظر می‌رسد مقامات این کشور برای حفاظت از آنها به تسلیحات اسرائیلی نیز روی آوردند. بر اساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه صلح استکهلم، واردات نظامی امارات در سال‌های 2021 تا 2025 شامل 32 فروند بالگرد رزمی از ایالات متحده و سامانه‌های موشکی زمین به هوا از اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا بوده است. همچنین تا پایان سال 2025 امارات 79 فروند هواپیمای رزمی از فرانسه در سفارش خود داشت که نشان می‌دهد امارات همچنان یکی از دریافت کنندگان اصلی تسلیحات اروپایی است. با این حال امارات به بازار تسلیحات در دیگر کشورها نیز وارد شده است. دوشنبه همزمان با حملات به امارات، بوسکو داکوستا جونیور رئیس بخش دفاعی شرکت هوافضای برزیلی امبرائر در گفتگو با خبرگزاری رویترز از یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای نظامی C-390 از سوی ابوظبی خبر داد و گفت که شرکتش انتظار دارد پس از این سفارش قراردادهای جدید در زمینه هواپیماهای نظامی در خاورمیانه به دست آورد. رئیس بخش دفاعی امبرائر قرارداد با امارات متحده عربی را متفاوت توصیف کرد و گفت که برای حداکثر 20 فروند از این نوع هواپیماهای ترابری نظامی است، به این معنی که شامل 10 فروند C-390 و 10 گزینه خرید است. کوستا جونیور افسود: من فکر می‌کنم در اینجا شاهد سازوکارهای دولت به دولت خواهیم بود که طی آن یک کشور ورود کشورهای دیگر به باشگاه اپراتورهای C-390 را تسهیل می‌کند. با اعلام خبر خرید این نوع هواپیماهای ترابری از سوی ابوظبی، امارات اولین کشور خاورمیانه و 12th کشور جهان شد که از امبرائر این نوع هواپیماهای نظامی را خریداری می‌کند. امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 2 هواپیمای ترابری نظامی C-130 و C-17 ساخت بوئینگ را در عملیات خود به کار می‌گیرد.
3: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا رو به غیر از اینکه از طریق وبسایت ما و کانال تلگرام ما میتونید به صورت زنده و برنامه‌های ما رو بشنوید، همچنین از طریق ماهواره و البته امواج کوتاه رادیویی میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. امواج رادیویی ما برخی از اونها تغییر کرده. بشنوید این اعداد تازه رو.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
3: همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در تازه ترین نمونه از اعمال فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر، گزارش حاکیست که الهام زراعت‌پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس دیروز در شیراز بازداشت شده. یک روز پیشتر هم گزارش حاکی از بازداشت آستاره مریم انصاری، یک وکیل دادگستری دیگر در استان فارس بوده. درباره خطراتی که وکلای حقوق بشر رو خصوصا در ایران تهدید میکنه گفتگوی داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق بشر در ترکیه.
8: این روند از اعتراضات دیماه تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردن و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودند. برای ده‌ها وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
3: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
8: ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست. یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه، یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن، و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید، قوه قضاییه آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میاد میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه، تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
3: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن، و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق حقوق شهروند هم رعایت بشه. اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
8: ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه، ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن. اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دیماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا. شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن زایل میکنن. ضمن این که در این پرونده های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم. امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
3: آقای برزین، آیا در بیرون از مرزهای ایران حمایتی میبینید از این موقعیتی که همکاران شما در داخل ایران دارن، با توجه به اینکه به هر حال میدونم که موارد نقض حقوق بشر در ایران چنان متعدد هست که یکی بر دیگری سایه میافکنه و حالا یک وضعیت جنگی همه اینها رو تحت شعاع قرار داده، اما میخوام ببینم که اقدامی برای حمایت از این وکلا حقوق بشری در مثلا فضای بین المللی انجام میشه؟
8: ببینید ما مرتبا وضعیت این وکلا رو گزارش میدیم به سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب، گزارشگر ویژه و به کانون وکلای دولت‌های خارجی و اونها هم مرتبا این پیگیری میکنن و حالا به دولت ایران هم یک سری نامه‌هایی رو میفرستن، یعنی اینکه صداشون منعکس میشه و ما سعی میکنیم هزینه بر کنیم اقداماتی که علیه وکلا میشه. اما خب شما هم فرمودید واقعا طیف خیلی گسترده ای از نقض حقوق بشر وجود داره، یعنی الان ما با اعدام ها مواجهیم، با یک سری کارهای غیر قانونی، مصادره اموال و اینها، ولی به هر حال در حد ممکن ما اینها رو گزارش میدیم. به صورت حالا مقطعی میتونه مفید باشه، اما اینکه انتظار داشته باشیم این سازوکارهای بین المللی بتونه وضعیت وکلا در ایران رو بهبود ببخشه، این انتظار کمی حالا بعید هست به نظر من.
3: از موسی برزین میشنیدید، وکیل در ترکیه. اما بریم سراغ موضوع اقتصاد که بیکاری های گسترده، جهش های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی در شرایط جنگ و نسل و زیر سایه آتش‌بسی شکننده جامعه رو دچار شرایط استیصال کرده و این سوال مطرحی که میزان تاب‌آوری اقتصاد به اصطلاح تا به کجاست؟ پرسشی که همکارم مهداد میردامادی با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آمریکا در میان گذاشته.
9: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخشی از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریم‌ها و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم، یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم از دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورممون متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. ما فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و از دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشش کم خواهد شد اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
10: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500,000 یا تا 700,000 تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصاً به عنوان یک اقتصاددان نشانه‌ای از سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم موجود می‌بینید؟ فکر می‌کنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
9: اگه هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه، ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعاً افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد، صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام‌های به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو چم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این 2 سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم ها ما را از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه. اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اونها از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
10: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری تا کی میشه مقاومت بکنه؟
9: حدی شاید نشه براش تعریف کرد. یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانواده‌ها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام می‌خریدیم، احتمالاً مثلا اونا رو نمی‌خریم، از درمانمون بخشی می‌زنیم، از آموزش می‌زنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای می‌کنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار می‌تونه داشته باشه که تاوریش بره بالا. اما ما تقریباً از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش. اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیزی حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشون از خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80%، متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد. اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسایی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون بگونه نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرضاً، به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی. این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه‌ها گونه‌ای نشون بدن وضعیت رو که بیش از اونش که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت‌های اجتماعی جبران.
3: عجبی هادیه که حال زاده رو می شنیدید در آمریکا، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
11: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
3: سری هم بزنیم به جهان سلامت. در این ایستگاه آخر یک مطالعه جدید نشون میده که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکنه به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک بکنه که بهتر عمل بکنه. گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری داره در این باره.
12: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را

0: ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
1: و با این گزارش می رسیم به پایان این ایستگاه 19. اشاره کردم به صحبت‌های دونالد ترامپ در یک ساعت اخیری که شنونده این برنامه بودید. رئیس جمهور آمریکا توان نظامی ایران رو کم اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، اما برای این کار بیش از حد مغرور هست. آقای ترامپ در کاخ سفید گفت که توان نظامی ایران به شلیک سلاح‌های ابتدایی و کم اثر تقلیل یافته و با وجود لحن تهاجمی علنی در خفا خواهان توافق است. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب خوب و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.

دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مارکو روبیو بستن تنگه هرمز توسط ایران را اقدامی غیر قانونی و مجرمانه خواند. ایران با رد حمله به امارات نسبت به هر گونه حمله از سوی این کشور هشدار داد. و وکیل نرگس محمدی میگوید او در بیمارستان میان مرگ و زندگی قرار دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز عملیاتی تهاجمی نیست، بلکه عملیاتی دفاعی است. مارکو روبیو که به جای کارولین لویت کنفرانس خبری کاخ سفید را برگزار می‌کرد، با اشاره به این عملیات گفت ایالات متحده آغازگر درگیری در تنگه هرمز نیست، اما در صورت تهدید قاطعانه پاسخ خواهد داد. او با انتقاد از ایران به خاطر مسدود کردن تنگه هرمز و مجبور کردن کشتی‌ها به عبور از مسیر مورد نظرش گفت هیچ قانون بین‌المللی وجود ندارد که به کشوری اجازه دهد آبراهی بین‌المللی را کنترل کند. کارگزاری مین در دریا و حمله به کشتی‌ها اقدامی غیرقانونی، مجرمانه و غیر قابل قبول است. به گفته او در پی درگیری‌های جاری در تنگه هرمز 10 ملوان غیر نظامی جان خود را از دست دادند. آقای روبیو همچنین اعلام کرد که نیروهای آمریکایی 7 قایق تندروی ایرانی را در تنگه هرمز منهدم کرده است. اما قرارگاه خاتم الانبیا، نهاد هماهنگ کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هر گونه حمله موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی را رد کرد، اما در این حال هشدار داد که به هر گونه اقدام از خاک امارات پاسخی کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. سخنگوی این قرارگاه اعلام کرد نیروهای مسلح ایران در روزهای گذشته هیچ عملیاتی علیه امارات انجام ندادند و تأکید کرد در صورت انجام چنین اقداماتی به صورت رسمی اطلاع رسانی می شود. این بیانیه با متهم کردن امارات به یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا و اسرائیل در منطقه هشدار داد که در

0: در صورت هر گونه اقدام از خاک این کشور علیه منافع ایران، ایران پاسخی درخور خواهد داد. در مقابل مقام‌های اماراتی مدعی شدند که در روزهای اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. به گفته وزارت دفاع امارات در یکی از این حملات یکی از تأسیسات نفتی در فجیره دچار آتش سوزی شده و چند نفر نیز زخمی شدند. وزارت خارجه امارات نیز اعلام کرده که این کشور حق پاسخگویی به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند. این تبادل اتهام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان رو به افزایش است. اما وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل روز سه‌شنبه در پاریس اعلام کرد که او پس از انتقال به بیمارستان در آخر هفته گذشته میان مرگ و زندگی قرار دارد. به گفته شیرین اردکانی، وکیل او، نرگس محمدی طی 5 روز گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستانی در زنجان بستری است و در وضعیت بسیار وخیمی به سر می‌برد. شیرین اردکانی در یک نشست خبری در پاریس گفت که موکلش پس از 2 حمله قلبی در شرایط بسیار جدی قرار گرفته است. نرگس محمدی از زمان بازداشت در آذر 1404 در زندان به سر می‌برد. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه گذشته خبر داد که او به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس اعلام این بنیاد، او 2 نوبت دچار از دست دادن کامل هوشیاری و 1 بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای با حمایت ایالات متحده و بحرین را آغاز کنند. قطعنامه‌ای که با هدف افزایش فشار بر ایران در ارتباط با تحولات تنگه هرمز تدوین شده است. بر اساس این پیشنویس از ایران خواسته می‌شود حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری را متوقف کند، از مین‌گذاری دریایی دست بردارد و اطلاعات مربوط به محل این مین‌ها را اعلام کند. همچنین در این متن بر همکاری تهران با تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه تأکید شده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این قطعنامه می‌تواند در صورت عدم همکاری ایران زمینه اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات شدیدتر را فراهم کند.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری گفته که ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با قدرت آتش کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد. پیش از اون هم دولت دونالد ترامپ صحبت کرده بود، رئیس جمهوری دونالد ترامپ صحبت کرده و گفته بود که ایران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. به هر حال سپاه پاسداران بار دیگه شناورها رو در خلیج فارس تهدید کرده که از تنگه هرمز عبور نکنند. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
3: پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی پنتاگون با انتقاد شدید از اقدامات ایران در تنگه هرمز، تهران را متهم کرد که اقدام به نوعی اخاذی بین‌المللی کرده و تاکید کرد که این وضعیت با اجرای عملیات موسوم به پروژه آزادی پایان خواهد یافت.
4: خطاب به نیروهای باقی مانده ایران: اگر به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بیگناه حمله کنید، با قدرت آتش گسترده و ویرانگر آمریکا مواجه خواهید شد. رئیس جمهور در این باره کاملا شفاف بوده است. ما ترجیح می‌دهیم این عملیات صلح‌آمیز باشد، اما برای دفاع از مردم، کشتی‌ها، هواپیماها و مأموریت خود کاملا آماده‌ایم و درنگ نخواهیم کرد. به ایران میگوییم اجازه دهید کشتی‌های بیگناه آزادانه عبور کنند. این آب‌های بین‌المللی متعلق به همه کشورهاست، نه اینکه ایران بخواهد از آن مالیات بگیرد، عوارض وضع کند یا کنترلش کند.
3: آقای هگزت گفت 2 کشتی تجاری آمریکایی به همراه ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و این موضوع نشان می‌دهد مسیر کشتیرانی باز است، ادعایی که به گفته او برخلاف ادعای ایران درباره کنترل تنگه هرمز است. به گفته او همزمان با آغاز این عملیات 6 کشتی که قصد خروج از بنادر ایران را داشتند بازگردانده شدند. او این اقدام را علاوه بر یک راهبرد نظامی دارای ابعاد انسانی دانست و مدعی شد که هدف آن حفاظت از معیشت ملوانان و جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی است. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در پنتاگون در آمریکا، دن کین فرمانده ارتش آمریکا نیز حضور داشت. او ایران را به تهدید مستمر کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت تهران با این اقدامات عملاً در حال تسلیحاتی کردن زنجیره تامین جهانی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهان است.
5: با مسدود کردن یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، مسیر عبور حدود 1/5 مصرف نفت جهان، ایران در واقع زنجیره تأمین جهانی را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام حقوق شناخته شده دریانوردی و قوانین دریاها را نادیده می‌گیرد و حاکمیت تحت هدایت سپاه پاسداران عملا تلاش می‌کند کل اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.
3: آقای کین اضافه کرد آمریکا با استقرار ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و بیش از 15,000 نیروی نظامی یک منطقه امنیتی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده و به صورت 24 ساعته از کشتی‌های تجاری محافظت می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
6: گزارش شنیدید از مهران کریمی. اما با بالا گرفتن دوباره تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز که با طرح پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ از دوشنبه هفته جاری آغاز شد، وزیر دفاع آمریکا گفته به رغم تنش‌های رخ داده در خلیج فارس، آتش‌بس همچنان برقراره. در همین فضا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در اظهاراتی تازه توان نظامی ایران رو ناچیز خوند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگه تاکید کرد که مقام‌های ایرانی با وجود لفاظی‌های علنی در خفا خواهان توافق هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ در نیویورک، رو جویا شده.
7: این بازی‌های روانی و مذاکرات دیپلماتیک همه بخشی از یک کل هستند و الان خب دیگه شیوه سیاست ورزی آقای ترامپ هم برای مردم آشناست، هم برای طرف ایرانی آشناست. این واقعیت قضیه هست و به نظر من خود آقای ترامپ هم لزوما فکر نمی‌کنه که اون نوع تسلیمی که در نظر داره، اون نوع پرچم سفیدی که در نظر داره ممکن باشه، اما به هر حال این نوع گفتمان رو داره و در این حال مذاکرات هم پیش می‌ره.
8: آقای عزیزی، حالا این اتفاقات رخ داده در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته در منطقه خلیج فارس چه تصویری از درگیری‌ها دست کم در کوتاه مدت برامون ترسیم می‌کنه؟
7: ببینیم، مشخص هستش که هر دو طرف میل چندانی به بازگشت به جنگ ندارن و تا به حال با وجود حملات که در هر دو طرف انجام دادند، ارجابشون این بوده که آتش بس همچنان برقرار هست و سعی نکردن که جنگ رو به طور کامل برقرار کنن. البته احتمال داره این عوض بشه. این واقعیت که ایران مکررن به یک کشور، یعنی امارات متحده عربی، حمله کرده و این کشور خب هم نزدیک به اسرائیل هست، هم نزدیک به آمریکا هست، و اگه در واقع این تصویر داده بشه که ایران به امارات حمله بکنه و هیچ هزینه‌ای هم بابتش نده، خب میتونه این گرون تمام بشه برای طرف مقابل. ولی خب شاید حملات تکی انجام بدن، یعنی حملات تلفی جویانه مشخصی انجام بدن، حتی شاید از سوی خود اماراتی ها، حالا احتمالاً با پشتیبانی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، ولی تلاشی برای دو طرف هستش که به جنگ کامل برنگردن و مذاکرات همچنان ادامه دادن. هر دو طرف، هم آقای عراقچی هم مسئول آمریکایی، اشاره کردن که مذاکرات هم همچنان ادامه دارن و به نظر نمیرسه که، ببینید، خطر امکان بازگشت به جنگ وجود داره، این خطر و این امکان کاملا وجود داره، اما به نظر میرسه همچنان میلی از سوی دو طرف هست در ضمن برای اینکه اتفاق نیفته و بتونن مذاکرات ادامه بدن.
8: آقای عزیزی، این بیمیلی دو طرفی که بهش اشاره میکنید برای بازگشت به جنگ، مشخصا ناظر بر کدام ترجیحات ملی است؟ آیا این هزینه و فایده‌ای که این دو کشور دارن انجام میدن ناظر بر مشکلات داخلی دو کشور هست، یا اینکه مصلحت دیگری مد نظرشون هست که بنابر تحلیل شما مایل نیستن که به جنگ برگردند؟
7: ببینید، جنگی که نمیخوان دو طرف، به این معنی که نهایتاً خب میخوان به یک توافقی برسن در پی این جنگ 40 روزه که اون منافعی رو که میخوان براشون تأمین بکنه. برای حکومت ایران این منافع این است که سر کار بمونه، حاکمیتش بر تنگه هرمز به نوعی حالا تثبیت و مورد شناسایی قرار بگیره، کلا حضورش در منطقه به عنوان قدرت مورد تثبیت قرار بگیره، بتونه در ضمن پهن‌هایی بگیره در زمینه مالی، تحریم‌ها رو یا دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو در واقع پیشروی بکنه در اون زمینه، امتیازهایی هم نده تا جایی که میتونه در زمینه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای و غیره. این خواسته ایران است. از سوی دیگر آمریکا خب می‌خواد ایران رو با همون شکایات قدیمی که داشته از ایران در زمینه هسته‌ای، در زمینه موشکی، در زمینه منطقه‌ای عقب بزنه و در ضمن خب این تنگه هرمز رو هم باز بکنه، مشکلی که در این جنگ ایجاد شد. بنابراین این خواست دو طرف هست و خب ترجیح میدن بدون بازگشت به جنگ به حد اکثر این خواست‌ها برسن. مشکل اینجا هستش که خب هر دو طرف میبینن که طرف مقابل داره صدمه میبینه از جنگ به طرق مختلف. البته ایران که خب به شدت تحت فشار اقتصادی شدید هست، وضع ارز رو میبینیم، الان بیش از 1,000,000 شغل و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از بین رفته در چند هفته آینده، یعنی ما در شرایط بسیار اقتصادی بسیار بغرنجی قرار داریم در ایران. و از طرف دیگه آمریکا هم خب فشار اقتصادی اونجوری که روی ایران هست البته روی آمریکا نیست، اما یک جنگ غیر محبوبی است، میتونه عواقب سیاسی داشته باشه. ما همین الان انتخابات مقدماتی رو داریم که حالا این بحث من راست که شاید نامزدهای نزدیک با آقای ترامپ ضربه ببینن بابت مسئله جنگ، و مسئله گرون شدن قیمت بنزین اینجا هست، تاثیراتی که به اقتصاد جهانی داره، تاثیراتی که زندگی مردم میگذاره. بنابراین اینها باعث میشه که دو طرف این وسوسه رو داشته باشن که یه مقدار بیشتر طولش بدن یا حالا حتی حملات مجددی انجام بدن که بتونن یک توافق بهتری رو دریافت بکنن. ولی خب نهایتا دو طرف یک توافق رو میخوان. سوال اینجا هست که آیا به اینجا میرسند که به جنگ دنبال تسلیم باشن یا این فانتزی رو داشته باشن که طرف مقابل نابود میشه یا تسلیم میشه یا کنار زده میشه، بتونن خب به یک توافق نیمه نصفه‌ای برسن و به حال یک شرایطی از طرف مقابل رو هم قبول کنن و یک توافقی برسن که به حال جنگ رو با این شرایط خاتمه بدن. از سوی دیگر خب ببینید، حکومت ایران هم در شرایط بسیار بحرانی خاصی قرار داره. این احتمال داره که آمریکایی‌ها حالا و اسرائیلی‌ها و کلا مخالفین حکومت ایران به این وسوسه بیفتن که ما اگه جنگ رو جوری ادامه بدیم، به جنگ برگردیم، اینها بتونیم این حکومت رو ساقط بکنیم یا شرایطش رو کاملا عوض بکنیم یا یک تصمیم تاریخی بکشونیمش. این قضیه، این من تحلیلی فقط عرض می‌کنم، وجود داره همچنان.
8: آقای عزیزی، پیرو همین پاسخ شما، رئیس جمهوری آمریکا یه اشاره تازه‌ای هم دوباره به همین موضوع ارسال سلاح به داخل ایران از طریق برخی گروه‌های کرد کرده. آیا این اشاره دوباره دونالد ترامپ معنیش اینه که همچنان دولت فعلی آمریکا این موضوع تغییر رژیم در ایران رو در دستور کار خودش داره؟
7: به نظر من تغییر نظام در دستور کار آمریکا نیست در حال حاضر. اما خب ببینید، اگر آمریکا بخواد مرحله بعدی بره، در واقع اوضاع رو تشدید بکنه، چند تا گزینه داره دیگه. گزینه‌هایی که داره، اولا حملات گسترده به زیرساخت‌های ایران هست که ایران رو فشل بکنن، دولت ایران رو عملاً ساقط بکنن، یعنی منظورم از دولت ایران که اصولاً حکومت داری در ایران رو ساقط بکنن، ایران رو فشل بکنن، یک دولت ناکام بکنن. و راه دیگه‌ش اینه که بخوان از کلاً گروه‌های مختلفی درون خاک ایران پشتیبانی نظامی بکنن، جوری که به هر حال ما وارد حرکت‌های جنگ داخلی اینها بشیم، مثلا کردها یا بلوچ‌ها و غیره. ولی به نظر نمی‌رسه که این کار گزینه راحتی باشه. گزینه دومی به این علت که گروه‌های کرد هم خب منافع خودشون رو دارن، گروه‌های کرد ایرانی، و خب اینها نمی‌خوان برام مسلخ برام و نمی‌خوان فقط بازیچه یک سناریویی بشن که نتیجه معلوم نیست اجش اصلا نتیجه خوبی برای اونها باشه. به اون راحتی اونها نمی‌تونن مثلا یک منطقه تحت اختیار خودشون داشته باشن، و بنابراین به این راحتی اونها هم بازیچه آمریکا نمی‌شن. و آقای ترامپ هم یه جوری شکایت‌های ظاهرا کرده بود در صحبت‌هاش از همین قضیه که به هر حال اونها نخواستن اون سناریویی رو که ترامپ می‌خواد پیش ببره، و می‌دونیم که این کار با حمایت گروه‌های کردی منطقه هم لزوماً برخوردار نخواهد بود. یعنی مثلا گروه‌های کرد عراق لزوماً روی خوشی نشون نمیدن به چنین سناریویی که میتونه به هر حال باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه بشه و از نظر راهبردی هم عاقبت خوبی لزوماً نداشته باشه برای کردهای ایران. بنابراین به این راحتی ها نیست اون قضیه. ولی به هر حال اگه آقای ترامپ بخواد تشدید بکنه، ایران رو فشل بکنه، ناتوان بکنه، دچار جنگ داخلی و اینها بکنه، میتونه بیشتر به اون سمت پیش بره. ولی خب به این راحتی باز به اهدافش نخواهد رسید. اون همه اونها باز میتونه بیشتر به نفع حکومت ایران تموم بشه حتی از جهاتی.
6: آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ در آمریکا صحبت میکرد. به هر حال آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در حالی که در چهارمین هفته خودش هستش، اما هر لحظه شکننده تر به نظر میرسه. اما تهران همچنان بر رویکرد خودش پافشاری میکنه و گفته محاصره دریای بنادر ایران باید پایان داشته باشه و اونگاه میشه درباره سایر موضوعات مذاکره کرد. اما آیا چشم‌انداز پیش روی یک درگیری نظامی دیگه است یا ادامه جنگ، یا هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود داره؟ ارزیابی دامن گوری سرگر روابط بین‌الملل در هلند رو بشنوید.
9: همه نشانه ها حاکی از این هست که ما با یک تشدید تنش دوباره مواجه هستیم. میشه از گزاره های مختلفی استفاده کرد برای این نتیجه گیری. معمولا دونالد ترامپ اگر ما نگاه بکنیم در این دو سال اخیر، هر بار که حالا در خصوص ایران به ویژه خواسته وارد حمله نظامی و تشدید تنش بشه، یه فضای آرامی رو حکم فرما کرده و خیلی مثبت در خصوص رسیدن به یک توافق خاطرتون هست صحبت میکنه. خاطرتون هست در ماه ژوئن جنگ 12 روزه دقیقا قبل از حمله چند ساعتی صحبت از این میکرد که ما به توافق خواهیم رسید و بسیار مثبت بود نسبت به این گفتگوها. به گمان من کاملا فضا قفل شده، به خصوص به ضرر نگاه امریکا نسبت به گزارشی که در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد نسبت به این جنگ که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه. و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
10: چگونه آقای گوریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه؟
9: برای امریکا، برای دونالد ترامپ انتخابات در پیشه و به عنوان قوی ترین ابرقدرت نظامی دنیا خودش رو در استفاده از تشدید تنش دست بالا میبینه و تصور میکنه که اگر دوباره یک سری با کمک اسرائیل از مقامات جمهوری اسلامی ترور بشن، شاید با واقعیت جدیدی مواجه بشه، همون مدل ونزوئلا به اصطلاح، که اون وقت بشه جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداشت. برای جمهوری اسلامی هم تشدید تنش فرصتیه مثل بار پیش که افرادی که سر کار میان و به خصوص با افقی برخورد کردن نظامی نسبت به کشورهای منطقه، در مورد امارات دیدیم که دیروز چه واکنشی نشون داد جمهوری اسلامی، عملا میتونه دست خودش رو بازتر بکنه برای هم ترسیم نظم و معماری جدید نظم منطقه‌ای، و همینه که افکار عمومی رو که روش خیلی سرمایه گذاری میکنه بتونه به سمت مخالفت با این جنگ و محکومیت دونالد ترامپ و تضعیف به اصطلاح جایگاه جمهوری خواهان برای انتخابات سوق بده. از طرف دیگه امریکا به نظر من، خانم کاویانی، در یک نگاه کلان، مثلا شما تصور بکنید یک سال آینده رو ما بخوایم ببینیم، نگاهش این هست به خصوص اسرائیل که بتونه هر دو بتونن این تشدید تنش رو کوتاه مدت و قوی نگه بدارن به اصطلاح خودشون، در عین حال فشارهای اقتصادی، نوعی خونریزی اقتصادی در ایران به وجود بیاره، چون تصور این هست که در خیزش های سراسری، چه دیماه گذشته، چه آبان 98، چه دی 96، همه اون چیزی که به اصطلاح کاتالیزاتور این قضیه بود، مسئله اقتصادی بود، حالا به جز رومش زن زندگی آزادی، مسئله اقتصادی بود و مسئله اقتصادی در تکمیل وارد کردن سلاح به داخل ایران که الان لینزی گراهام داره عملا اینو میگه، قبلا ترامپ هم اینو مطرح کرد، میتونه جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار سختی قرار بده و این تشدید تنش ممکنه که کمک بکنه به ادامه راه.
10: اما این منفعتش برای خود ایالات متحده چه میتونه باشه با توجه به اینکه ما الان هفته هاست که میبینیم مسئله تنگه هرمز به هر حال یک موضوعی است که حل نشده باقی مانده و افزایش تنش هم تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد و تأثیر جهانی که این موضوع گذاشته، پیامدهایی که داشته، هر روز داره گسترده و گسترده تر میشه. میخوام ببینم که اون برداشتی، اون منفعتی که برای واشنگتن خواهد بود با افزایش تنش چه خواهد بود. مثلا محمد باقر قالیباف در ایران در نوشته تازه که در توییتر منتشر کرده معتقده که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمله. شاید بزرگنمایی از طرف نگاه رئیس مجلس شورای اسلامی باشه، اما میخوام ببینم که چی به دست میاره واشنگتن با افزایش تنش.
9: صحبت قالیباف که بزرگنمایی برای تقویت روحیه، به خصوص که به فارسی همین رو توییت کرده، بله. روحیه پایگاه خودشون. ولی واقعیت اینه که خب امریکا چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی امکان اینه که بتونه دوام بیشتری بیاره سر این جنگ، قطعا این رو داره، اینجوری نیست. ولی نکته ای هست، این که سوالی که شما میپرسید سوال بسیار مهم و دقیقی که میپرسید، سوال عقلانی بر مبنای موازنه هزینه فایده. ولی شما وقتی نگاه میکنید به این اتفاقاتی که از ماه فوریه اتفاق افتاد، 28 فوریه حمله به ایران، و واقعیت‌های روی زمین رو کنار هم می‌گذارید، می‌بینید که به هیچ وجه این با منافع و هزینه فایده برای امریکا یا حتی نظم بین الملل همراستا نیست. ببینید دیروز گزارش مهمی رو رویترز منتشر کرد از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا،
10: بله.
9: که این حمله اخیر به هیچ وجه نتونسته تأثیری بذاره در عقبگرد توانایی جمهوری اسلامی در ساخت بمب هسته‌ای. این گزارش و انتشارش نشون میده که بخش بوروکراسی در امریکا، نه دولت دونالد ترامپ، بخش بوروکراسی در امریکا، نه کاخ سفید، به دنبال این نیست که این تنش ادامه پیدا بکنه، این رو به ضرر خودش میبینه و عملا داره میگه مهمترین به اصطلاح هدف گذاری که کرده بود ترامپ، روبیو و غیره، برای حمله به ایران این بود که ایران نتونه به توانایی هسته‌ای برسه و این رو کاملا نابود بکنه. عملا این هدف محقق نشده.
10: پس چرا ادامه ارزیابی آقای گلریز در پیش از جنگ 12 روزه صحبت از چند هفته و یک ماه یا دو ماه بود و بعد از جنگ 12 روزه حالا این ارزیابی که اشاره کردید خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه منتشر کرده از یک سال عقب افتادن صحبت میکنه؟ یعنی به هر حال اون کاری که باید در جنگ 12 روزه میشد به نظر میاد که انجام شده. البته که این تخمین‌های زمان برای ساخت سلاح هم خیلی متفاوت است از همدیگه و دانشمندان هسته‌ای نظرات مختلفی در این زمینه دارن. منظورم این هست که به هر حال یک به عقب افتادنی در مقطع جنگ 12 روزه انجام شد.
9: ولی با گزاره به اصطلاح با معادله خانم کاویانی، هزینه فایده، اگر ما توافق هسته‌ای برجام رو در نظر بگیریم که اون هم ادعا میکرد یک سال فرصت هست از زمانی که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و تا زمانی که بخواد اولین بمب خودش رو بسازه فاصله هست، هزینه فایده اینجا پاسخگو نیست. پس این جنگ، چه در به خصوص این جنگ اخیر، بر مبنای معادله هزینه فایده جواب نمیده. گزارشاتی هم که بیرون آمده نشون میده که دونالد ترامپ به اصطلاح با کمک، با تصوراتی که نسبت به موفقیت ونزوئلا داشت و با کمک نوع ارائه اسرائیل در خصوص ضعیف بودن حکومت، در خصوص تاباور نبودنش در مورد خیزش های داخلی و غیره، این پیشنهاد رو داد که خیلی سریع و خیلی برق‌آسا میشه در ایران تغییر رژیم به وجود آورد و اون اراده رو از بین خواهد برد برای ساخت بمب. چون واقعیتش اینه که الان در حال حاضر به هر حال درست سانتریفیوژ ها و مکان‌های مختلف نابود شدن، ولی اراده جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای از بین نرفته. به علاوه اینکه الان اگر سلاح کشتار جمعی که سلاح هسته‌ای باشه قبلا نگرانی جامعه بین‌الملل بود، الان یک سلاح تشدید اقتصاد جهانی در دست جمهوری اسلامی است با تنگه هرمز و به این راحتی هم رها نخواهد کرد. از این جهت به گمان من امریکا در یک نگاه دراز مدت به دنبال اینه که بتونه از طریق خونریزی اقتصادی و اسرائیل هم همینطور ایران رو با یک شرایطی مواجه بکنه که نزدیک بشه به چه بسا که الان هم هست به یک دولت درمانده فیلد استیت، و این دولت درمانده نتونه کنترل کنه مردم، دوباره خونشون متاسفانه ریخته بشه و جمهوری اسلامی از این جهت دوباره به اصطلاح به تسلیم وا بداره. ولی واقعیت اینه که تمرکز خودشون رو بیشتر روی گفتگوهای جدی بگذارن با جمهوری اسلامی. هیچ چیزی برای جمهوری اسلامی نگران کننده تر از این نیست که مردم در مقابلش بایستن. برای همین هم هستش که اینترنت رو الان بیش از دو ماه هست که یا نزدیک دو ماه هست که قطع کرده. چرا قطع میکنه؟ چون از مردم ایران میترسه و از اون به اصطلاح جنبش مردمی ایران، جنبش مسالمت آمیز میترسه. ولی به نظر نمیاد که این موضوع.
10: اما آقای گلریز به گفتگو وقتی اشاره میکنید، آیا واقعا شانسی برای یک برون رفت دیپلماتیک میبینید در مقطع کنونی؟
9: من فکر میکردم که وقتی دونالد ترامپ اون 10 ماده مورد نظر جمهوری اسلامی رو حتی خاطرتون باشه توییت کرد،
10: بله،
9: و قبول کرد که سر اون در پاکستان همدیگر رو ببینن، من اون لحظه واقعا فکر میکردم که یک اراده‌ای وجود داره برای رسیدن به توافق. اراده رسیدن به توافق یعنی بدبستان. در اون مقطع زمانی و در حال حاضر هم این امکان وجود داره. جمهوری اسلامی طبق گزارش وزیر امور خارجه عمان یک روز قبل از حمله به ایران در ماه فوریه گفت که من 27 فوریه که آماده است در مورد خیلی از مسائل واقعا کوتاه بیاد، و من فکر می‌کنم این آمادگی هم وجود داره، چون بقاش اگر حفظ بشه قطعا این آمادگی رو خواهد داشت. مشکل امریکا اینه که تعیین تکلیف نمی‌کنه. آخر سر هدف چیست؟ تغییر رژیمه. اگر هدف تغییر رژیمه، خب بدون قیاد نظام این امکان پذیر نخواهد بود. تصوری که امریکایی‌ها این آقای لینزی گراهام داره این هست که بله، شما اگر اسلحه وارد ایران بکنید از طریق تعدادی از این جدایی‌خواهان مسلح در غرب ایران یا حتی داخل ایران، از این طریق یک شورشی به وجود میاد و یک دفعه تغییر رژیم به وجود میاد. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. بارها اینو دیدیم که نه مردم ایران به دنبال این هستند که با اسلحه ایران از هم سسته بشه و نه اینجوری میشه تغییر رژیم به وجود آورد.
6: دامان گوری سرگر روابط بین الملل در هلند صحبت میکرد.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
6: بازار جهانی نفت همچنان شاهد نوسانه و قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 112 دلار آمریکا گزارش شده. در چنین شرایطی گزارش شده در روز سه‌شنبه حاکی از اون بود که ژاپن اولین محموله نفت خودش را از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرده. در خبر دیگر، خبرگزاری بلومبرگ میگه عراق برای نفت خام متوسط بصره خودش تخفیف‌های حدود 33 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های رسمی ارائه داده. بازار جهان نفت به کدام سو میره؟ آیا باید منتظر تحولاتی پیچیده تر در این بازار بود که بر اساس سیاست جهانی نیز تأثیر بذاره؟ به صدا احمد نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس پاسخ میده.
11: بازار نفت وضعیتی رو داره به قول معروف تجربه میکنه که بعد از دو تا شوکی که ما تو سالهای اخیر داشتیم، یکی شوک دوران کرونا و یکی هم جنگ اوکراین بوده، وضعیت آیندهش رو خیلی تسریع کرده. یعنی ما سالهای طولانی هست بحث این میشه که عبور از نفت به عنوان منبع انرژی و این مسئله آمادگیش وجود نداشت در دنیا، به هیچ عنوان زیرساخت‌های مورد نظرش وجود نداشت، آمادگی که لازم بود فراهم نشده بود. ولی الان شرایط تنگه هرمز داره این آمادگی رو ایجاد میکنه، یعنی کشورهای مختلف ببینید جابجا کردن منبعی که ازش نفت تهیه میکنی کار آسونی نیست. پالایشگاه‌ها به این آسونی‌ها نمیتونن گرید نفتیشون رو عوض بکنن. این که مجبور شدن برن سراغ تأمین کننده های دیگه‌ای، یعنی هزینه های زیادی رو هم متقبل میشن، جدای از قراردادهایی که دارن نفت چیزی نیستش که امروز برن بخرن همین امروز مثلا بیارن خالی کنن براشون، که نفت قراردادهای بلند مدتیه، حتی شاید تا سال آینده رو هم پیش خرید میکنن خیلی از پالایشگاه ها، برای اینکه بتونن برنامه ریزی کنن، بتونن قیمت هاشون رو تنظیم بکنن. وضعیت فعلی که تنگه هرمز ایجاد کرده، در صورتی که تنگه هرمز باز بشه بلافاصله رو قیمت نفت خام اثر میذاره و مقدار عرضه بازار رو تغییر میده. این تنگه دیگه به وضعیت سابق بر نمیگرده. شرایطی که ما داریم میبینیم اینه که من خیلی راحت بگم ایران یک بحث انرژی هسته‌ای داشت که باهاش مذاکره بکنه. حمله آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز رو هم به اهرم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی اضافه کرد و این رو نمیشه از بین آسونی‌ها از ایران گرفت. حتی همین این مسئله که میگن محاصره و چه و چه، ببینید دیروز وقتی که دو تا نفتکش ایرانی رو آمریکا به نوعی تسخیر کرد و عربستان اعلام کرد که ما خط لولمون رو به حد اکثر توان رسوندیم، توی دریای سرخ نفت میتونیم تحویل بدیم، فجیره مورد حمله قرار گرفت. هنوز هم هیچ طرفی رسما تایید نکرده که ما زدیم یا نزدیم. امارات میگه ما رهگیری کردیم از طرف ایران بوده. ایران هنوز کاهش تولید رو اعلام نکرده و هنوز هم بارگیری نفت توی خارک متوقف نشده. این گزارشیه که تنکر ترکرز و کپلر دارن ارائه میدن بر اساس تصویربرداری‌های ماهواره‌ای. این برآورد خیلی خوشبینانه است که ظرف چند روز یا نهایتاً یکی دو هفته ایران دچار بحران تولید نفت یا ذخایر نفت میشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 20 میلیون بشکه نفتکش خالی ایران توی خلیج فارس داره، یعنی تقریبا 50% ذخایر معادل 50% ذخایر زمینی که تو خاک میتونه ذخیره کنه روی دریا هم ذخیره آماده ذخیره سازی داره. پس زمان طولانی تری دووم میاره. از طرف دیگه تمام و کمال بسته نیست راه‌های صادراتی ایران. مرزهای زمینی هست، قابل مقایسه نیست با دریا حجمش. مرز پاکستان هست، نفتکش تغییر انتقال دادن در آبهای پاکستان هست. اینا راه‌هایی که ایران بیش از 20 ساله تجربه کرده. حتی کاهش تولید نفت رو تجربه کرده. ضرر بزرگی میخوره، آسیب زیادی میبینه، ولی در مقابل این وضعیت آسیبی که به کل دنیا میزنه خیلی سنگین تره. فشاری که روی آمریکا میذاره خیلی سنگین تره با فشاری که روی ایران میذاره. من اینو خیلی سریع کوتاه بگم. ببینید ما در رابطه با دولتی داریم صحبت میکنیم، در رابطه با حکومتی داریم صحبت میکنیم که براش مهم نیست چه مقدار فشار اقتصادی یا هر نوع فشاری به مردم داخلش میاد. تو حالت عادی، یعنی تو روز روزش، مردم ایران تو وضعیت جنگی زندگی میکردن. چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی انرژی هسته‌ای، چون جمهوری اسلامی میخواست پول بریزه توی نیابتی‌ها و جاهای مختلف دیگه. تو شرایط جنگی که دیگه به راحتی همه اینا رو هم توجیه میکنه، داخل رو هم هر کس بخواد حرفی بزنه کلن سرکوب میکنه، از دم تیغ میگذرونه. پس فشار این چنینی به این آسونی‌ها نمیتونه دولت جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره. ما با یک حکومتی طرف نیستیم که به مردمش پاسخگو باشه یا مردمش به قول معروف توانی برای مقابله باهاش رو داشته باشه.
6: بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی از بازار جهانی نفت گفت. اما همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی در ایران، زنان زیادی هم در معرض پیامدهای پنهان بحران قرار گرفتند، از ناامنی شغلی و فشارهای معیشتی تا افزایش بار مسئولیت‌های خانگی. گفتگوی داشتم با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مقیم نروژ، و این پرسش رو مطرح کردم که جنگ چگونه نابرابری‌های موجود رو تشدید می‌کنه و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان رو تحت تأثیر قرار میده.
12: در ایران دو جنگ با هم تلفیق شدن. یکیش جنگی هست که جمهوری اسلامی عامل اصلیش هست و نتیجهش بمب‌های آمریکایی و اسرائیلی هستن که فرود میان، و یک جنگ جنگی هست که جنگ شاید خاموشتر جمهوری اسلامی علیه مردم هست که امروز نشانه‌های بارزش خاموشی مطلق، سرکوب اینترنتی و اعدام‌های گسترده و امثال اون هست. حالا در این شرایط اگر بخوایم شرایط زنان رو مجزا کنیم به عنوان قشری که ممکنه آسیب بیشتری ببینن، به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند، زنانی که کسب و کارهاشون به اینترنت بستگی داره، زنانی که شرایط بحران جنگی میتونه به کار اونها آسیب بزنه، همه اینها در واقع یه بحث بسیار گسترده است، به دلیل اینکه این بحران میتونه خشونت علیه زنان رو گسترش بده، میتونه خشونت اقتصادی رو علیه زنان گسترش بده، میتونه به نوعی خشونت خانگی و حتی خشونت اجتماعی رو گسترش بده. یک دلیلش هم به خاطر این هست که نهادهای اداری و نهادهای نظاره‌گر شرایط عادی برای کنترل وضعیت ندارن. حالا بماند که بخشی از این موضوع بی‌کفایتی و ناشایستگی مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در تمام طول سالها بوده که خودش باعث اون بحران اولیه رو شده و بهش دامن زد.
6: خانم امینی، در بخش از صحبتتون به خشونت‌های اجتماعی اشاره کردید. فکر می‌کنید رابطه شرایط بحران و شرایط جنگی بر افزایش خشونت‌های اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی علیه زنان چگونه است؟
12: اساساً آرامش و آسایش و امنیت روانی جامعه نیاز به چند تا ابزار داره. یکیش قانونه، بعدیش مجری قانونه، بعد پروموت کننده و ترویج کننده خشونت و اون امنیت در جامعه هست، مثل رسانه ها، مثل ابزار آموزشی، مثل کنترل و در واقع نظارت اجتماعی و همه اینا. وقتی که جامعه دچار بحران میشه، همه این نهادها کارکردشون رو از دست میدن، یعنی به نقش اصلیشون نمیتونن بپردازن. اون نهاد ناظر نمیتونه، حالا بماند که ما مشکلات اساسی تری داریم، بخش عمده ای از تبعیض و خشونت از خود قانون در میاد، یعنی قانون ما خشونت رو سوق میده در جامعه. بنابراین مثل جامعه عادی نمیتونیم بگیم که قانون باعث امنیت روانی مثلا زنان یا جامعه میشه. بنابراین ما اون مشکلات اساسی و پایه‌ای رو داریم در شرایط بحرانی. علاوه بر اونها، سایر نقش هایی که مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل دستگاه حقوقی، مثل وکلایی که بخوان موضوع رو پیگیری بکنن، یا حتی خانواده هایی که بتونن به هم کمک بکنن، یعنی جامعه مدنی که بتونه کمک بکنه، خب همه اینها نقش هاشون تغییر میکنه و طبیعتا در چنین ملغمه ای شما نمیتونید دنبال این بگردید که انتظار داشته باشید که خشونت یا حتی امنیت روانی جامعه مثبت باشه.
6: بر مبنای گزارش ها و به هر حال پیمایش هایی که انجام شده، این که در شرایط جنگی در کشورهای دیگه که بررسی شده، این که مراقبت از خانواده بیشتر بر دوش زنان میفته، از افراد سالمند، از کودکان، اگر که این رو ما تعمیم بدیم به جامعه زنان در ایران، این افزایش مسئولیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اشتغالشون، بر استقلال اقتصادی زنان در ایران؟
12: ما در مورد زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار صحبت کردیم، اما اینجا شما به نقش کلی زنان در خانواده دارین اشاره میکنین. بدون شک باز هم من تجربه کووید رو میگم که اتفاقا تجربه جهانی بود، یعنی تجربه مختص ایران نبود، اما تفاوت دوره‌ای که کووید در ایران وجود داشت با سایر جاهای دنیا باز هم در این بود که جاهای دیگه تمام اون جامعه، نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت این هست که اون آسیب رو به حداقل برسونه. متاسفانه در ایران به دلیل اینکه بسیاری از اون نهادهای رسمی خودش در خدمت حکومتی هست که عامل اصلی اون بلایا هست، نمیتونه کاری که ازش انتظار میره بپردازه. بنابراین شما میبینید مسئله آسیب روانی، مسئله اقتصادی، معاش، بسیاری از اینها هندل کردنش، کنترل کردنش در خانواده یا بر عهده مادر هست یا بر عهده زن خانواده هست. این به این معنی نیست که مردان به این موضوع نمیپردازن قطعا، ولی به طور سنتی و شاید به طور طبیعی این دغدغه برای مادران و برای زنان بیشتر هست، و وقتی که به ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی نتونن پاسخگوی نیاز موجود بشن، در واقع هم اون بلا وجود داره، هم اون عذاب وجدان شدید بر شانه های مادر و البته پدرانی که پاسخگوی نیازهای خانوادهشون نیستن.
6: خب ممنونید، شما به تعداد زیادی از آسیب هایی که زنان در این شرایط میبینن اشاره کردید، از جمله خشونت اقتصادی، خشونت خانگی و اجتماعی. آیا میشه گفت بحران ها باعث میشه که زنان به نقش های سنتی خودشون، نقش های سنتی جنسیتی خودشون برگردن؟
12: پاسخ دادن به این سوال اندکی دشوار هست، برای اینکه دست کم نیاز به یک کار پیمایشی داره در حوزه میدانی، اما اگر قرار باشه که از روی فکت ها ما نتیجه گیری بکنیم، به نظر من بسیاری از تحولات اجتماعی به ویژه تحولاتی که در حوزه جنسیت در ایران رخ داده ناشی از رشد آگاهی جنسیتی در ایران بوده. یعنی ما میبینیم که به ویژه نسل زد، نسل جوانتر، زنان جوانتر، هم به خاطر تحصیلاتشون هم به خاطر امکانات ارتباط با دنیای آزاد، این تفاوت دیدگاه رو پیدا کردن. من مطمئن نیستم که تفاوت شرایط زیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی و حتی بحرانی اونها رو به خواستگاه سنتی برگردونه، برای اینکه ارجاع به نقش‌های سنتی در واقع نیاز به تغییر دید هست، تغییر بینش هست. من این تغییر دید و بینش رو اتفاقا در جامعه ایرانی دست کم تا جایی که قابل مشاهده هست نمی‌بینم. اگر هم این اتفاق بیفته، اونها ناچار به روی آوردن به نقش های سنتی هستن، نه انتخاب آگاهانه اون.
6: فکر میکنید جنگ یا شرط بحرانی چگونه میتونه به فقیر شدن زنان یا فقر زنانه اونو تشدید کنه؟
12: وقتی که در مورد فقر حرف میزنیم، اول باید واقعا اشاره بکنیم که این فقر گسترده و واقعا ژرفی که در جامعه ایرانی ما هر روز شاهدش هستیم، اساسا یک فقر بی سابقه ای هست که تمام جامعه رو درگیر میکنه. باید بشه گفت بیشترین کسانی که خسارت میبینن اتفاقا کودکان هستن، ولی بعد از اونها زنان و همه سالمندان و مردان، همه جامعه دارن آسیب میبینن. اما فکر میکنم یه بخشی از جامعه که زنان سرپرست خانوار هستن و به ویژه اونهایی که کسب و کارشون، و ما میدونیم که الان شامل میلیون ها نفر میشه، یعنی این رو که داریم میگیم یک قشر یا گروه کوچک از جامعه نیست، ما داریم در مورد میلیون ها زنی حرف میزنیم که خانواده ای رو سرپرستی میکنن و کسب و کارشون به اینترنت وصل بوده و با قطع اینترنت اونها عملا درآمدهاشون به صفر رسیده. خب من به نظر من این گروه بزرگ از جامعه و فرزندان اونها یا وابستگان فامیلی اونها شاید بشه گفت که بیشترین آسیب رو در شرایط فعلی دارن میبینن. و خب این رو همونطور که گفتم دوباره باید تاکید بکنم، عامل اول و آخر این موضوع جمهوری اسلامی هست و لا غیر.
6: فکر میکنید اگر این روند خانم امینی ادامه پیدا کنه، چه تصویری میشه از وضعیت زنان در آینده ترسیم کرد، با توجه به اینکه شما به هر حال مسئولیتی که حکومت داره در قبال کل مردم رو بیشتر بهش اشاره کردید، اما اگر بخوایم تخصص روی کاملا وضعیت زنان در آینده صحبت کنیم، فکر میکنید ادامه روند چه تأثیری میتونه روی اون داشته باشه؟
12: منظورتون کدوم آینده است؟ من یک آینده میبینم برای ایران و اون آینده بدون جمهوری اسلامی هست. دلم میخواد واقعا این آینده رو روشن و زیبا توصیفش بکنم، برای اینکه اگر جز این باشه، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست مثل یک آسمان همیشه تاریک هست، مثل یک سقف کوتاهی هست که زیرش نمیشه نفس کشید. ولی این زنانی که در این مبارزه سخت تاب میارن و جمهوری اسلامی رو از سر میگذرونن، آینده ایران رو، نه فقط زنان و مردان و دیگرانی که در اون کشور هستن، فرزندانشون، پدر و مادرهاشون، اونها آینده ای رو رقم خواهند زد که این تجربه تلخ امیدواریم که دستمایه‌ای بشه برای اینکه اون آینده روشن رقم زده بشه. چون همین امروزش هم مردم در جنگ هر روزه هستن. این مبارزه خاموشی هست که متاسفانه کمتر به چشم میاد.
6: آسیا امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان موقع نروژ صحبت می‌کرد. بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت‌بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، اختلال گسترده و قطع اینترنت بین‌الملل ایران از 2 ماه عبور کرده. قطع اینترنت همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت بین‌الملل هم ادامه داره. طرح صیانت از فضای مجازی که از سال 1400 مطرح شد، هرچند به طور رسمی به اجرا نرسید، اما بسیاری از مؤلفه‌های اون در سیاست‌های فعلی قابل مشاهده است. محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، تقویت شبکه داخلی و کنترل دسترسی همگی در چارچوب همان نگاه قابل کنترل هستش و این مسئله قابل تحلیله. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
13: به گزارش خبر آنلاین، قطعی اینترنت در ایران دیگر یک اختلال مقطعی یا فنی نیست، بلکه به یک وضعیت ممتد و فرساینده تبدیل شده که آثارش نه فقط در زندگی روزمره مردم، بلکه در عمق اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد دیجیتال قابل مشاهده است. خبر آنلاین می نویسد آنچه امروز رخ می دهد بیش از آن که به یک مشکل زیرساختی شبیه باشد، به یک تغییر پارادایم در نحوه دسترسی به اینترنت در ایران نزدیک شده است. از 9 اسفند تا به امروز که قطعی اینترنت از 2 ماه گذشته و وارد 3 ماه شده است، این بازه زمانی برای بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه آنهایی که به ارتباطات بین المللی وابستند، عملاً به معنای توقف فعالیت یا فعالیت در شرایط اضطراری بوده است. در این میان هیچ یک از مسئولان و یا نمایندگان مجلس نکته ای صریح علیه این اقدام بیان نکرده اند و حتی برخی از آن دفاع هم کرده اند. به عنوان نمونه، امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قطع اینترنت بین الملل در ایران با دستور شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی صورت گرفته و این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
14: ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه. یعنی ما همین الان نمیدونیم که دوباره ممکنه به ما موشک بزنن، یا فرض کنید الان اینترنت کامل باز بشه، ممکنه بعضی از این مزدورهایی که اینها سالها روشون سرمایه‌گذاری کردن، بعضیشون مسلحن، از طریق همین شبکه‌ها بتونن خلاصه بین تجمعاتی داشته باشن.
13: مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی، در مورد این سخنان به رادیو فردا چنین میگوید.
15: ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی. حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه. به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست.
13: در این میان طرح‌هایی مانند اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای مدیریت وضعیت مطرح شدند. این طرح دسترسی به اینترنت بین الملل را به صورت محدود و مبتنی بر مجوز برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند. هرچند این ایده در ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات کسب و کارها را کاهش دهد، اما در عمل با انتقادات جدی مواجه است. چنین رویکردی به جای حل مسئله به ایجاد نوعی دسترسی طبقاتی به اینترنت منجر می شود، جایی که برخی گروه ها به اینترنت آزاد دسترسی دارند و سایرین با نسخه ای محدود و کنترل شده مواجه هستند. واکنش ها نسبت به واگذاری اینترنت پرو با تداوم قطعی اینترنت و افزایش هشدارها درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی آن وارد مرحله ای تازه شده و حتی رئیس قوه قضاییه به انتقاد از آن پرداخته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 7 اردیبهشت به شنیده هایش درباره استفاده افرادی از اینترنت پرو اشاره کرد که به گفته او ربطی به شغلشان ندارد و بابت آن چند ده میلیون تومان پول رد و بدل شده است. او این وضعیت را هم تبعیض و هم فساد خواند.
16: دارن پول میگیرن، چند ده میلیون میگیرن پول میگیرن، کسی که اصلا هیچ ربطی به این که این باید از این خط استفاده بکنه نیست. افرادی چند ده میلیون گرفتن و این خط در اختیار من قرار دادن، این هم موجب تبعیض هم موجب فساده. اینو پیگیری بکنید شما. حالا من انشالله با دادستان کلا میگم به نام دادستان پیگیری بکنیم اصلا قضیه چگونه هستش.
13: اما گذشته از این انتقادها، هدف اصلی ایجاد اینترنت پرو چه بوده است؟ مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی.
15: حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی رو که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع و اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه.
13: از سوی دیگر ایرانسل در پاسخ به شایعه قطع اینترنت سفید خبرنگاران در اعلامیه‌ای گفت اپراتورها نقشی در سیاست‌های سطح دسترسی ندارند. این اپراتور با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد اپراتورها صرفاً توزیع کننده اینترنت هستند و در صورت بروز هر گونه مشکل یا قطعی موقت یا دائمی احتمالی در دسترسی متفاوت ارائه شده به برخی کاربران توسط نهادهای تصمیم گیر لازم است این مورد از نهادهای فوق پیگیری شود. در این میان آنچه واضح است بی اهمیتی مسئولان کشور به تأثیر دردناک قطعی اینترنت بر سلامت روحی روانی مردم کشور است. مدیس توکلی، روانشناس بالینی در اسپانیا، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
17: وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست. بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه.
13: سوالی که طی بیش از دو ماه اخیر بارها پرسیده شده و بارها پاسخ داده شده است، میزان خسارتی است که قطعی اینترنت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بر اساس برآوردهای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارات ناشی از قطعی و محدودیت اینترنت بین‌الملل ابعادی فراتر از اختلال‌های روزمره دارد. به گفته او، این وضعیت روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد می کند و با احتساب پیامدهای غیر مستقیم این رقم به حدود 80 میلیون دلار در روز می رسد.
6: شاهین وشیری از وضعیت قطع اینترنت در ایران گفت حکومت ایران سال هاست که راه اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات که از دهه 80 و با هدف بی‌نیازی از اینترنت جهانی شروع شده رو دستاوردی بزرگ نامیده، اما کارشناس امنیت شبکه معتقدن این پروژه یکی از بزرگترین اجحافا در حق مردم در حوزه اینترنته. در دو ماهی که قطع اینترنت در ایران بوده، بارها کارشناسان و نهادهای حقوق بشری هشدار دادن که اینترنت در ایران در حال تبدیل شدن به یک امتیاز و نه یک حق. کارشناسان معتقدن روایت جمهوری اسلامی درباره خودکفایی دیجیتال در عمل به ابزاری برای کاهش هزینه‌های قطع اینترنت تبدیل شده، نه برای رفاه و دسترسی آزاد مردم. به هر حال در دنیایی که اینترنت به بخشی از زیرساخت زندگی روزمره تبدیل شده، اختلال در دسترسی به اون مانند چیزی که الان اکثریت مردم در ایران دارن تجربه میکنن فقط یک مشکل فنی و یا یک محدودیت ساده و روزمره نیست، بلکه تغییری در ریتم و ماهیت کار، ارتباطات و حتی شیوه زیستن. با این وجود بعضی از مطالعات نشون میده که همین رویداد هم میتونه به نوعی تجربه برای رسیدن به سازگاری دیجیتال منجر بشه. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
18: وقتی اینترنت قطع میشود فقط یک ابزار از کار نمیافتد، ریتم زندگی هم برای لحظه ای مکث میکند. در این روز و روزگار برای جمع کثیری از مردم اینترنت فقط یک وسیله نیست، بلکه آن را می توان محل کار، ابزار ارتباط و حتی بخشی از هویت روزمره دانست. گزارش های نت بلاکس از رکورد شکنی صورت گرفته در زمینه قطع اینترنت در ایران نشان می دهد که اختلال در اینترنت می تواند زندگی اقتصادی و ارتباطی میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. اما این مکس و قطعی اینترنت همیشه هم به توقف ختم نمی شود و در کنار این اختلال یک پدیده دیگر هم شکل می گیرد. سازگاری. وقتی دسترسی به اینترنت محدود می شود، آدم ها ناگهان با زمانی روبرو می شوند که دیگر نمی توانند آن را مثل قبل آنلاین و در فضای مجازی پر کنند و درست در همین نقطه است که رفتارها تغییر می کند. مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار دیجیتال از جمله پژوهش‌های دانشگاه آکسفورد به مفهومی اشاره می‌کنند به نام تاب‌آوری دیجیتال، چیزی که معنا و مفهوم آن بر توانایی انسان برای سازگاری با اختلال یا نبود دسترسی به تکنولوژی آنلاین دلالت دارد. با این وجود این سازگاری همیشه آگاهانه نیست، اما خودش را در انتخاب‌های ساده نشان می‌دهد. رجوع به رفتارهای پیشا اینترنت مثل بازگشت به کارهای عقب افتاده و گذرانی با کتاب و موسیقی و یا حتی یافتن شکل تازه‌ای از ارتباط انسانی مثل گفتگوهای حضوری طولانی‌تر و عمیق‌تر. در همین حال داده‌های مرکز پژوهشی پیو در واشنگتن نشان می‌دهد که اینترنت حالا به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده و همین وابستگی است که لحظه قطع شدنش را تا این حد محسوس می‌کند. پژوهشگران رفتار دیجیتال می‌گویند واکنش آدم‌ها به قطع اینترنت معمولاً فقط یک کلافگی ساده نیست، بلکه از چند لایه می‌گذرد. اول، استراب و احساس جاماندن

0: احساس انزوا و فشار عاطفی را افزایش می‌دهد. در نظرسنجی سال 2025 مرکز پژوهشی پیو در واشنگتن، 90% بزرگسالان آمریکایی گفتند روزانه از اینترنت استفاده می‌کنند و 41% نیز گفتند تقریباً همیشه آنلاینند. از سوی دیگر، پژوهش دانشگاه سوانزی و دانشگاه میلان درباره کاربران پرمصرف اینترنت نشان داده وقتی این افراد ناگهان آفلاین می‌شوند، خلق و خوی منفی، بیقراری و اضطراب در آنها افزایش پیدا می‌کند. چیزی که پژوهشگران آن را شبیه نوعی نشانه ترک در وابستگی رفتاری توصیف کردند. اما تصویر فقط منفی هم نیست. در مطالعات مقایسه‌ای مربوط به لذت جاماندن یا جومو در برابر ترس از جاماندن یا فومو، پژوهشگران توضیح می‌دهند که فاصله گرفتن موقت از اتصال دائمی به اینترنت می‌تواند برای بعضی افراد نوعی آرامش، تمرکز و بازگشت به فعالیت‌های غیر آنلاین ایجاد کند. به بیان ساده، قطع اینترنت برای انسان امروز همزمان هم یک بحران در نظم روزمره است و در این حال یک آزمایش ناخواسته برای فهمیدن اینکه چه مقدار از کار، رابطه، استراب و حتی وقت آزاد ما به آنلاین بودن گره خورده است. نتایج مطالعات هرچه که باشد، این امر بدیهی است که در این روز و روزگار قطع اینترنت قابل مقایسه است با قطع آب و برق. با این وجود، در زندگی واقعی اینترنت شاید قطع شود، اما جریان زندگی لزوماً متوقف نمی شود، فقط شکلش عوض می شود، کمی کندتر، کمی ساده تر و شاید برای بعضی ها کمی واقعی تر.
1: جلال سعیدی از سازگاری دیجیتال در این روزهای بی اینترنتی گفت سپاس که همراه ما بودید، همراه و شنونده رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید دانا، توانا و مانا باشید.

سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مارکو روبیو بستن تنگه هرمز توسط ایران را اقدامی غیرقانونی و مجرمانه خواند. ایران با رد حمله به امارات نسبت به هر گونه حمله از سوی این کشور هشدار داد. و وکیل نرگس محمدی میگوید او در بیمارستان میان مرگ و زندگی قرار دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز عملیاتی تهاجمی نیست بلکه عملیاتی دفاعی است. مارکو روبیو که به جای کارولین لویت کنفرانس خبری کاخ سفید را برگزار می‌کرد با اشاره به این عملیات گفت ایالات متحده آغازگر درگیری در تنگه هرمز نیست اما در صورت تهدید قاطعانه پاسخ خواهد داد. او با انتقاد از ایران به خاطر مسدود کردن تنگه هرمز و مجبور کردن کشتی‌ها به عبور از مسیر مورد نظرش گفت هیچ قانون بین‌المللی وجود ندارد که به کشوری اجازه دهد آبراهی بین‌المللی را کنترل کند. کارگزاری مین در دریا و حمله به کشتی‌ها اقدامی غیرقانونی، مجرمانه و غیر قابل قبول است. به گفته او در پی درگیری‌های جاری در تنگه هرمز 10 ملوان غیر نظامی جان خود را از دست دادند. آقای روبیو همچنین اعلام کرد که نیروهای آمریکایی 7 قایق تندروی ایرانی را در تنگه هرمز منهدم کرده است. اما قرارگاه خاتم الانبیا نهاد هماهنگ کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر گونه حمله موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی را رد کرد اما در این حال هشدار داد که به هر گونه اقدام از خاک امارات پاسخی کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. سخنگوی این قرارگاه اعلام کرد نیروهای مسلح ایران در روزهای گذشته هیچ عملیاتی علیه امارات انجام ندادند و تأکید کرد در صورت انجام چنین اقداماتی به صورت رسمی اطلاع رسانی می شود. این بیانیه با متهم کردن امارات به یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا و اسرائیل در منطقه هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام از خاک این کشور علیه منافع ایران، ایران پاسخی در خور خواهد داد. در مقابل مقام‌های اماراتی مدعی شدند که در روزهای اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. به گفته وزارت دفاع امارات در یکی از این حملات یکی از تأسیسات نفتی در فجیره دچار آتش سوزی شده و چند نفر نیز زخمی شدند. وزارت خارجه امارات نیز اعلام کرده که این کشور حق پاسخگویی

0: حملات را برای خود محفوظ می داند. این تبادل اتهام ها در حالی صورت می گیرد که تنش ها در منطقه خلیج فارس همچنان رو به افزایش است. اما وکیل نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل روز سه‌شنبه در پاریس اعلام کرد که او پس از انتقال به بیمارستان در آخر هفته گذشته میان مرگ و زندگی قرار دارد. به گفته شیرین اردکانی وکیل او، نرگس محمدی طی 5 روز گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستانی در زنجان بستری است و در وضعیت بسیار وخیمی به سر می‌برد. شیرین اردکانی در یک نشست خبری در پاریس گفت که موکلش پس از 2 حمله قلبی در شرایط بسیار جدی قرار گرفته است. نرگس محمدی از زمان بازداشت در آذر 1404 در زندان به سر می‌برد. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه گذشته خبر داد که او به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. بر اساس اعلام این بنیاد او 2 نوبت دچار از دست دادن کامل هوشیاری و 1 بحران شدید قلبی شده و وضعیتش به شدت بحرانی است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای با حمایت ایالات متحده و بحرین را آغاز کنند. قطعنامه‌ای که با هدف افزایش فشار بر ایران در ارتباط با تحولات تنگه هرمز تدوین شده است. بر اساس این پیشنویس از ایران خواسته می شود حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری را متوقف کند، از مینگذاری دریایی دست بردارد و اطلاعات مربوط به محل این مینها را اعلام کند. همچنین در این متن بر همکاری تهران با تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه تأکید شده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این قطعنامه می‌تواند در صورت عدم همکاری ایران زمینه اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات شدیدتر را فراهم کند.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست. جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست، جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرمهای کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف اون حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جر ثقیل اعدام میکردن، در واقع میخواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته. هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تحرکات جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به این میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرف عمل میکنه، بنابراین نه، تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه‌ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی رو که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوالی، مثل کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن. یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن، اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران، ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم ببینیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. اخیراً که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حل شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دو فاکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی بهش اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت، ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما با جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشد، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تا روزی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود، نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از اساس مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیزم شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیده همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ بود که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتن به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چش که گفتین چش برابر چش اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای اینکه به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح آی دکتر آنوارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت‌ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که دلیل اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم، با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حالا شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند، که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان در دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسا در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشارهی هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش، و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم، و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین